0: Ndoa za Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa nafasi nyingine nzuri aliyotupatia katika siku nyingine ya leo, ikiwa ni Jumanne leo ya tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Umebarikiwa na kwaya Magomeni, ambao kwa kwanza kabisa kutufungulia jamvi hili la Anza na Bwana hii leo katika asubuhi iliyo njema. Nami nichukua nafasi hii kukualika popote pale ulipo, huyo ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, karibu tuwe sote, na bila shaka yubuheri wa afya. Karibu sana na safiri nasi mpaka tamati mwale mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Tupata nafasi nzuri ya kuamsha marafiki watatu kuambia waanze na Bwana, lakini pia tupata nafasi nzuri ya kusikiliza neno la nguvu. Neno hili la nguvu litakupatia nguvu za kusonga mbele katika kuianza siku mpya ya hii leo. Lakini tutakwenda mbele zaidi, tupata nafasi ya kuuliza rafiki mtazamaji, nawe msikilizaji, umejifunza nini katika neno la nguvu la leo? Bila kusahau, tutakwenda katika meza ya magazeti, lakini chokoza mada kidogo tukizungumza mambo mbalimbali, na tutakwenda katika morning mix. Tutahitimisha Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania hii leo kwa kuangazia Hope News, taarifa mbalimbali zile ambazo zimeajili kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Basi leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali hiki ambacho ametupatia, na sitakuwa peke yangu hapa studioni, nitakuwa naye Negele, Peter Negele, lakini hapo baadaye kidogo tutamkaribisha mtoka mbali, na huyu si mwingine ni Aniva Mongo, ambaye wiki moja iliyopita alikuwa kihudumu katika kambi la Mbeya mjini, na yapo mengi mazuri ambayo bila shaka ametubebea hii leo. Sijui kama amekuja na numbu, tutakuja kumuuliza hapo baadaye, lakini kwa sasa natamani tutafakari kwa pamoja baraka za utii. Yapo nukuu kidogo tu yale ambayo Mungu anatukumbusha katika asubuhi njema ya leo. Kama Negele yeye amekwisha kukaa sawa sawa, basi Negele nitaungana naye hapo baadaye, na naona naye amejaa tele kulikweli. Elikoti lile la ndio yale makoti wanasema ya wanasema la mkopo, la kuombea mkopo. Kimkakati. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama. Hali yangu si hayati wala si mamati, alhamdulillah, silalamiki. Ni kweli. Maana leo natamani tutafakari baraka za utii, japo kwa ufupi tu. Ngele, tumekuwa na mwendelezo kutafakari japo neno moja katika baraka za utii, na leo tuangazie utii unapohitaji kutoka katika mazoea. Yani, kuna muda Mungu anatuhitaji kutoka katika mazoea fulani ambayo tumeshazoea kuifanya, au jambo fulani ambalo tumekwisha kulizoea kulifanya siku zote. Aza kitabu cha Waebrania 11 fungu la 8, maandiko matakatifu yanasema, kwa imani Abraham alipoitwa alitii, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka usijue aendako. Yes, akatoka sijue aendako. Wakati Abraham anaitwa na Mungu, alitii, lakini pia atoke aende mahali ambapo atakapopapata kuwa urithi. Na Abraham yeye akatoka asijue kule aendako. Leo tunakwenda hatua nyingine muhimu kuhusiana na hizi baraka za utii, hasa utii unapohitajika kutoka katika mazoea. Mara nyingi tunapenda kile tunachokijua, tunachokizoea na tunachoweza kukidhibiti, lakini Mungu anapotuongoza wakati mwingine utuita kutoka katika eneo tulilozoea na kwenda katika eneo ambalo hatujawahi kulijua. Abraham yeye aliitwa kuondoka katika nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake, akaelekea mahali ambapo Mungu angemuonyesha. Hakujua kila hatua ya safari, lakini alijua kwamba Mungu ndiye alikuwa akimuongoza, na Abraham kwa kujua hilo tu alitii. Hili linatufundisha kwamba utii wa kweli hauhitaji tujue kila kitu kabla ya kuanza. Wakati mwingine Mungu hatupi ramani nzima, anatupa hatua inayofuata. Mungu anatupa hatua inayofuata. Abraham alikuwa na maisha aliyoyazoea, mazingira aliyoyafahamu na watu waliokuwa kiishi nao. Lakini Mungu alipomuita halihitaji kuondoka, na moja kwa moja kaondoka na kwenda kule ambako Bwana mtaka. Bwana, kama wewe ndiye unayeongoza, niko tayari kwenda. Ilikuwa ni maneno ya Abraham mara baada ya kuitwa na Mungu na kuambiwa atoke katika ile nchi na eneo ambalo alikuwa amekwisha kulizoea siku zote. Basi Abraham anapoitwa alitii na akasema, Bwana, kikubwa maneno haya yanatoka kwako, basi nami na chagua kwenda pamoja nawe. Basi asubuhi leo ikawa wito kwako rafiki mtazamaji, wewe ambaye unatufuatilia, unapoisikia sauti ya Mungu, usisite, tii bila kusita, na kila jambo litakwenda kuwa sawa sawa. Na nikualike sasa tuweze kuomba wakati tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki kizuri cha Anza na Bwana hii leo. Tuombe. Baba mtakatifu, ketie mahali pa juu, siri ni mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako, asante kwa wema na fadhili zako, asante kwa ajili ya asubuhi njema ya leo. Nasi tunajikabidhi katika mikono yako Bwana, tukiwa tayari kuisikia sauti yako na kuenenda sawasawa na mapenzi yako. Baba, kaa pamoja nasi, utuongoze katika siku nzima ya leo, ndilo ombi letu katika Kristo Yesu, amina. Na sasa mtazamaji na msikilizaji, kama ambavyo tumejifunza, nafasi ulionayo ni kwa tuandikie tu unaitwa nani, unapatikana wapi, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa lipi alilokutendea asubuhi ya leo. Lakini zaidi sana ukiwasalimu watu watatu, ukiwaambie waamke waanze na Bwana. Nambari ya simu ni ile ya siku zote 0745183847, 0745183847. Tueleze unaitwa nani, dakika 18 zikiwa zimetoweka sasa mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Tuko live kupitia Tune In Radio, bila kusahau Radio Box kwa anwani ya AWR Tanzania. Tuko live kupitia masafa ya 96.9 FM kule ambako Nombo zinakotokea, na si kwingine, huko ni Mbeya, mahali ambapo Aniva binti wa Mongola anatokea, huko maeneo ya kule juu Idiwili kule. Negele anataka zawadi, mambo ya last born ya.
1: Mbona kama anaandamana? Mbona kama anaandamana? Kwani zawadi inadaiwa kwa nguvu?
2: Tutaandamana kwa.
1: Zawadi si ni hiari.
0: Zawadi.
2: Zawadi ni kitu cha nguvu. Yaani uweze kutoka safari uje bila zawadi afu useme kwamba ni.
0: Lakini swali linakuja, aliahidi kutoa zawadi?
2: Ndio.
1: Hapo. Asante.
0: Kwa sababu kama ameahidi, basi ahadi ni deni.
1: Na ahadi ni deni.
0: Na tuna kila sababu, tuna haki ya kudai kwamba huyu bwana aliahidi.
2: Ahadi nzuri balozi ni ile ambayo huahidiwi. Unaletewa tu.
0: Ile fungu gani Negere?
2: Ndio hivyo, zawadi nzuri ni ile ambayo unajua unaambiwa surprise.
0: Surprise.
1: Surprise haupangi wewe.
2: Unajua hasa kwa nini surprise? Kwa nini ninakosa gani mimi nisiwe surprised leo? Watu wametoka safari ya Mbeya.
1: Wewe sasa.
0: Arifa, habari yako?
1: Habari hapa ni njema. Niko salama, salimini, namshukuru Mungu.
0: Sasa wanasema anapokuja mwenyekiti wa kikao, basi katibu inabidi ampishe mwenyekiti, nami naomba niwe muungwana. Naomba niwe muungwana.
2: Hapana, ngoja leo hapana. Tumemisi ile sauti ya kikaga hapo,
0: wanga anasababisha. Kuna dada, kuna bwana mmoja kutokea Tabora anasema Minza bwana wewe, hebu karibu katika kiti chako. Nami nimekupisha. Nami nimekukaribisha.
2: Wao wamepokea message ngapi, watu wanamuulizia?
0: Minza.
2: Minza yuko wapi?
1: Minza yuko wapi? Mgambia ni wapi?
2: Unajua Minza kutoka na vipi? Wasukuma wamembatiza jina. Umeona ile ya Niva linawasumbua. Kwa jina
0: Bwana Aniva, bwana karibu sana.
1: Asante, nashukuru sana ndugu zangu.
0: Kwa heshima yako naomba nikupishe katika kiti, tusonge mbele katika matangazo ya asubuhi leo tarehe 22 Septemba.
1: Nashukuru sana. Hongereni kwa kazi kubwa nzuri ambayo umeendelea kuifanya.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Niko natizama sana.
2: Kilichojua
1: pamoja na wadau wetu pia. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi nyakati zote.
2: Inaelekea Mbeya ni kuna maisha mazuri sana.
0: Mbeya
2: ni
1: nyumbani.
2: Kitu. Sema dada angalia alipo nenepa.
1: Kwamba nilivyonuka hapa kwenye kochi nimeacha nafasi kidogo.
2: Ngoro limebonyea.
0: Sema huyu baba ana nguvu
1: hiyo. Ana nguvu hiyo baba. Nguvu la asubuhi baya hilo. Hapinganisha kwa matatoto mbaya.
0: Bwana katika upande wa jumbe fupi za maandishi wakati tunazidi kusonga mbele. Wapo marafiki wengi ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi. Sasa nimebarikiwa sana sana sana sana sana na nyimbo na kwaya Magomeni na waamsho wa familia ya mama Amina wa Karatu na familia ya Sadiki Rafael
1: Amina
0: wa Kigoma. Mtumaji ni mwanafamilia wa Anza na Bwana Emmanuel William wa Igunga Tabora
1: ametumikia hivyo.
0: Asante sana. Nasema Minza.
1: Amen.
0: Kutoka Singida mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Namshukuru sana Mungu kwa kunipa uhai tena. Nimefurahi kumsikia Minza Mongola.
1: Asante.
0: Haya Minza narudi.
1: Nashukuru sana.
0: Mambo yote mapya tumaini
1: linaanzia hapa. Anaitwa
0: Thomas Mashauri kutokea Malimbe Mwanza. Na waamsho wafuatao, mmoja mzee Dennis Majura Magembe akiwa Malimbe Mwanza, wa pili dada yangu kipenzi Neema Magongo akiwa Kahama, tatu washiriki wote wa Malimbe SD pamoja na Tukasa Sauti Malimbe pale Mwanza. Ujumbe twende mnangani tukaweke tumaini kwa waliokata tamaa. Jambo zuri kulikuwa ile anasema jambo Tanzania.
1: Jambo.
0: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Watu wa Mungu tuamke tuanze na Bwana. Amani iwe kwenu mzee wa kanisa Kidini Zanzibar kule. Jacob
1: Diana
0: anasema amani na iwe nani.
1: Amani kwako kwa pia. Barikiwe sana.
0: Asante sana. Asante sana. Anza na Bwana iende kwa Steven Mwambo, Thomas Talama Thomas, Filimon Sanga, ujumbe Yesu ni pendo. Anaitwa Godfrey Ferdinand wa Bugarika Mwanza.
1: Asante.
0: Na tayari kwenye line ya simu kuna wapo marafiki ambao tukimizane nao kidogo kulingana na dakika zetu hapa kama
1: wajali.
0: Wakati Negele na Minzam naangalia kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia katika ukurasa wetu wa YouTube. Angalia line ya simu. Hello.
3: Hello, habari yake?
0: Ni salama kabisa. Sauti ya nani?
3: Kwa jina naitwa tunafanya poa kutoka Mwashi Igunga.
0: Kutoka Igunga mambo yote mapya.
3: Mambo ni mapya kwa nasaidia Mungu.
0: Naye unaitikia tumaini anzia hapa. Moja kwa moja tuamshie tatu tuambie uanze na Bwana.
3: Asante. Namba moja nitaanza na jambazi Makelemo. Pale. Ya pia kiswe. Ya damashi. Kule juu.
0: Naam.
3: Ya ta. Kwa jamaa moja naitwa Tata Yota kwa Kinga kwa na Nambalu kula wa Masanga Kishapu pamoja sasa.
0: Asante sana kutokea hapo, endelea kubanki pamoja nasi.
3: Asante kaka, nashukuru sana. Karibu Mwashi.
0: Asante, nitakaribia kwenye line ya simu. Lo,
4: habari?
0: Ni njema, mambo yote mapya.
4: Mimi naanzia hapa ni mzee Shem Magafu, mzee wenu wa Msoma.
0: Mzee Shem Magafu kutoka Msoma, mara karibu sana. Oh, namna gani pale mzee Shem Magafu?
1: Tarejea na hakika tarejea punde si punde.
0: Ni kweli.
1: Mambo takasa sawa kabisa.
0: Sawa sawa. Mjini YouTube, kuna nani?
1: YouTube kuna marafiki tele ambao wameanza na Bwana pamoja nasi na ikiwa ni siku njema kabisa. Tiketi imeanza na Bwana kwa uzuri. Kama Negele anaweza kupita huko.
0: Ila Stiboni bado.
1: Ngosha ngosha kulikoni.
0: Bwana mwenyekiti, mimi napita. Mwenyekiti umefika leo, nitakushtakia bwana. Negele aliturudishia chenji kwenye namna ya kusalimiana. Mwenyekiti.
2: Ngoja kwanza tunde YouTube hapo. Naona ujumbe hapa kutoka kwa Filemon Sanga, mdau mkubwa sana wa AWR. Mwajionaje na hali hii?
1: Siye buheri wa afya.
2: Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
2: Hapa wa mke wa Beroya Family, Chagama Mhando, Sadiki Rafaeli, Godfrey Ferdinand, Skola Mongola, Irene Mjema, washiriki mtaa wa Mabibo. Na Hugo Nguli amekumbukwa pia. Huyo ni Filemon Sanga.
1: Asante sana.
2: Lakini Rispa Peza.
0: Anasema huyu kutoka kule Mbeya.
2: Anasema mambo ni mtu wa Mbeya huyo. Majina yao yanakuwa yana shida kama la Aniva. Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
2: Nawaamsha familia ya Anthony Mhiliwa, Sofia Ndele, Lydia Sinkali, wote wa Isanga Mbeya. Nabarikiwa sana kuwaona hapo studio, nawapenda sana, bwana awatumie vyema.
1: Asante Rispa, nakupenda pia.
2: Nakupenda. Hivi watu wa Mbeya ukimwambia asante unasemaje?
1: Wasalipa.
2: Wasalipa.
1: Kisafwa. Kinyakisha nasema ndaga.
2: Ndaga. Ndaga na maloli.
0: Ndaga.
2: Ndaga na mapiji yote. Basi. Haya, hapa kuna Robert Edward anasema tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho, nadhani kwenda kusema. Naitwa Robert Edward Abel kutoka mkoani Lindi. Barikiwa sana toka Lindi hapo.
1: Barikiwa.
2: Lakini huyu hapa ni James Makubuli. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Nawaamsha wafuatao: mzee Nawepa, Mwalimu Chipembe na mke wangu Mama Jafari akiwa Ndanda Tankini. Barikiwa sana toka Ndanda hapo. Huyu anaitwa Tumaini Sia Urio. Tumaini Sia Urio toka Mlandizi. Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
2: Anza na Bwana na watoto wangu Angel na Malaika.
1: Malakai.
2: Si ndio maana nikasema Angel, si ndio huyo Malaika?
1: Napana.
2: Mzee Magafu pamoja na Mama Amina wa mke waanze na Bwana ujumbe: kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa, na ni hakika kabisa.
1: Yes.
2: Catherine Njarabi anasema naanza na Bwana vema, Mungu mkuu kaniamsha salama, na waamsha baba yangu mzee Musa Njarabi akiwa Musoma, kaka yangu Benjamin Njarabi akiwa Musoma, dada yangu Pendo Musa wa Sengerema, waamke waanze na Bwana.
1: Asante sana.
2: Lakini Gilson Limu anasema kutoka Kimara Kingongo, na waamsha Six Beti Terugwa, Steven William, mzee Shem Magafu, dada Anifa Mongola. Ni Aniva lakini ameandika Anifa, lakini yote ni heri. Na wote mliopo hapo studio, mambo yote mapya. Barikiwa sana Gerishon Limo, tumepokea kwa uzuri kabisa. Lakini Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo
1: amina,
2: studio.
1: Amina sana.
2: Nipende kuamsha Chidachi SDA, Chidachi Kwaya Dodoma, mjini wote waamke waanze na Bwana. Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
2: Huyu hapa ni Matisho JR anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na muamsha wafuatao: Steven Mbambo, Helena Julius Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Barikiwa sana. Lakini Steven Elieza anasema wa Loliondo huyu Arusha, waamke Mama Amina wa Karatu, Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, na James Mbwambo wa Mrombo Arusha Babati. Lakini huduma ya AWR imepotea. Poleni sana Babati.
0: Bana, tunashukuru kwa taarifa hii. Kusonga mbele, Jumamosi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lame Kinchemba alikuwa pale kanisa la Kinyerezi. Mimi nilikuwa hapo siku ya Ijumaa. Tulikuwa hapo na Jasi Makoba, tulikwenda hapo kwa ajili ya kukutana na mchungaji Munene Mwangi kwa kidogo na mambo kidogo ya kifamilia. Lakini siku ya Jumamosi tunapokwenda kwa neno la nguvu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lame Kinchemba ametambua huduma yetu.
1: Amina.
0: Anatambua huduma ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Anasema moja kati ya vyombo vya habari ambavyo vinaimarisha amani, mshikamano kwa elimu na vipindi mbalimbali vinavyotolewa. Nitakuja kuambia baadaye, sasa hivi tukasikilize neno langu.
1: Sawa. Basi itakuwa heri sana. Tunakushukuru sana rafiki ambaye umeanza na Bwana pamoja nasi. Kumradhi tujasoma ujumbe wako wote. Wadau mmekuwa wengi sana, hatulalamiki, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Hatujapokea simu za kutosha, ni kwa sababu pia mko wengi sana, na hatulalamiki pia, maana huu ni baraka. Familia inapokuwa, basi inakuwa ni baraka. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Tukirejea hapo baadaye, aenda tukapata pia nafasi ya kuzungumza pamoja nawe. Lakini kwa sasa ukaribie kwa neno la nguvu asubuhi leo, chakula cha kiroho ambacho kitakupatia sababu nyingine ya kuendelea kusimama imara katika imani yako. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako thamani. Tutarejea tena hivi punde ukiendelea kusalia pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel AWR na redio wa shirika na wale ambao mnafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na kualika tena katika asubuhi nyingine kwenye kipindi chetu cha Anza na Bwana wa sawa neno la nguvu kwa ajili ya tafakari, kama ambavyo tumetambulisha mada yetu katika juma hili inayosema kutumia fursa kwa busara. Leo tuko somo jingine ambalo litatuelekeza katika kutafuta kujua ni kwa namna gani sisi kama wanadamu tunaosafiri katika ulimwengu huu, sisi kama waumini tunaweza kutumia fursa kwa busara. Na uko nami mwinjilisti Venant Singo ambaye nitakupitisha katika tafakari hizi, na kabla ya kwenda mbali ninakualika ili tuweze kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika tafakari ambayo inakwenda kuwekwa mbele zetu asubuhi ya leo. Naomba tuombe. Mtakatifu Baba mbinguni, karibia uzungumze pamoja nasi, tupatie hekima ya kutumia fursa hii ya kusikia neno lako kwa busara. Na tunaposikia maneno yako, Roho wako Mtakatifu atuelekeze namna bora ya kuweza kufanya yale ambayo yanapaswa kufanyika yakafanyike kwa utukufu wa jina lako. Ikiwa kuna mtu amekwama mahali, ana changamoto mahali, kupitia masomo haya akaweze kuona namna ambavyo ziko fursa nyingi zinazomzunguka ambazo zingeweza kumkwamua na kumsogeza mbele na kumfanya kuwa mtu mshindi katika kiroho, mshindi katika mipango ya kimaisha, mshindi katika mipango ya hata kiakili. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Somo la leo linasema usiku tasa. Usiku tasa. Katika mada yetu pana inayosema tumia fursa kwa busara, somo la leo linasema usiku tasa. Na somo hili litabebwa na masomo au mafungu ya Biblia kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Unaweza kusoma kwa muda wako sura ya 19 yote, lakini mimi nitakupitisha katika mistari kadhaa ya kitabu cha Mwanzo sura ya 19, hasa mstari wa 12 hadi mstari wa 26. Neno la Bwana linasema wale watu wakamwambia Lutu, una mtu mwingine hapa? Wakwe zako, wana na binti zako uwatoe katika mahali hapa, kwa maana tutapaharibu mahali hapa, kwa sababu kilio chao kimezidi mbele za Bwana, na ametutuma tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakwe zake, ondokeni, tokeni mahali hapa, kwa maana Bwana atauangamiza mji huu. Lakini ilionekana ni kama achezae machoni pao. Sema ukurasa wa kitabu cha Mwanzo 19, sasa nasoma mstari wa 15. Mwanzo 19:15 naendelea, anasema kulipo pambazuka, malaika walimhimiza Lutu, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili, usije ukaangamizwa katika adhabu ya mji. Lakini alikawia, wala watu wale watu wakamshika mkono wake na mkewe na binti zake, kwa kuwa Bwana alimhurumia, wakamtoa nje ya mji. Sura 17, walipokwisha kuwatoa akanena, jiokoe nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame bondeni, jiokoe mlimani, usije ukaangamizwa. Lutu akawaambia, sivyo bwana zangu. Tazama, mtumishi wako amepata neema machoni pako, na nami siwezi kukimbia mlimani, isije ikanipata adhabu nikafa. Ingatia sana hiyo sentensi ya Lutu. Mstari wa 20 anasema, tazama mji huu ukaribu kukimbilia, nao ni mdogo, tafadhali niponye huko, nayo nafsi yangu itapona. Akawaambia, tazama nimekukubali. Akamwambia, tazama nimekukubali katika neno hilo, sitauangamiza mji huu uliousema. Fanya haraka ukimbie huko, kwa maana siwezi kufanya neno hata utakapokuwa umefika huko. Kwa hiyo jina la mji huu uliitwa Soari. Jua lilipokuwa limezuka juu ya nchi, Lutu alipoingia Soari, ndipo Bwana aliponyesha juu ya Sodoma na Gomora kiberiti na moto kutoka kwa Bwana mbinguni.
akaangamiza miji ile na bonde lote na wote waliokaa humo na yote yaliyoota katika nchi. Lakini mkewe akatazama nyuma akawa nguzo. Kisa cha kusikitisha cha mzee Lutu pamoja na familia yake. Lutu ambaye tunasoma habari zake aliyekuwa ni mtoto wa ndugu yake na Ibrahimu, aliyekuwa akiitwa Nahori. Lutu alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu ambaye ali mtoto wa kaka yake na Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Harani, samani sio Nahori, alikuwa anaitwa Harani. Na huyu Lutu alizaliwa na baba yake alikufa akiwa mdogo huenda, na ndipo Ibrahimu akamchukua akaamua kumlea. Na Biblia inavyoonesha baada ya Ibrahimu kukaa naye, Ibrahimu aliamua kumchukua akawa kama sehemu ya mtoto ya familia yake. Na kwa bahati mbaya ni kwamba Ibrahimu mwenyewe hakupata mtoto kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtu pekee ambaye alikuwa anamuona kama mtoto wake alikuwa ni Lutu. Na katika safari zote za Ibrahimu ambazo alikuwa akisafiri, akisikia sauti za Bwana, akisikia maelekezo ya Bwana, Lutu alijua na alipata taarifa kamili kuhusiana na Mungu. Na huyu Lutu akasafiri, na walipofika na Ibrahimu katika nchi ya ahadi, inavyoonekana Biblia ielezi wazi, lakini vitabu mbalimbali vinaonesha ni kwamba Ibrahimu Lutu alipata mke ambaye alimpata katika eneo hilo la Sodoma. Alikuwa aidha ni mtu mwenyeji wa Sodoma au alikuwa ni mwenyeji wa kutoka kule Misri ambako Ibrahimu alipata mtumwa aliyekuwa akiitwa Hajiri. Kwa hiyo Lutu alikaa na Ibrahimu kwa muda wa kutosha. Na baada ya muda huo aliokaa nao, waandishi wengine wanasema miaka 15, wengine wanasema 20, wengine wanasema 25, lakini ni muda wa kutosha ambapo alikuwa ameshajifunza vizuri kuhusiana na kile ambacho Mungu anakitaka katika maisha. Lakini makosa ya Lutu aliyoyafanya, ambayo mimi kwa tathmini yangu, la kwanza alilolifanya ni baada ya kuchagua kuoa mwanamke kutoka katika nchi ya upaganini. Lutu alipooa mwanamke kutoka katika upagani kule, soma vizuri Kalamu ya Uvuvio ile sura ya 14 ya kitabu cha Patriarchs and Prophets, kinaeleza kwamba huyu mama mke wa Lutu alipoingia katika maisha ya Lutu, alianza kumchokonoa na kumchokoza na kumchochea achane na Ibrahimu baba wa imani. Na chokochoko ziliendelea, na chokochoko hizo pia zilidhirika wazi kupitia katika wafanyakazi wa mifugo ya Ibrahimu na mifugo ya Lutu. Inavyoonekana ilifika mahali Lutu alikuwa na mazao, ana wanyama wengi, na Ibrahimu alikuwa na wanyama wengi, na hivyo utajiri waliokuwa nao ulileta friction, ulileta migogoro. Na baadaye Ibrahimu akaona ni bora, ni heri hawa ndugu watengane. Akamwambia, kijana wangu, sasa umekuwa umeshaoa na una familia yako, haipaswi sisi tuanze kugombana kwa ajili ya mifugo. Chagua mahali utakapoelekea, utakapochagua basi itakuwa ni eneo lako, na mimi nitachagua, nitaenda upande mwingine ili tusiendelee na mzozo. Unajua kuna wakati ambapo kuna paswa kuwekwa mstari wa utengano, ili kila mtu afanye maamuzi, hasa watu wanapofikia utu uzima, na watu ambao wana watoto wao ni wakubwa, wana mabinti zao ni wakubwa, wana vijana wao ni wakubwa. Kuna haja ikifika mahali uwape nafasi ili wajitegemee, wafanye maamuzi kulingana na akili zao zinavyowatuma, kuliko kutengeneza friction ambazo haziishi, misuguano ambayo haiishi. Lutu alipopewa fursa hii hakumuuliza Bwana, macho yake alielekea, alitazama Sodoma. Na kule wenda huyu mama alikuwa ameshamchochea sana na kumweleza uzuri wa maeneo yale ya mjini na biashara zinazofanyika kule na fursa mbalimbali zilizopo. Na Lutu alipotazama akaona bonde zuri
akamwambia mimi Ibrahimu ninakuelekea ni kwenye bonde hili, hili ndio litanifaa kwa ajili ya mifugo yangu. Na mara ya kwanza wakati anachagua, hakuchagua moja kwa moja kwenda Sodoma, lakini alichagua bonde ambalo lilikuwa linaelekea Sodoma. Na Biblia inasema siku kwa siku aliendelea kuhamisha hema yake, akaendelea kupiga hema yake kuelekea Sodoma, na mwisho wa siku alijikuta yuko katikati ya mji wa Sodoma, na akajiona yuko salama, mji ambao ulikuwa ni mji wa kibiashara, mji ambao ulikuwa una miingiliano ya kila namna, lakini mji ambao ulikuwa na maovu na mmomonyoko wa maadili usio wa kawaida, kwa sababu Lutu amechagua mwenyewe. Na siku kwa siku alichagua kuachana na kwa sababu ya kichocheo cha mke wake, kuachana na huyu mzee wa imani, mzee Ibrahimu. Lutu hakuona zile hatari zilizokuwa zikimzunguka, bali alifumbwa macho na mafanikio ya mji wa Sodoma. Unajua, wakati fulani katika maisha haya Mungu alimtazama Lutu na akaanza kumletea viashiria vya kumuondoa Lutu katika changamoto, kumuondoa Lutu, kumuonyesha mahali pale ni hatari. Kusoma kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 14, mahali fulani Lutu alijikuta ametekwa nyara, akapelekwa na akajikuta yuko katikati ya sehemu ya kuwa mateka. Na Ibrahimu alipata taarifa kuhusiana na kile kilichotokea. Ibrahimu akaandaa watu, jeshi lake la watu kama 318, wakaenda kupambana na kumkomboa Lutu na mali zake. Paka mfalme wa Sodoma akasema, akamwambia Ibrahimu, hilo jeshi lako au vijana wako ninawaomba wawe sehemu ya jeshi langu, nitakupa chochote unachokitaka. Ibrahimu alikataa. Kwa hiyo Ibrahimu akamkomboa Lutu, na Mungu alikuwa anamletea alam Lutu kwamba mahali ulipo sio salama. Maana vita hiyo haikutokea upande wa Ibrahimu, ilitokea kule Sodoma. Na unajua katika maisha kuna nyakati Bwana huleta alam, huleta tahadhari katika maisha yetu, ya kwamba njia tuliyoichagua ni njia hatarishi, lakini ni mara chache sana tumetumia fursa hiyo kutafakari na kufanya maamuzi ya kujiepusha kuingia katika mtego wa shetani. Sijui unapitia changamoto gani, sijui unapitia maamuzi gani. Kuna ushauri umeshapewa sana na watu kuhusiana na maamuzi unayoyachukua ya uchumba unaoendesha, maamuzi unayoyachukua ya kazi unataka kuifanya, ya maamuzi unayotakiwa ya kitu unachotaka kukifanya katika familia yako, maamuzi unayoyachukua ya biashara unayotaka kuifanya. Umekazana, umesema nitakwenda tu huko huko, na Bwana amekuwa akikuletea viashiria vya kukutahadharisha kwamba kitu unachotaka kukifanya ni hatari kwa maisha yako, na wewe hujachukua hatua yoyote. Kuna viashiria vinakuja, ni mchumba tu, mmeanza uchumba, hata mjafika mbali, unashangaa ameshakudunda mangumi, unashangaa ameshakuletea vituko ambavyo sio vya kawaida, umeshamkamata na mambo mbalimbali yanayoonyesha kwamba sio mwaminifu, lakini umekaza shingo, nasema ninawezaje kumwacha six pack wangu, ninawezaje kumwacha umbo na mbanane wangu, nitakwenda tu huko huko potelea mbali, ni hatari, ni ajali tumetokea, ni bahati mbaya. Na Bwana anakuletea vitu vya kukutahadharisha kwamba uchaguzi na uamuzi uliofanya ni hatari. Lutu hakuchukua tahadhari na kufanya ni hatari. Lutu hakuchukua tahadhari na akaendelea kukaa, na siku moja

akaona kwamba idadi aliyomwambia Mungu kwamba ukiwaona watu hawa waaminifu, je, utaangamiza mji? Mungu akamwambia sitaangamiza. Akajua hapo lazima Lutu atakuwa ndani. Na hawa malaika wanakuja Sodoma, wanamkuta Lutu. Lutu yuko nje, anatazama, anasubiri, yuko pale. Maovu ya mji yalikuwa ni mabaya, na Lutu analetewa habari za kuangamizwa mji wa Sodoma, mji aliouchagua kwa akili zake. Na malaika wanakaa naye, wanamweleza hatua kwa hatua namna mambo yatakavyokuwa, na tunafahamu mambo yaliyotokea. Na baadaye wanamtuma kama fungu letu tuliosoma la Biblia, aende azungumze na vijana wake na mabinti zake wale ambao walikuwa wameolewa katika mji ule, kuwatahadharisha kwa kile kinachoujia mji wa Sodoma. Na Biblia inasema Lutu akaenda akazungumza nao, lakini alikuwa anaonekana kama anacheza. Wakamcheka sana, akamwambia mzee, wewe una kichaa. Haya mambo unazungumza umeyatoa wapi? Umekurupuka. Mzee umekurupuka, nenda katulie kwanza, tikisa kichwa, kunywa maji, utulie, ukae chini. Hao wageni waliokuja hao wamekuja kukuchanganya. Hamna kitu kama hicho, una maluelue. Hawakumsikiliza Lutu wala hawakuchukua hata hatua ya kwenda kuwasikiliza malaika. Na ndipo Lutu alipoanza kuona uchaguzi wake, namna ambavyo amepoteza watu. Roho nabii nasema isingekuwa jitihada ya Ibrahimu katika kumfundisha Lutu namna bora ya kuishi. Soma sura ya 14 ya Prophet pale, ameeleza vizuri. Sasa namna bora ya kuishi na kuwa na imani kwa Mungu, hata yeye angepotea katika mji wa Sodoma. Ibrahimu alijikuta ni kwamba hana mtu hata mmoja aliyekuwa anafuata imani aliyokuwa nayo. Na utajua kwamba ukisoma maandiko yako, hata wale mabinti wazuri waliokuwepo nyumbani kwake wawili, ambao alifikiri kwamba ni mabinti bikra, ni mabinti waaminifu, walipokwenda naye mlimani kule walimbaka. Mke wake naye alipoteza. Naye hakumuunga mkono safari yake ya kutoroka Sodoma. Na wale watoto walioolewa Sodoma nao hawakumuunga mkono. Lutu alibaki peke yake kwa sababu ya uchaguzi. Aliweka uchaguzi kati ya mafanikio na namna ya kutunza ukoo wake na siku zijazo za familia yake. Lutu aliangalia alichochewa na mke wake kwa uchaguzi mbaya wa ndoa aliyoifanya, na kujikuta yuko katikati ya mikono ya mwanamke mpagani, ambaye huyu mwanamke alimchochea Lutu kuachana na mtu wa Mungu. Unajua kuna wakati watu wanafikiri kwamba, vijana huwa wanaongea nao mara nyingi, wanafikiri kwamba ni salama kuolewa au kuoa mtu asiyeamini. Unapounganisha mtu aliyeamini na mtu asiyeamini, wanakuwa mwili mmoja. Sasa uniambie, wanakuwa mwili mmoja upi? Mwili wa Kristo au mwili wa Shetani? Mwili wa kuamini au mwili wa kutokuamini? Kitu kisafi, ukiwa na chakula kisafi kingi, kukidondeshwa pale kinyesi kidogo, kile chakula kinakuwa kisafi au kinakuwa kichafu? Kwa hiyo hakuna namna ambayo unaweza ukabaki kuwa salama kwa kufanya uchaguzi wa kufungamana na mtu asiyeamini. Lutu alijua kwamba yuko salama, yuko kwenye mafanikio, lakini mwisho wa siku Lutu alipoteza kila kitu. Tunafahamu hiki kisa, hata alipoambiwa wakati wa kukimbia, pamoja na mahubiri yote, alipata fursa ya kutosha usiku kucha ya kukaa na malaika. Unajua kuna watu wanafikiri kwamba, kuna mtu anasema mimi hapa nikikaa, mimi ni mwinjilisti, nikioa hata mwanamke, nikimpata mchumba mpagani, nikimfundisha ataamini, ninamfundisha ataamini. Nataka nikwambie, kama unataka kujifunza kwamba huwa hawaamini, nenda kajifunze kisa cha Lutu, ambaye malaika kutoka mbinguni, na si kwamba wale walikuwa ni malaika wa kawaida, malaika ambao walitumwa na Mungu kwa ajili ya ujumbe maalum, na walikuwa na Yesu. Ukisoma vizuri Biblia yako utagundua wakati wanakwenda kwa Ibrahimu walikuwa na Yesu. Yesu alizungumza na Ibrahimu na akatoa ahadi pale, anatambulishwa tu kama malaika. Lakini walipoachana pale, Biblia inataja kwamba Yesu akaondoka, akawaambia malaika, malizaneni na Lutu. Hawa malaika ambao wanaangalia uso wa Mungu kila siku na walikuwa kwenye mission maalum ya kuja kwa Ibrahimu, walimhubiri mke wa Lutu usiku kucha, na miujiza ilifanyika ya kuwapiga watu wa mji ule upofu.

lakini hakuongoka, lakini hakuamini. Nataka nikwambie, usije ukajidanganya kwamba unaweza ukabadilisha moyo wa mtu, wewe sio Roho Mtakatifu. Walipata fursa nzuri ya kukaa na malaika usiku kucha, lakini Lutu anapoambiwa asubuhi, kimbia mpaka mji ule pale juu, tunateketeza mji huu, Lutu anasema hapana, kule juu nitaenda nitakufa. Yaani yeye ndo anajua zaidi kuliko Mungu ambaye anampa maelekezo. Anasema kule juu nitakufa, mimi naomba nikae pale bondeni swahari, nisiende kule juu mlimani, kule nitakufa, hapa najua ndo kuna usalama. Yaani ameshakuwa mjuvi. Ana, unajua kuna watu Mungu anaposema na wao wanaleta maoni yao katika neno la Mungu, na wao wanakuja na maoni yao. Ni hatari sana kuweka maoni yako kwenye neno la Mungu. Kukaa chini na kuanza kuchekecha chekecha maneno ya Mungu na kubadilisha uyapendavyo ili ya kufae, ya kufiti, kufiti comfortable yako, comfort zone yako. Kwamba hapana, ili sio hivyo, sio lazima liwe gumu hivyo. Lutu akajikuta pamoja na ile fursa aliyoitumia usiku ule ulizaa tasa, alipoteza watoto, alipoteza mke, alipoteza kila kitu. Lutu akakimbia. Na dhambi isipotibiwa, dhambi inapoachwa kwa muda ikaendelea kumea katika maisha, hukua na kukua, mambo madogo madogo yanayopuuzwa katika maisha huzaa jambo kubwa. Lutu alianza akapuuza agano la Mungu la kuoa wapagani, lakini baadaye akajikuta ameachana na Ibrahimu, baadaye akajikuta anapiga kempu yake kuangalia tu Sodoma, na matokeo yake akajikuta yuko ndani ya Sodoma. Dhambi nyingi katika maisha yetu, mambo mengi katika maisha yetu tunayoyapuuzia madogo madogo, yanatunyima fursa kubwa ya wokovu. Lutu alipoteza fursa ya kuokolewa. Lutu akazaa kizazi kilichokuwa kibaya katika ulimwengu huu. Ukisoma Biblia yako utagundua kwamba hakuna kizazi kilichokuja kusumbua kama kizazi cha Lutu kilichosumbua wana wa Israeli. Hawa watu wa Moabu na wa Amoni waliozaliwa na Lutu aliyezini na watoto wake. Na kizazi cha Lutu kikaishia hapo, kikavurugikiwa. Hata wakati fulani watu wa Mungu walielekezwa kwamba wasiruhusu kizazi cha Lutu kiingie katika mji wa Mungu. Lutu, kwa maamuzi madogo madogo, nataka nikwambie, yako mambo ambayo unayapuuzia kila siku, hayo mambo yatakuja kugharimu jambo kubwa katika maisha yako. Yakupasa utafakari upya. Usifungamanishe na mali. Kuna watu wengine mali ndio kila kitu. Lutu aliona mafanikio, akaiona Sodoma ni mafanikio, akasogeza hema yake kuelekea Sodoma, akajua anafanikiwa. Lakini Lutu, pamoja na kwamba alikwenda Sodoma kwa sababu mwendo wake haukuwa na baraka kutoka kwa Bwana, Lutu alikosa amani ya kuishi Sodoma. Biblia inasema, ukisoma katika Petro, nafikiri Petro wa pili, anasema kwamba Lutu alikuwa anaishi ule mji, pamoja na kwamba alikuwa anaonekana ni mtu mwema, lakini aliishi kwa shida. Hakuwa na furaha, hakuwa na amani. Jambo lolote ambao unalilazimisha, ambao alikubaliana na maandiko matakatifu ya Bwana, huwa halileti baraka. Maana ukishajifunga kwalo, hata fursa zinapokuja za wokovu hautaziona. Titu, sauti ya Mungu bila kukawia wala kusitasita. Ziko nyakati sauti ya Bwana inatuambia tuachane. Lutu aliambiwa aache vitu vyote, akimbie. Vyote alivyokuwa amesema amejikusanyia, ambapo amevipata kutoka Sodoma, aliviacha vyote. Yako mambo mengi duniani yanatupotezea muda, na watu wengi tunapotezwa na vitu vya kupita, vitu vya kitambo vinavyotupasua vichwa. Na ndio utaona leo hata watu wengi wanaopiga simu, watu wanaokwenda kwenye makanisa, watu wanakwenda kwenye ibada, watu wanaotafuta watumishi mbalimbali, wanatafuta mambo mengi, kutafuta maombi kwa ajili ya vitu vinavyopotea. Lakini mambo yanayohusu umilele wao wanaweka mkazo kidogo sana. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, rafiki yangu, haya mambo yote unayoyaona ya dunia hii yanapita. Utachuma mali nyingi sana katika ulimwengu huu, lakini ziko siku ya kuziacha mali hizo Sodoma. Utapuuza sana kuwa na familia yako na kukaa nao na kuwafundisha neno la Mungu na kuwaelekeza njia ya Bwana na kuwafundisha maadili, ukafikiri kwamba uko busy sana kutafuta. Iko siku utakimbia peke yako, utawaacha Sodoma.
na watakupa zawadi, zawadi pekee ya kukubaka. Lutu alifikiri kwamba amefanikiwa, lakini alijikuta kwamba anapoteza. Rehema ya Mungu inapokuja katika maisha yako, pamoja na kwamba Lutu alikwenda mbali, alifanya uchaguzi mbaya, akajiingiza mwenyewe katikati ya hatari, Bwana kila wakati huleta mlango wa kutufungulia fursa ya kuokolewa. Bwana alileta fursa ya wokovu kwa Lutu. Lutu akapewa nafasi ya kuokolewa. Lutu akapewa mlango ya upenyo wa kuokolewa. Akaoneshwa wema wa Bwana hata alipoleta maoni yake kwa malaika wa Mungu, kwa mpango wa Mungu. Bado Mungu aliuspea, aliwacha mji wa Soari asiuangamize kwa ajili tu ya maoni dhaifu ya Lutu. Lakini bado Lutu, huma yote hiyo haikumsababisha aokoke, yeye na familia yake. Ndio maana Biblia mahali fulani kwenye kitabu cha Luka anasema mkumbukeni mkewe Lutu. Fungu fupi kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kupitia katika maisha ya Lutu twaweza kujifunza mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia. Unapopata fursa, fursa ya kukaa na mtu wa Mungu Ibrahimu na kuzunguka naye huku na kule, unaitumiaje? Fursa ya kusikia habari ya maneno ya uzima kila asubuhi kupitia Hope Channel, kupitia radio wa shirika, kupitia kwenye mitandao ya kijamii, anza na Bwana, inakusaidiaje? Au unaishia tu kushangaa? Iko siku utajikuta kwa katikati ya Sodoma na utagundua haukutumia fursa vizuri, na huenda usiokolewe. Subuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yako, rafiki yangu, jitahidi. Kila fursa unayoipata ambayo Bwana huileta katika maisha yetu, na hasa zile fursa ambazo huenda zinaamua hatima yetu, zifanyie maamuzi kwa umakini. Lutu alipewa fursa ya mwisho, lakini hakuokoa watoto wake wote, hakuokoa wala mke wake. Mahubiri yote ya malaika hayakuleta tofauti katika maisha yake. Leo hii wewe, kuna fursa ngapi ambazo Bwana anazifungua katika maisha yako? Mwisho fursa huisha. Bwana ufika mahali ufunga milango, na wale walio tayari kuokolewa huokolewa. Bwana anapozungumza nawe asubuhi ya leo, anatukumbusha kwamba tuzingatie fursa ambazo anazileta katika maisha yetu. Wakati kuna watu wanatuombea, wanatufungulia mibaraka, wanatuombea kwa Bwana ili tukutane na fursa mbalimbali, kama Ibrahimu alivyoomba kwa ajili ya Lutu, Bwana wakati mwingine hujibu maombi ya watu wanaokuombea. Wenda ni wazazi wako, wenda ni watumishi wa Mungu mahali fulani, wanaomba kwa ajili yako. Fursa inapokuja, wewe unaitumiaje? Usiku uliokuwa tasa, siku uliozaa tasa, ni somo ambalo linataka litufundishe kwamba yatupasa kuwa makini kuzaa matunda mema, matunda mazuri, matunda bora, kuzaa mafanikio ya kiroho kupitia katika fursa ambazo Bwana anazotupatia. Geuka leo na ufanye toba ya kweli. Geuka leo na kuwa makini kwa sauti ya Bwana. Zingatia kile Mungu anachokisema, nawe utakuwa na amani, nawe hautakuwa tasa. Maisha yako yatazaa matunda, matunda yatakayodumu, matunda kwa ajili ya kazi ya Mungu, matunda kwa ajili ya familia yako na ustawi wake, matunda kwa ajili ya jamaa na kanisa lako. Wataona matokeo bora pale ambapo fursa Bwana anazoleta mbele yetu zinapotumiwa vema. Naomba nikuombea asubuhi ya leo ninapoenda kuhitimisha somo hili. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mke wa Lutu ulimpatia fursa kubwa sana, lakini aliitumia vibaya. Hata sisi kuna namna moja au nyingine umekuwa ukitufungulia fursa kila siku, lakini tumekuwa wazembe katika kusikiliza, kuzingatia na kufuata unachokisema. Tupatie hekima na busara ya namna ya kuenenda tunapokutana na fursa mbalimbali. Wajumbe wako wanapokuja katika maisha yetu kupitia neno lako, na maonyo mbalimbali na maelekezo mbalimbali na mashauri mbalimbali, yakatufanye tugundue fursa na kuifanyia maamuzi kutembea katika nuru yako. Bariki familia zetu, tubariki sisi na majirani zetu, bariki kazi za mikono yetu siku ya leo, maana nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Kwa na jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile ile 0686 220882. Tuma ujumbe tu wakati wa mchana,
na usiku ndio waweza kupiga simu kuanzia saa 3. Mungu akutunze, tumia fursa vizuri, usiwe tasa, uzae matunda.

0: Tu ni mkuu sana na haya ambayo yameletwa kwako kupitia kipindi chanze na Bwana usubie leo. Tuna uhakika yamepata nafasi katika moyo wako. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na usubie leo tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi na kutukumbusha mambo yaliyo msingi kabisa katika maisha yetu. Na siku ya leo tunaomba pamoja nawe Mungu atusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu, kuendelea kumtegemea katika maisha yetu nyakati zote na kwa kama juto ambayo yanatusababisha kutokusikia sauti ya Mwenyezi Mungu katika haya maisha. Tunaamini haya ambayo yameletwa kwako yamepata nafasi katika moyo wako. Tukirejea hivi punde tusikie toka kwako umejifunza nini baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo. Na kwa kuomba na Bwana pamoja nasi tunaendelea kuomba pamoja nawe Mungu atupatie nafasi nyingine ya kurekebisha pale ambapo tumekosea, nyakati ambazo tumeenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini zaidi ya yote kumwomba Mungu atuongoze nyakati zote kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia Radio Tanzania Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ukiwa Anza na Bwana pamoja nasi, tuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri utakavyoweza, ili baraka huu endelee kuambatana pamoja na rafiki mwingine. Niko naye Hamisi Balozi pamoja naye Negele Peter. Asante kwa muda wako thamani, tukirejea tena pamoja nawe katika wasaa huu mwema kabisa. Ndugu zangu,
1: naam,
0: tumebarikiwa sana na nguvu katika asubuhi ya leo.
1: Hakika.
0: Yes.
2: Acha kuweka maoni yako binafsi kwenye neno la Mungu. Yaani ukisoma Biblia ukiambiwa Ibrahim aliambiwa aende katika nchi, aende katika eneo ambalo yeye alikuwa alifahamu. Usianze kuweka maoni yako. Yaani wewe soma tu kama lilivyo na lielewe kama lilivyo.
0: Ni kweli kabisa.
2: Yeah.
0: Yes. Wakati mwingine yapo yale ambayo tunajifunza, makosa ambayo tunayafanya, kisa cha Lutu ambaye alifanya sehemu yake, lakini bahati mbaya sana hata mkewe hakuweza kufanikiwa kile ambacho Mungu alikuwa amekipanga kuvuka katika maisha.
2: Ni kweli.
0: Hili linatukumbusha tu nyakati zote kila mmoja kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake, na bila kujali nafasi ulionayo katika maisha yako katika jamii, lakini kila mmoja adhamirie kwa dhati kusikia sauti ya Mungu na kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yake.
1: Ni kweli kabisa.
0: Tunaamini mda wote pia amejifunza jambo katika siku ya leo.
2: Ni kweli.
0: Kwa namba 0745183847 akirejea kutujuza amejifunza nini siku ya leo baada ya neno la nguvu, na kila mmoja akafanya maamuzi yaliyo sahihi sasa katika maisha yake.
2: Sasa ninaomba nipokee simu nyingi zaidi ikiwezekana.
0: Yes.
2: Dakika 15 hizo zimetoweka kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo, habari kijana wangu Hamisi Balozi, yani wa Mungu anapita na gari na waona mmekamilika hapo ndio magafu wa msongo huu.
2: Mzee, karibu
0: sana.
2: Changamoto hapo awali. Karibu sana, umejifunza nini?
3: Yaani wanangu nimejifunza mambo ya kutosha. Jambo la kwanza kabisa ambalo nianze nalo.
2: Naam.
3: Kwamba kumbe nimekuja kugundua, lakini hivi hivi ndivyo maandiko yasemavyo, kwamba ukichangamana, ukiamua kushirikiana na wasioamini, na ndio sababu hata tahadhari imetolewa kwamba usifungiwe nia na asiamini. Nimekuja kugundua kitu ambacho wanangu pia kwangu ni elimu mpya, kwamba kumbe mtu alikuwa ameoa mwanamke mpagani. Hiyo elimu nilikuwa sina, nimeipata leo. Ndio uzuri wa Anza na Bwana.
2: Asante sana.
3: Yaliyo msibu wote tumeyasikia, ni kwamba kumbe ni hatari kabisa. Lakini jambo la pili pia mwanangu, Mungu huwa anatoa viashiria
2: naam,
3: kwamba kuna hatari mbele ya safari katika haya maamuzi tunayoyafanya sisi wanadamu. Lakini tunapuuza, na hata wanangu labda nizungumzie swala la maisha haya ya kupata mwenzi katika maisha, ni kwamba
2: naam,
3: kwa sababu nasema love is blind, si ndio? Kwa sababu ule upofu.
2: Ni kweli.
3: Kwa hata Mungu akinionyesha kwamba kuna hatari katika huyo mwenzi unataka kumfanya awe sehemu yako ya maisha.
2: Naam.
3: Unapoona unasema ndio atafanya tu, najua mbele kwa mbele matokeo yake gharama yake inakuwa ni kubwa.
2: Ni kweli.
3: Lakini jambo jingine pia kitu ambacho nimekugundua pia kwamba kumbe Mungu wetu huwa ana namna fulani ya kutuelekeza. Sasa madhara ambayo yalimpata Rutu mbele ya safari anakuja kufanya uzinzi na watoto wake, ndio yaani ninapokataa sauti ya Bwana, aone Mungu akiniashiria kitu fulani kwamba hii jambo alifai, achana nalo, alafu nikaacha kulitekeleza, matokeo yake ndio hayo. Rutu anakuja kujikuta kwamba anafanya uzinzi na mabinti zake. Sasa katika maisha ya kawaida mwanangu, ni conclude ni kwamba
2: naam,
3: Mungu anapotoa viashiria vya mapema katika jambo fulani, kama cha breki na achia hilo jambo, liacha hata kama ulifikiri kwamba ndani ya mawazo yako ya kibinadamu ni jambo na nzuri, lakini mbele ya safari ukingania litakugharimu. Asante wanangu, na achia rai ni kwa ajili ya wengine. Na mbele ya Bwana.
2: Amina, amina. Mzee Shem Magafu kutokea Mara, ubarikiwe sana.
3: Asante wanangu.
2: Amina.
0: Barikiwa.
2: Amina, amina. Kwenye laini ya simu, hello.
3: Halo.
4: Habari za asubuhi, sauti ya nani hii?
3: Hii sauti ya winga mshambuliaji jezi namba 11 si mgeni Edward Kapa hapa mpeo wa Mzinga anapatikana na Singida Mkalama Kalamba. Habari za hapo studio Kakaanga.
4: Hapa ni salama kabisa kutoka Singida. Karibu tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
3: Asante sana. Neno la leo nimejifunza kwamba bwana kumbe sisi tunajia tunaopitia tunapotea. Kwa hiyo neno la Mungu limeniingia nguvuni kwa sababu sisi wanadamu kumbe tunapotea, maana umezungumzia maana jinsi ya Ruth, jinsi alivyokuwa amepitia mapito. Kwa hiyo sasa sisi wanadamu natakiwa tusipite yale mapito Ruth alikuwa amepitia, jamangu, kakaangu.
4: Nikushukuru sana kutokea Singida, nikutakia asubuhi njema.
3: Asante sana.
4: Asante.
3: Mungu akubariki.
4: Amina, amina, amina, amina. Asante, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Kwenye line ya simu leo nilikuwa na mashaka kidogo, mbona kama amedownload hivi, lakini kidogo baadaye akaelekea.
0: Yeah.
4: 0745 18 38 47 katika line ya simu leo. Leo kwenye line ya simu.
5: Hello.
4: Habari za asubuhi, nazungumza na nani, napiga simu kwa wapi? Karibu sana kurokea Chato. Umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
5: Nimejifunza kwamba tunapokuja muamini Mungu, tuweke mashaka, tuweke mawazo kwamba tumwachie Mungu nafasi, maana tayari nimejifunza juu ya kisa cha Ruth. Amekaa na watoto wake, lakini watoto wake walipotea kwa sababu walijiingiza katika mambo ya starehe, wakati sahau wakati. Hata mtu mwenyewe kile kaka karibu na Ibrahimu kaja kukaa katika maandiko matakatifu. Hapa yawezekana na yeye alipotea.
4: Naam.
5: Kwa hiyo tu kaje kwa Mungu amuue, sasa karibu na Mungu kaja kujifunza na kuona unyenyekevu.
4: Kushukuru sana rafiki kutokea hapo Geita, nikutakia wakati mwema.
5: Haya, barikiwa.
0: Amen.
4: Haya, kwenye line ya simu leo.
6: Habari ndugu yangu kiongozi, habari ya hapo Eita Pilwara.
4: Kiongozi, habari yangu nzuri. Sauti ya nani hii?
6: Mimi naitwa Mlevi wa Shipikazi. Jamaa hapa kwa mzee asiye na lawama kutoka Morogoro.
4: Umemwona Minza leo? Umemwona Minza? Haya, karibu sana, tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la asubuhi ya leo.
6: Yaani mimi nimejifunza tu nilikuwa na umauma ndugu yangu mwezi uliopita huu, nilikuwa na
0: umauma
4: mkono.
6: Lakini nikapewa namba tu ya askofu mmoja, nikaombewa. Ndugu yangu nikapona siku ile ile tu. Kwa hiyo tumkumbuke Mungu. Ila tu niwataje watu wawili wamkumbuke Mungu.
4: Sasa
6: shida mafanya akiwa mahengi pale na huyu aitwaye Selemani Kajole pale
4: Amina sana, nikutakia asubuhi njema.
6: Asante
4: sana. Na simu moja ya mwisho kabla ya kuangazia jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Hello. Ndio line ya simu. Hello. Hello kwenye line ya simu.
7: Kaka Hamisi Balozi, mtu wa huduma zenye ubora kutoka AWR Tanzania.
4: Na mtumishi wa Mungu Filimon Sanga, Bwana Yesu asifiwe.
7: Amina, amina, amina. Hajambo madam Aniva Mongo pamoja na kaka Pita Negele.
0: Wow. Tuko salama kabisa ndugu yetu.
8: Kabisa.
4: Wazima. Karibu sana. Mtumishi wa Mungu, katika tafakari au neno la nguvu la leo limekufunza nini au unatoka na nini?
7: Vipo vitu vingi sana ambavyo natoka nazo, lakini lazima tuwe makini sana kwenye maamuzi yetu. Tunapaswa kufanya wapi, tunapaswa kwenda kwa wakati gani, kuna nini. Hatupaswi kusikiliza maneno ya watu, tumsikilize Mungu. Je, huko tunakoenda Bwana anahitaji twende huko, ndiko njia ya Bwana iliko, sababu ya Bwana ipo huko. Hilo ni jambo la muhimu sana kaka Hamisi Balozi.
4: Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu, nikutakia asubuhi njema.
7: Asante sana, tuko pamoja.
4: Haya, asante. Haya, hao ni baadhi ya marafiki ambao wamepiga simu, tupata nafasi kurejea hapo baadaye, lakini kwa sasa turejee kuangazia kule mjini YouTube. Bila shaka wako wengi ambao wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi, lakini pia tutapata nafasi ya kuangazia kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia. Nigeri?
8: Yeah.
4: Uko sawa sawa?
8: Niko sawa.
0: Niko sawa.
4: Nigeri uko sawa sawa?
0: Na mimi niko sawa.
4: Uko sawa sawa?
8: Niko sawa.
4: Haya, toa mlio kidogo.
0: Amini kwa sawa sawa.
4: Uko sawa sawa?
8: Simu inaleta.
4: Unajua?
8: Sasa mtazamaji anasema Degere amejaa tele.
0: Iko tele iko mbashara.
9: Siku hizi nimejua ku maintain jamani. Ule ule unene umepungua.
8: Kwa picha yako ile ndio ina pale Facebook. Ah bana. Tumshukuru Mungu bana Degere. Nina tumshukuru Mungu. Nina Degere tumshukuru Mungu.
0: Yango macho mtaki ushahidi.
9: Degere kweli nimepungua.
8: Mimi na wewe. Ah tumshukuru Mungu. Aniva Mungu mkuu. Aniko tutoni bali. Sasa hivi tunakaa tunaje hivi?
9: Degere mbamba sana.
0: Ingawa kama bado kidogo hivi lakini
2: nani?
0: Na mimi bado anapambana. Nimwambia lakini ukweli ni kwamba nimwambia ndugu yangu yeye usijipe stress sana kwa sababu kuna mambo mengine yani lazima hawezi kubadilika.
2: Yeah, ni kweli.
0: Sasa hivi yani sasa hivi ningine niambia wewe sasa hivi una umbo ana umbo la mume wa mtu, na umbo la
2: baba.
0: Na umri yeye baba. Yaani ile umbo la na baba. Bosi pambane sana ukatafanya na umbo kama Daniel au Makoba bado
9: bado vijana.
0: Kwa hiyo usimeze kichwa sana ndugu yangu.
2: Wewe si unamwona hata Sam?
0: Ameweza kuwa na umbo kidogo la.
2: Ameweza kuwa na utu. Unajua kuna umbo la majukumu.
0: Umbo la majukumu.
8: Umbo la majukumu.
0: Kuna umbo mengine yani yanakutafsiri kwenye umri fulani ulipo. Yaani hata ufanyaje ndugu yangu.
9: Shida inakuwa hata ukitaka kufunga viatu kamba.
0: Utamwita units njoo nifunge viatu.
2: Unajua ndio maana Mungu anatupatia wasaidizi.
0: Ndio.
2: Muda mwingine hawa waja wanatuvuruga. Kuna mtu mmoja ame comment kwenye post yangu moja pale Instagram. Asa balozi umekuwa kibonge. Mimi nilikuwa mwembamba, sasa balozi mwembamba sana.
0: Nishikilipi na shilipi ndugu zangu.
2: Bana tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona miili yetu inakuwa na mabadiliko, hii ni dalili za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Haijalishi katika namna gani.
9: Katika namna gani? Ni kuridhika tu.
0: Kuna YouTube hapa marafiki wengi sana ambao wanafuatilia asubuhi leo wameanza na Bwana pamoja nasi. Asante Hosea Leiza, anasema Bwana ni mwema sana. Asema amebarikiwa pamoja na mke wake Glory. Hakika Mungu ni mwema sana kutoka pale Arusha Majengo. Everest Gama anasema somo la leo lina mambo makubwa. Linatukumbusha kuwa Mungu alafu sisi hatuwezi bila yeye. Ameamka pamoja nasi pamoja na Gladness Damian, Dennis Damian na Leticia Ibrahim wakiwa meza na Bwana asubuhi leo. Elias Petro anasema mambo yote mapya.
2: Tumaini
0: ya hapa. Anasema anasema majifunza kumwelewa Mungu katika alamu yake kutoka pale mtaa wa Kasenga. Asante sana. Pokea jambo asema hakika nimebarikiwa na neno la nguvu. Tusiwe kama Lutu, tuko pamoja sana kutoka pale Nyakanazi mkoa wa Kagera. Barikiwa sana Emmanuel Eneza, amina, barikiwa na mke wake Sifa Samuel kwa pale Dar es Central. Wilson Lufungulo kutoka pale Njombe asema asante Mungu kwa kuniamsha salama. Tunaomba utufungue masikio yetu kuitambua alamu yako. Barikiwa sana mwinjilisti Singo. Amen.
2: Amen.
0: Frank Philemon tumerejea, tumepokea ujumbe wake hapo pia. Asema barikiwa sana na Mungu atusaidie kuweka tusiwe kama Rutu katika maisha yetu. Akisalimu na kwa mkuu Juni Muheza, ujumbe sadaka zetu kubarisha usikivu inaendelea sana. Barikiwa sana rafiki, asante Alice Masimba, Violet Jonas, Eva Bigambo kwa pamoja nasi. Daniel Kushoka asema asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutufundisha kufanya chaguzi nzuri kwenye maisha yetu na kutambua ishara za Mungu kama tahadhari za kutuonya. Akiamsha familia yake mzee Kusho kukiwa kumekucha kwa uzuri kabisa. Veronica Anna kutoka pale Oma anasema amina, hakika tudumu kutafuta umilele. Mungu atusaidie sana. Mwinjilisi asante kwa somo zuri sana. Asante sana rafiki Veronica kwa na siku njema. Salama Mkonda, barikiwa sana mwinjilisti Singo kwa somo hili. Barikiwe sana. Nafikia kwa wengi sana.
2: Ni kweli.
0: Lakini wameanza habari pamoja nasi. Anasema barikiwa mwinjilisti Singo. Na barikiwa na somo la leo, tutumie fursa kwa uangalifu kwa kusikia sauti ya Mungu inapokuelekeza. Huyu ni Gresham Limo. Elias Petro anasema amina mtumishi. Barikiwa na neno la nguvu asubuhi leo kutoka pale mtaa wa Kasenga, mtaa Chato. Barikiwa sana mtumishi wa Baba, tunapokea alam, lakini bahati mbaya sana wengi wetu hatuelewi. Ni vizuri sana kusikia sauti ya Mungu. Yeah. Elias Chilauni, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anaita mama Prince na Prince mwenyewe. Mungu atangulie akawe na asubuhi njema na baraka tele. Asante Mungu kwa kuniamsha salama. Shiki baada hii asubuhi. Mary Hume huyu, uko wapi rafiki? Basi nakutakia siku ile njema sana. Marafiki ni wengi sana ndugu zangu. Kama tarajia pia kwa ujumbe hapo, kwa marafiki ambao wameanza pamoja nasi kwa
4: kutuandikia ujumbe. Sawa. Sasa Negele najua umesafiri na umekwenda maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Nikisema Islamu huenda utashauta kuitikia. Mwake
9: mlimo
4: gani?
9: Hawa watu wa Kigoma.
4: Kigoma. Haya, mwake.
9: Haya.
4: Sawa. Sasa rafiki anasema mwake. Fichua toi kutokea Busunzu Kibondo.
9: Kibondo Kigoma.
4: Tunaitikiaje?
0: Sema
4: mulimo.
9: Tulimo kwa mwake.
4: Huyu bwana alinipoteza wiki iliyopita na mashaka.
9: Sasa mimi ujue katika lugha za hapa Tanzania. Mimi lugha za hapa Tanzania sio ni lugha gani siwezi nikaitamka ile kwa maneno yale ya mwanzo. Naweza nikawa siwezi kuiongea yote.
4: Kingoni, sema Kingoni.
9: Sasa Kingoni wako mbali sana. Alafu Kingoni sio wa Tanzania.
0: Watu salimeki.
4: Bana mwakee fichua toi kutokea Busunzu Kibondo kule. Anamwamsha kaka zake wote na mzee toi Muhenyi akiwa Kisogwe na kwenu hapo studio. Ujumbe tupambanie mbingu kwa nguvu sana.
0: Asante, hakika kabisa.
4: Asante kwa ujumbe huo. Eliudi Chidiel anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Wamke Chagama Muhando, Daudi Nikombole, Amani Godson pamoja na washiriki wote wa Getsemani Hedaru. Ujumbe, Mungu wetu atusaidie tutumie fursa vizuri. Umesikia hilo jambo la msingi hilo?
0: Kweli kabisa.
4: Kutumia fursa vizuri.
0: Yes.
4: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
4: Anaitwa Nila Barnaba, anapatikana Morogoro Ifakara kule. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu la mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Nimebarikiwa na somo la leo kama Lutu. Namshukuru Mungu kwa kunipatia siku nyingine nikiwa mwenye afya njema. Anaitwa Emmanuel William Waigunga Tabora ametuandikia hivyo. Asante mzee Shem Magafu huyu wa Msoma Mara. Kwa mujibu wa somo la leo ni kwamba tusipingane na sauti ya au maelekezo ya Bwana. Asante mzee Shem Magafu kwa kutuandikia pia. Pendo kutokea Musoma Mara. Naamini Lutu angekimbilia mlima alioneshwa na malaika, bintize wangepata waume na baba yao tukubali maonyo ya Mungu. Kuna ujumbe hapa Ngele.
0: Kweli kabisa.
9: Ya, mimi nimechukua somo la leo na nikaoanisha na somo ambalo umelitoa asubuhi.
4: Naam.
9: Nikaona ni kama vile Mungu alikuandaa.
4: Sawa sawa.
9: Ya, ni kweli hata Ibrahimu yeye alitii sauti ya Mungu.
4: Sauti ya Mungu ni kweli.
9: Na unapoitii sauti ya Mungu ni mibaraka. Ni mibaraka. Kwa kweli mwinjilisti Singo ameanza kwa namna ya pekee sana leo ikiwa ni siku ya pili.
4: Naam.
9: Ni masomo ambayo yanakuja katika onyo la kutusogeza karibu na Mungu. Ni kwa jinsi gani tutakuwa waaminifu kwa Mungu. Mara nyingi sisi kama wanadamu huenda tunapitia changamoto fulani ambazo tumejitakia wenyewe. Huenda Mungu alitaka usipitie hapa ila wewe unaforce, umeshupaza shingo.
4: Unaona kuna zile ishara. Sasa hivi huenda tusikutane na malaika moja kwa moja ambao wanashuka. Lakini kuna muda unajaribu kufanya kitu zaidi ya mara moja. Hicho kitu siku nyingine ulikuwa ukifanya kina tiki. Lakini wakati huo unafanya hicho kitu kila ukifanya
0: kinakataa.
4: Na bado unaendelea kushikilia. Hiyo ni ishara mbaya.
9: Na hata kwa wakati wa sasa roho wa Mungu bado hunena na watu wake. Kuna roho inakwambia kwamba usifanye hivi. Mara nyingi huwa tunakengeuka tu kwa ile kuona kwamba ngoja nifanye. Lakini matokeo yake baadaye unasema haya,
0: kumbe
9: yale majuto ni mjukuu ni uliyataka, lakini wewe ni mtu wa Mungu, ni mtoto wa kifalme. Mungu alikuelekeza ili usianguke na alikupa yale maonyo ila ukayapuuza.
4: Kuna siku moja nilikuwa naongea na mama Zemudwang. Kwa mama, imefika wakati hapa tunapoishi na kio tutoke. Yaani tumeshaishi kwa muda mrefu. Kuna vitu ukiona vielewe hapa tu najua hizo nyumba.
0: Nataka kubadilisha tu mazingira.
4: Kubadilisha mazingira. Sasa mama Zemudwang akasema, unajua hapa tumepozoea. Anajua kina mama mnakwenda mambo.
0: Wewe mzee ukuta na vikoba vyake hapo.
4: Na vikoba ana. Ila tu ana
9: ujirani.
4: Biashara anafanya. Anasema ni mazingira ambayo tayari ameshatengeneza
9: wateja.
4: Watoto wanacheza vizuri. Lakini mashaka yake ilikuwa tunakokwenda, je, watu watamzoea? Ni kama ambavyo wamemzoea hapa. Unajua mtoto kwa hali ya mtoto inabidi apate watu ambao wamemzoea, wanajua changamoto yake wana nini. Of course sababu zake zinatija. Lakini sasa sauti ya Mungu ishasema hapa tuondoke. Ukuta choka nguka.
0: Dili. Alamu hiyo.
4: Tafuta nyuma haraka sana.
0: Twende.
4: Kwa hiyo kuna wakati tusishindane na sauti ya Mungu.
9: Lutu yeye angeisikia sauti ya Mungu, yale yaliyotokea singetokea.
4: Ni kweli.
9: Lakini hata mkewe naye hakuisikia sauti ya Mungu. Na ndio maana akageuka kuwa nguzo ya nini?
4: Nguzo ya chumvi.
9: Kwa hiyo ile somo linatugusa hata sisi leo.
4: Ni kweli.
9: Mara ngapi Mungu amenena na sisi alafu tukakengeuka? Sasa nyingine unaambiwa nenda sehemu fulani ukafanye kazi ya Mungu, lakini sasa wewe hutaki kwenda kule. Unataka kukimbilia Tarashishi, unajidai yona. Lazima yakukute.
0: Lazima likukute jana.
4: Ni wakati tunasonga mbele kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia. Kuna rafiki anasema mambo yote mapya.
9: Tumaini linaanzia hapa.
4: Anaitwa Edson Joram kutokea Songa Mbele Kibuye Kibondo. Nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi abarikiwe sana. Ujumbe wa leo wa Tanzania wote, asubuhi njema na majukumu mema. Asante sana. Mwinjilisti Joni Mashenene wa mashamba wa Agano SD Mwanza kule. Tunamshukuru Mungu na waamsha wafuatao. Yeye amewaamsha wafuatao. Hajatuambia amejifunza nini katika somo la siku hii ya leo. Mambo yote mapya, tumaini la hapa. Asante kwa ujumbe huo, barikiwe sana kwa kuwa pamoja nasi. Lakini rafiki anasema kweli nimejifunza kuisikia sauti ya Mungu na kuitii. Anaitwa Josephat Masatu kutokea Rombo pale, ametuandikia hivyo. Asante kutokea Rombo. Anaitwa Joel Madoshi wa Kasekese Mpanda kule Katavi. Kwa sasa nipo Mamtena. Napenda haya. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini rafiki anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia
9: hapo.
4: Victor Kuyava wa Ubaruku Mbeya Tanzania. Leo Mgorolo Iringa kule anasema wao wameamka vizuri na wanaendelea kubarikiwa kisikiliza AWR Tanzania na Rock FM Radio. Barikiwe, mambo yote mapya.
0: Tumaini hapa.
4: Kweli somo la leo limenibariki sana kuhusiana na kisa cha Lutu. Lutu kwa majina anaitwa Isaya kutokea Mbeya Tukuyu. Napenda kuamsha wafuatao, amewataja hapo Ibrahim James Diba na wote kutokea kule Tukuyu. Haya, asante kutokea Tukuyu. Rafiki anasema sawa sawa. Mambo yote mapya.
9: Tumaini linaanzia hapo.
4: Nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu.
9: Mino.
4: Mimi nimejifunza sana. Mungu atubariki sote pia. Amewatakia marafiki kadhaa asubuhi njema, kiwemo Sadiki Rafael wa Kisogo Kibondo pale, bila kumsahau mwenyekiti Filmon Sanga, naye amemtakia asubuhi iliyo
0: njema.
4: Iliyo njema kuliko.
0: Sawa sawa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii. Kila mmoja ambaye amefanya maamuzi leo sahihi kabisa kuanza na Bwana, na hasa kwa neno la nguvu ambalo mtumishi wa Mungu Mungu amemtumia kutukumbusha kusikia sauti ya Mungu na kuachana na kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, ambayo kiuhalisia mara nyingi yanatugharimu. Wakati mwingine sio Mungu anaweza hakuambii kwamba labda sio ende kwa ajili ya kupeleka neno la Mungu mahali. Lakini katika maisha yetu yale ya kila siku kuna vitu ambavyo vinakutana navyo ambavyo inakuwa kama ni ishara ya kuzuiwa kufanya yale maamuzi. Lakini kwa sababu tunakaidi basi inatugharimu. Tuhitimisha na jumbe chache kutoka pale YouTube. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina kabisa. Hakika masomo ya anza na Bwana yanazidi kuwa baraka sana kwangu, hasa somo la leo limenibariki sana. Mungu abariki sana mwinjilisi kutoka pale Chidachi. Ubariki sana David Mwakapambala. Mwakapangala. Okay. Haya, anaitwa Advent Huyu anasema somo la leo nimejifunza kuwa mali za duniani ipo siku tutazikimbia kama Lutu. Kwa hiyo tuwekeze kwanza mbinguni ambako hakuna mbio kama za Sodoma na Gomora. Kutoka pale Kiwira Tukuyu mkoa wa Mbeya. Asante sana. Pale tunaagiza nini ndugu zangu?
4: Pale viko vingi
0: sana.
4: Pale kuna
9: mafufu nini jamani? Mbona mnaniacha?
4: Sio hivyo zile. Sio ndio? zile ndizi ambazo wanachoma wanaita bukoba au wanazichana.
0: Inaitwa
9: gonja. Ndizi inayochomwa jina lake. Ndizi ya kuchoma inaitwa gonja.
4: Gonja kwa lugha gani?
9: Kwa nimeikuta Uganda.
4: Ah, basi sisi tunazungumza Kiswahili.
9: Ah, sasa
0: ndio jina
9: mshale. Jina halina mbadala. Kwa nini wewe ukiambiwa balozi Kiswahili ni nini?
4: Balozi ni mwakilishi.
9: Jina
4: hilo ni jina lakini ni mwakilishi.
9: Muhammad.
4: Muhammad hilo ni jina. Sasa unarudi kwenye Qur'an sasa
9: utaingia. Ni jina tu yani unasijui kwamba kwenye kwa kabla yani ni majina ambayo yani hata kabla ya Qur'an kwamba ndio umelitoa kwa Muhammad kwenye Qur'an hamna ni majina ya Waarabu hayo
4: ndio maana nakwambia kila jina kwa ni kufundisha
0: lina asili yake
4: kwa mfano mimi naitwa Rajabu Hamis Muhammad Rajabu ni mwezi mkubwa kabla ya mwezi Shaaban umeshaelewa
9: naelewa
4: kwa hiyo kila jina linalokuja lina maana yake na muktadha wa maana yake katika eneo husika
9: kama mimi jina kubwa kabisa Negele jina kubwa
0: Negele si yule mdudu msumbufu kwenye ukoo wenu
9: Negele msumbufu Hanibaga
4: yule anakula asali yule mkorofi sana hiyo. Wewe unamwonaje Negele?
0: Nishamuona. Bwana kuna majina ya nafsi bwana. Majina ya nafsi. Kuna jina mimi nilipewa, nilipewa na bibi mzaa baba. Ila babangu alilikataa. Na namshukuru Mungu alilikataa. Maana halikuwa yani kwa aliyetoa alikuwa na nia njema, lakini halikuwa na dhamana nzuri. Yani ilikuwa halitabiri mema kwangu.
4: Okay.
0: Nilipozaliwa bibi mzababa, usijue kuna yeye majina yale ya kinyumbani. Bibi mzababa alinipa jina la Ntondo.
4: Ntondo.
0: Sasa Ntondo maana yake ni jani, ile jani kavu.
4: Yeah.
0: Sinajua mtu kio anapokutisha majani makavu yanadondoka. Sasa ile jina nilipewa kutokana na mama alijifungua mapacha. Wakafariki. Baada kufariki baada muda ndo nikaja kaza
9: kwa mimi.
0: Kwa ni kama iko na shia kwamba kama wale kama majani yalidondoka. Kwa na mimi naifuata huenda na mimi nika.
4: Nikaondoka. Hiyo kweli maana iko. Alikuwa bibi mzaa baba kabisa?
0: Bibi mzaa baba.
9: Hizo wazee wanakuaga na ni kwa mfano kwetu Sukumani. Ukimwona mtu anaitwa Malongo ni kwamba alifuata mtu aliyekufa.
0: Yeah, hata baba pia anaitwa Malongo. Alipewa jina la Malongo.
9: Malongo.
0: Mtu
9: amekufa.
0: Malongo
9: au Salu
0: Longo,
9: au Salu ni mchanga lakini ukiona mtu anaitwa Mabula alizaliwa wakati wa mvua kama ni wa kiume akiwa mwanamke anaitwa Kabula au Malunde mwanaume akiwa mwanamke anaitwa Kalunde Kalunde ni kawingu kadogodogo kwa Malunde mawingu makubwa kwa majina huwa yanakuwa namna hiyo
4: Negele bwana namsikilizaga vizuri ila kuna muda anaacha change kidogo.
9: Sasa utaki. Sasa shida yako balozi ni nini?
4: Wasukuma tusaidizane.
0: Hataki kuamini.
9: Hataki kuamini. Hebu watakutumia hapo. Watakutumia hapo kina mashamba mashenene.
4: Habari hapo studio ndugu zangu.
0: Hapa ni njema kabisa.
4: Ujumbe wa leo kikubwa tumuombe Mungu atupatie pia uwezo mzuri wa kuchagua kilicho chema na kutii sauti yake. Anaitwa Cosmas kutokea Arusha pale. Jambo la msingi sana ni hili.
0: Ndio sana.
4: Unaweza ukaisikia sauti ya Mungu afu usijue kama ni sauti ya Mungu.
0: Ehe.
4: Kwa hiyo Mungu atusaidie kwanza kutusogeza karibu yake.
0: Yes.
4: Lakini pia tufundishe kuisikia hiyo. Hiyo sauti yake.
0: Na kuweza kutambua.
9: Njia pekee.
0: Kwa Mungu anazungumza nami.
9: Njia pekee ya kuweza kujisogeza kiasi kwamba Mungu aweze kuwa na ukaribu wa kuongea na wewe. Kuna mambo makuu hayo
4: mawili.
9: Jambo la kwanza ni kulisoma neno lake.
4: Naam.
9: Unapokuwa unalisoma neno lake, unakuwa unaisikia sauti ya Mungu. Lakini jambo la pili ni kuomba. Unapoomba ni kujifungamanisha wewe na nani?
0: Na Mungu.
9: Sasa roho wa Mungu akiwa ndani yako, hauwezi akakuacha ukaangamia kwa sababu ndio kazi yake atakuelekeza tu pale ambapo ni sahihi unapopaswa kufanya.
4: Okay.
9: Kwa mfano Ibrahim yeye alipoambiwa tumesoma asubuhi hakukaidi. Na ujue Ibrahim baba yake mzee Tera na familia yao walikuwa hawamjui Mungu, walikuwa ni watu wanaabudu miungu, lakini alipoisikia sauti ya Mungu alimtii. Na hata anapoelekezwa kwenda kukutana na Melkizedek mfalme wa Salemu alitii, hata alipoelekezwa kutoa zaka alitii. Kwa hiyo aliingia tu ule wahaka kama binadamu anakimbilia Misri kwa sababu ya kukimbia njaa na akiwa kule njiani anaambia mkewe mwenzangu inabidi tubadilishane majina uwe kaka. Hakujua kwamba yule ambaye amemtuma aende atamlinda kwa kiwango kikubwa. Lakini angalia Mungu alivyomlinda na mbaraka pia waliopewa mara ya kwanza akiwa na mfalme wa Salemu ndio ambao unakuja timia hata yeye akiwa amekufa. Kwa Mungu yeye anachotutaka tuwe watiifu kwake, kwa sababu ya, zile njia zetu zote ziko mikononi mwake.
0: Amena. Tunapoelekea kuhitimisha kwa sasa, kutia nukta ikiwa ni sehemu ya pili ya Anza na Bwana, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu asubuhi leo, na tuna uhakika kabisa muda wetu umesikia kile ambacho Mungu amekuelekeza kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Singo, na tafadhali kakichukue kifanyie kazi katika maisha yako. Zaidi ya yote, jifunze kusikiliza sauti ya Mungu ili ukaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako na kuepuka majuto. Na hii ndio maana sahihi ya kuanza na Bwana. Neno la nguvu linatubariki na tupatia nguvu ya kusonga mbele katika imani, kuturudisha katika mstari na kutukumbusha nyakati zote kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha. Na hivyo basi tunarejea tena hivi punde. Tukirejea tutakuwa hapa kukujuza yaliyojiri katika meza ya magazeti, kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma. Uliye hapo mda wetu kupitia Hope Channel Tanzania, msikilizaji AWR Tanzania na Rock FM, na pale YouTube channel Hope Channel Tanzania, usituache tafadhali. Tutayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako mpaka atakapotimia saa 3 kamili katika asubuhi ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde pamoja nawe.
10: Wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti mkoa wa Mara na inamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
11: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
12: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
13: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia

0: Naam, tumerejea kwako ambao umeongelea pamoja nasi. Asante kwa kutuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi katika subira njema kabisa. Na sasa baada ya mengineyo, ikiwa ni sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, tunakualika katika sehemu ya tatu ya anza na Bwana kukujuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani kupitia gazeti la Habari Leo, gazeti la Nipashe, Majira na gazeti la Mwananchi. Mimi nilivyo Mongola, niko na wadau hapa tukisongesha gurudumu la anza na Bwana kwa uzuri kabisa. Mechi Balozi pamoja naye Negere Pita, mahali ulipo salia hapa pamoja nasi, kama uko njiani aliko ofisini au mahali ulipo eneo lako la biashara, basi endelea kutega sikio, na kama uko nyumbani, basi maamuzi yamekuwa sahihi kabisa kwako kuanza na Bwana pamoja nasi tukikujuza taarifa mbalimbali, ikiwa ni sehemu yako ya kufahamu na haki yako ya msingi kufahamu taarifa mbalimbali ambazo zimejiri kupitia katika meza ya magazeti siku ya leo. Ndugu zangu, tunasonga kwa uzuri kabisa tukipita katika kurasa za magazeti na nimejaribu kuangalia katika kurasa nyingi za magazeti siku ya leo. Naam. Kuna habari ambayo imejitokeza sana na zaidi, habari mbaya sana ya ajali ya mahabusu pamoja na askari.
1: Ilikuwa majira ya saa 9. Mimi nilipokea taarifa hii kwa mara ya kwanza saa 9 alasiri. Niliona kwenye kundi moja zilitumwa zile video na picha za hii ajali. Mwanzo sikujua ni wapi, lakini baadaye nikaja kufuatilia ndani, kaja nikajua kumbe ni Sekenke. Yeah, of course ni moja kati ya ajali ambayo
2: mbaya sana. Unajua Sekenke ni moja ya maeneo ambayo kwa miaka ya zamani walikuwa ni sehemu hatarishi sana kwa, lakini kumekuwa na muda mrefu kumekuwa kimya, watu wasipate majanga kama haya.
1: Nadhani ni kwa sababu serikali iliwekeza katika kuboresha miundombinu. Umepita Sekenke kwa miaka hivi karibuni, nimepaona ukilinganisha na miaka ya hapo awali ambapo alikuwa hatari zaidi.
2: Mimi nimepita Sekenke kabla ya utawala wa Mzee Mwinyi. Sekenke ilikuwa ni sehemu ngumu sana na hatari kwa sababu kule juu kabisa kwenye mlima ndo watu walikuwa wakipita. Lakini Mzee Mwinyi alipoingia madarakani ndo akaweka hii lami. Unaona ile lami inaonekana imechoka kwa sasa, kipande kile cha kutoka Dodoma kuja Singida hadi Igunga, Nzega, chote kikuliko wakati wa Mzee Mwinyi. Sasa yeye ndo aliweza kuchonga ile barabara kuachana na ule mlima ili barabara ishuke huko, lakini pia bado makorongo yalikuwa hawajaweza kuyamaliza kabisa. Na shida ni kwamba ile barabara imekuwa finyu kutokana na wingi wa vyombo vya usafiri kwa miaka ya sasa. Ni tofauti na zamani. Unajua moja ya kitu ambacho ni changamoto ni wingi wa vyombo vya usafiri hasa maroli.
0: Ambapo
2: limesababisha chanzo cha ajali.
0: Nimeangalia hii gari.
1: Ila nao wao wanakimbia sana bwana. Hii pande zote mbili lazima tuizungumze. Upande wa wasafirishaji na upande pia nao huo
0: wana. Yaani
2: shida ni roli.
1: Mimi sijakataa kama kweli shida ni roli ambayo ilikuwa limefeli break kwa mujibu wa taarifa. Na nimesikia kuna uzembe ambao ulitokea pia katika hiyo ajali. Lakini pia na wao huo wanakimbia sana.
0: Sasa nakwambia mahabusu.
1: Gazeti Mwananchi limeandika ajali ya uwa mahabusu 7, askari 5. Gari la polisi lagongana na roli Sekenke ikipeleka watuhumiwa katika kesi Kiomboi. Polisi wataja waliofariki. Takwimu za ajali zinavyokatisha uhai wa watu za shtua. Katambi asema Moi upokea watu zaidi ya 8,000 kwa mwaka. Atoa angalizo. Katika habari picha hapa utaona gari la polisi namna ambavyo limefinywa sana.

0: kweli kweli
1: sana.
0: Na kupelekea nilishuhudia zile picha Niva.
1: Mbaya sana
0: jamani, mbaya sana. Pole kwa familia, pole kwa jeshi la polisi, pole kwa familia ya hawa maabusu ambao walikuwa wakishikiliwa. Gari la polisi aina ya Defender iliyopata ajali kwa kugongana na roli katika eneo la Mlima Sekenke mkoani Singida jana na kusababisha vifo vya askari watano na maabusu saba. Katika habari picha ya gazeti Mwananchi asubuhi leo utasoma undani wa taarifa hiyo.
1: Sasa.
0: Lakini moto waacha maumivu kwa wajasiriamali, kurasa wake wa 18 utasoma undani wa taarifa hiyo. Ni wapi? Tutasoma kurasa wa 18. Simulizi dereva aliyetangazwa kufariki aibuka. Dereva wa daladala Emmanuel Mgoba amerejea Dar es Salaam akiwa hai baada ya kutoweka kwa takribani siku ngapi? Kurasa wa pili gazeti hili limeandika.
1: Sasa mtangazaji kafa kwa sababu kapotea siku ngapi?
0: Unajua
1: kwa miaka.
0: Nadhani kwa kile ambacho kinaendelea pia kwa zile taarifa ambazo tunazisikia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuna muda familia inaogopa, unajua na ndio maana nilikuwa nikisikiliza mamlaka huwa zinashauriwa kwamba jamani, fuateni tu utaratibu wa ukamataji kama ulivyo kawaida, ili mtu ajue kabisa ndugu yangu yuko kituo fulani.
1: Asha.
0: Kama ni ndani ya jeshi la polisi, basi yuko kituo fulani, anajua ndugu yangu yuko hai, unajua kwa hiyo ndicho ambacho kinazungumzwa zaidi. Serikali yapewa fupa la dege bilioni 179, kiasi cha fedha kilichopatiwa kutumika kabla ya ujenzi wa mradi wa dege kusimama.
1: Hivyo mradi uko wapi?
0: Kurasa wa
2: na mimi nilikuwa najiuliza dege iko wapi? Nimeupenda huo mradi, lakini sasa
0: hoteli, ujenzi wa nyumba za kifahari, hoteli, maeneo ya michezo, maduka makubwa na shule. Huo mradi sio uko wapi? Kuna mradi mmoja upo Kigamboni kule. Ukishapita kama unapita hii mwongozo kule mbele kule. Kuna mradi mkubwa huko kule. Sijajua ndio huu au namna gani. Kurasa lakini kurasa wa sita gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa.
0: Kifungo maisha kwa kuwasweka wazazi karoni kuiba mtoto. Kurasa wa tatu wa gazeti hili, gazeti Mwananchi, naomba niweke nukta namna hiyo.
2: Sasa akaiba mtoto naye mambo mengine nayo yamepitwa na wakati, kwa sababu saizi ukitaka mtoto wewe huna mtoto. Ni kufuata taratibu serikali, wapo watoto wanahitaji kulelewa. Sasa paka ukaiwe ya nini? Unamwasili mtoto, unaona unaishi
0: na kuna rafiki yangu fulani, rafiki zangu fulani wanaishi pwani. Wao walivyoenda kupima wakajua kwamba hawana uwezo kuwa na mtoto.
1: Ndio.
0: Kuna mtoto amemwasili na wanaishi naye vizuri.
2: Na hata kama unasikia balozi. Unasikia balozi. Hata kama una watoto. Kama uwezo unakuruhusu, unaenda na mwasi, kwa sababu hapo watoto wanahitaji msaada. Si nakumbuka mama yetu Mheshimiwa Rais, kuna binti yule anaitwa nani, Samia yule kweli? Amemwasili, lakini naipata pia historia ya Rais Ruto Kenya, ana binti ambaye amekuwa sasa hivi.
0: Sio tu marais, mimi mwenyewe nyumbani kwetu tumelelewa na mtu ambaye hakuwa ndugu zetu, hakuwa ndugu zetu, lakini babu aliwachukua na tumeishi nao mpaka sasa hivi, ni ndugu zetu na nyumbani pale pamekuwa kwao.
2: Sasa paka ukaibe mtoto ya nini? Ukaibe mtoto. Watu wafikirie haya mambo ya nani. Sasa sijui umemaliza.
0: Mimi niweke nukta gazeti Mwananchi.
2: Sasa mimi ninashika gazeti la Nipashe. Habari kubwa ni hii ajali.
0: Naam.
2: Anasema ajali ilivyoua polisi watano na maabusu. Gari la gongwa na kutumbukia korongoni. Historia ya ajali yaibuka tena Mlima Sekenke. Ajali za awali zilihusishwa na ubovu wa barabara nadhani. Ukiendelea kusoma hapo utapata hiyo taarifa kwa uzuri. Saba ni mahabusu waliokufa. Watu wawili akiwemo dereva wa roli naye amekufa pamoja na Mnyarwanda mmoja. Hao ni idadi ya watu waliokufa. Lakini hapa kuna habari inasema
1: kijeruhiwa.
2: Roger huyu kumradhi.
1: Wawili ndio ambao wamejeruhiwa katika ajali hiyo. Wale dereva wa roli
2: na
1: ambaye ni raia wa nchi ya Rwanda. Yes.
2: Kilio cha wafanyabiashara, moto ukiteketeza soko. Hii ni Dodoma hii.
0: Dodoma hii.
2: Lakini mazungumzo maalum anasema sikoseli yatikisa benki ya dunia.
0: Ndivyo tuko katika tuko katika benki za damu.
2: Benki za damu.
0: Tupo katika mwezi wa
2: niko vibaya sana.
0: Tuko katika mwezi wa kufanya
1: kujenga uelewa.
0: Kujenga uelewa kuhusiana na ugonjwa huu wa selimundu au sickle cell. Najua ni hapo baadaye tutapata nafasi ya kuungana wataalamu hapa tutasikia mambo mbalimbali kuhusiana na swala hili.
2: Simba 12 kati ya 33 waliotegwa sumu NCAA wakutwa hai. Umeelewa?
1: Okay.
2: Sasa kuna habari hapa.
0: Sawa.
2: Hii habari. Sema
0: habari.
2: Dada Niva sema
0: habari.
2: Sema habari.
0: Habari.
1: Nimeangalia nikasema lazima ameona. Anasema hiyo habari tuambie ndugu yangu.
2: Wazee itika sasa. Wazee. Tunataka sheria kuwabana watoto kututunza.
0: Sio wajibu wetu.
1: Kwani lazima?
0: Sio wajibu wetu.
2: Sikiliza balozi. We mkusomeshe.
0: Kwa hiyo
1: kwani nilikuomba?
0: Kwani nilikuomba uleze duniani? Na hii sasa na hii ndio mimi naomba niseme. Na hii ndio ambayo inatuhukumu sisi watoto.
2: Balozi wewe sikiliza wewe, sikiliza.
1: Yaani ibaki kwa
0: au usivue koti.
2: Sio hiari.
0: Usivue koti.
2: Sio hiari.
1: Tuelewane. Ni lazima
2: kumlea mzazi.
1: Tulia mzee. Ni lazima baba au mama, ni lazima mzazi kumlea mtoto.
2: Lakini sio lazima mtoto
0: kumlea mzazi. Sio lazima mtoto kumlea mzazi.
2: Nyie msilete habari zenu.
0: Sio sheria.
2: Iko hiyo maana wanataka sikiliza.
1: Mmoja nikamtimia mama na kutimia kijilaki hapo.
2: Sikiliza.
1: Kala ule vizuri. Asante mwanangu.
2: Nakubaliana na wewe kwamba sio sheria kwa sasa. Ila wazee sasa wanataka iwe sheria.
0: Unajua moja kati ya vitu ambavyo vinatukumba vijana, sisi tunakuwa tunaingia makazini, tunaanza kutimiza ndoto za wazee wetu. Wazee wetu hawajajenga nyumba, wazee wetu hawakufanya
2: hakujenga wewe shule.
0: Ngoja Negere. Wewe mpaka unaleta duniani mimi. Ulikuwa hujaweka mipango.
2: Kwani yeye alijua utakuja wewe?
0: Pana mimi ndio mimi. Taondoka mimi.
2: Usikilize. Usiondoke.
1: Usiondoke. Anatimiza jukumu lake.
2: Hapana.
1: Yule maana ndiye aliyokuleta duniani.
2: Sikiliza, baba haleti mtu duniani wala mama haleti mtu duniani. Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Unanielewa dada?
1: Kwa hiyo anadondoka
2: kutoka mbinguni baba baba. Ngoja. Kama mtoto alivyo zawadi kutoka kwa Mungu. Hata mzazi naye ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hamna mtu anayechagua mama au baba.
0: Mimi sikatai.
2: Unanielewa? Nakuja. Ngoja ni hasa mbona mnanikata? Nyinyi nishajua kwanza.
0: Wewe ushaelekea uzee. Unatafuta.
1: Wewe usitaki kumpa maisha magumu Yunis na ndugu zake. Iko hivi. Sisi hatukatai kumlea mzazi. Yaani hatukatai kabisa.
0: Ila isiwe sheria wa Medi na Wajemi.
1: Hatukatai kumlea mzazi. Ni kweli, yaani ni nzuri sana mtoto anapomlea mzazi. Ni vizuri sana. Na ni baraka kabisa. Lakini yani sema isifike mahali mzazi kwamba iwe ni sheria kwamba mtoto lazima amlee mzazi. Kwa sababu itafika mahali kuna wazazi ambao wanakuwa wasumbufu, ninasema hivi kwa sababu atapiga simu muda wote, nitumie hela ya kula.
2: Sasa tuachane na huyo mzazi.
1: Hamisi anapigiwa simu.
2: Ada
1: hajaenda shuleni.
2: Naombeni mnipe kama dakika moja tu.
0: Dakika moja upati.
2: Hata ni nyingi lakini nitajaribu ku.
1: Tunakopa nusu dakika.
2: Nusu dakika. Iko hivi. Unanisikia? Mzazi anapokulea na kukusomesha na nini? Yale ni upandaji wa mbegu.
0: Hakuna.
2: Sikiliza.
0: Hakuna bwana.
2: Nigeri hamna. Baba, sikiliza nikueleze. Ngoja niwaambie. Mbona nimeomba muda afu muda wangu hujafika
1: shambani. Sasa tukupe muda bwana yao sitoshe. Sikiliza. Wewe usimpeleke
2: hivi. Sikiliza. Unasikia mimi? Mimi nataka kwenye chombe wakati tunaenda kuchombeza ili jambo mimi nitarudi nalo.
0: Negere, wewe tunajua sasa hivi una miaka 50. Unaandaa.
1: Nataka mirathi. Acha kumpea karibu sana ndugu zake chini afu ni kama serikali itakuacha.
2: Sasa kama serikali inatambua jukumu lako katika kuwasomesha, haiwezi ikashindwa kutambua jukumu la watoto katika kunilea.
0: Ngoja nikusaidie kitu kimoja.
2: Yaani hii sheria mimi nitaipambania ipite.
0: Ngoja nikusaidie kitu kimoja. Nimeona pale mamangu. Mama Dorothy Gwajima.
2: Dorothy
0: Gwajima ni mama yangu kabisa. Katika swala zima la malezi ya watoto. Na najua na mimi ni balozi. Lakini katika hili sheria inasema mtoto mzazi ana wajibu wa kumtunza mtoto na kumpatia mahitaji yake ya msingi ikiwa pamoja na ulinzi.
1: Yes.
0: hivyo ni hizo ni haki za yani elimu, malazi,
1: chakula,
0: mavazi,
1: matibabu
0: nakuja.
2: Soma maelezo vizuri.
0: Nakuja. Hiyo ni haki ya mzazi,
1: ni wajibu.
0: Wajibu wa mzazi kumpatia mtoto.
2: Kwa sasa.
0: Sasa sikatai mtoto kumhudumia mzazi.
1: Hatujakataa.
0: Ila isiwe sasa ndio malipizi kama unavyosema wewe.
2: Malipizi, mimi sijasema malipizi. Hebu soma maelezo hapo kwa uzuri.
0: Sasa wazee waiomba serikali kutunga sheria itakayo owezesha wao wazee kuhudumiwa na watoto wao. Kwamba sasa wazee wanataka iwe sheria.
2: Nilikuwa mshahara wangu, nilikuwa nakulipia ada. Baba naomba hela hii natoa.
1: Nilikuwa natimiza jukumu lako mzee.
2: Kama nilikuwa natimiza majukumu yangu wakati wewe ni mtoto, ninapokuwa mzee una haki ya kutumiza majukumu yako kama mlea baba.
1: Hapana.
2: Sasa hakuna. Hakuna. Mimi dada Anifa hiyo tutapingana na hii sheria hii.
1: Sio deni.
2: Sisi tutaipigania.
0: Ni wazee.
2: Sio wazee tu.
0: Ndio.
2: Najua hata utakuwa mzee itakukuta.
1: Kwenye hicho kikao cha wazee unaleta hii nani? Huyu alikuwa katibu.
2: Unaona? Hii sheria unachohitaji ni nini? Unachohitaji ni kitu kimoja. Ngoja niwaeleze kitu kimoja ambacho kiko
0: wewe kila siku unampigia simu mama.
2: Sasa simu mama.
0: Anagele wao.
1: Mama ndiye anapiga.
2: Mama anapiga na mimi nampigia. Ngoja nikueleze hakuna kitu ambacho ni cha thamani sana. Unanisikia?
0: Kama wazazi ni kweli. Ni sahihi kabisa.
2: Umeelewa? Alafu unakuta katika hali ya wao kukuandaa ili usiishi maisha magumu kesho. Unanisikia? Wao wanajitoa kwa moyo katika kila kitu walichonacho. Kuna watu kwa mfano wakati fulani nikiwa Uganda, kuna mama mmoja alikuwa anafanya kazi za kuokota vitu fulani ili apate. Lakini nilipokaa siku moja na kuongea naye, asema usinione hivi nimeacha mji wangu nikuja kuhangaika hapa mjini na binti yangu ambaye ndio mtoto pekee. Hivi yuko chuo kikuu. Kwa ninapopambana hivi ni ili mwanangu afanyaje?
0: Asome.
2: Sasa huyu mama kile ambacho angeweza kujiwekezea yeye kama yeye alikitoa kwa nani? Kwa mtoto.
1: Ni kwa sababu hakutimiza jukumu lake kama mzazi.
2: Sio tu kama jukumu, wapo wazazi hawajatimiza hayo majukumu.
1: Wanakosea.
2: Sikiliza sasa.
1: Kisheria anakosea.
2: Sikiliza sasa dalili. Yupo mzazi ambaye hilo jukumu la kumlea huyo mtoto katika kiwango hicho. Kuna mwingine anamlea mtoto, shule utakwenda, lakini sio katika kiwango cha uangalizi ili uwe bora kesho.
0: Tuhitimishe hivi.
2: Ngoja nimalize hivi. Ngoja nimalizie. Ninachotaka kusema ni kwamba wazazi wana riski maisha yao katika nyakati ambazo, kwa sababu kila mwanadamu unajua anaangalia kesho yake. Maana hata huyo mzazi alikuwa na visionary za maisha yake. Alikuwa anatamani siku moja awe hivi. Lakini kupitia wegazi sasa watoto hapo kuna
1: vitu.
2: Ngoja sisi wakina baba, ngoja nikwambie. Sisi wakina baba, uweze ukanona mimi kila siku navaa kiatu kimoja.
0: Ndio.
2: Umeelewa? Hilo kibwangalia mwanangu yuni. Hakosi pea 4-5.
0: Ni sawa.
2: Umeelewa?
0: Ndio tafsiri ya baba
2: umetumiza kwa baba. Umeelewa? Hii inamaanisha nini? Sisi tunajinyima, umeelewa? Kwa ajili ya familia yetu.
1: Yes.
2: Sasa ule umoja ambao mimi nimeutengeneza wa kujinyima vile vyangu ni nimeondoa selfish ili kusaidia watoto. Haina maana sasa kesho mmefanikiwa mmepata ajira zenu huko, mimi ndio nianze kulialia mnanitumia shilingi.
1: Sio deni.
2: Sio deni, lakini ni haki. Ni haki ya baba kuhudumiwa.
0: Naomba tuhitimishe hivi. Naomba tuhitimishe hivi.
1: Hakikisha kama nani.
0: Mimi sipingani na watoto kuwasaidia wazazi wao. Jamani, tuwatunze wazazi wetu.
1: Na ni nzuri.
0: Ila sasa lisiwe deni.
2: Litakuwa deni.
0: Hapana, kwa sababu kuna wazazi tena bora awe mzazi ambaye kidogo ametimiza wajibu au majukumu yake kwa mtoto. Kuna wazazi hawatimizi majukumu yao kwa watoto.
1: Amekutelekeza huko.
0: Umepata kwenye kazi ndio unaanza kupata majukumu ya familia. Nyumba imeanguka.
2: Sio nini? Naenda polini kwa sababu gani? Huyo mzazi mnemzungumzia wa aina hiyo tuachane naye. Mimi namzungumzia yule mzazi ambaye
1: sisi tunachosema ni hiki. Mimi na Hamisi na mimi pamoja na wada wetu tunachosema ni hiki hapa. Kwamba ni vizuri kabisa na ni muhimu mtoto kumlea mzazi. Hila tupingani.
0: Hila sio marejesho.
1: Lakini sio deni. Kwa maana ya kwamba ifike mahali wako wazazi ambao mpaka wanakosa hekima, leo yeye anampigia simu Hamisi. Sina hela ya kula kwa mimi na mama yako kama ugomvi.
3: Achana na mzee wako na mama ambao kuna sio umri umeenda, bado tu umri umeenda, lakini bado kuna muda wanakutumia hela wewe. Wazazi ninaokuambia ni hawa. Sijui kama umeishi kwenye familia zetu. Najaribu kuvaa viatu vya Watanzania wenzangu ambao wananisikiliza. Wapo wazazi Negele, kuna kundi la wazazi hili ambao wewe wamekufikisha umesoma masters yako. Lakini kuna wazazi wetu sisi ambao yani unapigiwa simu kwanza, kuna simu tu ikiingia, naomba tuongee kidogo. Unajua mimi ndo babako. Unajua mimi babako nilipata shida sana kule. Sawa.
1: Na lakini je, na matumizi ilikuwa ni lini?
3: Ni kweli. Yaani kuna maneno ambayo watoto wanapewa yanawaongezea stress kwenye harakati za maisha yao. Nikile leo unaniona hivi mimi. Lakini sio kwamba muda wote napata. Kuna mzazi anakuwa anaonekana kwenye TV hivi, basi anajua wewe muda wote wewe. Mbona kila siku unabadilisha suti? Mbona kila siku unavaa nguo mpya? Usielewa. Kwa hiyo tafsiri ni hii. Sisi watoto tuna wajibu wa kuangalia wazazi.
1: Ni kweli.
3: Kwa sababu wamechoka wazi kujihudumia.
1: Yes.
3: Lakini sasa lisiwe deni.
1: Naam.
3: Yasiwe marejesho. Tuitimishe hivyo.
1: Tuitimishe. Sawa. Gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele siku hii. Mapya simba 10 waliokufa hifadhini. Yadaiwa walikula nyama ya twiga. Wengi ni vijana. Mizoga kuchomwa moto.
3: Hao simba. Hao simba waliua kuna punda. Kuna story kubwa imejificha hapo.
1: Mengine tu yaache apitege.
2: Kuzungumzia ni kitu kimoja katika swala hili. Mali asili ya nchi ya Tanzania ni mali yetu sisi wa Tanzania.
3: Na
2: Tanzania pia ni mali ya
3: Tanzania.
2: Sasa kinachotakiwa kufanyika hapa, nilikuwa nikifuatilia juzi ni katika mitandao ya kijamii, nikaona baadhi ya clip tulikuwa kizungumzia. Kuna haja serikali kuja na mpango mkakati utakao kuwa ukileta thamani ya raia na mali yake. Lakini ukiweka thamani ya rasilimali kama nani wanyama wetu.
3: Wanyama pori.
2: Kwa sababu ile sheria ya kwamba mnyama akiingia kwenye shamba langu anakula 10,000 wakati mimi nilikuwa nimelima eka 5. Alafu yule tembo akiuawa mimi ninaweza nikapotea kabisa. Sasa ndio vitu ambavyo tunataka kuona uwiano.
1: Unapoteaje sinatozwa fine. Sawa. Habari picha katika gazeti hili la Habari Leo. Tusongee ndugu zangu. Limeandika Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula pamoja na kilimo katika makao makuu ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pale Roma, Rome nchini Italia. Thamani uwekezaji NSSF juu 108% yasubiri maelekezo mradi wa kijiji cha Dege. Ndio tuko nazungumza baada sijui kwa katika mkoa gani, lakini pia kuna haja ya miradi hii kama inawekwa inaendelezwa kimkakati zaidi. Tunatamani pia ikalete tija kwa sababu zile ni pesa za Tanzania ambazo zimewekezwa pale. Tunatarajia zikawekezwe na zikaweza kuleta tija kwa ajili ya kuleta manufaa kwa wale ambao kwa ajili ya taifa letu. Tanzania inadi fursa maeneo matatu kuboresha kilimo. Ukurasa wa 7. Meli ya kwanza ya mafuta kuondoka Tanga Februari, ukurasa wa 3. Gazeti la Habari Leo limeandika hivyo. Polisi 5 na mahabusu 7 waliokufa jalini wataja, ukurasa wa 4. Tunatoa pole tena kwa familia. Dr. Samia aomboleza kifo cha Sheikh Ahmed Al-Khartoum, ukurasa wa 7. Na TMA yasema fungueni masikio jamani.
3: Naam.
1: El Niño ipo. Mvua kuanza mikoa 6. Kuna taarifa baadhi ya watu wanapuuza.
3: Wanapuuza ni kweli.
1: Alafu kuna mambo mengine sio kile kitu. Unajua kuna mambo mengine. Mtu anasema naomba Mungu ye mvua isije kabisa. Mungu aiepushe. Ni kweli ni muhimu kuomba. Lakini wakati huo ni muhimu kwenda kuchukua tahadhari. Kwa sababu kama mamlaka imetoa huo tabii, na maana tayari imeonyesha kwamba kuna hiyo dalili. Ni kweli tunaomba Mungu aepushe kusiwe kuna madhara, lakini wakati huo wote endelea kuchukua tahadhari za kujikinga kwa kadri ambayo maelekezo yanaendelea kutolewa.
3: Sawa, sasa kuna
2: mtu mmoja tulipokuwa tukizungumzia habari ya El Nino anasema hayo maneno ya wanasiasa hayo. Namwambia atangia lini hali ya hewa wakawa wanasiasa? Wale ni wanasayansi. Kwa hiyo wakisema la kwao usilipoikulia kwamba ni la kiudanganyifu tu. Na kitu kingine ni kwamba maandalizi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja.
3: Ni kweli, na nimeona serikali sasa hivi imeendelea kufanya usafi wa hali ya juu sana, hasa katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine. Ile mitalo inasafishwa, mitalo ya maji inasafishwa, na nimeanza kuona sasa wataalamu wa wachoraji wa katuni wameleta kutengeneza vibonzo ambavyo vinahamasisha Watanzania kuto kutupa taka, hasa katika mitalo ya maji. Na hii ni maandalizi ya kwamba mitalo hii isipoziba, basi maji hayatatuama katika makazi yetu. Maji yatatembea na yatakwenda baharini. Sasa tulikuwa tunazungumzia mradi wa dege. Huu mradi wa dege ya Niva na Negele ni kutokea pale Kigamboni hapa Dar es Salaam, kama ambavyo nilisema hapo mwanzo. Na ni mbele kidogo, ukipita mwongozo ile, ukipita kama unaelekea kule mbele, ndio kuna huu mradi wa dege ambao niliwahi kufika siku moja. Ni mradi ambao ulikuwa ulisimama na unajengwa na shirika la nyumba la taifa, National Housing, NSSF, ya unajenga mradi huu. Sasa
1: mfuko wa hifadhi,
3: mfuko wa hifadhi ya kutokana na security ya sasa mradi umekuwa na kusuasua kutokana na sababu tofauti izoifanya NSSF ishindwe kukamilisha mradi huo. Sasa inawakaribisha wawekezaji. Sasa hii ilikuwa ni taarifa za hapo awali kuwakaribisha. Sasa hii fedha iliyotolewa itakwenda kwenda kukamilisha ule mradi. Ni mradi mkubwa sana wa nyumba za kisasa pale pale Kigamboni. Kwa nini niweka sawa kidogo hilo? Ni hapa hapa Dar es Salaam Kigamboni.
1: Sawa sawa. Asante kwa mrejesho huo. Na hitimisha na gazeti la Habari Leo ambalo limeandika Afrika yahimizwa kumaliza sotoka ikuze uchumi. Ukurasa wa ndani umeandika zaidi katika gazeti la Habari Leo. Tunahitimisha na wapi, Hamisi?
2: Majira.
1: Yes,
3: okay. Sawa sawa.
2: Nipite Majira.
1: Karibu.
2: Majira, NSSF yafungua mafanikio, mikakati na malengo yake. Hiyo ni habari kubwa hapo. Kwenye habari picha inamonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula na kilimo, inaitwa One Health. Ilikuwa ni jana katika makao makuu ya shirika la chakula duniani
3: FAO
2: hapo mjini Roma, Italia. Ni katika habari picha hapo. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema Jumuiya ya Madola yaomboleza kifo cha mwenza wa Rais Samia. Lakini TANESCO yaanika mikakati ya kukabiliana na El Nino. Ni habari nyingine hiyo. Kuna habari hapa inasema nyumba tano zateketea kwa moto. Uchunguzi kuanza. Ni wapi na ni Lindi hii, nadhani ukipata nakala.
3: Ni Tanga hii.
2: Mwanabari wetu kutokea Lindi anasema.
3: Kuna hii pia imetokea Tanga.
2: Tanga pia. Mambo ni mengi, mambo mengi muda mchache. Anasema TRA mwenyeji mkutano wa kata. Ni taarifa nyingine hiyo, lakini washauriwa kujiandaa kuripoti majanga. Ni watu gani walioshauriwa? Lakini katika habari za kimataifa, Ethiopia waasi waweka kambi moja dhidi ya serikali. Yaani kundi la waasi hawa na kundi la waasi hawa waweka kambi moja. Wa
3: makundi saba kuna jina wanajiita au ni of survival. Mambo ya tuzidi kuombea.
2: Hii migogoro ilikuwa siku ya amani duniani kusitisha vita na nini. Basi na sisi tunawaombea ndugu zetu Ethiopia. Gesi kwa watoto wachanga, dalili ya jinsi kuwalinda. Dalili na jinsi ya kuwalinda. Nimehitimisha hivyo mimi katika gazeti la Majira haraka.
1: Tendeni uwanjani, maana wageni ameshawasili hapa. Tuyajenge kuhusiana na kujenga uelewa kuhusiana siko sera.
2: Basi uwanjani nikiwa nimeshikilia hapo hapo Majira, nasema michezo ya majeshi kudumisha amani umoja. Makamu wa pili wa rais Zanzibar afungua rasmi. Ni wapi? Pata nakala yako ya gazeti. Yanga Sports Club ya wavutia kasi Simba Sports Club. Ya watani wa jadi hawa. Mimi nahitimisha hivyo.
3: Bana, tumalize hivyo viwanjani asubuhi ya leo katika magazeti haya. Kikubwa ni kuelekea katika michezo ya AFCON, maandalizi ya michezo ya AFCON kati ya timu ya taifa ya Tanzania na Guinea Bissau, lakini pia kuelekea mchezo wa watani wa jadi kati ya Simba dhidi ya Yanga, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 10 Oktoba. Iko mengi ambayo yamezungumzwa, lakini leo tuweke nukta namna hiyo viwanjani.
1: Maana katika hilo pia na tunaona Ngorongoro Heroes yapania kufuzu AFCON.
3: Ni kweli kabisa.
1: Kila la heri. Negele kwao.
3: Sasa Negele, mimi tu nikwambie ndugu yangu, wakati wageni wanakuja hapa.
1: Subiri kidogo.
3: Niendelee kusalia.
1: Kwenye najua kuna kitu kunaambia Negele kina huenda kinafanana hiki ambacho kuna mdau wetu anafuatia kule YouTube ametuandikia ujumbe wadau wawili. Mmoja anasema Christina Atnore anasema kabisa kulea ni wajibu wa mzazi, haijalishi unataka au hautaki. Ila mzazi kusaidiwa na mtoto ni kupenda yeye, ila mzazi asilazimishe mtoto. Sawa. Na subiri tulia bwana wewe. Kinachotuumiza wazazi, tunalea tukiwa tunategemea malipo na tusijue kuwa hayo ni majaliwa.
3: Hilo ni kosa.
1: Christina amefanya kazi umetusaidia.
3: Hilo ni kosa. Hautakiwi kumhudumia mtoto, yani utakiwi kumhudumia mtoto. Ukiwa unawekeza. Ndio hawa wanapiga simu. Ndugu yako yuko.
1: Ndio anafanya mtoto aje kwenye ndoa ndio sababisha shida. Kila siku anataka atumie hela wakati
2: sio kila siku.
1: Hamisi ya na familia yake anatengeneza familia na mtoto wake pia alipe ada za watoto, watoto wale afanye nini?
2: Sikiliza.
1: Atakutumia kijaliwa baba ya 50 hii hapa.
2: Sio kijaliwa.
1: Lakini siwe lazima.
3: Na wanapigaga simu tarehe za mishahara.
2: Yaani baba alale njaa kwa sababu hujajaliwa. Na unapata anajua usa kamshahara kameingia.
3: Huna
2: vipi na mshahara?
3: Unajua kama unacho. Hivi unamnyima babako kama unacho. Unamnyima mzee wako.
1: Huwezi kumnyima.
2: Mshahara umeingia unamwambiaje huna?
3: Mishahara nyinyi na makato wewe?
1: Wewe ndugu yangu wewe Negele.
3: Negele sasa hivi wewe una miaka 50. Najua unachokiandaa ndugu yangu ni kuelekea kustafu kwako. Yule Yunis muache. Kabisa nakwambia.
1: Kamaleza vizuri mzee. Jamani, tunarejea tena hivi punde. Tunapata muda wa kujifunza na kujenga uelewa kuhusiana na sickle cell au selimundu kwa Kiswahili chetu, lugha fasaha ya Kitanzania. Unaelewa nini kuhusiana na sickle cell? Na hivyo basi tunao wadau ambao wamechagua kuungana pamoja nasi katika siku ya leo tukijifunza kwa uzuri kabisa kuhusiana na selimundu au sickle cell, ikiwa katika historia ya dunia pia huu ni mwezi wa kujenga uelewa kuhusiana na sickle cell. Wadau wako hapa ikihusisha pia kanisa la Waadventista Sabato Masaki ambao wamewekeza jitihada katika kuendelea kujenga uelewa katika swala zima la uwekezaji katika sekta ya afya. Na hivyo basi nakusii uendelee kusalia hapo pamoja nasi. Inawezekana ni mzazi au mlezi una mtoto ambaye ana sickle cell na kuna kitu cha kujifunza. Lakini pia kumekuwa kuna changamoto ya baadhi ya vitu ambavyo vinaongelewa kuhusu na sickle cell na wengine kuhusianisha selimundu au sickle cell na masuala ya mikosi au laana au shirikina katika jamii. Lakini kisayansi inazungumza nini kuhusu na sickle cell? Basi huu ni wakati wako muhimu sana pia katika wasawanze na bwana tujifunze kwa pamoja na wewe. Waite marafiki tujifunze kwa pamoja, tujenge uelewa na mwisho wa siku tukitamani sana kuendelea kuwa na ufahamu kuhusu na ugonjwa huu na kutambua dalili na matibabu na zaidi ya yote tukatamani kuwa na uelewa uliwa pamoja. Na hii ni Anza na Bwana, asante kwa muda kwa thamani na je hivi punde tukiwa na wageni hapa studio ambao watatusaidia kujenga uelewa kuhusu na selimundu au sickle cell. Hii ni Anza na Bwana.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventista yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
4: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0745323525. Jina ni SJ Church, lakini kwa mtandao wa Mix by Yas lipa namba 60251. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452888300. Jina la account ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
1: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

0: Linda Umswahili.
1: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho, mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
2: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
0: Uwanda wa Mswahili.
3: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Field. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia inasema katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
8: Kila shilingi unayotoa ina

0: Stand by.
1: Asante mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi. Shukrani msikilizaji huyo ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania, lakini pia tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, bila kusahau unatufuatilia kupitia Radio Box na Tune In Radio kwa anwani hiyo ya AWR Tanzania, na unatufuatilia katika masafa ya 96.9 FM kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya. Kipindi hewani ni Anza na Bwana, na tupo sehemu ya tano ambapo leo tupata nafasi nzuri ya kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ugonjwa wa selimundu au sickle cell, na nimepata nafasi ya kuwa na vijana wenzangu hapa studio ambao tutakwenda kujadili mambo mbalimbali. Nipo na Dr. Yonaz, lakini pia nipo na Dr. Robi. Jamani, karibuni sana katika kipindi cha Anza na Bwana.
2: Asante sana.
1: Dr. Yonazi, haijawa mara kwanza hii, nakumbuka tuliyokutana siku za hapo nyuma. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Lakini pia Dr. Robi, bila shaka ni mara ya kwanza. Karibu sana. Kuwa na mimi mara ya kwanza. Karibuni sana jamani. Wao Waswahili wao wanakwenda mbali, wanasema mkubwa huwa atambulishwi, na ukimtambulisha basi unamtambulisha kwa sehemu. Mimi nimekutambulisha hivyo kama Dr. Yonazi, lakini kwa faida ya rafiki mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia. Karibu sana.
2: Asante sana. Kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Yonazi Charles.
1: Naam.
2: Ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi isiyo ya serikali inayoitwa Masaki Springham, ambayo ni taasisi inayoendeshwa na kanisa la Waadventista Sabato Masaki.
1: Naam. Karibu sana.
2: Asante.
1: Dr. Robi.
3: Naitwa Robi Jeremiah, na ninatokea taasisi inaitwa Ruge Mutahaba Foundation. Yeah, ninasimamia program inaitwa Gen Zero Sickle Cell.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Tuanzie hapa, tuanze kufahamu kidogo kuanzia katika taasisi ya Ruge Mutahaba. Mnajihusisha na nini zaidi?
3: Okay, Ruge Mutahaba Foundation tunajihusisha na mambo mengi sana.
1: No.
3: Yeah, na specifically tupo kwa ajili ya kuwashika mkono vijana kuhakikisha kwamba wanafika mbali kimaisha. So mambo ya kijamii, lakini pia mambo ya kiuchumi, kuhakikisha kwamba wanapata elimu wakiwa bado vijana wadogo, hususan wale ambao ni vijana barehe, kuhakikisha kwamba wanafanya maamuzi yaliyo sahihi katika taaluma zao wanapoendelea kukua. Lakini specifically siku ya leo tunatamani sana jamii elewe zaidi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell, hususan katika programu yetu ambayo tunaifanya na Gen Zero Sickle Cell 2050.
1: Na okay.
3: Yeah.
1: Turejee Masaki World Spring Hub. Kanisa iliona nini mpaka kuja na taasisi hii?
2: Hadithi yanasema hadithi au kisa cha taasisi yetu ni ndefu kidogo, lakini kwa ufupi ni kwamba kanisa lilipanga kufanya uinjilisti katika maeneo ya peninsula.
1: Naam.
2: Nasema Masaki na Oyster Bay. Maana ni miongoni ya maeneo ambayo hayajafikiwa. Miaka kadhaa iliyopita walijaribu kufanya effort pale.
1: Naam.
2: Siku ya pili wakaitiwa polisi. Kafungiwa.
1: Kwa
2: ni maeneo ambayo yapo nyeti kidogo, hata hulka ya watu ambao wako pale ni watu ambao hawapo open sana kwenye injili ya moja kwa moja. Lakini ni watu ambao wana mahitaji.
1: Naam.
2: Wanaweza kaonekana ni watu labda wana pesa, wana magari, wana nyumba nzuri, wana kila kitu, lakini wana mahitaji. Mahitaji ya afya, magonjwa yasiyoambukiza, wana mahitaji ya msongo wa mawazo.
1: Naam.
2: Changamoto kwenye kulea familia na watoto, wana shida ya madawa kulevya na kadhalika. Sasa namna ya kuwafikia, kanisa likasema tukienda kama kanisa wengi huwa wapendwa. Kisa kanisa anasema hapana, hatutaki. Kwa hiyo tukaona ni namna ambayo tunaweza tukaifikia jamii, sio kwa kupeleka injili moja kwa moja, lakini kupitia kufikia mahitaji yao.
1: Naam.
2: Ndio maana kanisa likaanzisha hii taasisi iwe kama mkono wa kuume wa uinjilisti wa kanisa. Yes.
1: Amina, tuangazie kile ambacho tunakitazama kwa mwezi huu Septemba, hasa kuongeza uelewa kuhusiana na ugonjwa huu wa sickle cell au selimundu. Yupo rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye ndio kwanza anatusikia kwa mara ya kwanza hii leo, na huenda anasikia au huenda amekuwa akisikia sikia, unajua kuna ile kusikia sikia habari mbalimbali, lakini leo nimebahatika kuwa nanyi wataalamu wa afya. Tuanzie hapa, sickle cell ni ugonjwa na namna gani, Dr. Ruby?
3: Asante. Sickle cell ya kwanza ni ugonjwa wa kurithi. Yaani kitu cha kwanza ambacho tunatamani mpenzi msikilizaji au mtazamaji aelewe ni kwamba ni ugonjwa wa kurithi, sio ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa wa kurithi ambao unakwenda kuathiri chembechembe nyekundu za damu zilizopo katika mwili na kubadilisha umbo lake kutoka umbo la duara kwenda kuwa umbo la mundu au nusu duara. Kwa hiyo pale ambapo mtu ambaye anazaliwa na vinasaba kutoka kwa wazazi wawili, yani baba awe na vinasaba vya huo ugonjwa na mama awe na vinasaba vya huo ugonjwa, ukikutana akazaa mtoto ambaye ana ugonjwa wa sickle cell, basi huyo mgonjwa anakuwa amechukua vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili, na seli zake zinakuwa zimebadilisha umbo lake la kawaida kutoka duara kuwa mundu. Huo ndio ugonjwa wa sickle cell.
1: Kuna utofauti gani kati ya mtu mwenye ugonjwa wa sickle cell au selimundu na carrier?
3: Okay. So mtu mwenye ugonjwa wa sickle cell yeye anahitaji wazazi wote wawili wawe na viambata vya ugonjwa wa sickle cell, yani carriers. Kwa hiyo ili yeye azaliwe na huo ugonjwa lazima awe na vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili. Na yeye ndo anakuja kuwa na dalili zote za ugonjwa wa sickle cell, ikiwepo kupata maumivu makali sana kwa sababu damu zinakuwa hazifiki sehemu ambazo zinatakiwa kufika kwa wakati husika, kwa sababu ya mabadiliko ya umbo la chembechembe damu nyekundu. Lakini pia anakuwa anapata sana homa za mara kwa mara kwa sababu ya infections ambazo zinakuwa zinampata. Lakini pia anakuwa anapata anemia ya mara kwa mara kwa sababu damu hazisafiri kwa namna ya kawaida, na damu haziishi kwa siku ambazo zilitakiwa ziishi. Kwa damu zake zinakuwa zinafariki niseme mapema zaidi kuliko mtu wa kawaida ambaye damu yake inaweza ikaishi mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa na hizo dalili zote. Sasa ukija kwa mtu ambaye yeye ni carrier peke yake, carrier yeye anakuwa haonyeshi dalili yoyote. Yaani huo ndio utofauti mkubwa uliopo. Mimi kama ni carrier nikiwa natembea barabarani huwezi ukanigundua kwa sababu ninakuwa sina dalili yoyote. Sema mgonjwa wa sickle cell yeye anagundulika kwa sababu anakuwa anaonyesha dalili, na kutokana na yale ambayo anakuwa anayapitia, basi inakuwa ni niseme ni rahisi kugundua. Lakini kwa sababu mimi ni mtu mwenye afya na natembea na vinasaba, huwezi ukanigundua. Ni ngumu wewe kujua kwamba mimi nina vinasaba.
1: Dalili hizi ambazo tumezizungumza, Dr. Yunazi, mgonjwa anaanza kuziona baada ya muda gani, baada ya kuzaliwa mtoto? Hizi dalili tunazipata baada ya muda gani, baada ya mtoto kuzaliwa? Au hata mtu anaweza kuwa mtu mzima hivi alafu baadaye nikapata dalili nikajisikia kwamba na selimundu?
2: Mara nyingi dalili hizi huwa zinakuja mapema hata kwa watoto. Na dalili kama hizo alizosema daktari hapa za damu kushuka, za maumivu, za infection, lakini pia kwa wengine huwa hata maumbile yao yanaweza akaonyesha. Sasa kwa watoto wanakuwa na umbo fulani la kichwa kwa sababu pia ya hizo alivyokuwa anasema muundo wa damu kwenye kwenye mwili na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo dalili huwa zinaonekana mapema na ndio maana pia inakuwa rahisi kugundua au kusema kwamba tupime kwa watu ambao wanaweza kana hizi dalili za kuona. Lakini kuna wengine ambao wanaweza wasiwe na dalili za kuona kwa watoto, lakini wakaanza kupata kama hizo infections za mara kwa mara, unakuta damu inashuka bila kujua sababu ni nini. Ukija kupima ndo unakuja kwamba unakuta ana hiyo vinasaba vya sickle cell. Kwa vinaanza mapema. Mapema sana.
1: Ni ugonjwa wa kurithi, si ugonjwa wa kuambukiza kama ambao tumezungumza hapo awali. Ili mtoto apatikane na ugonjwa, baba na mama wanapaswa kuwa namna gani? Na ili mtoto asipate au asizaliwe mtoto mwenye ugonjwa wa selimundu, baba na mama wanapooana wanapaswa kuwa namna gani?
3: Kwa hiyo kama ambavyo tumesema huu ugonjwa kwa sababu ni wa kurithi unahitaji wazazi wote wawili wawe na vinasaba. Na nilivyosema hapo awali ni kwamba vinasaba, mtu anayebeba vinasaba anakuwa hana dalili zozote. Yaani mimi naweza nikatembea niko sawa, nimejibebea zangu begi la vinasaba na usijue kama nimelibeba. Lakini pia nikakutana na mwenzi ambaye naye ana vinasaba kama mimi, hakuwa na dalili zozote, lakini pale ambapo tutakuwa sasa na lengo la kupata watoto ndo tunakuwa na uwezekano wa kila mtoto kuwa na 25% za kupata ugonjwa wa sickle cell. Yaani kila naye mpata na mwenzi wangu anakuwa na 25% na zaidi za kuwa mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo kinachotokea inahitaji wazazi wawili ambao wote wako na viambata au vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Na ukweli ni kwamba jamii yetu bado haijajua huu ugonjwa una mzigo kiasi gani, kwa sababu mpaka sasa hivi Tanzania sisi ni namba 3 Afrika kuongoza kuwa na ongezeko la watoto wanaozaliwa na ugonjwa wa sickle cell, lakini pia kidunia sisi ni namba 4 kwa ongezeko hilo kubwa la kuwa na watoto wenye ugonjwa wa sickle cell. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao wanazaa watoto wenye ugonjwa wa sickle cell huwa hawajitambui. Wengi wao ukiwauliza inakuja kama surprise, na wengine mpaka wanahisi kabisa ya kwamba sikustahili kupata huyo mtoto kwa sababu historia kwenye familia hatuna mgonjwa mwenye ugonjwa wa sickle cell. Inakuwaje mimi nimepata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell? Wengine wanaenda mbali zaidi mpaka ndoa kuvunjika kwa sababu inaonekana kwamba mwenzi anakuwa amedanganya, ametoka nje ya ndoa. Lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye ana vinasaba anakuwa hana dalili yoyote. Kwa hicho ndicho ambacho kinatokea.
1: Kwa kuwa nafasi ya 4 Afrika na nafasi ya 3 na 4 duniani, pengine mpaka wakati huu Tanzania hatuna namna ambapo anaweza kupimwa mtu akagundulika kwamba yeye ni carrier wa ugonjwa huu au la. Kwa teknolojia ilipofika sasa, kuna wanandoa ambao sasa hivi kuna watu wamekwenda kuandikisha ndoa zao kanisani. Hakuna teknolojia ambayo inaweza ikapima kujua kwamba hawa watu ni makeria wa ugonjwa wa sickle cell.
3: Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa kweli. Knowledge increases, maarifa yanaongezeka ndio, lakini pia kwa namna nyingine inakuwa inatupa manufaa. Hususan ni sisi watu ambao tu kwenye nchi ambazo zinaendelea kuendelea. Na kwa sasa hivi vipo vipimo. Hospitali kubwa zote za rufaa vina rapid test, yani vipimo vya haraka vya papo kwa papo. Lakini pia tunao wadau tofauti tofauti ambao na wao wako kama sisi, wanapiga kelele sana kuhakikisha kwamba vijana wanajua hali zao mapema. Na sisi kama Gen Zero Sickle Cell pia tuko mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba tunafikia jamii. Yaani kukiwa na events tofauti tofauti, namshukuru Mungu kuna makanisa mengi ya Kiadventista ambayo yameshakuwa na mwamko kuhakikisha kwamba vijana hususan wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa wanapima hali zao za sickle cell na wanajua hali zao mapema. Kwa wengi huwa wanatufikia na wanafikia hata wadau wengine kuhakikisha kwamba wanapokuwa kwenye events, mfano wengine kwenye makambi, na kumbuka tulifanya kazi pamoja na Masaki Wellspring Hub hapa kanisa la Masaki, wakati wana makambi walitualika, tulienda na tulifanya vipimo, vijana wengi walipimwa na waliokuwa na wabebaji au carriers wa vinasaba na wao walijua hali zao. Kwa vipimo sasa hivi vipo na mtu anapima hapo hapo, baada ya dakika 10 anajua majibu yake.
1: Mgonjwa wa sickle cell au mtu wale usio mbebaji, sasa yule mgonjwa kabisa wa sickle cell ana uwezo wa kufanya nini na nini, na yapi ambayo hana uwezo wa kuyafanya katika jamii yetu sasa, Dr. Yunazi, alafu Dr. Robi tarajia katika hili.
2: Anachoweza kufanya cha kwanza cha muhimu ni kuna nafasi ya kupata ushauri wa afya na matibabu, kwa sababu kama daktari alivyosema kuna maendeleo pia ya ufahamu na maendeleo pia teknolojia kwenye hospitali zetu. Kwa kuwa hawa watu huwa wanapata hizi dalili mara kwa mara, kwa mara nyingi huwa anaendaga hospitali kila wiki, unakuta anaenda hospitali, mara ni maumivu, mara ni damu kushuka na kadhalika. Kwa hiyo huduma zipo za matibabu. Unachoweza kufanya ni akigundua dalili haraka anaenda hospitali, lakini pia kuna vitu ambavyo vinachochea dalili kutokea. Mfano maji yakiwa yameshuka mwilini, dehydration, akiwa ana infection na kadhalika na kadhalika. Kwa vitu ambavyo wanaweza kuvifanya ni kwanza kutunza afya yao, kunywa maji ya kutosha, kula vyakula vyenye lishe wenye virutubisho na kadhalika, hivyo inaweza kusaidia kwa kiasi kupunguza ile frequency ya dalili zake. Lakini zaidi hawa watu wana nafasi ya, kwa sababu wana hiyo experience, wanaweza kama mstari wa mbele kuwashauri wenzao, kwa sababu kama daktari pia alivyosema, wengine wakipata hizi taarifa kwamba una ugonjwa wa sickle cell wanakuwa nakata tamaa kwamba imekuwaje. Lakini ni ugonjwa ambao ndio una changamoto kidogo, lakini watu wanaishi nao, wakiweza kupata dawa, wakiweza kupata matibabu, lakini wakiweka hali zao za afya vizuri, wanaweza kaishi maisha bila shida yoyote. Kwa hiyo wanakuwa pia mstari wa mbele kuhamasisha wengine kujua hali zao mapema, lakini pia kufanya kuchukua hatua ambazo zitasaidia kuishi maisha mazuri
1: ya kawaida. Dr. Robi, kuna nyongeza katika hilo?
3: Kwanza natamani sana jamii itambue ya kwamba shujaa wa sickle cell, hatupendi sana kuwaita wagonjwa wa sickle cell, tunasema ni mashujaa.
1: Na mimi ngoja niseme shujaa wa sickle cell.
3: Mashujaa wa sickle cell. Hawa watu sio kwamba wana ulemavu. Sickle cell sio ulemavu, ni ugonjwa kama magonjwa mengine, lakini pia ni ugonjwa ambao kwetu sisi tunaona wale ambao wanaishi na huu ugonjwa yani tunawaita mashujaa kwa sababu wamepitia kitu kikubwa ambacho kinaweza kikawa inspiration kwa jamii yao. Na kuna nadharia nyingi ambazo watu wako nazo ya kwamba anaweza asifanye kitu fulani, asifanye kitu fulani. Hapana, ni watu kama watu wengine na wanaweza wakaishi, isipokuwa tu wanatakiwa wafate yale ambayo wanakuwa wameelekezwa na madaktari wao. Dr. Nazi hapa ameongea kwamba wao wanakuwa wanahudhuria hospitali mara kwa mara. Lakini cha kusisitiza ni kwamba wakati mwingine wasisubiri kuenda hospitali kwa sababu tu ya maumivu au kile wanachokipitia. Kwenda hospitali, huwa wanakuwa na kliniki zao za mara kwa mara. Zile hazitakiwi kupuuzwa. Na ukiangalia watu wengi ambao wanaishi na huu ugonjwa au mashujaa, wengi wamefika mbali kwa sababu ya kufuatilia kile ambacho wanakuwa wameelekezwa na madaktari, lakini pia kuhudhuria kliniki zao za mara kwa mara kama inapotakiwa. Lakini pia jamii siwaone kama ni watu ambao kuna vitu hawawezi kufanya. Ni watu kama watu wengine, na wengine wamefika mbali zaidi wakiwa na huu ugonjwa, lakini pia wanaweza wakawa mstari wa mbele kuleta elimu katika jamii, kuhakikisha kwamba wale vijana ambao hawajapima wanapima, wanajua afya zao mapema, lakini pia elimu ikaendelea kusambaa, jamii isiwanyanyapae kwa sababu ya huu ugonjwa.
1: Mwanzo ulitueleza kwamba ugonjwa huu huwa unasababisha maumivu kwenye viungo. Pengine ni viungo vya namna gani ambavyo huathirika zaidi kutokana na ugonjwa huu wa Selimundu?
3: Okay. Awali nilitoa maelezo kuhusiana na maana ya huu ugonjwa. Chembechembe hai za damu nyekundu huwa ziko duara katika umbo lake, lakini pia huwa zinakuwa laini. Kitu kinachofanya ziweze kusafiri katika mishipa ya damu kwa urahisi zaidi. Sasa anayekuwa na ugonjwa wa sickle cell, yeye chembechembe hai za damu nyekundu zinakuwa na umbo la mundu, lakini pia zinakuwa ngumu. Kwa hiyo ule ugumu wake na mabadiliko katika umbo

0: tunayozungumzia. Na mara nyingi pia huwa wanapata maumivu ya mifupa kwa sababu ya hizo hizo shida ambazo zinatokea kwenye usafirishaji wa damu kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mifupa, misuli, wengine inaweza ikaenda mbali zaidi mpaka wanaweza wakapata stroke kwa sababu damu inakuwa haifiki ya kutosha kwenye ubongo.
1: Ugonjwa wa sickle cell kama ambavyo tumetueleza hapo awali kwamba kwanza ni ugonjwa usioambukiza, lakini pia ni ngumu kujua mtu ambaye amebeba vinasaba vya ugonjwa huu wa sickle cell. Jamii yetu inachukulia ugonjwa huu kama ni laana. Baadhi ya wanajamii wanachukulia kwamba mtoto mwenye sickle cell au mgonjwa mwenye sickle cell kama ni laana imekuja kwenye familia. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Watanzania hii leo, Dr. Yonanzi na Dr. Robi. Tunalipi la kueleza Watanzania hasa juu ya swala hili, ikiwa tunajenga uelewa katika mwezi huu wa tisa juu ya ugonjwa huu wa selimundu?
2: Ninachoweza kusema kwa Watanzania ni kwamba kwanza sio laana. Nakumbuka hata kwenye Biblia Yesu alipokuwa anatembea na wanafunzi wake, wanafunzi walimwona mtu alikuwa na ulemavu pale, wakamuuliza Yesu, huyu mtu ni yeye ndo alitenda dhambi? Yesu akasema hapana, none of that. Yaani, kwa hiyo sio laana, ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Na ni ugonjwa ambao kama tulivyokuwa tunaelezea unaweza ukaishi as long as unafuata maelekezo. Lakini sasa zaidi kwa wale ambao bado hawajapata nafasi ya kupima, ndo muda ndio sasa ufahamu, kwa sababu ukifahamu hali yako unaweza kupata ushauri wa namna ya kuendelea kuishi. Hata hasa kama hujapata watoto bado, unachoweza kufanya ili uweze ku manage your generations vizuri. Tuweze kupunguza hii burden au mzigo wa huu ugonjwa kwenye jamii. Kwa ni ninachoweza kusema kwa Tanzania ni msiuogope, msiuone kama watu hao ni walaaniwa au hawawezi kufanya kama daktari alivyosema. Ni ugonjwa wa kawaida unaoshika, lakini ni kitu ambacho kinaweza kikaepukika kwa vizazi vyako ukifahamu mapema na ukapata ushauri kwa mapema.
0: Ugonjwa wa sickle cell na wale ambao wanabeba vinasaba vya sickle cell hawapaswi kuwa waoga. Na sisi wadau tunasema ya kwamba mwezi wa tisa ni mwezi wa kuleta uelewa, sio mwezi wa kuogopesha. Na wengi wao wakituona tunakuja kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa sickle cell wanadhani tumekuja kuwatisha. La hasha. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba jamii inajua. Tunataka watu wafanye maamuzi ambayo yatakuwa na tija ndani yake. Wazungu wanasema informed decision. Kwa vijana ambao huwa wanapima na wakajikuta wana vinasaba, kama nilivyosema vinasaba unakuwa hauna dalili yoyote, yani wewe uko sawa. Wengi wao huwa wanaogopa. Sasa kama nina mwenzi naye ana vinasaba ni muache. Sisi hatusemi muache, lakini tunasema fanya maamuzi ambayo yanatija kutokana na elimu ambayo unakuwa umeipata. Make an informed decision. Kwa hivyo hata kwenye jamii mambo ya kuwatenga watu wenye ugonjwa wa sickle cell just because umejua ugonjwa wa sickle cell ni nini na una nini haina maana. Ugonjwa wa sickle cell hauambukizi. Ugonjwa wa sickle cell ni mtu anazaliwa nao. Haimaanishi kwamba nikikaa na mtu hapa ataniambukiza ugonjwa wa sickle cell. Sio mzazi wako. Na for as long as umeshakuwa mtu mzima hauna dalili yoyote ya huo ugonjwa, kwa nini unaogopa? Nenda jua hali yako ya vinasaba, ukijua itakusaidia wewe na vizazi vyako vinavyokuja. Kwa sisi lengo letu ni watu wawe na uelewa na wafanye maamuzi ambayo yatakuwa sahihi kwa ajili ya vizazi vinavyokuja.
1: Niliwahi kushuhudia siku moja katika moja kati ya vyombo vya habari vikubwa, kuna ndoa fulani ambayo ilikuwa bado haijakamilika. Walishauriwa kwamba wasiendelee na ndoa kutokana na kwamba baada ya vipimo ikagundulika kwamba mwanamke na mwanaume wote ni makeria. Na wakashauriwa sasa wakiendelea na ndoa huenda madhara yakaja kuwa makubwa zaidi. Wapo Watanzania ambao wanawasikiliza leo kuhusiana na swala hili. Lengo si kuwaogopesha, lakini lengo ni kutengeneza kizazi cha Watanzania wenye furaha, Watanzania wenye amani na maisha yao, Watanzania wenye maisha ya kawaida na mambo mengine yasonge mbele. Na kwa wale ambao wameshauriwa au umekwenda kupima mwanamke na mwanaume na wamegundulika wote wana vinasaba vya ugonjwa huu wa sickle cell na hawapo tayari kukubali ukweli,

0: hatari ni ipi? Pengine tufahamu hatari, uenda ikawa ni rahisi kuelewa.
1: Mpaka sasa Tanzania tuna vijana tunasema 15% mpaka 20% ya vijana, yani kuanzia vijana milioni 10 hapo mpaka 20 ambao tuko Tanzania, tuna viambata vya ugonjwa wa sickle cell, yani vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Na ukweli ni kwamba kama hatutaendelea kupiga kelele kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell fikapo 2050, pale ambapo idadi ya Watanzania itakuwa imeongezeka, tunaweza tukawa na ongezeko la vijana ambao watakuwa na viambata hivi vya ugonjwa wa sickle cell. Lakini si hivyo tu. Mpaka sasa tuna watoto kuanzia 11,000 mpaka 14,000 ambao wanazaliwa kila mwaka na huu ugonjwa wa sickle cell katika nchi yetu. Na 7% ya vifo vya watoto wa chini ya miaka 5 vinavyotokea, 7% ni watoto wenye ugonjwa huu wa sickle cell. Na inasemekana kwamba kama tusipoendelea kuiongelea sickle cell siku baada ya siku na kuelimisha watu kuhusiana na huu ugonjwa, idadi hiyo inaweza ikaongezeka, ongezeko likawa mara mbili. Sasa tunavyotoa takwimu kama hizi, hatuhitaji watu wawe waoga kusema sasa mimi sitaki kuolewa na mtu mwenye, hapana. Kwanza waelewe sasa hivi kuna matibabu ya ugonjwa wa sickle cell, yani mtu anaweza akatibiwa na akapona kabisa.
0: Okay.
1: Hospitali ya Benjamin Mkapa imeanzisha matibabu ya ugonjwa wa sickle cell kupitia treatment inaitwa bone marrow transplant, yani upandikizaji wa uroto. Kwa hiyo mtu anaweza akatibiwa na akapona kabisa. Lakini sasa ulakini unakuja pale ambapo tunasema inahitajika milioni 75 kuhakikisha ya kwamba mtoto anatibiwa kabisa na anapona, na awe na ndugu ambao wanaweza katoa huo uroto ambao yani uroto unaendana kisayansi, najua kwa daktari ananielewa. Sasa lengo letu sisi kuwaelekeza watu haya yote ni kuhakikisha ya kwamba maamuzi wanayoyafanya yatakuwa sahihi. Mimi kama nimependana na mwenzi wangu kama hao hiyo kapo lotolea mfano, kama tumependana na tumeamua kabisa kwamba sisi tunaenda, mkienda mjue kabisa kitakachotokea, basi tuko tayari kwa ajili ya kukikabiri. Kama tukipata mtoto ambaye ana ugonjwa wa sickle cell, tuko tayari kumlea na kuhakikisha ya kwamba anapata kila kitu atakachokuwa nakihitaji katika hicho kipindi. Lakini sisi tukikaa chini tukaona hatutawezana, basi ni afadhali mfanye maamuzi yaliyo sahihi pale ambapo mmeshapata elimu na mnajua. Sisi tukija tukakuelimisha kama wataalamu wa afya, hatutakuja tukakwambia muachane na mmeshatoleana mahali. Kwa sababu mambo ya rohoni ni mambo magumu.
0: Ni kweli.
1: Lakini uchaguzi utakuwa ni wa kwako.
0: Hivi kuna tunapoelekea kuitazama Masaki Health Expo, kuna uwezekano ndani ya familia mtoto wa kwanza akazaliwa akiwa sawasawa, alafu mtoto wa pili akazaliwa akawa na ugonjwa wa sickle cell?
2: Inawezekana.
0: Na inakuwa namna gani kitaalamu?
2: Kwa sababu kama unakumbuka daktari hapa alimention kwamba kuna zile asilimia, kuna calculation fulani hivi ya vinasaba, kwa sababu wanaume na mwanamke wana tunasema XY, XX chromosome, zikija kwa hiyo kuna asilimia pale, kuna calculate. Sasa kile chromosome moja ambayo ina kina saba, ikikutana na chromosome nyingine yenye kina saba, ndo itatengeneza mtoto ambaye ana huo ugonjwa. Lakini inawezekana kina saba kutoka kwa mzazi mmoja kina saba, lakini kwa mzazi mwingine hakina kina saba. Kwa hiyo mtoto atakayetoka atakuwa ni carrier, hana huo ugonjwa lakini ni carrier. Kwa ni vile tu inategemea sana ni chromosome gani na imebeba au haijabeba iko kina saba, na imekutana na chromosome gani imebeba. Yes, kwa hiyo ni vigumu kusema kwamba lazima wote wawe nayo au lazima wasiwe nayo. Ni probability.
0: Kwa mnajaribu kutueleza kwamba hata wale watoto ambao wamezaliwa katika familia ambayo yamezaliwa mtoto mwenye sickle cell, kuna umuhimu wa kwenda kupima kujua kwamba wao ni makeri au namna gani?
1: Sana umuhimu huko mkubwa sana, kwa sababu kuna familia nyingine mimi ambazo nimewahi kukutana nazo, mtoto wa kwanza mpaka wa nne hawana sickle cell. Mtoto wa tano anazaliwa na sickle cell. Na kuna familia nyingine mtoto wa kwanza hadi wa tatu wana ugonjwa wa sickle cell. Mtoto wa nne hana ugonjwa wa sickle cell. Kwa kama ambavyo tulisema, 25% kwa kila mtoto anayezaliwa, sio 25% kwa familia nzima. na ndio maana kuna umuhimu wa hata wale ambao hawana ugonjwa kwenda kupima na kujijua kama wana vinasaba au hawana.
0: Mimi ni washukuru sana. Tunaelekea kufikia tamati. Dr. Yunaz, natamani sasa tuangazie japo kwa ufupi Masaki Health Expo ambayo nadhani kuna tukio kubwa ambalo unatamani kueleza Watanzania ambalo litafanyika tarehe 27 Septemba mwaka huu. Ni nini na limebeba vitu gani kwa dakika mbili hizo ambazo zimesalia?
2: Masaki Health Expo ni maonyesho ya afya ambayo kwa mwaka huu ni mara ya tatu tunafanya kama Masaki Wellspring Hub. Lengo ni kukutanisha wadau mbalimbali wa afya kuja sehemu moja na kuwaleta pamoja karibu na jamii waweze kupata huduma za afya, ushauri wa afya na kadhalika. Na mwaka huu tukaona ni vema tuweke dhima ya event hii iwe kuhusu sickle cell, kuelimisha na kuhamasisha watu waweze kupima, kujua na kuchukua hatua. Na ndio maana tukasema tupartner pia na Gen Zero 2050, Sickle Cell 2050, ambao ni wadau wakubwa wa sickle cell nchini. Kwa siku hiyo tutakuwa na tunashirikiana pia na Wizara ya Afya pamoja na wadau wengine, hospitali kadhaa na makampuni kadhaa ambao watakuwepo pale. Na kuzindua tukio hili mwaka huu tumeongeza kitu kingine, tutakuwa na matembezi ya afya ya kuchangia pia. Kwanza kuchangia kupata bima ya afya kwa watoto ambao wana sickle cell ambao hawezi wakamudu gharama. Kwa sababu tulisema kwamba watu wenye ugonjwa huu wanakuwa na wanaenda hospitali mara kwa mara. Lakini pia kuchangia kupata zile screening kits za kupima kwa hapo kwa watu zaidi ya 1000. Kwa utakuwa na matembezi hayo ambayo tutaanza asubuhi, afu baada hapo tunakuwa tunazindua maonesho hayo. Maonesho hayo ni bure kabisa. Lakini ukitaka kushiriki katika haya matembezi kuna gharama kidogo unalipia pale ili uweze kupata t-shirt, lakini pia unachangia hivyo vitu viwili nilivyosema.
0: Wanapataje kutoa hizo? Kuna nambari ya simu ambaweza kuwapata kwa sekunde 30 kabla hatujawaacha wenzetu wa AWR Tanzania?
2: Unaweza ukatupata katika namba ya simu 0782959889, 0782959889.
0: Jamani, mimi ni washukuru sana kwa kushiriki nasi hii leo na niwaalike tena wakati mwingine.
2: Asante sana.
0: Mtazamaji, tunafikia ukomo wa sehemu hii ya nne ya mahojiano haya maalum hii leo. Nimekuwa naye Dr. Robi, lakini pia nimekuwa naye Dr. Yunaz. Kwa pamoja tumeangazia uelewa kuhusiana na ugonjwa wa selimundu au sickle cell. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa sasa endelea kusikiliza kipindi cha Huku na Kule. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tutarejea katika Morning Mix.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
3: Mkanike hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala

Tarehe 22 Septemba 2026, hali gani msikilizaji wa Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika dakika 60 zinazojitosheleza kabisa kwa kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zikiwemo habari zinazolihusu taifa la Tanzania, habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato, hatimaye tahitimisha katika anga la kimataifa. Jina langu Dani Vomongola, salia hapo pamoja nasi kutoka hapa 105.3 FM Dar es Salaam, niko chini B. Mimi niko salama salimeni. Sasa nikujuze kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizonazo leo hii. Serikali imesema inaendelea na hatua za kuboresha mfumo wa elimu nchini, hatua inayolenga kuwapa watoto elimu na malezi yatakayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii. Maafisa usafirishaji wa halmashauri ya wilaya Mpimbwe wametakiwa kutumia vizuri ujana wao ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, vijana wa kanisa hilo wametakiwa kuwa mawakili na pia kwa chalama kwa vijana wengine. Na haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Endelea kutega sikio ya Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikirejea hivi punde kwa habari zaidi, na hii ni Dabra Tanzania. Sadi hapo pamoja nami, nikirejea hivi punde.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Kwa sana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Na mkaribie sasa nikikualika katika wasawa huku na kule baada ya kukujuza kwa muhtasari tulionayo. Na baada ya kulipa bill tukabadilisha sasa habari katika wasawa huku na kule ambapo hapa Dar es Salaam tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Mtamba Mgereza ambaye ametujuza kwamba serikali imesema inaendelea na hatua za kuboresha mfumo wa elimu nchini ikiwemo utekelezaji wa elimu ya lazima pamoja na mabadiliko ya mtaala, hatua inayolenga kuwapa watoto elimu na malezi yatakayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii ikiwemo ndoa za utotoni. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza katika ibada ya kufunga makambi hayo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua katika sekta ya elimu ikiwemo kuimarisha elimu ya lazima na kupitia mtaala wa elimu kwa lengo la kuhakikisha watoto wanapata fursa kuendelea na masomo na kujengewa maadili.
2: Kuanzia mwaka 2028 kama tunabadili mitaala, tutaanza kutekeleza mitaala mipya tunapoongea na wadau, ambapo sasa elimu ya lazima
3: yana na serikali vizuri.
2: Nasema elimu ya lazima itakuwa mpaka kidato cha 4.
3: Nasema elimu
2: kuanzia mwaka 20 na 28
3: ya msingi.
1: Aidha, Waziri Mkuu amevipongeza vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato ikiwemo AWR, Rock FM na Hope Channel kwa mchango wao katika kufikisha ujumbe wa kiroho na maadili kwa jamii.
2: Tunatambua mchango wenu mkubwa kwa kuandaa wataalamu kuanzia shule za msingi, sekondari na vyuo bila ubaguzi, kama ambavyo tumetoka kusikia hapa kutoka kwa mchungaji wetu. Na kadhalika, mnatoa mchango mkubwa kwenye sekta za afya kupitia vituo vya afya mbalimbali hapa nchini, lakini pia tasnia ya habari hamjawa nyuma. Lakini na kama ambavyo tunajua tumeendelea kuelimika kupitia vipindi hivyo. Vipindi kama vile The Morning Star, AWR pamoja na Hope Channel.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi walioshiriki katika makambi hayo wameeleza maoni yao kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuboresha elimu, malezi ya watoto na kuhakikisha watoto wanapata fursa ya kuendelea na masomo.
4: Hii itasaidia sana kwa watoto wengi. Kuliko vile ambao tulikuwa tunaishia darasa la 7, itasaidia atakapoenda mpaka kidato cha 4, kwa sababu kuna masomo mengi yameongezeka ambayo ni ya ujuzi, yatawasaidia watoto wengi. Hata wanapomaliza kidato cha 4, wanaenda kupata ujuzi ambao utawasaidia watakapokuwa wamemaliza.
5: Kwa hiyo kwa namna hii inaonyesha ya kwamba serikali yetu inahitaji wananchi wetu kupata elimu. Na elimu ikiambiwa kwamba ni elimu ya lazima, kwa sababu mwanzoni ilikuwa ni elimu kidato standard 7, darasa la 7, lakini kwa sasa inakuwa ni form 4. Kwa hiyo watu wengi, wananchi wengi watakuwa na fursa hiyo ya kupata elimu hadi kidato cha 4. Kwa hiyo taifa letu litakuwa na watu ambao wameelimika, watu ambao wana elimu ambayo itawasaidia katika maisha yao ya kawaida.
6: Na kwa kuhusu elimu ya lazima kuanzia darasa la kwanza hadi form 4 itakuwa ya faida sana, kwa sababu teknolojia na dunia inavyozidi kwenda mbele, teknolojia inakuwa zaidi. Kwa hiyo inaonesha ni kwamba ni lazima kila Mtanzania asome hadi kufikia form 4.
1: Nikiripoti kutoka Kinyerezi, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mtambo Mgereza kwa taarifa hiyo hapa Dar es Salaam, ambapo imehusisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akiwa ameshiriki moja kati ya mikutano au makambi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Kule Katavi tunajuzwa kwamba maafisa wa usafirishaji wa halmashauri ya wilaya Mpimbwe mkoani humo maarufu kama bodaboda wametakiwa kutumia vizuri ujana wao kuwekeza katika usalama na kujifunza vitu mbalimbali ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Ana Peter anatujuza zaidi.
7: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe Shamimu Mwariko wakati akifungua kongamano la mafunzo kwa madereva hao, ndipo alipowataka kuendelea kujifunza na kuchangamkia fursa zitakazowawezesha kuwa na maisha bora wanapofikia uzee.
8: Mimi huwa nawaambia watu maji moto upoa. Sio maji moto mji. Maji yale ya moto tunaambiwa kwamba ujana ni maji ya moto, kuna wakati yanapoa. Sasa wakati yanapoa utakuwa kijana tena, utakuwa umeshaingia kwenye kundi la nini? Na utu uzima. Lakini hapa kwenye ujana wako ndiko utakuwa umepanga hatima yako huko ya uzeeni. ipange vizuri, soma. Zamani ilikuwa kusoma ni lazima uende darasani. Sasa hivi sio lazima, nani ni mashahidi. Anasoma darasa kuanzia namna ya kuweka kibanda cha kuku kwa kuangalia tu hivi. Anakutajia mpaka mita ngapi, urefu ngapi, mbao, kila kitu anakuwekea pale. Aina ya kuku, sasa hivi unaweza kaenda mbali unampiga picha kuku kwenye simu. Alafu unaambiwa huyo ana ugonjwa fulani, nenda kanunue dawa fulani. Kwenye simu hujaenda popote. Unatumia gharama yoyote kujifunza zaidi ya ile bado na. Hivyo hivyo kwa taaluma nyingine. Kwa hiyo tuwekeze kwenye hilo eneo, tujifunze vitu vipya. Wekeza badala kukusikiliza sana habari za upea. Wekeza hapo. Kiswahili ninasema utakuja kunishukuru baadaye.
7: Katika hatua nyingine, Shamimu amewataka kama dereva bodaboda kuzingatia swala la usafi kwenye maeneo yao ya kazi.
8: Katika biashara yetu hii ya bodaboda, kila kijiwe tuhakikishe kinakuwa kisafi. Kuanzia hapo. Usianze mbali. Kila kijiwe cha bodaboda tuhakikishe hakina uchafu. Hatua ya kwanza. Yoyote anayekuja na chupa yake amekula kitu, wekeni dustbin pale. Kuna uchafu, weka sehemu yake sahihi. Tukianza na maeneo ambayo sisi wenyewe tunayasimamia, mtu mwingine akitupa, tuchukue hatua.
7: Kwa upande wao, baadhi ya madereva walioshiriki mafunzo hayo wamesema yatawasaidia kuongeza thamani katika kazi yao pamoja na kuepuka ajali za barabarani.
9: Kulingana kazi zetu zile zinaonekana kidogo sio thamani sana, lakini kuna namna tunataka kuwa ili kutengeneza kazi yetu kuonekana ni ya thamani pia.
10: Kiachana na kwamba tunaendesha bodaboda, lakini pia tunakuwa na mradi mwingine ambao kwa na watu ambao wanakusanya takataka, lakini wale watu wa eneo husika wanatulipa kama itakuwa ni 200 kama itakuwa ni 500 wanatulipa. Kwa hiyo tunakuwa tunajiinua tu namna hiyo.
11: Kwa haya yamenifaidi mimi, sababu kwa mtu kusababisha ajali barabarani na pia kuendesha chombo vizuri zaidi.
7: Mbali na hilo, pia wametakiwa kushiriki katika mapokezi ya Mwenge wa Uhuru unaotarajiwa kupokelewa katika halmashauri ya Mpimbwe Septemba 24, 2026. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo. Na tusongee pale mkoani Mbeya, ambapo tunajuzwa na mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole kufuatia agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan la kumtaka mkuu wa mkoa huo kuhakikisha kunakuwa na ongezeko la uzalishaji wa mazao ya chakula ili kukidhi mahitaji ya ndani na kutumia fursa za masoko ya kimataifa. Tayari mkuu wa mkoa huyo ameanza kuweka wazi mikakati ya kufikia malengo hayo. Kutoka pale Mbeya, taarifa tuna habarishwa zaidi hapa.
12: Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini wakati akakabidhiwa ofisi na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa, huku akieleza mkakati wa kukuza ajira kwa vijana wa mkoa wa Mbeya kupitia kilimo.
13: Kazi yangu kubwa ni kuunganisha juhudi za wafanyabiashara wa Mbeya na nje ya Mbeya ili kuwa na ukanda maalum wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya wakulima wetu yanayopatikana Mbeya.
12: Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Mbeya Balandia Elkana amesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika utekelezaji wa mikakati ya maendeleo ya mkoa ikiwemo katika sekta ya kilimo.
13: Tuna eneo la kilimo, tuna eneo la madini, tuna eneo la viwanda. Kama tutaongeza uzalishaji, tukaongeza tija katika maeneo haya, basi tuna nafasi kubwa sana ya kusogeza mkoa wetu wa Mbeya mbele zaidi na maisha ya wananchi yakazidi kuboreka.
12: Wakati mkoa ukiweka mikakati ya kuongeza uzalishaji, baadhi ya wadau wa kilimo wameiomba serikali kuhakikisha bei elekezi ya mazao zinasimamiwa ipasavyo ili kuwawezesha wakulima kunufaika na kilimo, jambo linalochochea uzalishaji wenye tija.
14: Mbeya una mambo, unazalisha mahindi ya kutosha. Wakulima, kilio tulicho nacho ni cha bei. Unakuta mpaka sasa hivi bei iliyosimama watu waliovuna ni bei ambayo inaishia 45. 42 kwa gunia mpaka 45. Unapiga mahesabu, ukipiga mahesabu gharama alizotumia mkulima unakuta kama ni hasara sana.
15: Sasa kusimamia kwake watu wa Mbeya ni mbolea tu, mbolea kiziwahisha mapema, na ndio tunazidi kuwa wakulima wazuri.
12: Kwa mkakati huo, mkoa wa Mbeya unalenga kuona kilimo kinabadilika na kuwa chanzo cha ajira na kipato kwa vijana, huku ongezeko la uzalishaji likitajwa kuongeza upatikanaji wa chakula na kuwawezesha wakulima kutumia fursa za masoko ndani na nje ya nchi. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.

0: Wadau mbalimbali wa masuala ya utalii wamejitokeza kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe iliyoko mkoani Kigoma na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana ndani ya hifadhi hiyo, hasa sokwe ambao wamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii na wanaojifunza mambo mbalimbali kuhusu wanyama hao. Kutoka kule mkoani Kigoma tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Kadis Ezekiel akatuhabarisha zaidi kuhusiana na thamani ya utalii katika taifa la Tanzania.
1: Ujio wa watalii wa ndani na nje kuzuru hifadhi ya Gombe ni kuelekea maadhimisho ya siku ya utalii duniani yatakayofanyika Septemba 26 mwaka huu. Kamishina wa hifadhi Kevin Nkulila, ambaye ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe, na kamishina msaidizi wa hifadhi Julio Limo, ambaye ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA, pamoja na mambo mengine, wameeleza mazuri yanayopatikana ndani ya hifadhi ya Gombe.
2: Tumeweza kuona wanyama aina ya sokwe, na kwa kweli wote wamefurahia jinsi ambavyo maisha ya sokwe yalivyo kupitia masimulizi mazuri ambayo wameweza kuyapata kutoka kwa waongoza wageni wetu. Lakini kana kwamba haitoshi, kuna wengine ambao walipendelea kufanya kitu kinaitwa kayaking, yani unachukua kayak, kwa maana ya kwamba kitu kama mtumbwi hivi, alafu unachukua na kasia, unaweza kuenjoy. Hii ni aina nyingine ambayo ni product au bidhaa ya utalii ambayo iko ndani ya hifadhi ya taifa ya Gombe. Lakini kuna wengine ambao ni wadau waliopendelea kuogelea, wameweza kupata nafasi ya kuogelea, kwa sababu moja kati ya vivutio ambavyo viko katika hifadhi ya taifa ya Gombe ni uwepo wa fukwe nzuri, mandhari nzuri, pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini kana kwamba haitoshi, ziwa Tanganyika lina samaki. Kuna jamii za samaki karibuni 100 na kadhaa hivi. Kwa hiyo kuna wengine ambao wamependelea kufanya au kutumia zao la utalii la uvuvi wa kitalii, yani sport fishing, ambapo unachukua boti kwa gharama ambayo ni nafuu, lakini pia unapewa vifaa kwa ajili ya kufanyia uvuvi.
3: Kama leo tumeanza kwa kupanda vilima tukaweza kuona sokwe, kwa hiyo baadaye tumekuja kufanya kayaking na wengine wameenda kufanya sport fishing katika ziwa Tanganyika. Haya yote ndio yanayomfanya mgeni anaikamilisha ile furaha yake anapotembelea katika eneo kama kwenye hizi hifadhi zetu. Lakini sio hilo tu, ukiacha hii experience ambayo mtalii anakuwa ameipata, inakuwa imeweza kuifanya ile hifadhi, imemfanya imekuwa bora. Yani anaona sababu gani iliyomfikisha ameweza kusafiri kote na kuweza kufika katika eneo lile. Lakini pia hii ndio inemfanya anaongeza siku, anakaa zaidi, kwa sababu anapata, anaburudika, anaona nina kazi, nina kitu cha kufanya. Kwa hiyo inamfanya anakaa zaidi. Kwa hiyo mwisho wake unaona hata mapato, kwa sababu mgeni atakaa zaidi na mapato yataongezeka. Kwa hiyo haya mazao ya utalii, sisi kama shirika la hifadhi za taifa Tanzania tunaendelea kuhakikisha kwamba katika maeneo yetu kunakuwa na mazao tofauti tofauti ya kumfanya mgeni, sio kwamba anafika kwa ajili ya kitu kimoja tu, kuona sokwe, lakini anaogelea, lakini anamaliza anaenda kufanya kayaking, kesho yake akikaa kiamka anakwenda afanya sport fishing.
1: Hata hivyo, baadhi ya wadau wa masuala ya utalii waliofika kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe wameeleza namna ambavyo wamefurahi utalii wa ndani ya hifadhi hiyo inayohifadhi wanyama adhimu aina ya sokwe mtu kwa asilimia kubwa.
4: Lakini leo nimekuja nimeona sokwe, nimeona mbuga imeambatana na beach kabisa ya ziwa Tanganyika. Ni beach ya kipekee, ni beach ambayo ukisimama unaona kila kilichokuwa chini ya ziwa Tanganyika.
5: Tumekuja hifadhi ya Gombe ambayo ni hifadhi pekee yenye mnyama sokwe mtu, ambao kwa sisi tulikuwa tunaita nusu mtu, kwa maana kwamba uwezo wa sokwe unakaribiana kidogo kabisa kwa asilimia hiyo 98 kuwa mtu kamili.
1: Kutoka hifadhi ya taifa ya Gombe iliyopo wilayani Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, ambayo inatupa wasa wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tunalipa bili, tutarejea tena hivi punde kukujuza habari zaidi katika wasawa huko na kule siku ya leo.
6: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery, ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry, ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College, idau mazingira bora kujifunzia. Wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

0: Naam, kama ndio kwanza umeungana nami, hii ni AWR Tanzania katika wasawa huku na kule, tukikuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yanayohusu taifa la Tanzania. Na sasa kutoka pale mkoani Lindi, tunajuzwa kwamba naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Mmoya, ameongoza washiriki wa maonesho ya madini na fursa za uwekezaji mkoani Lindi kushiriki mbio za hisani zinazolenga kuhimiza wananchi kufanya mazoezi na kujenga afya ya mwili. Kutoka pale Lindi, mwanahabari wenzetu Brigitta Kambona ameandaa taarifa ifuatayo kwa kina zaidi.
1: Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mbio hizo, naibu waziri Mmoya aliwahimiza wananchi wa mkoa wa Lindi kuchangamkia fursa za madini zilizopo mkoani humo ili kujikwamua kiuchumi.
2: Fikiria utajiri, anza kufikiria kuwekeza, anza kufikiria kumiliki kitu kikubwa ambacho wewe mwenyewe uwezi kuamini unapoanza kufikiria. Ukianza kufikiria kikaa kichwani, ndicho unaanza sasa kuviona, kumbe ndio hiki. Lakini ukianza kusema madini mimi sihusiki, mimi sina uwezo, mimi sina nini, uwezi kuona fursa za madini. Jiaminishe kuwa wewe una uwezo.
1: Kwa upande wake, mratibu wa maonyesho ya madini Lindi, Mwinjuma Mkungu, amesema mbio hizo ni sehemu ya mkakati wa kuvutia na kutangaza fursa za madini zilizopo mkoani humo kwa wadau wa ndani na nje ya nchi.
3: Tunataka tuwaambie wanalindi, Watanzania na watu wote katika matawi, katika nchi zote za duniani, kwamba Lindi tunazo fursa za uwekezaji. Na tunataka kwamba, kwa sababu kila mwaka hizi fursa wako watu wanazitumia. Kwa hiyo tunawahimiza kwamba kupitia mbio hizi kwamba wakati wa kuikimbilia Lindi ni sasa. Ukija sasa Lindi utaweza kuwekeza fedha zako. Kadri unavyochelewa ndivyo unavyozidi kujipunguzia fursa hizo za uwekezaji katika mkoa huu wa Lindi.
1: Nao baadhi ya washiriki wa mbio hizo wameeleza kufurahishwa kwa tukio hilo, wakieleza kuwa limewasaidia kutambua fursa nyingi zilizopo katika sekta ya madini ambazo hawakuwa wanazifahamu hapo awali.
4: Tumekutana na watu wengi, marafiki tusiofahamiana, tumeongeza kujuana na watu, kujua fursa mbalimbali, lakini pia tumejenga afya. Tamani kushiriki hizi marathon, kwa hiyo manufaa ya kiafya na kifursa pia. Ya marathon niziona fursa za madini kwa upande wa uwekezaji. Nimejifunza kwamba kumbe hata wawekezaji wadogo wanaweza kuwekeza kwa mtaji ule ambao wanao wakipata mafunzo hasa ambayo yataendeshwa leo hapa.
5: Sisi kama washiriki wa haya maonesho ya madini, sehemu mojawapo ya kutufanya tuwe pamoja ni pamoja na kushiriki hizi mbio ambazo tumeshiriki. Kweli mbio hizi zimekuwa ni nzuri kwa sababu zinatujenga kiafya, lakini zimetuongezea mshikamano. Michezo inasaidia kwenye afya, lakini vile vile inasaidia watu kuwa na mshikamano, lakini watu kuwa na furaha.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limepata faida ya takribani shilingi bilioni 73 sambamba na kulipa kodi zote zenye thamani ya shilingi bilioni 50, ambapo ni kutokana na mapato ya gesi asilia, jambo ambalo ni kiashiria kwa TPDC inaendelea kufanya kazi nzuri. Kutoka pale Dodoma, tunahabarishwa zaidi kwa undani taarifa hii naye anaitwa Kimweri.
6: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Bwana Musa Makame, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma, ambapo amefafanua kuwa shirika hilo limepeleka serikalini shilingi bilioni 142 ikiwa ni mgao wa faida ya gesi na mrabaha, huku akiongeza kuwa miradi mikubwa ingali ikiendelea kutekelezwa ili kunufaisha wananchi kwa kiasi kikubwa.
7: Katika mwaka huu wa fedha uliopisha, tumekamilisha majadiliano sehemu kubwa ambayo inahusisha majadiliano ya upande wa biashara itafanyikaje, ukubwa wa mradi, mambo ya kikodi, vile vile mambo ya ugawanaji wa mapato yatakavyokuwa. Jambo moja tu ambalo limebaki ni sheria ambazo zitasimamia utekelezaji wa mradi huu. Na hivi tunavyozungumza, timu za majadiliano za upande wa wanasheria zinakutana Arusha, na tunategemea kwamba miezi ya karibuni hilo litakamilika, na baada ya hapo tutaenda kwenye mchakato wa kupitisha hiyo mikataba ndani ya serikali, kupitisha hiyo sheria bungeni, na tuende kwenye utekelezaji wenyewe wa mradi. Mradi huu tunategemea utakuwa na uwekezaji wa takriban dola za Marekani bilioni 42 na utatekelezwa kwa kipindi kisichopungua miaka 35. Utakuwa na manufaa mengi, utakuwa na upatikanaji wa gesi mkubwa kwa ndani ya nchi, na vile vile kiasi kingine kikubwa kitasafirishwa kwenda nje ya nchi.
6: Akifafanua juu ya matumizi ya gesi, Bwana Makame amesema kuwa mahitaji ya gesi nchini yameongezeka na yanazidi uwezo wa uzalishaji wa gesi asilia, ambapo kwa sasa wanaichukulia kama fursa ili kuongeza uzalishaji kwa kuendeleza maeneo mapya ya gesi na kuhakikisha mahitaji ya taifa na nchi jirani yanakidhiwa.
7: Niseme tunapotumia gesi nyingi ambayo tunatumia majumbani, ile gesi ya kwenye mitungi tunaita LPG, ni tofauti na gesi asilia ambayo sisi tunaisafirisha kwenye mabomba na kupitia njia CNG na LNG. Ile inatokana na uzalishaji wa mafuta, na kwa sasa, kwa sababu hatujabahatika bado kuanza uzalishaji wa mafuta, ile gesi yote inatoka nje. Kwa hiyo, kwa sababu inatoka nje, bei yake mara nyingi inacheza kulingana na mwenendo wa bei za mafuta duniani. Kwa katika kipindi hiki, kwa mfano, toka vita imeanza, tumeona kwamba bei ya LPG ile imepanda. Sasa nini sisi tunafanya? Kama nilivyosema, tumeshaanzisha miradi ya kuunganisha wananchi na mifumo ya mabomba ya gesi asilia ambayo tunazalisha wenyewe hapa ndani. Tupo katika mpango sasa hivi wa kushirikiana na Benki ya Dunia, tunafanya study ya namna gani tuweze kusambaza kwa wingi zaidi kwa kushirikisha sekta binafsi. Changamoto moja ambayo ipo kwa huku kwetu ni kwamba usafirishaji wa gesi kwa njia ya bomba ni ghali kidogo uwekezaji wake ukilinganisha na nchi za magharibi. Na
6: Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania linamilikiwa na serikali, likiwa na jukumu la kusimamia na kuendeleza shughuli za kibiashara za mafuta na gesi asilia nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana, naitwa Kimweri. Na wakazi wa kata ya Mwasubuya iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba TARURA kufanya kazi marekebisho ya barabara zinazounganisha kata hiyo, kwani kwa sasa zimeharibika, hali inayowapa changamoto kubwa hususan kwa wanafunzi pamoja na wajawazito. Anita Balingilaki kwa mkoani Simiyu anatujuza zaidi.
8: Ombi hilo wamelitoa mbele ya mbunge wa jimbo la Bariadi vijijini aliyefika kusikiza kero za wananchi, ambapo ameongeza kuwa wasiwasi wao ikianza mvua ya El Nino, changamoto inaweza ikawa ni kubwa.
9: Barabara la Mwasubuya kwenda mbugani kwa kweli lina usumbufu, wakati ikianza kunyesha mvua watoto huko mpaka inabidi kuvua viatu, wanakuja ndo wanavalia shuleni kwa ajili ya tope. Hilo barabara kwa kweli lilichimbwa tu kwa kifusi, alikuwekewa moramu. Kwa hiyo lina changamoto, watu wanateseka mno.
10: Kuna mto unaitwa Angeme, yaani unahangaika sana hao wanafunzi wa darasa la awali, wakati wa masika, wakati wa kwenda shule, mpaka wakubwa waje wawavushe kwenye mto ule. Sasa hiyo ni kero, inatupa changamoto kabisa. Hata ukipata mgonjwa kama mama mjamzito anataka kwenda kujifungua, haiwezi kapitika hiyo njia.
8: Mbunge wa jimbo akagusia umuhimu wa kuchukua tahadhari kabla ya kuanza kwa mvua hizo.
11: Sasa kuna mvua nyingi zinakuja, nafikiri umesikia yakizungumzwa kwenye maredio, si ndivyo? Na zina baadhi ya sehemu zitaanza mwishoni wa mwezi huu au mwanzoni wiki ya kwanza au wiki ya pili ya mwezi wa kumi. Kwa hiyo kuna hiyo shida inakuja ya mvua kubwa sana. Na taasisi zingine ambazo zinahusika na mambo ya miundombinu. Kwa hiyo naamini kwamba maagizo haya yanahusu mpaka huku.
8: Naye mwakilishi wa meneja wa TARURA ya Bariadi anaeleza bajeti iliyotengwa ambayo itatumika kwa ajili ya kumaliza changamoto za barabara.
12: Mheshimiwa mbunge, kwenye bajeti ya mwaka 26-27 tumetenga milioni 35 kwa ajili ya kuiboresha barabara ya kutoka Mwasubuya kwenda Miswaki. Na tayari tumeshatangaza kazi. Barabara ya kutoka Nyamswa Mwasubuya inaenda mpaka Bwawani. Na yenyewe tumeitengea milioni 60. Mwaka huu ulioisha pale katikati kulikuwa na kijito na barabara ilikuwa imejifunga. Kwa hiyo tumenyanyua na tumejenga kadaraja kadogo. Kwa hiyo barabara itapitika kwenye hiyo sehemu lakini lengo letu tuiwekee moram ili wakati wa masika mwananchi amue atoke Masubuya Kilalo aende Bariadi au atoke Masubuya Nyamswa Nguriati aende Bariadi. Kwaona yenyewe tumeshaitangaza ina milioni 60. Tuna barabara pia kutoka Masubuya hapa kwenda Kilalo. Tunaendelea kuiboresha ili ipitike muda wote. Na kwa sababu ni barabara kuu ya kwenda Mwanza na Bariadi. Kwaona yenyewe tumeitengea milioni 20. Pia na yenyewe tumeshatangaza kwa ajili ya kuifanyia matengenezo. Kuna barabara zingine tatu zimetajwa, mbili ni mpya hazijasajiliwa. Na nilikuwa naongea na mheshimiwa diwani hapo anasema TASAF walizifungua. Kuna barabara ya Isengwa na ile barabara nyingine Igabuliro. Nimwombe mheshimiwa diwani kwa sababu tunaenda kwenye maandalizi ya budget ya mwezi wa 12 kupitia ODC yake atuletee hizo barabara mbili tuone tuzitembelee alafu tuone namna gani tunaweza kuzihudumia ili angalau nguvu za wananchi zisipotee bure.
8: Huko na kule WA Tanzania, mimi ni Ani Tabalingiraki.
0: Serikali mkoani Morogoro imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji, ambapo mkuu wa mkoa huo Kweni Sendiga amesema kuwa umefika muda kuhakikisha migogoro hiyo inapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Kutoka kule mkoani Morogoro tunaungana naye Bale Baigombe akituhabarisha zaidi.
13: Akizungumza na waandishi wa habari, Sendega amesema mkoa wa Morogoro una fursa nyingi, hivyo uwepo wa migogoro ya wakulima na wafugaji inachafua taswira ya mkoa, kitu ambacho kamwe hawezi kukubaliana nacho hata siku moja.
14: Tunakwenda kupambana na changamoto ya wakulima na wafugaji. Mkoa wa Morogoro ni moja kati ya mikoa yenye fursa nyingi, pale potential. Lakini wananchi waweze kuona fursa zilizopo. Waweze kuona maendeleo yaliyopo yanayofanywa na taifa hili. Lakini waweze kuona mazuri yanayofanywa na serikali. Amani na utulivu ni kitu ambacho hakiepukiki. Sehemu pakiwa hakuna amani, hakuna utulivu, hata kama kuna kitu kizuri kimepita hakiwezi kuonekana. Watu wako busy wanapambana kutengeneza. Kwa tunataka utulivu na amani uendelee kuwepo katika mkoa wa Morogoro kwenye maeneo yote, wilaya zote, vijiji vyote, ili Watanzania waliopo huko waweze kufaidi matunda ya serikali na kuona mazuri ambayo yanafanywa. Na kwenda kufanya zoezi kubwa la utambuzi katika vijiji vyote 685. Zoezi hili linakwenda kuanza mara moja. Lengo ni kwenda kutambua wafugaji wote.
13: Aisa Sendega amesema kwamba atahakikisha mifugo yote inafanywa utambuzi wa kujua idadi, ikiwa ni pamoja na maeneo yanayomilikiwa na wafugaji, kwani inawezekana kuwa migogoro hiyo husababishwa na wageni wanaokuja Morogoro na sio wazawa.
14: Tuna hofu kidogo, inawezekana ugomvi tunaogombana, tunagombana na wageni wanaokuja. Kwa sababu katika hali ya kawaida huwezi kuamini kwamba mkulima na mfugaji waliozaliwa kwenye kijiji kimoja, wameishi sehemu moja, wamekuwa pamoja, wapigane mpaka wauane, ni kitu ambacho hakipo. Vijiji vyetu vina kazi mbili, kulima na kufuga. Kila kijiji kina wafugaji na wakulima. Na wanafahamiana tangu wamezaliwa. Wamekuwa pamoja, kila mtu akifanya shughuli zake. Hayamkini watu wao waweze kuuana. Kwa tunataka tuwatambue hawa wanaoingia na kuleta balaa hili. Kwa tunakwenda kufanya zoezi la utambuzi katika hali ya ukubwa kulikweli. Tutatambua wafugaji wote katika vijiji, idadi ya mifugo walionayo na idadi na ukubwa wa maeneo wanayomiliki, tuweze kuona vinaoana. Yaani mtu una mifugo 800 kwenye kijiji hicho, una ekari 5, hebu tuambie unafanyaje.
13: Naye kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro Idrisa Kaera amesema kuwa katika kukabiliana na changamoto ya migogoro ya ardhi mkoani hapa tayari kumeundwa baraza la wazee watakaosaidia kutatua migogoro hiyo ya ardhi.
15: Lakini katika uteuzi wa hawa na wazee wetu wa mabaraza, sheria inaelekeza kwamba ni waziri wa ardhi akishirikiana na wakuu wa mikoa katika maeneo husika watateua au assessors au wazee wa mabaraza. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, tayari taratibu za ushirikiano kati ya wizara ya ardhi na mkoa wetu tayari zimeshafanyika kwa kuteua wazee wa mabaraza wanne.
13: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe. Na sasa tunarejea pale mkoani Mbeya, ambapo taarifa tunajuza zaidi ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Wakazi wa jiji la Mbeya pamoja na mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi mkoani humo wameiomba serikali kupitia wakala barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara kwa njia nne pamoja na miundombinu ya makaravati katika maeneo yaliyokorofi. Samuel Pagwale anatujuza zaidi.
16: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema licha ya kuhamasishwa kufanya usafi katika maeneo yao kwa ajili ya kukabiliana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi wa kumi, ni muhimu pia hatua za miundombinu zikachukuliwa mapema. Wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza athari zinazoweza kujitokeza wakati wa msimu wa mvua, huku wakitoa wito kwa TANROADS mkoa wa Mbeya kuhakikisha mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa barabara hiyo anaharakisha kazi, hususan katika maeneo yenye mifereji,
17: kutengeneza zile sehemu ambazo ni nyeti sana kipindi kitakachoanza cha mvua, kwamba mvua zikianza angalau kwenye miteremko kama Wambalizi na pale ule mteremko wa Meta.
18: Kulikuwa hata ajali zilikuwa ni nyingi mno, lakini tunategemea kwa hiki kinachofanyika haya yote yanaenda kupungua, hata ajali zinaenda kupungua.
16: Kwa upande wake, meneja TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Suleman Bishanga amesema katika maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo, baadhi ya vifaa tayari vimewasili mkoa wa Mbeya na ujenzi wa miundombinu ya makaravati utaanza katika maeneo korofi.
19: Hapa vimefika tu, tunavishusha hapa, lakini baada ya hapa ni kuvipeleka kwenye maeneo muhimu ambayo tunahisi kwamba wakati wa mvua zikija zinaweza zikaleta madhara kwa wananchi. Lakini wote wengine tumeshaelekezana kwenda kwenye maeneo ambayo tunahisi ni muhimu kuhakikisha tunayatatua changamoto ambazo zipo kabla ya mvua.
20: Pale kuna daraja ambayo tunalijenga, lakini kuna mita 25 za kuingia ndani ya lami pale, ambazo tunategemea tukishatengeneza hii magari yakianza kupita.
16: Kutokana na hatua hizo, TANROADS mkoa wa Mbeya imesema inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kuhakikisha miundombinu ya barabara na makaravati katika maeneo korofi inaimarishwa, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kufanya usafi katika maeneo yao ili kupunguza uwezekano wa athari za mvua. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Naam, taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya ndio inahitimisha kumradhi mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasaa huu na kulala hii. Endelea kutegea sikio Dabra Tanzania, sote matumaini kwa watu wote. Nikirejea hivi punde tutakujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato.
21: Nini matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
22: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
23: mkadekea, hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Zameungana nasi, hii ni Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wa sawa huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa mbalimbali. Na baada ya kuhitimisha habari zinazolihusu taifa la Tanzania, ungana nasi sasa kutega sikio kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kutoka pale Tabora, tumejuzwa kwamba vijana wa kanisa hili wametakiwa kuwa mawakili na watunzaji wa siri za Mungu, na pia kuacha alama kwa vijana wengine katika safari ya kumtafuta na kumsubiri Yesu Kristo wapo hapa duniani. Solomon Yohana anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Ni maadhimisho ya siku ya watafuta njia ulimwenguni, ambapo kwa kanda ya Tabora yamefanyika katika uwanja wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kitete, na kuhudhuriwa na mamia washiriki wakubwa kwa watoto. Na hapa wito kwa vijana kuwa mawakili wa Mungu na kuacha alama ukatolewa na mgeni rasmi wa maadhimisho haya kwa kanda hii, mwinjilisti na msimamizi wa eneo la Kinampanda Zone, Singida Tanzania Rift Valley Field, Julius Mchunga.
2: Pathfinder, vijana wakubwa, nawaambieni na hapa msikilize kwa makini. Kanisa la Mungu linawataka vijana wawe mawakili wa siri za mbinguni. Utaacha historia gani? Miaka leo ya 76 chama cha Pathfinder kinatimiza. Akina John Hancock, waanzilishi wa hiki chama, kina Eras, wakati wakianzisha chama Enz, walikuwa wana vision kubwa. Vijana wawili walianzisha chama, vision kubwa. Vijana wawili walianzisha chama, leo ni chama cha ulimwengu mzima.

0: baadaye tunapenda kuchagua au kuifanyia kazi kutufana ambacho tumekipanga kukifanya baadaye.
1: Aidha, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete, mchungaji Peter Christopher, amewasii vijana kuitikia wito wa Mungu na kuifanya kazi yake.
2: Tunapoadhimisha miaka 76 tangu chama hiki kimeanzishwa, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa baraka mkubwa kwetu. Vijana wamejifunza mambo mengi. Tumepata hotuba kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia sabato ile imekuwa sabato ambayo vijana wenyewe wameendesha programu hii. Wamekuwa na hotuba nzuri ambayo hotuba hii inatuasa ya kwamba kama vile Samueli alivyosikiliza sauti ya Mungu akaitika wito, vijana wetu pia leo wanapaswa kuitika wito wa Mungu waweze kuwa tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya Bwana.
1: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato, siku ya watafuta njia ulimwenguni, Pathfinder Day, ni siku maalumu ya kutambua na kuadhimisha huduma ya watafuta njia, Pathfinders, programu ya vijana na watoto inayolenga kuwasaidia kukua kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete lililopo hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
3: Jumla ya watu 415 wamebatizwa mara baada ya kuhitimisha kwa mkutano uliofanywa na shule ya Kusekwa Memorial SDA ambao umefanyika kwa kipindi cha wiki mbili katika kijiji cha Mwaselage kilichopo wilaya Tilima pale mkoani Simiyu. Habari hii njema imetumwa kwetu na mwanahabari mwenzetu Anita Balingilaki.
4: Ubatizo umehusisha rika mbalimbali wakiwemo wazee wenye miaka zaidi ya 70, huku idadi kubwa ikiwa kundi la kina mama na mabinti.
5: Tunashukuru sana kwa timu nzima iliyofanya kazi ya kupeleka injili huko na huko katika hili eneo. Hapa wamebatizwa watu wengi. Wamebatizwa watu wazima wa miaka ya kutosha, wamebatizwa vijana, wamebatizwa watu ambao walikuwa wanashughulika na huduma za tiba ya kienyeji. Hapa ni kituo cha umishonari. Tunatarajia hapo hivi karibuni tutakuwa na ubatizo tena. Tunamshukuru Mungu na huu moto huu. Natoa wito katika SRF kutoka hapa, moto wa vituo vyote vya utume uwake kila moja, kila kanisa, kila taasisi.
4: Mbali na mkutano shule ya sekondari Kusekwa Memorial na kanisa la Kusekwa Memorial SDA, waliweza kupita nyumba kwa nyumba kuwaleta watu kwa Yesu Kristo, lakini pia wameshirikiana na jamii ili waweze kuanzisha ujenzi wa kanisa kwenye eneo hilo.
5: Tukishuhudia kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Nyuma yangu hapa kuna jengo la kanisa ambalo limejengwa kwa msaada kutoka Kusekwa Memorial na linaendelea kwenye ujenzi. Waumini zaidi ya 415 ambao wamebatizwa hapa watakuwa nasalia hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mno kwa ajili ya kutubarikia kwa jambo hili kubwa sana. Shukuru taasisi ya Kusekwa kwa ajili ya mchango wao mkubwa. Kama jimbo tumepokea kwa mikono yote miwili.
6: Tunatamani hao wanawake waimarishwe, kwa sababu mwanamke anapoimarishwa kiroho na maana hata kanisa litasimama kwa sababu ya idadi yao. Mama anapoimarishwa zaidi katika mambo ya kiroho, tunaamini hata wale watoto watawafundisha maadili mazuri, maadili mema katika familia yake, na tutapata kizazi bora, sio katika jamii inayozunguka tu, lakini pia hata hicho kizazi kitaandaliwa kwa ujio wa Yesu Kristo.
4: Shughuli za ujenzi wa kanisa hilo na kupita nyumba kwa nyumba ilipangwa na ofisi ya utume ya Simiyu Riverfield, na waliopangiwa kufanya jukumu hilo ni Kusekwa Memorial SDA na sekondari ya Kusekwa Memorial.
7: Kijiji hiki hakija hakina nuru ya injili kabisa, na tukaona kabla ya kufanya yote ni vizuri tutangulize mwinjilisti mlei ambaye alikuja kutangulia kuingia nyumba kwa nyumba kwa kipindi cha mwezi mzima. Na baadaye sasa sisi tulipanga mikutano hii ya wazi ambayo tulikuja na timu ya watu takriban 65, nusu ikijihusisha na ujenzi, wakati nusu iliyosalia ilikuwa inajihusisha kuingia nyumba kwa nyumba pamoja na kutoa huduma kwa jamii. Tuliamua kuingia nyumba kwa nyumba kwa sababu tumegundua kwamba hapakuwa na namna ya kuwafikia wana kijiji pasipo kuwafuata pale wanapoishi. Takriban nyumba 129 zilitembelewa.
4: Wanafunzi waliohusika kushiriki ujenzi wa kanisa na kutembea nyumba kwa nyumba wameomba vijana wengine kuwa na shauku ya kufanya kazi ya Mungu.
8: Tuwe na hamu na tuwe na shauku ya kulisambaza neno la Mungu, kwa sababu sisi ni wainjilisti na sisi tumepewa utume, tumepewa kazi ya kulieneza neno la Mungu.
9: Tumeweza kujitoa kikamilifu, hii ni kwa sababu tu ya kupenda kazi ya Mungu. Ukipenda kazi ya Mungu unajitoa kikamilifu.
4: Kuna kwenda bila Tanzania. Mimi yani tabadilika.
3: Kana furaha migoni kwa mdhambi mmoja atubuye. Na hii ni habari njema kabisa ambayo kanisa limeendelea kuwekeza kueneza injili duniani. Sasa pale mko

0: Ni Mbeya Baraka Jaji ametujuza kwamba waumini wa kanisa la Waadventista Sabato Mbeya mjini wametakiwa kwa mabalozi wa Kristo kutumia simu zao za kiganjani na mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa jamii inayowazunguka.
1: Rai inatolewa wakati wa timisho la sikukuu za vibanda mtaa wa Mbeya mjini iliyokutanisha waumini kutoka makanisa mbalimbali walikusanyika kwa ajili ibada. Mnenaji mkuu wa makambi mchungaji Po Shigela amehimiza waumini kuwa mabalozi wazuri katika kutumia vifaa vya teknolojia kufikisha jumbe zenye matumaini pamoja na maadili mema katika mitandao ya kijamii.
2: Ni mjumbe wa Kristo kwa njia zote za mdomo, za kupeleka vitabu vijizu kwa kutumia digitali. Ulimwengu umehamia huko angani, atumie simu yake, iwe simu ndogo, iwe simu janja, ama iwe kompyuta, vyovyote vile atumie. Hilo wazo atoke nalo kwamba hakuna namna nyingine ya kumfurahisha Mungu ama ya kutimiza agizo tulilopewa isipokuwa kujishirikisha ama kushiriki katika kupeleka ujumbe. Jambo la pili, atengeneze maisha yake, nyoshe mambo yake, kwa sababu Yesu anakuja, isiwe kwa wokovu wa wengine, iwe kwa wokovu wake pia. Yani anyoshe mambo, maisha yake ya kiroho yanyooke. Ni saa ya kunyoosha mambo yetu ya kiroho, maana Yesu anakuja na tumtumikie yeye.
1: Katika miisho kambi hili, watu zaidi ya 10 wamekiri Bwana kwa mwokozi maisha yao kwa batizo wa maji mengi. Mchungaji Rafael Mainga Kuja ambaye analea mtaa huu amemshukuru Mungu kwa uwepo kambi hilo ambalo limeleta ari na mwamko mkubwa wa waumini katika kuendelea kuifanya kazi ya Mungu.
3: Tunamshukuru Mungu kwamba kanisa hili limejitwalia waumini wapya zaidi ya watu 10 na kuendelea wamebatizwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa kupata roho hizi zaidi ya 10 katika kambi hili. Lakini tumekuwa na kugawaji wa vitabu zaidi ya vitabu 200 na kitu vimegawiwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa zoezi hilo lililofanyika siku ya Ijumaa katika kambi hili. Lakini tunamshukuru Mungu sana, tumekuwa na uwepo wa namna wa kutoa damu kila wakati. Utoaji wa damu umefanyika hapa na watu wamefanya sadaka hiyo damu. Uniti kadhaa za damu zimechukuliwa kutoka kwa waumini na washiriki waliohudhuria katika kambi hili. Kwa ukupi, tumekuwa na kambi lenye baraka, yani imekuwa baraka na mwamsho mpya kwa washiriki kwa nguvu ya mwaka mwingine, na tunaamini ya kwamba tutaenda vizuri katika mwaka unaofuata kwa utukufu wa jina la Bwana.
1: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi wageni waalikwa pamoja na wenyeji wamekiri kuongezewa chaji ya kiroho kutokana na mafundisho waliyopata katika kambi hilo.
4: Kwa jina naitwa Grace Samuel Mboje, ni mmoja wa wageni ambao wamekuja kuhudumu kwa njia ya uimbaji katika kambi hili la Mbeya mjini. Nashukuru kuhudumu pamoja na Pastor Shigela ambaye ametupatia ujumbe mzito wa kiroho.
5: Tujaribu kurudi katika msalaba wa Yesu, tukiwa watu wa uimbaji, tukiwa watu wa kutoa huduma hata kwenye jamii. Sio kwamba niangalie jamii ya kwangu, hata jamii zile zinazotuzunguka tueneze neno la Mungu.
6: Tunapaswa kubadilika, maisha yetu yabadilike kadri tunavyoona matukio. Tunapaswa kuinua vichwa vyetu, tumtazame Yesu, maisha yetu yabadilike, yasiwe ni ya kawaida, yawe ni ya kumtafuta Yesu. Hatimaye Yesu anapokuja, tuwe tumeandaliwa na tufae kwa ajili ya kuingia katika makao mapya ambayo tumeandaliwa kule mbinguni.
1: Baada ya kuhitimishwa kwa makambi hayo, waumini wametakiwa kuyaishi na kutekeleza kwa vitendo mafundisho waliyopata ili yawe sehemu ya maisha yao ya kila siku na kuwasaidia kubaki salama kiroho. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Asante sana Baraka George kwa habari hiyo ambayo inahusu kanisa la Waadventista Sabato na ikiwa imehitimisha mkusanyiko wa habari za kanisa katika wasawa huku na kula leo hii. Endelea kusalia hapa pamoja nasi kwa vipindi na kujaza habari mbalimbali zinazohusu anga la kimataifa, na hii ni AWR Tanzania, sote matumaini kwa watu wote.
7: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
8: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Nakaribia sasa nikimleta kwako mwanahabari mwenzetu Samuel Paul kwa habari za kimataifa kwa uchache.
9: Habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia kutoka huko nchini Iran, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeonya leo kwamba litashambulia maeneo mapya ya Marekani na kutumia silaha mpya ikiwa Washington itafanya mashambulizi mengine dhidi ya nchi hiyo. Katika taarifa yake, msemaji wa IRGC amesema kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mfumo wao wa ulinzi na mashambulizi ya kisasi ikiwa Marekani itafanya shambulio jipya dhidi ya Iran. Jeshi hilo pia limesema kuwa litaleta silaha mpya zenye uwezo mpya katika uwanja wa vita na kuishangaza dunia. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shabaha zao zitakuwa kama za awali na kwamba wana maeneo mapya ambayo hayajawahi kushambuliwa. Siku ya Jumamosi, televisheni ya taifa iliripoti kuwa kamandi kuu ya jeshi la Iran ilisema Marekani ilikuwa inapanga mashambulizi mapya dhidi ya Tehran, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu madai hayo. Wakati huo huo, mapigano ya hivi karibuni kati ya kundi hilo la Wahothi na vikosi vya serikali yamesababisha zaidi ya watu 125,000 kuyahama makazi yao ndani ya Yemen katika kipindi cha wiki chache tu. Hayo yamesemwa jana na Almen Yagdagan, afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi nchini Yemen.
0: Asante sana Sam kwa habari hizo za kimataifa. Tunapelekea kuhitimisha, tukakumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari zilizokuwa nazo katika wasawa huku na kule leo hii. Serikali imesema inaendelea na hatua za kuboresha mfumo wa elimu nchini, hatua inayolenga kuwapa watoto elimu na malezi yatakayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii. Na maafisa safirishaji wa halmashauri ya wilaya Mpimbwe wametakiwa kutumia vizuri ujana wao ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, vijana wa kanisa hilo wametakiwa kuwa mawakili na pia kuacha alama kwa vijana wengine. Haya ndio ambayo tumekuandalia katika wasaa huu kuna kule leo hii. Asante sana kwa muda kwa thamani kwa neema dawati la habari ambao wamekuandalia taarifa hizi. Mimi ni Ndivyo Mungu anakutakia wakati mwema, na sasa tunafuata katika mengine ambayo yameendelea kwa ajili yako. Na asante kwa muda kwa thamani, na asante kwa kuchagua Dabrandani ya Sauti ya Matumaini kwa watu wote.
8: Haitaruhusu barabara matukio kuhabarisha kupashana habari kupeana taarifa huku kumetokea nini.
10: Dereva akapita spidi akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati
11: mkadekea tulivu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.

Asante sana kwa kuchagua Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa kimetimia saa 3:01 asubuhi ya leo, bwana nasi kutoka pale mkoani Morogoro, timu ikiwa tayari katika kipindi cha Sema na Jamii, na baada ya hapo mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako. Siku yako ikawe njema sana, tukiungana pamoja nayo katika siku ya leo.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Basi na shaka hali yako ni njema, nami ninapenda nikualike katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Popote pale ulipo msikilizaji, nami nitakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kutegea sikio kile ambacho tumekiandaa siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tutakuwa sote mwanzo mpaka mwisho kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo studioni hapa kama ilivyo ada, siku ya Jumanne tunakuwa na jeshi la polisi, na tayari hapa tuna jeshi la polisi usalama barabarani, na leo tunaye mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Huyu si mwingine bali ni Steven Mason. Steven Mason umekuwa kimsikia akitoa elimu mbalimbali kuhusiana na mambo ya usalama barabarani, na leo hii tena nakuja naye aendelee kukujuza kile ambacho tumekipanga. Basi pasi na shaka, wacha nitambulishe mada kabla sijampatia nafasi ya kuweza kukusalimia na kuanza kuzungumza pamoja nawe. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na msikizaji, mada mezani asubuhi ya leo ni makosa makubwa au hatarishi na pointi zake. Kanuni za upunguzaji wa nukta au pointi kwenye leseni. Nitairudia. Leo mada inasema makosa makubwa au hatarishi na pointi zake. Kanuni za upunguzaji wa nukta au pointi kwenye leseni. Hicho ndicho hasa tutakwenda kuzungumzia katika kipindi cha Sema na Jamii, tukiwa na mwenyekiti wa mabalozi katika mkoa wa Morogoro. Na kumbuka, mambo haya yote tutayapata kupitia kwake Steven Mason. Na kwa sababu hiyo, nitoe kibali kumpatia nafasi ya kuweza kukusalimia, na moja kwa moja tuanze kipindi chetu siku hii ya leo. Karibu sana Steven.
1: Asante sana Kibaga, habari za asubuhi?
0: Kwangu ni njema, sijui kwako.
1: Mimi namshukuru Mungu, niko salama kabisa. Ni siku nyingine tena ambayo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu, aliyejaa sifa na neema, ambaye ametupatia nafasi ya kuweza kuwepo tena katika studio hii. Basi Mungu atukuzwe sana. Wasikilizaji wetu popote pale mlipo, ninawasalimu sana, habari za huko mlipo. Naamini bila shaka kwa neema ya Mwenyezi Mungu mpo salama. Pole kwa wote ambao afya zenu zimetikiswa kwa namna moja au nyingine.
0: Asante Steve, tarejea kwako. Basi msikilizaji, nikukumbushe tu nambari ambayo utaitumia kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na maoni yoyote kupitia mada ambayo iko hewani asubuhi ya leo, ni 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kutoa michango yako, maoni, maswali au jambo linalokutatiza, lakini tukizingatia hasa kwenye mada ya leo ambayo inasema makosa makubwa hatarishi na pointi zake, kanuni za upunguzaji wa nukta au pointi kwenye leseni. Steve, twende kwenye mada.
1: Asante sana. Awali ya yote, nipende kuwakaribisha sana wasikilizaji wetu. Naamini kwamba mmeshatega sikio katika AWR hapo ulipo, nyumbani, kazini, shambani na maeneo mengineyo, hata ukiwa safarini pia. Tuende moja kwa moja katika mada yetu ya leo, ambayo kama ambavyo ameitambulisha mtangazaji wetu ya kwamba makosa makubwa ambayo ni hatarishi na pointi zake, hii ni kanuni za upunguzaji wa nukta au pointi kwenye leseni. Leo nitakwenda kuzungumza kwa kina zaidi kuhusu madereva, ama kuhusu swala zima la leseni ya kuendeshea chombo cha moto. Na maana chombo cha moto nikimaanisha kwamba pikipiki, bajaji, maguta miguu mitatu yale, mabasi, pamoja na malori, magari madogo ya nyumbani na magari makubwa, wote hao ni vyombo vya moto hivyo. Kwa hivyo tunazungumzia leo hususan swala zima la leseni. Sasa kwa nini tunasema ya kwamba makosa makubwa hatarishi na pointi zake? Kwa sasa katika mitandao mingi ya kijamii, na hasa katika groups nyingi sana za mitandao ya kijamii, pia kumekuwa na uzungumzwaji mwingi sana kuhusiana na swala zima la ukataji wa point kwenye leseni, ambapo kwa sasa imeshajulikana kuwa pointi ni 15 kwenye leseni. Yaani leseni, kila leseni imepewa pointi 15. Na baada ya pointi hizo 15 kuisha, basi moja kwa moja kutakuwa na sheria nyingine ambayo itaongoza hapo baada tu ya pointi hizo 15 kuisha, ina maana tayari leseni yako jambo la kwanza itafungiwa. Sasa itafungiwaje na kwa muda gani? Tafadhali msikilizaji, twende pamoja. Na niseme kabla sijaanza kuchambua vifungu vya sheria, niseme kuwa wengi wanafikiri hivi kwamba pengine madereva wengi, sasa nazungumza na madereva, madereva wengi wanafikiri kwamba inawezekana kwamba ukataji wa point ni swala la makubaliano kati ya dereva pamoja na trafiki au askari wa usalama barabarani. Na wengine wameenda mbali wakidhani ya kuwa pengine unapokata point anaamua askari wa usalama barabarani, au nitumie neno trafiki kama unavyowaita, kwamba anaamua kukate point ngapi kwenye leseni yako. Niseme kwa uwazi kabisa ya kwamba trafiki hahusiki na ukataji wa pointi za kwenye leseni yako. Trafiki, askari wa usalama barabarani, hahusiki, narudia kwa mara ya pili, hahusiki na ukataji wa point kwenye leseni yako. Nikiona maana kwamba trafiki yeye anaandika kosa ulilolifanya wewe dereva, na anapoandika lile kosa unalolifanya wewe dereva, anaandika na kile kifungu ambacho wewe umekivunja, au ambacho kinaweka zuio, au ambacho kina katazo la kile ambacho umekifanya. Na baada ya kuandika kile kifungu, anatoa ile karatasi ya taarifa ambayo tunaita notification, anakupatia ili ujue kwamba kosa ulilofanya ni lipi na umeadhibiwa kiasi gani, umeandikiwa kiasi gani cha faini, halafu na utailipa kwa muda gani. Kwa hiyo ile notification ni karatasi ya taarifa inayokupa kwamba umefanya kosa la kuovertake, na kifungu fulani kimesema ukiovertake eneo ambalo haliruhusiwi utaadhibiwa kwa kosa moja na faini yake ni kiasi fulani. Kwa hiyo ile karatasi ya notification itakujulisha. Sasa inapokuwa ameshaandika lile kosa tayari, ameandika na kile kifungu, mfumo wenyewe sasa, kwa sababu umeshasetiwa tayari, automatic wenyewe ndio unaoweza kukuandikia wewe kwamba kwa kosa hili ni point ngapi zinaondoka kwenye leseni yako. Lakini sio askari aliyekukagua anaamua kwamba aandike kwamba huyu namkata point 3, huyu namkata point 5. Askari anaandika kosa, mfumo unakata point.
0: Ngoja Steve. Unasema kila leseni inakuwa na point 15?
1: Point 15.
0: Na nachanganyikiwa kidogo, utanisaidia pia.
1: Ndio.
0: Yawezekana kwa niaba ya msikilizaji au yangu mimi mwenyewe.
1: Karibu.
0: Hapo awali hatukuwa na utaratibu huu. Utaratibu ni mpya, kuwa na pointi au ulikuwepo ila hatukutambua? Na unaposema kwamba kosa fulani ndio litatathmini kwamba ukatwe pointi gani?
1: Ndio.
0: Tutatamani kujua sasa hapo.
1: Ndio.
0: Kwanza zoezi la kwanza la kuwa na pointi,
1: dio,
0: lengo lake ni nini hasa?
1: Ndio.
0: Na kwa nini kuwe na tofauti kati ya kosa moja na kosa lingine kwenye ukataji wa pointi? Kwamba labda hili kosa la overtake utakatwa pointi 3.
1: Ndio.
0: Afu hili la overspeed utakatwa pointi 1. Tunatamani kujua kabla tujaendelea, tunachanganyikiwa kidogo.
1: Asante sana. Na haya niliyosema haya ni yalikuwa ni utangulizi.
0: Okay.
1: Sasa nakwenda hayo uliyosema hapo, uliouliza, unayotaka kuyajua pamoja na wasikilizaji, ndicho ninachokwenda kukizungumza haswa.
0: Okay.
1: Na nitajikita zaidi katika maeneo hayo. Na hivyo kwa sababu tayari utangulizi huo nimeshawapa kwamba ili ninapokwenda kuelezea huko mbele msikilizaji ajue ya kuwa haya ambayo nakwenda kuyazungumza, asianze kuweka mawazo yake moja kwa moja kwa askari au trafiki kwamba ndiye aliyemkata hizo point. Maana hadi sasa tunapozungumza hivi wako madereva ambao remain point kwenye leseni zao 3, 5, 2, wengine inasoma 0. Sasa ni vema ndo maana kaweka utangulizi kwamba kwanza wakati kabla sijaenda kuelezea hii mada ya leo, lazima au ni muhimu msikilizaji ajue ya kwamba trafiki hakati nini
0: point.
1: Sasa kwa nini hakati point? Anayekata point ni nani? Nimeshasema kwamba ni nini?
0: Mfumo.
1: Ni mfumo umesetiwa tayari kwamba ndio unaofanya nini? Unaoshughulika. Sasa tuangalie kwamba je, hizi point 15 lengo lake hasa ni nini? Na ni makosa gani? Na kwa nini sasa yaainishwe kwamba kosa hili lio na point 1, hili 3, hili 5? Kwa nini? Ndicho ambacho nakwenda kukizungumza.
0: Sawa.
1: Asante. Naomba sasa nianze kwa takwimu kwamba watu, ni vema msikilizaji afahamu kuwa huu ukataji wa pointi sio swala ambalo limeibuka la ghafla kwamba mwaka huu, na hili limeanza, pengine watu wameanza kulijua, limeanza kusikika hata miezi mitatu halina. Sasa kwa wale ambao hawafuatilii vyombo vya habari, hawana tabia ya kujizoesha kusoma taarifa za serikali kwenye vyombo vya habari, kusikiliza na kwenye magazeti, hili kwao lazima lionekane ni geni na ni jipya kabisa, na ndivyo ilivyo hata sasa. Sasa twende pamoja. Nitaenda kwa takwimu. Mwaka 2002 kupitia marekebisho ya sheria ya wakati huo, kifungu cha 25A kiliongezwa kwenye sheria ya usalama barabarani katika sura ile ya 168. Na sura hii ya 168 ili kuingiza mfumo wa point kwenye leseni, yani license point system. Hapo sasa msikilizaji najua anaanza kuelewa kwamba mwaka 2002 huu ndio mchakato ulipoanzia kupitia marekebisho ya sheria ya wakati huo. Kifungu cha 25 kiliongezwa kwenye sheria ya usalama barabarani na sura ya 168 ili kuingiza mfumo wa point kwenye leseni, yani license point system. Sasa kifungu cha 25A katika mabano 2 kilimpa waziri mwenye dhamana, yani uwezo wa kutunga kanuni za utekelezaji wa sheria hiyo. Na kwa sasa hicho kifungu kinasomeka kama kifungu cha 31. Baada ya marekebisho yale mwaka 2002, kwa sasa kile kifungu cha 25 kwa sasa kinasomeka ni kifungu cha 31 cha sheria ya usalama barabarani. Sasa sura hii ya 168 katika toleo la mwaka 2023, kwa sasa kifungu hicho cha 31(2) kimeendelea kumpa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani nguvu ya kutunga kanuni za utekelezaji wa sheria hiyo. Huyu waziri mwenye dhamana ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, kifungu hiki sasa kimeendelea kumpa dhamana ya kuweza kutunga kanuni za utekelezaji wa sheria hiyo, ambayo sheria hiyo ni hii ambayo ninaisema ya license pointing system. Kwa hiyo sasa huyu waziri alipewa dhamana. Sasa kwa kuzingatia kifungu cha 31 ambacho kilifanywa marekebisho kutoka mwaka 2002 ambapo ilikuwa ni kifungu cha 25 na kwa sasa kinasoma kifungu cha 31, sasa kifungu hiki waziri wa mambo ya ndani ametunga kanuni za upunguzaji nukta kwenye leseni, ambazo kanuni hizo ndizo tunakwenda kuziangalia sasa leo, ambazo ni hii kwenye hiki kifungu cha 31(2) inasema the road traffic au driver's license point system. Kwa hiyo hii ni amendment regulation ya mwaka 2025. Labda nimemwacha kidogo msikilizaji wengine wachache. Na kwa Kiswahili niseme kwamba tangazo la serikali namba 420 la tarehe 14 Mei mwaka 2025, katika makala haya tutazipitia kanuni hizo kupitia uelewa wa pamoja. Sasa nirudie tena kwamba tangazo la serikali namba 420 la tarehe 14 Mei mwaka 2025 ilizungumzia swala hili la ukataji wa leseni wa nukta au pointi kwenye leseni. Sasa jedwali hilo la hayo makosa ambayo huyu waziri mwenye dhamana aliyepewa kutunga na kuwasilisha hayo makosa ni haya ambayo yafuatayo. Kuna jedwali ambalo limeorodheshwa, ni kubwa sana na ni mengi sana. Lakini kwa leo nahitaji tuangalie jedwali ambalo linaonyesha makosa makubwa na hatarishi ambayo hayo yenyewe tu kila kosa linakatwa pointi 3 kwenye leseni. Yani kila kosa linakatwa pointi 3 kwenye leseni. Hayo ni makosa makubwa. Sasa haya mengine yapo ambayo yanakatwa pointi 1, pointi 2. Muda ukiruhusu tutaweza kuyaangalia hapo mbele. Lakini kwa sasa naomba nianze na makosa makubwa ambayo ni hatarishi ambayo hayo kila kosa linakatwa pointi 3. Namba 1 ni kuendesha gari zaidi ya mwendo kikomo. Kuendesha gari zaidi ya mwendo kikomo, yani nikiwa na maana kuwa kuendesha gari eneo ambalo limeandikwa mwendo ni 50 au mwendo ni 30, wewe ukaendesha 31, ukaendesha kwenye mwendo 50, ukaendesha 51, kwenye 80 ukaendesha 81, kwenye 100 ukaendesha 101, tayari wewe kosa lako hilo endapo utabainika na askari wa usalama barabarani akiandika kwenye ile karatasi ya taarifa notification ile, moja kwa moja mfumo wenyewe utakapoona hili kosa kwamba limeandikwa kwamba ni kosa la kuzidisha mwendo, mfumo wenyewe umeshasetiwa tayari kwamba kosa hili ni pointi ngapi? 3. Kwa hiyo ile karatasi ya taarifa inapotoka kwenye ile POS machine ambayo anakuwa nayo yule askari wa usalama barabarani, moja kwa moja inakuja ikiwa na taarifa zako. Kama ulikuwa na pointi 15 kwenye leseni, itakuja pale itakuandikia pointi zilizobaki. Lakini kwa bahati mbaya karatasi zetu zile zimeandikwa kwa Kiingereza, kwa lugha ya kigeni. Kwa hiyo utakuta wamekuandikia pale remain point 12. Kwa hiyo ina maana tayari kama umeendesha kwa mwendo uliozidi kikomo, tayari ile karatasi ikitoka inakuja ina remain point 12 kama ulikuwa na 15. Lakini kama ulibakiza 5 itakuja na remain point 2, na kama ulikuwa umebakiza 3 itakuja remain point 0.
0: Ila ninaona ni wakati mgumu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu na jaribu kumfikiria dereva ambaye pengine anatoka Dar es Salaam kwenda Mbeya.
1: Ndio.
0: Alafu obvious hata tumia ule yani ile speed ambayo
1: wa kuangalia alama na vibao.
0: Na kuna vibao wakati mwingine vinakuwa havipo. Kwa anaanza asifahamu kwa sababu kibao hakijamuelekeza kwamba hapa nenda 50. Akazidisha. Wewe unaenda kumkamata kule mbele lakini kosa limeanzia hapa kwako kwa wale ambao wanahusika kuweka vibao.
1: Ndio.
0: Wewe hauoni kwamba kuna wakati mtakuwa mnawaonea?
1: Asante.
0: Kwa nature ya mazingira ya barabara zenyewe.
1: Hakuna dereva anayeonewa hapo. Sisi tunacho serikali inachoangalia ni jambo moja ya kwamba huyu dereva hadi anaingia barabarani.
0: Ndiyo.
1: Tunaamini ameenda shule.
0: Sawa.
1: Sasa swala la wewe kutokwenda shule hilo ni wewe dereva mwenyewe. Lakini sisi tunaamini kabisa dereva mpaka anaingia barabarani unapewa leseni, unatahiniwa pale na VECO, unapewa mtihani, unafaulu, unaingia barabarani, unaendesha gari vizuri, unakuja unapewa leseni, tunaamini umeenda shule. Sasa moja ya kwenda shule ndio unakwenda kujibu hilo. Kwamba kwa nini tunasema kwamba tunaamini umeenda shule?
0: Utambua.
1: Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba kwa bahati mbaya, inawezekana usiku huo unapita au maeneo hayo inawezekana ikawa mchana unapita katika eneo la makazi ya watu ambapo unapoingia katika eneo la makazi ya watu kunakuwa kuna vibao vinavyokuelekeza kwamba mwendo wa kupita nao ni huu hapa. Sasa kile kibao kwa bahati mbaya pengine imetokea kwamba dakika 5 au 10 zilizopita kuna gari ilikigonga, kwa hiyo kimeanguka chini au kimeanguka chini pale. Sawa, hujakiona. Lakini tunaamini kwamba ulipokuwa darasani tulikufundisha ya kwamba ukifika eneo lolote la makazi ya watu, speed hump, yani mwendo wako unatakiwa kupita nao isizidi mwendo kuanzia 30 kph. KPH inasimama kama kilometer per hours. Kwamba yani speed 30 kwa saa kama uko katika maeneo ya nani ya makazi ya watu. Lakini kuna maeneo mengine ya makazi ya watu kwa sababu ya uchache wa watu na nyumba ambazo pengine unakuta makazi yako mbalimbali yamewekwa 50 kph. Sasa wewe ukifika maeneo yale kama dereva uliyetoka darasani uliyesoma ukafundishwa ukaelewa, hata kama usipoona kibao, ukifika eneo la makazi ya watu ni wajibu wako dereva kutembea mwendo kikomo, yani isizidi 30 au 50. Kwa hiyo ukikamatwa umezidisha 50 ukasema kwamba sijaona kibao na eneo ni la makazi ya watu, wewe moja kwa moja utapelekwa polisi, baadaye kesho utaenda mahakamani kwa sababu wewe ni dereva ambaye ni mzembe. Eneo la makazi ya watu tumefundisha darasani na lipo kwenye mitaala ya shule zote za udereva. Kwa hiyo wewe hili ni eneo la makazi ya watu, umeenda mwendo 50, umesababisha ajali au hujasababisha ajali lakini umekamatwa na askari, utaandikiwa faini.
0: Sawa, sichukue muda hapo lakini natamani kuona kwamba pia kuna wakati hata makosa ya wahusika au ambao wanatakiwa kuweka vibao kwa usahihi na yenyewe inawashika, kwa sababu kama kuna changamoto si kinapaswa kurudisha kwa haraka, sababu sio wote madereva ambao wanatumia utaratibu wetu kama wa Tanzania. Naweza kaa ni mtu kutoka nje lakini anaendesha Tanzania. Huo utaratibu wa Tanzania kwamba ameushika kiasi gani? Kwa hivyo mimi nafikiri twende sawa katika hilo.
1: Hapo sisogei mbele tena. Subiri kwanza, niko hapo na wewe. Ni kwamba hata kama awe ni raia wa kigeni anapokuja hapa Tanzania, kama atakuja kuendesha gari hapa katika nchi yetu ya Tanzania, huyo sisi tunamhesabu kwamba ameshajua sheria, kanuni, taratibu, alama na michoro ya usalama barabarani. Kwa hiyo hata kama atakiuka sheria, hatuwezi kusema kwamba huyu ni mgeni. Lakini nijibu pia kwa upande hicho kipande cha kusema kwamba hawa wasimamizi ambao tunasema ni TANROADS pamoja na TARURA kwa barabara za mjini, hawa sio malaika. Kwamba useme kwamba kama nilivyosema, nimetoa mfano hai kwamba inawezekana ndani ya dakika 10 zilizopita kuna ajali imetokea eneo hili lile la kibao cha maelekezo kwamba speed 50. Sasa wameshatoa zile gari barabarani na wewe ulikuwa unakuja huko nyuma kilomita 2 au 3. Sasa ukifika eneo lile, kile kibao kweli hakipo. Je, muda huo ni kweli inawezekana TANROADS nao wakawa wameshafika na kuweka kibao? Ni wazi, yani kibinadamu ni kwamba haiwezekani na itakuwa ni kweli hakijawekwa. Sasa wewe dereva, zingatia sheria, tii alama na maelekezo na vibao pamoja na michoro ambayo ipo inayokuongoza kuendesha chombo chako cha moto barabarani. Jambo la pili. Jambo la pili ambalo na lenyewe pia kosa, sio jambo. Kosa la pili ambalo na lenyewe pia hili moja kwa moja linapelekea pointi 3 ni kuendesha gari ukiwa na shinikizo la kilevi au madawa ya kulevya. Kuendesha gari ukiwa una shinikizo la kilevi au madawa ya kulevya. Yaani tunamaanisha kwamba unaendesha gari umekamatwa ukiwa umekunywa kilevi au umevuta
2: madawa ya kulevya ambayo ikiwepo kama vile unga, bangi na madawa mengineyo. Sasa ukikamatwa, kuna vipimo ambavyo vipo na vinafanya kazi, hata sasa ninapozungumza viko barabarani vinafanya kazi. Dereva, askari akimtilia mashaka kwamba dereva huyu uendeshaji wake unaonekana kwamba sio salama, na wakati mwingine hata kuzungumza tu, akizungumza binadamu tumejaliwa kunusa vizuri. Kwa hiyo hata mtu ambaye amesha kunywa pombe na anaendesha chombo cha moto barabarani, yani ametumia kilevi, nitumie neno hilo kilevi, itaonyesha tu hata akizungumza unakuta harufu kali inatoka katika kinywa chake. Lakini pia wengine ni wataalamu, kuna mambo ambayo wanayafanya hata akinywa pombe hapa, akija akiongea na wewe husikii harufu ikitoka. Lakini sasa hawa askari wa usalama barabarani wao wana weredi mkubwa sana, na wanaweza kumtambua dereva hata kama asikii harufu, anajua kabisa kwa kumtazama anaweza akamtilia shaka kwamba huyu naomba aingie kwenye kipimo. Kwa hiyo kile kipimo kinapima, kikisha pima tayari kinaonyesha kwamba kama amelewa, kitasoma kule kitatoa tu hesabu za juu, kitatoa namba za juu kwamba huyu mtu amekunywa pombe na amelewa, kwa hiyo kiwango hiki cha kilevi hawezi tena kuruhusiwa kuendesha chombo cha moto. Kwa dereva akibainika kwamba ana shinikizo la kilevi au madawa hayo ya kulevya na yuko barabarani anaendesha chombo cha moto, ataandikiwa fine. Na ile fine anapoandikiwa, ile karatasi ya notification inapotoka, inatoka tayari na remaining point ambayo itakuwa imeshamkata point ngapi? 3 kwa kosa hilo. Kwa hiyo kama alikuwa na 9 atatoka remaining point 6, na kama alikuwa na 10 remaining point 7, alikuwa na 3 remaining point 0. Hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu ni kosa ambalo linahusu matumizi ya njia, yani barabara na mwenendo katika makutano. Yani hii tunasema kwamba ni overtaking, wrong overtaking, yani swala la kuyapita au kulipita gari lingine la mbele yako katika mazingira ambayo hayakuruhusu, ikiwa na maana kwamba mfano kwenye kona, kwenye milima ambapo huoni mbele. Lakini si hivyo tu, wakati mwingine ni maeneo ya makazi ya watu ambapo wewe unajua kabisa kwamba hapa eneo hili siruhusiwi kuyapita magari mengine au kulipita gari lingine la mbele yangu. Lakini pia inawezekana sio gari moja tu, wakati mwingine inawezekana pia kwamba eneo ni la makazi ya watu, lakini pia kuna alama ambayo inakuonyesha chini, mchoro, nitumie neno mchoro, unakuonyesha kwamba hapa huruhusiwi kuyapita magari mengine. Na hapa nimalizie kwa kusema kwamba kwenye hili kosa kuwa unaposema kwamba huruhusiwi kuyapita magari mengine, wako wasikilizaji wengine ambao sio madereva lakini wanapata hii elimu, ni kwamba ukikuta mistari katikati ya barabara hiyo lami, tunajua kwamba wengi wanaona barabara kuna alama pale ya mistari chini mieupe, alama nyeupe kwenye lami nyeusi. Sasa ile alama nyeusi, alama nyeupe, ile mistari mieupe kwenye barabara zetu, ukikuta mistari miwili ambayo hiyo mistari miwili yenyewe inakuwa ni mieupe ambayo imeunganishwa moja kwa moja, haijakatwa katwa,
3: imenyooka
2: ina maana kwamba eneo hilo dereva huyo haruhusiwi kulipita gari lingine au kuyapita magari mengine ya mbele yake. Lakini maeneo mengine utakuta mstari wa katikati ni mmoja tu, nao huo pia huruhusiwi kulipita gari lingine. Kwa hiyo dereva akibainika kwamba amelipita gari lingine au ameyapita magari mengine katika alama inayoonyesha mstari mmoja chini au mistari miwili chini, basi dereva huyo atakuwa ametenda kosa, na hivyo akiandikiwa na notification ile ikitoka ama akiandikiwa faini, basi ni wazi kuwa pointi 3 zitaondoka. Ikiwa alibaki na 11, basi remain point itakuja 8. Akiwa na 8, remain point litakuwa ni 5. Kwa hiyo hilo ni kosa la tatu ambalo ni hatarishi, dereva akilifanya huko barabarani linakuondolea ama linaondoa pointi 3 katika leseni yako.
3: Sasa nina swali ambalo natamani kufahamu.
2: Karibu.
3: Kama dereva ambaye anafahamu taratibu hizo, dio, kwa bahati mbaya labda tuseme anatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, amefika pengine tuseme maeneo ya wapi, labda hata Dodoma,
2: ndio
3: katoka Dar anaenda Mwanza kupitia Dodoma, hiyo
2: ndio
3: kafika Dodoma, tayari ameshakamatwa na makosa hayo mawili. Na kila point inatolewa 3-3 kwa makosa haya hatarishi, haya makubwa na hatarishi. Labda ikatokea katika safari yake yote kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, ameshafikisha makosa matano ambayo ndio kwa kila makosa ambayo tumeyazungumzia leo ni point 3-3. Ina maana makosa matano unakuwa umeshaondoa point 15.
2: Ndio.
3: Nini atakuwa ni matokeo yake? Na hapo ndio amepeleka tu gari Mwanza.
2: Asante. Swali hilo linaambatana na maelezo haya yafuatayo, kwamba umakini unahitajika kwa dereva kwa sababu sio tu Dodoma wala Mwanza. Dereva mwingine anaweza katoka Morogoro anaelekea Iringa, lakini kutoka Morogoro hadi anafika Ruaha Mbuyuni, au anapotoka Arusha kuelekea pengine Mwanza, anapofika tu Singida au Sekenke pa, pointi zote zimeisha.
3: Anafanyaje?
2: Zinakuwa zimeisha. Sasa zinapokuwa zimeisha, huu leseni yake tayari haruhusiwi tena kuendelea na safari.
3: Kwamba
2: inabidi atafutwe, lazima atafutwe dereva mwingine kama ni gari la abiria. Lakini kama ni gari yako private, ina maana tayari wewe anza kufanya mawasiliano ya ndugu yako mwingine aje achukue gari aendeshe. Wewe tayari leseni yako itakuwa imeshaingia hatiani. Sasa hili la kwamba baada ya point kuisha, nini ambacho kitafuata? Nitalizungumzia mwisho katika mada hii.
3: Sawa, na ninajaribu kufikiri tu kwamba kwa nini isingeweka utaratibu hata kama mnakata point kwa makosa hayo hatarishi ambayo pia ni makubwa.
2: Hapo ni mfumo unakata point.
3: Sawa. Mbona nitetea sana Steve? Nawaza kwamba kama mtu akifanya kosa la kawaida ambalo linampa kibali cha kulipa hilo deni baada ya kuwa amefanya kosa kwa siku saba.
2: Ndio.
3: Kwa nini isingekuwa na utaratibu wa huo ukataji wa point?
2: Ndio.
3: Uwe mtu akisha kosea labda mara moja mara mbili, anakaa labda wiki moja wiki mbili, ndipo mnaweza mkarenew tena hizo makosa ambayo anayafanya, badala kuunganisha point ya kosa moja na nyingine kwa yani kwa yani vile ambavyo anakosea ndivyo point zinavyopungua, na mwisho wa siku kama huyu mtu ni hayuko makini, anaweza kujikuta hizo point 15 ambazo yuko nazo zote zinaisha ndani ya siku moja, na mwisho wa siku tunaona kwamba hapo anakuwa na wakati mgumu kwa sababu pointi zimeisha na ilikuwa lazima vitu vingine viende. Si unanielewa?
2: Ndio.
3: Sasa hamuoni kama hapo mnawabana kwenye pointi ambayo
2: hapo ndipo msisitizo unabaki pale pale kwamba madereva wanapokuwa barabarani, dereva unapokuwa barabarani zingatia sheria za usalama barabarani.
3: Bila shuruti.
2: Ukitii sheria ya usalama barabarani, ukazingatia maelekezo, vibao, alama na michoro, utakuwa salama. Utakuwa salama.
3: Na msikizaji, naona muda wetu umesonga, lakini basi nikukaribishe kutoa mchango wako, maoni, maswali, na chochote ambacho kinakusumbua kutokana na mada ya leo ambayo umeisikia hapa studio kupitia 0712695992. Tuambie unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, alafu nenda moja kwa moja kwenye mchango wako au kwenye swali lako, nami bila shaka nitaweza kupatia kibali kuzungumza. Kwenye line hapa, hello.
4: Ni habari yako Kelly Wilson.
3: Salama, habari ya kwako?
4: Habari za kwangu, habari za AWR Tanzania Morogoro.
3: Ni nzuri sana. Nani huyu, kutoka wapi?
4: Majina yangu naitwa Mwinjilisti Ugo Nguli. Kutoka 91.3 kijiji cha Miembeni, mtaa wa Lionja, mkoani na wilaya na Chingwea, mkoani Lindi.
3: Naam, Hugo, karibu sana, hongera kwa kupata line, karibu kwenye swali husika au mada. Umeisikia?
4: Salimie kamanda hapo Steven Matos. Mwake tuliko pamoja sana, namsikiliza na nimempata kwa uzuri sana.
3: Karibu.
4: Na tunashukuru kwa ajili ya elimu ambayo kimsingi anaitoa katika redio yetu hapo. Na kimsingi ni kwamba kama sheria zitafuata kama hivyo jinsi anavyosema, basi naamini kwamba mambo yataenda vizuri sana. Na haijalishi kwamba watu watakosa kusafiri. Haijalishi kwamba mambo yatatokeaje, lakini sheria hizo ambazo anazozungumza kama zitazingatiwa ni kwa ajili ya usalama wetu wenyewe. Driver yule ambayo kimsingi ana kwenda kusomea kwa ili kusafirisha abiria, kimsingi mimi nilikuwa nashauri kama ambavyo amesema hapo mtu wa Mungu Masoli, kimsingi asiendelee na huduma. Kwa sababu barabarani ni kweli lazima uendeshe kutokana na sheria ambazo zinawaongoza madereva kuwa barabarani.
3: Sawa.
4: Na kama kama ukiwepo darasani itakuwa hivyo ambavyo amekuambia kwamba kwenye kijiji ambacho chenye watu wengi, maana yake unapaswa kutembea kwa spidi 30 na kijiji chenye watu wachache unapaswa kutembea kwa spidi 50. Sasa hayo unayapata ukiwa umeingia darasani. Na hilo huwezi kusema kama mimi sikufahamu. Maana hata sheria zetu zinazungumza kwamba ulipaswa kujua, unapaswa kujua. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ajili ya elimu hiyo. Na Mungu ambariki sana mtu wa Mungu, na tusonge mbele, tushikilie tukifahamu kwamba tushikilie sheria hizo tukifahamu kwamba tunaendesha elimu kwa watu ambao mustakabali wa uhai wao huko mikononi mwetu au huko mikononi mwa jeshi la polisi ambao ni usalama wa raia. Ubarikiwe sana na tuko pamoja.
3: Asante sana Hugo, barikiwa kutoka Mtwara. Haya, huyo ni Hugo wa Hugo, amepongeza
2: sana mwinjilisti huyo.
3: Ile taratibu kwamba mimi sikujua sheria, si ndio nini?
2: Ah, hataki hiyo. Sahihi, yuko sahihi.
3: Haya, kwenye line alo?
5: Halo, dada, habari za asubuhi.
3: Ni nzuri sana, habari yako?
5: Ah, salama tu. Hii sauti Bwarama kutoka Tanga, Maramba chuo, niko Tanga hapa, lakini niko shamba hapa.
3: Wow, baba Rama karibu sana. Nimefurahi kukusikia.
5: Ah, nashukuru sana. Mimi nashukuru sana elimu ambayo imetoka hapo, lakini nataka niulize tu kidogo swali langu.
3: Ndio.
5: Mfano mimi hapa nilipo, mtu anaendesha labda chombo cha moto, labda pikipiki.
3: Mhm.
5: Na anatembea mwendo wa kasi kama mheshimiwa alivyozungumza kwamba sehemu ya makazi ya watu. Mtu anatembea kwa mwendo wa kasi, lakini kwa bahati akamgonga mtu. Katika kumgonga mtu pale, yule mtu wa pale ni mwanakijiji aliyegongwa pale, lakini tukamkamata sisi wananchi. Lakini yule na ndugu yake tukampigia simu, labda mfano akaja. Baada kuja pale tukamkabidhi, bwana unaona huyu mtu kamgonga huyu mtu. Yule bwana labda mfano anatapatapa hapo chini. Naona huyu mtu kamgonga huyu dereva kamgonga huyu hapa. Sasa bwana huyu inaelekea aende hospitali. Haya, basi yule bwana pikipiki natafuta pale kumpeleka hospitali, lakini anachukuliwa yule aliyemgonga. Naona, lakini yule ambaye kagongewa ndugu yake ana mashiriano na baba yake yule ambaye kagonga au kamgonga yule marehemu yule mtu. Basi sasa ikawa sasa katika mazungumzo yao sisi hatuyajui, lakini anakamwambia nenda kule, ukifika kama kunaonekana ukifika polisi tushirikiane, tutashirikiana wote kwa sababu ajali hii tumeiona sisi. Unaona, anaenda kule katika maongezi yao. Sasa hatujui sasa wameendaje wenyewe, sasa yeye na huyo mzazi huyo mtoto. Sasa anafika kule hospitali, anaambia nendeni polisi. Anafika polisi pale, anaambia bwana wao yule mgonga yuko wapi? Anasema kakimbia, na aliyemgonga ni yule aliyempeleka hospitali yule pale, na kana naye polisi la muda mfano. Lakini
3: kwa fupi sana baba Rama, muda
5: Sasa baada ya kufika pale anaambiwa sasa kama nilivyo, haya mkamtafuteni mkimpata basi mnamleta. Lakini baada ya hapo kufika kule sasa anaondoka yule, maandishi yameandika kwamba akipatikana aletwe na yule ndiye mgonga. Sasa mimi pia ambaye nimemkamata ndio wasikano wanaongoza kwa polisi kuripoti kwamba bwana aliyemgonga ni huyu mtu fulani, na maandishi yapita. Unanipata?
3: Nimekupata.
5: Haya, naomba maswali.
3: Sawa, sasa ni kuombe uendelee kutegea sikio, hapo tajibiwa vizuri kabisa.
5: Asante sana.
3: Kama muda atakuwa hatuna, basi atakupigia simu, maana namba yako tayari tunayo.
5: Asante sana.
3: Barikiwa baba Rama. Asante. Basi haya mambo ya kushuhudia, alafu unashindwa kufuata utaratibu, wewe uliyegonga na wenyewe ambao mmeshuhudia tukio mnaacha vitu vinaenda, ndo hayo ambayo anasema baba Rama. Ila kwa sababu maelezo yatakuwa mengi, ni kuombe tu Steve utamtafuta kwa namna nyingine ili tuendelee kusikiza michango mingine kutoka kwa wengine.
2: Tutakusaidia baba Rama. Tumepokea swali lako na maelezo yako, tutaona namna ya kukusaidia.
3: Haya, baada ya baba Rama hapa tuendelee na mwingine. Haya, muda nao umekimbia. Ni nakaribisha simu mbili ili nielekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Nitapokea simu mbili za mwisho ili tuendelee kusoma ujumbe mfupi wa maandishi kwenye line. Hello.
6: Halo, mkuu wa maskofa kina mama duniani, habari ya hapo radio ya Wasabato?
3: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Salama, kwa faida ya wasikilizaji naitwa Mudilizi Ninja, ama kwa jina lingine Sereni, nikiwa masia mama mkuu wa maskofa kina mama duniani. Awali ya yote nipende tena kumshukuru Masoni kwa kuwepo tena. Na maana ni kuhusu hizi kwenzi na taarifa, mimi nipende kuwashukuru mno wale waliochangia vizuri, na kitu ambacho nilikuwa naomba tuwe angalau dakika mbili, sio mtu anachukua karibu robo dakika. Kwa hiyo sisi tu mkazo wetu, mimi nakazia pale kwa ulezi, kwana kwamba madereva, baadhi ya madereva wengi haya magari ya mizigo labda linatoka Arusha linaenda Burundi au linaenda Dar es Salaam, wanatumia hii mirungi zaidi wetu, wanasema utafika usingizi. Ya kwako ni haya tu, na nipende sana hii radio kwa kuelimisha jamii, nipelekea wapatia mapa maragu mko wa maskofa kina mama duniani.
3: Chele
6: aikatana mae
3: aikambe. Asante sana Chele. Haya jamani, mchango huo nitapokea simu ya mwisho. Unataka kuzungumza kitu Mason?
2: Ah, tumemsikia.
3: Tumemsikia. Kwa hiyo ukishapata simu basi changamka chap. Twende hivyo. Kwenye line, hello. Hello. Hai, atakapokuwa tayari atarejea tena. Mason, kama una kitu cha kuzungumza, natamani tuelekee kwenye jumbe fupi.
2: Asante. Pengine mimi ni kazie tena katika kosa moja ambalo hili na lenyewe pia ni la muhimu sana kwa hawa madereva wasije wakaondoka wakasema kwamba na yenyewe pia hawakulijua. Kuna kosa lingine ambalo ni kosa la nne hili, ambalo hili lenyewe linahusiana na swala zima la kuegesha ama kutokutii ama kutokuwapisha waenda kwa miguu. Yaani kuna madereva ambao wakifika eneo la kivuko cha waenda kwa miguu, wao wanapuuza sana. Wanakuwa na mapuuza. Yaani kwamba anawapigia hadi honi kwamba wampishe. Sasa unapowapigia honi, endapo kuna askari maeneo hayo au kuna balozi wa usalama katika maeneo hayo akafanikiwa kupiga picha au kuchukua video fupi ikakuonyesha kwamba umefanya kosa hilo, moja kwa moja wewe pointi zako tatu zitaondoka kwenye leseni yako. Kwa hiyo hilo nalo ni kosa ambalo wengi wanalifanya. Na unakuta mwingine kabisa akifika eneo lile anawapigia honi, mwingine wameshavuka wamebakiza mguu mmoja wa mwisho na gari na tairi ya gari inapita pale pale kwenye mguu wake. Kwa hiyo hilo nalo ni kosa ambalo pia linaondoa point tatu katika leseni yako. Kwa hiyo dereva, kwa vyovyote vile, endapo utatii sheria ya usalama barabarani, utaweza ukajikuta kwamba mwendo wa takriban kilomita zisizopungua 200 kama utakuwa rafu barabarani na utaki kutii sheria na kanuni za usalama barabarani, ni wazi moja kwa moja wewe leseni yako inaweza ikaisha kwa masaa machache sana, pointi zikabaki zero. Kwa hiyo ni wewe dereva kuzingatia kutii sheria ya usalama barabarani katika vifungu vyake vyote, michoro zingatia, alama pamoja na vibao vinavyowekwa huko barabarani, pamoja na kanuni kwamba inasemaje katika eneo hilo kwamba upite na mwendo kikomo kiasi gani, ni eneo gani utaruhusiwa kuyapita magari mengine, lakini pia hata kwenye vivuko utakuwa uwapishe waenda kwa miguu.
3: Naam, basi msikizaji, nitagusa jumbe ambazo tuko nazo hapa studio ili tujue nako huko kuna vitu gani. Anayesema naitwa Mgamba kutoka Mbeya. Mfano, leseni ya deleva imebakiwa na pointi mbili au moja na ikatokea akafanya kosa la pointi tatu. Je, inakuwaje? Huyo ni Mgamba kutoka Mbeya.
2: Tutamjibu.
3: Ehe. Hilo ni la kwanza. Kama utakuwa umelichukua, basi wacha tuendelee na lingine. Na mshukuru kwa ujumbe huo ambao unauliza swali. Lakini mwingine anasema, naitwa Mavugo Lianda. Kama pointi zimeisha kwenye leseni, kuna mfumo unaongeza? Umeipata pia hiyo?
2: Umeipata.
3: Sawa. Na mwingine ananiambia, naitwa Mohamed Huseni kutoka Mwanza. Kwani pahala penye makazi ya watu wakiweka bamsi, deleva atashindwa kupunguza mwendo? Memuelewa Badala kupacha tambalale, sijui hivyo, wekeni bamsi watu wapunguze mwendo. Haya, okay, mwingine anasema,
2: naomba nijibu kwanza hayo matatu.
3: Okay.
2: Okay. Swali la kwanza ambalo linasema ya kwamba dereva amekamatwa, amebaki na pointi mbili kwenye leseni. Lakini ametenda kosa ambalo linakata pointi ngapi?
3: Tatu.
2: Pointi tatu. Zitakatwa zile zile mbili na pale pale tayari atazuiliwa kuendelea na safari. Kwa hiyo zitakatwa zile zile mbili kwa sababu tayari remain pointi ni mbili. Lakini pia mwingine amesema ya kwamba je, kwa nini isiwekwe bamsi? Yani yale matuta kwenye maeneo ya makazi ya watu. Tuta peke yake na lenye pia hawa ni linahusika na zaidi na watu wa Tanlord, wana maelezo mengi. Lakini kwa ufupi niseme ya kwamba tuta pamoja na vibao ni moja tu ya maelekezo. Kwa hiyo vile vibao, ukikiona kile kibao na chenyewe ni tuta pia kwako. Kwa hiyo hata kama utaona kile kibao na hakuna tuta chini, ni kibao kile kinakuelekeza. Na yote ni hatari. Unaweza kuweka tuta na bado kuna madereva wanapanda lile tuta na mwendo mkali na wanasababisha madhara vile vile. Na hayo yameshatokea maeneo mengi. Na ndio maana unaona sasa hivi katika maeneo ya makazi ya watu mengi yamekuwa hayana matuta, badala yake kumekuwa na michoro pamoja na alama hizo za barabarani.
3: Kuna swali hapa anasema, mimi naitwa Elisha Audax, natokea Bwaga. Swali langu ni mimi nataka nijue huo mfumo unaokata pointi ndo watu gani, yani eti watu tena ha?
1: Mfumo huo ni wa serikali, kikosi cha usalama barabarani, huo ni mfumo wa serikali,
3: eti ni watu gani,
1: sio mtu binafsi. Mm-hmm. Hiyo ni serikali.
3: Mwingine anasema, kwangu mimi Sauli Jumanne Eligisa, ningependa kuuliza swali hili, kwa nini wanatumia vifaa vya mawasiliano wakati wa kuendesha?
1: Hayo ni moja ya makosa ambayo yapo katika yale makosa madogo ya pointi moja na pointi mbili. Muda ungekuepo tungeweza kuyasoma hayo. Nafikiri tutayasoma kwa wakati mwingine.
3: Kuna mwingine hapa anasema Bukoba tu hapati jamani.
1: Oh,
3: asante kwa taarifa, tutazifikisha. Anasema Prosper Makoye Nghinda wa Nemba Biharamulo, mvua kumbe ni jamani. Huyu naye umepotea. Anasema asante, labda kama tutazungumza kitu, naona huyu naye swali lake alijakaa hivyo, naomba niliache. Sawa.
1: Okay. Asante sana. Labda nimalizie kwa kusema kwa mfumo huu ambao umewekwa serikalini wa kukata pointi. Huu ni mfumo ambao wenyewe kwa ujumla wake ni wazi kuwa umewekwa na tayari pointi zinakatwa. Na madereva wamekuwa wanahoji sana huko barabarani ya kwamba sasa mwisho wake itakuwaje, na maswali mengine yameulizwa mengi sana kwamba kwa nini sibaki faini peke yake na pointi zikafanya nini zikaondolewa, au zibaki pointi na faini ikaondolewa. Kuna swali ambalo hapa umeliuliza ya kwamba kwa nini zile point zisingepewa muda, kwamba pengine labda anapofanya kosa leo kama ilivyo katika malipo ya siku saba zingepewa muda, kwamba pengine labda anapofanya kosa leo kama ilivyo katika malipo ya siku saba ndani ya siku saba. Iko hivi,

0: Hapa mfumo wenyewe umeshasetiwa tayari kwamba kwa kosa hilo haisemi kwamba mfumo ule ukishaona kosa uanze kufikiria kwamba sasa huyu tumwandikie lini baada ya siku 3, 4 au 5. Mfumo wenyewe umesetiwa kwamba kosa linapofanyika pap taarifa zimefika kwenye mfumo na mfumo na wenyewe moja kwa moja unafanya nini, unakata. Sasa kwenye malipo ndipo imekuja kwamba imewekwa ndani ya siku ngapi, siku 7, lakini katika mfumo imeandikwa siku moja. Sasa msikilizaji anaweza akajiuliza kwamba sasa mwisho wa haya yote ni nini? Nimalizie kwa kusema ya kwamba tunaye mkuu wa kikosi cha usalama barabarani au mkuu wa usalama barabarani nchini Tanzania, ambaye yeye huyu ndiye mwenye mamlaka ya kusimama na kutangazia umma ya kwamba sasa mfumo umeanza kufanya kazi rasmi na mwisho baada ya kukatwa hizo point kwenye leseni yako ni kwamba leseni yako itafungiwa. Itafungiwa kwa muda gani? Sasa hapo tunasubiri maelekezo na tamko kutoka kwa mkuu wa usalama barabarani nchini Tanzania. Nina maana kwamba kwa sasa huo mfumo kwa sababu mkuu wa usalama barabarani hajatoa tamko rasmi. Sawa, hajatoa tamko rasmi. Tunaamini kabisa ya kwamba tamko hilo atalitoa. Kwa sababu hiyo nimalizie kwa kuambia wasikilizaji ya kwamba mfumo upo kwenye majaribio. Lengo ni nini? Kwa nini majaribio? Ni kwa sababu mfano hai tu kwamba kwa sasa hivi yako makosa ambayo yanaandikwa kupitia hii faini tu ya shilingi 30, 60, 90, 120, na bado kuna watu ambao wanakosea. Let's say kwamba kuna askari wengine ambao wanakosea kuandika namba moja tu inaenda kwa mtu mwingine, lakini kuna wengine ambao wanakosea namba ya leseni na wanamwandikia faini mtu mwingine. Lakini pia kuna madereva ambao pia na wenyewe wanakuwa na leseni ambazo sio halali, lakini wengine anaweza kukutajia namba ambazo sio za leseni yake. Sasa makosa kama hayo mfumo nao pia unajaribu kuangalia kwamba je, changamoto zake zitakuwa ni zipi tutakapoanza kukata pointi, mfumo huu utakapoanza rasmi changamoto ni zipi. Kwa sasa hivi imeshaonekana tayari kwamba kumbe umakini wa madereva haupo barabarani, kwa sababu wanajua kabisa kwamba sinaandikiwa 30. Sasa inapokuja swala la pointi, ina maana kwamba huyu dereva atakuwa makini barabarani, kwa sababu anajua remain point ziko 5. Sasa hapa 5 itategemea kama nimefanya makosa 4-5 ya pointi moja moja nitaendelea kudumu, lakini nikikutana na makosa mawili yote ya pointi 3-3 ina maana leseni yangu imefanya nini, imeisha. Sasa umakini unahitajika, na hili linahitaji madereva kuendesha vyombo vya moto, lengo la kuweka hii hii point hii ya kukata point kwenye leseni ni kwa ajili ya kulinda usalama ama kuzuia ajali barabarani. Namba ya simu ukihitaji kufanya mawasiliano na kikosi cha usalama barabarani nchini Tanzania 0742 820000. Nitarudia tena, mawasiliano ya kikosi cha usalama barabarani nchini Tanzania makao makuu 0742 820000. Namba ya kwangu mimi ninayezungumza nawe 0686 424260. Nitarudia, namba ya kwangu ninayezungumza nawe 0686 424260. Mungu akubariki sana, na zingatia namba hizi zifanye kazi kwenye simu yako kwa taarifa za usalama barabarani na simu nyinginevyo. Asante.
1: Naam, asante sana Steven Mason kwa elimu hiyo nzuri ambayo umetupatia. Naamini wale ambao wanategea sikio kipindi hiki na wameendelea kubarikiwa nacho watakuwa wamepata kitu. Japo kwa kweli kwa nature ya mfumo mada ya leo wala sio ya kitoto. Kwa hivyo natamani tuendelee kuichimbua.
0: Bila shaka hatujaimaliza. Tupa kibali, hatujaimaliza. Maana hata haya makosa hatarishi yameorodheshwa hapa yako zaidi ya 12. Okay. Na hapa tumeyachambua manne tu. Kwa hiyo bado safari ni ndefu, na bado yale makosa madogo madogo ya pointi 1 na 2 na yenyewe yako ya kutosha kabisa. Kwa hiyo muda ukiruhusu tutaendelea kuyachambua hapa hapa katika studio za AWR.
1: Mimi ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kutenga muda wako kwa pamoja nami katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Pasi na shaka umepata elimu, endelea kuelimisha wengine kile ambacho umekipata, na kipate kuwa msaada kwa mtu ambaye hakujua hiki tulichokizungumza. Niseme tu niko na Steven Mason ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu katika kipindi cha Sema na Jamii, hususan katika kipengele cha jeshi la polisi siku kama ya leo. Endelea kubarikiwa, tutarejea hapa mara baada muktasari wa habari kutoka kule Dar es Salaam.

Tarehe 22 Septemba 2026, ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka IDBR Tanzania, ikisoma kwako nami Aniva Mwongola. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wametuma salamu za pole na rambirambi kwa familia, ndugu jamaa na wananchi kufuatia kifo cha Mama Fatma Karume, mjane wa hayati Sheikh Abed Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mama Fatma Karume amefariki dunia usiku wa Septemba 21 mwaka 2026, ambapo katika salamu zake Dr. Mwinyi amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo hicho, akieleza kwa msiba huo ni pigo kwa familia na taifa kwa ujumla. Mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amewataka wakuu wa wilaya zote mkoani humo kushirikiana na wadau kupitia mwongozo wa uwekezaji wa mkoa na kuwasilisha maoni yatakayosaidia kuboresha maudhui yake. Amesema ushirikishwaji huo utasaidia kuwa na mwongozo wenye taarifa sahihi unaoendana na mahitaji ya sasa na unaoweza kuitangaza Pwani kama eneo lenye fursa mbalimbali za uwekezaji. Na katika habari za kimataifa leo hii, wakazi wa maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wametoa wito kwa kukomeshwa kwa vita vinavyoendelea kuathiri maisha yao. Wamesema hayo wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya amani siku ya jana, na vurugu za mara kwa mara zinazofanywa na makundi yenye silaha, hususan vita kati ya waasi wa AFC na M23 na serikali ya Kongo, imesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Na wakati huo ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika baadhi ya vijiji. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa IDBR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi kapoti 7 kamili mchana huu. Asante na kutakia wakati leo mwema.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

0: Habari za wakati huu wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa majina ninaitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habib Dawi.
0: Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinahusu mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Kipindi chetu hichi kinazungumzia masuala ya mawasiliano kwenye familia kama kipande cha saikolojia pia. Mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia, tunaweza tukasema wengi wetu tunafikiria migogoro ya familia inatokana na pesa, ulevi au uasherati au na mambo yanayofanana kama hayo. Lakini kiukweli ni kwamba maneno tunayosema na namna tunavyoongea ndicho chanzo kikubwa cha migogoro katika familia zetu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kuongea, kusikiliza, kutuma ujumbe kwa maneno au kwa vitendo. Tunaposema kuongea ni kwamba mtu huwezi kuongea peke yako, lazima awepo mtu wa kusikiliza. Na yule unayezungumza naye kama pia yuko karibu na wewe, utaona jinsi ambavyo anajibu kwa kupitia uso au muonekano wake, jinsi mnavyokuwa mnawasiliana, kwamba hichi kitu unaweza kugundua kwamba kinamfurahisha ama hakimfurahishi. Kwa mfano, mama anamwambia mtoto fanya kazi za nyumbani. Hayo ni mawasiliano. Yule mtoto aseme ndio au aseme hapana, lakini mama anaweza akaona jinsi ambavyo yule mtoto amelipokea lile na akajua kwamba hii kazi itafanyika au haitofanyika kutokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana katika wakati ule. Kadhalika, baba anapomkazia macho mtoto bila kusema kitu. Wababa tunajua mara nyingi sana sio wazungumzaji kama wakina mama. Kwa hiyo utakuta baba anamkazia mtoto macho, labda kuna swala ambalo aliwahi kumwambia ili usilifanye hivi, lakini akajikuta kwamba yule mtoto amelifanya lile jambo. Kwa hiyo akimtizama tu kwa jinsi atakavyomkazia macho, yule mtoto anajua kabisa hapa nimekwisha kufanya kosa. Kwa hiyo hata kama ni kuendelea, hatoendelea tena mbele, itabidi aache. Hapo ni mawasiliano. Lingine ni kwamba mke anaponyamaza siku nzima kwa hasira, yamkini kuna kitu ambacho kimemwendea sio sawa sawa, au mume wake amekifanya bila kujua, lakini sasa yeye akaona katika ile hasira alionayo asizungumze, akaamua kunyamaza kimya. Na atakapokuwa amekaa kimya, pia mume wake lazima atagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana anakaa kimya. Na anakuambia hata ukimya ni mawasiliano, kama tunavyoona kwamba kukaa kimya pia ni majibu. Kwa mfano, mtu amekwambia fanya jambo fulani, ukakaa kimya, ukaondoka zako, anaweza kachukulia kwamba labda umemdharau au hukusikia. Yani yote hayo ni mawasiliano. Sasa tuangalie ni jinsi gani mawasiliano yanavyoweza kusababisha migogoro. Kwanza tunaona kwamba maneno makali na matusi, mfano wa kijijini ama mjini, baba anaposema wewe ni mtoto mjinga, uwezi kitu, yani tayari hayo ni mawasiliano ambayo sio mazuri kwa baba kumwambia mtoto kwamba wewe huwezi kitu, wewe ni mjinga. Yani hilo linaweza likaleta mgogoro. Ijapo mtoto atakuwa hana uwezo ule wa kumjibu, lakini atakuwa akiliishi. Mtoto atasikia nini akiambiwa labda wewe ni mjinga, huwezi kitu? Kwanza atajiona kwamba hana thamani. Kwa maana hiyo, kila ambacho mzazi wake huyu baba atakachokuwa akimwambia afanye au akimkanya swala fulani, anaweza kajiona mimi mbele za baba yangu sina thamani. Pia atakuwa na hasira au huzuni wakati wote atakuwa hajachangamka. Lakini babake akiwa hayupo karibu naye, utakuta anacheza na wenzake, anafurahi kwa sababu wale hawajamsemea hilo neno ambalo ni baya, ambalo linamletea huzuni. Pia anaweza kuwa mkaidi na kujifungia kimya. Anaweza kukaa mahali kimya akijua baba yupo nyumbani mpaka atakavyoondoka. Maneno yanaweza kuumiza kuliko bakora, yani kuliko fimbo. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba ni bora kama mtoto akifanya kosa, mzazi ukamfahamisha, ukamchapa, kuliko ile kumsema maneno mabaya. kwa sababu chukulia kwamba katika maisha yake yeye atakuwa anajisikia siku zote kwamba mimi sina thamani, mimi sipendwi, bora niwe mkaidi kwa sababu hata nikifanya jema halionekani. Kwa hiyo anaendelea kuyafanya hivyo. Kuna kisa kimoja cha mwanafunzi mmoja, alikuwa walimu wake wamezoea kumwambia kwamba yeye ni mchafu. Kila analolifanya anaonekana yeye ni mchafu. Akipita hivi wanamuona ni mchafu. Sasa siku moja mwalimu wake alimtaka amuagize mahali fulani akamfanyie jambo moja. Yule mwanafunzi aliweza kusimama kwa ujasiri akamwambia, mimi siwezi kufanya unavyotaka. Akamuuliza ni kwa nini, akamwambia kwa sababu mimi ni mchafu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule yule mwalimu kwa kweli ilibidi ajisaishe, wala asimuite tena mchafu, kwa sababu alishaona madhara yake kwamba kumbe mtoto huwa kiko akilini na ana hasira nacho, ni vile tu hana ile mamlaka ya kuweza kusema amwadhibu yule mwalimu wake. Nyingine ni kunyamaza kwa hasira. Wanasema wana psychology ni silence treatment. Kwa mfano, mke anagombana na mume kisha ananyamaza wiki nzima. Hapiki vizuri, hajibu maswali, anafanya kama mumeo hayupo, lakini akiwepo afanyi. Hii inajenga chuki kuliko katika ugomvi wa wazi. Kwa maana tunaona kwamba hapa mume amegombana na mke wake, mke wake ameamua kumnyamazia kimya. Hiyo ni aina pia ya mawasiliano kama tunavyoona. Anakaa kimya wiki nzima, kuna kucha, siku zinapita, anapika, na kwa sababu si kwamba yani yuko salama, yani hayuko kiafya, hayuko salama, lakini anajilazimisha hata kupika. Anaweza hata azidishe hata chumvi kwa sababu hayuko salama. Tayari ana mgogoro kwenye akili yake, kwenye mawazo yake, na huenda anamtafutia visa, hapa nifanye nini. Akiulizwa swali lolote wala hawezi kujibu kwa sababu tayari hana ile furaha ya moyo. Kwa hiyo mengine anayafanya mazuri wakati akimwona yule bwana hayupo, lakini akiwepo anafanya tofauti kabisa. Hii inajenga chuki kuliko hata ugomvi wa kawaida. Pia kuamrisha na kutishia, hii ni aina pia ya mawasiliano. Mfano, mzazi anamwambia mtoto, ukirudi kufanya hivi, kurudia kufanya hivi tena, nitakufukuza nyumbani. Mtoto anaweza kuishi kwa hofu, kudanganya badala ya kusema ukweli, kuasi kwa siri. Yani yule mtoto ameshagundua kwamba hili kosa nikilifanya, baba yangu huwa anasema atanifukuza nyumbani. Sasa cha msingi hapa, ni bora tu niwe nadanganya. Kwa hiyo mtoto anaingia katika hali ya kudanganya, anaishi kwa wasiwasi wakati wote. Yamkini hata akigundua kwamba baba hayupo nyumbani, yeye ndo atakuja nyumbani, atakula haraka haraka, atafanya yake, ataondoka, ataenda kujificha mahali fulani. Anajua kabisa yani hata nikigundulika kwamba sikuwa, nitamdanganya, kwa sababu tayari ameshaona huyu mzazi hanipendi na ameshaniambia atanifukuza. Kwa hiyo niko radhi kama nikufukuzwa, nitafukuzwa tu. Kutoelewana kwa sababu ya kutosikiliza. Hapa mfano wa ndoa. Mke anaweza akasema, nimechoka sana na kazi za nyumbani. Mume, wewe siku zote unalalamika. Yani badala ya kumwambia pole, asapoti, unastahili kuchoka kutokana na shughuli za hapa nyumbani ni ndogo ndogo, lakini zinahua zinachosha. Yeye anaona kama vile yani yeye kulalamika ni kawaida kwake. Kwa hiyo yani hamtii neno la faraja ila kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mume yule anakuwa hamsikilizi, hata akiendelea kujitetea hasikilizi. Hapo mgogoro unakuta unaanza kwa kitu kidogo tu, siri ya uongo. Mfano, mume anaficha mshahara wake au ana mahusiano nje. Mke akigundua, uaminifu unavunjika, ndoa inaweza kuvunjika. Kwa maana hiyo tunaona jinsi ambavyo mawasiliano katika familia yasipokuwa mazuri, usalama pia unakuwa ni mdogo wa kuendelea kuishi pamoja. Kwa maana hiyo ina maana kwamba ile kuzungumza au kumjua mwenzako hali yake anaendelea vipi, au ile kuweka mipango pamoja, kwa mfano ile swala la mshahara, kile kidogo unachokipata ukamshirikisha, mkapanga pamoja, na akaona kwamba kimeishia hapa hapa mezani, hakutakuwa na manunguniko, na uaminifu huo utaonekana wazi kabisa, na mambo mengine pia yataendelea, na amani ya ndoa itakuwepo. Kwa hiyo mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ninakukumbusha kwamba kipindi chetu kinahusiana na mawasiliano katika familia, na madhara ambayo yanaweza kutokana na mawasiliano ambayo sio mazuri katika familia. Endelea kuwa nasi kama ndipo unapoingia katika stesheni yetu ya AWA. Kipimada iliyopo hewani ni mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Uko na mwanasaikolojia wako Theodora pamoja na Habili. Sasa nimkaribishe Habili aendelee na kipengele kinachofuatia.
1: Asante sana. Mada yetu inasema mawasiliano kama chanzo cha migogoro ndani ya familia. Tunatambua kwamba migogoro inaweza kuwa imesababishwa na vitu vingi, lakini kwa siku ya leo tutaangazia namna gani mawasiliano ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia. Kila mtu naamini anatokea kwenye familia, lakini familia ni nini? Familia ni kikundi au kundi la watu ambao wameunganishwa kwa damu, ndoa au taratibu za kisheria. Wanaishi pamoja, wanashauriana, wanajadiliana na kusaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii au za kiuchumi. Familia inaweza kuwa inakutanisha watu tofauti tofauti. Kuna familia ya baba, mama na mtoto au watoto. Kuna familia ambayo inaundwa na baba, mama, babu, shangazi, mjomba, watoto, wajukuu na kadhalika. Kuna familia ya baba na watoto tu, au kuna familia ya baba na mama, na familia tofauti tofauti, makundi tofauti tofauti ya watu. Sasa kama tulivyoona kwamba mawasiliano inaweza kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya changamoto ndani ya familia, kwa siku ya leo tutaangalia sasa ni kwa nini mawasiliano ni muhimu sana kwenye familia zetu. Mawasiliano yanaweza kuwa ni mazuri au ni mabaya. Sasa mawasiliano yanavyokuwa mabaya ndio yanaenda kusababisha migogoro mingi kwenye familia zetu. Maana tunafahamu familia ni kama gari na mawasiliano ni mafuta ya gari. Kwa hiyo mafuta yanavyokosekana, gari haliwezi kutembea. Tutaangalia baadhi ya familia zinavyoishi ili tuone kwamba ni namna gani ambavyo mawasiliano yanaweza kuwa ni chanzo cha migogoro ndani ya familia. Kwa familia ya kwanza ambayo wazazi wanazungumza na watoto, unakuta baba anapata muda wa kukaa na watoto wake wanazungumza, au mama anapotoka kazini anakaa na watoto wake wanazungumza. Labda pale ambapo changamoto inatokea ndani ya familia, kuna tatizo, wanakaa kama familia kwa ujumla, mtoto anaweza kachangia alichonacho, mama pia akachangia mchango wake, baba naye akachangia mchango wake, kwa pamoja wanajadiliana kwa ajili ya kutatua ile changamoto, ile tatizo ambalo limetokea ndani ya familia. Pia kuna zile familia ambazo mtoto anaweza kumshauri mama au mama kumshauri baba. Kunakuwa kuna mipaka, lakini kila mtu anakuwa na uhuru wa kuzungumza kile alichonacho. Tunategemea nini kutoka kwenye familia namna hiyo? Familia kama hiyo itakuwa na amani sana, kwa sababu kila mtu anahisi anaheshimika ndani ya familia. Kila mtu anapewa nafasi ya kusema kile alichonacho. Pia ushirikiano ndani ya familia kama hiyo itakuwa ni mkubwa, kwa sababu pale ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza, anaona umuhimu wake ndani ya familia, inakuwa ni rahisi kushirikiana na wenzake, tofauti na familia ambazo haziendani, hazifuati huo taratibu. Sasa kuna baadhi ya familia ambazo kejeli ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, au kimya. Kuna familia ambazo watu hawazungumzi, kila mtu akiamka anaendelea na mambo yake. Au kuna familia ambazo sheria ni kali. Kwa tunavyofahamu, kila familia ina sheria zake. Unaweza ukafika kwenye familia ya mtu fulani ukaambiwa hilo kochi huwa ni la baba, na hamna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kukaa hapo. Kwa hiyo sheria zinavyokuwa kali sana ndani ya familia, inaathiri nini? Itavunja ule umoja ndani ya familia. Watoto hawatokuwa na amani kukaa pale nyumbani kwao. Mke na mume, ushirikiano unaweza kupungua. Kwa hivyo ni namna ambavyo mawasiliano yanaweza yakazalisha migogoro ndani ya familia zetu. Na tukumbuke ya kwamba mawasiliano sio namna tu ambavyo tunaongea. Kila tabia ni mawasiliano, kila tabia inaongea. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukaa kimya pia nayo ni ishara ya mawasiliano. Ni lazima tuangalie ndugu ambao tunaishi nao, wana familia wenzetu. namna ambavyo wanaishi, matendo ambayo wanajaribu kuyaonyesha. Kwa sababu unaweza ukakosana na mtu, labda kuna neno umemtamkia asikujibu, lakini tu namna ambavyo atakunja uso wake utajua kwamba huyo mtu amependa au hajapenda, au namna ambavyo atarusha mikono yake, jinsi atakavyokuwa tu amekaa, unaweza ukagundua kwamba huyo mtu kitendo amekipenda au hajapenda. Sasa hapa tutaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha mawasiliano ndani ya familia. Kuna njia kadhaa, ila nitazitaja kwanza alafu tutaanza kuelezea njia moja moja. Njia ya kwanza ya kuboresha mawasiliano ndani ya familia ni kutumia maneno ya upole. Njia ya pili ni kusikiliza kabla ya kujibu. Na njia ya tatu ni kuongea hisia zako na sio kumlaumu mtu mwingine. Na njia ya nne ni kufanya mikutano ya familia. Na njia ya tano ni kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Tutaanza na njia ya kwanza ambayo tumesema kwamba ni kutumia maneno ya upole. Sasa hapa, ndugu msikilizaji, inabidi uweze kuelewa kwamba tunavyosema kutumia maneno ya upole sio kushindwa kuwasilisha lile jambo lako, lakini utaangalia ni kauli zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwasilisha hisia zako. Wanashauri badala ya kusema wewe ni mzigo, inabidi useme nahitaji tuongee kuhusiana na hili. Labda mtu amekukosea, au labda wewe ni mama kwenye familia, mtoto labda unamtuma dukani anakataa kwenda, ukimpatia kazi za pale nyumbani hafanyi, mwisho wa siku unaanza kumuona yule mtoto kama mzigo. Sasa unaanza kumtamkia hizi kauli kwamba labda fulani, unjue sasa hivi ni mzigo, nikupatia majukumu hutaki kufanya. Kwa badala ya kufanya hivyo, unaweza kumuita mtoto wako ukamwambia, fulani nahitaji tuzungumze, kuna hiki na hiki. Njia ya pili tumesema sikiliza kabla ya kujibu. Kusikiliza ni msingi mkubwa sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza kwa sababu ili aweze kukujibu, lakini asikilizi ili aweze kukuelewa. Pale ambapo tutahamisha mtazamo wetu kwamba sasa hivi natakiwa nimsikilize huyu mtu ili niweze kumuelewa, na sio tu kumsikiliza ili niweze kumjibu. Ukisikiliza kuelewa, utavaa viatu vyake na utazielewa hisia zake, ni kwa nini amepitia hiyo changamoto, ni kwa nini amefanya hicho kitendo. Lakini ukisikiliza kwa ajili ya kujibu, utatafuta maneno ambayo unahisi kutakuwa kuna udhaifu ili uweze kumshambulia. Hapa tunaweza tukasema kwamba labda kwa mfano mtoto au mke akiongea, usio unamkatiza. Labda ile tu ameanza tu kuongea, kipindi anajielezea, wewe umeshaanza, nyamaza, sijui ni wewe ndio ulivyo. Hiyo yenyewe inakuwa sio nzuri. Kitu kingine ni lazima umwangalie, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa anazungumza kwa mdomo ambao ni maneno, au anaweza kuwa anazungumza kwa ishara ambayo ni vitendo. Kwa hiyo lazima umwangalie, utamwangalia machoni, au utaangalia namna ambavyo anaweka mikono yake au miguu yake. Ni muhimu sana wakati mnazungumza ili uweze kuelewa. Labda kuna namna anashindwa kutamka maneno, lakini kwenye mwili wake tu ukiona muangalia vitendo vyake, unajua kuna jambo anajaribu kuliwasilisha. Na kitu kingine ni vyema ukampatia mtu muda akazungumza mpaka akamaliza. Ndio ile tulikuwa tunaongea kuhusiana na kumkatisha. Yaani mtu anaanza tu kuongea kabla hajamaliza kuelezea jambo ambalo alikuwa amekusudia, wewe umeshamkatisha. Inakuwa sio nzuri. Hapa ya tatu tulisema ni kuongea hisia zako na usilaumu. Hii ni muhimu sana. Hapa ni pale ambapo tunasema kwamba labda kwa mfano mtu amefanya jambo na wewe hujapendezwa nalo. Sasa badala ya kusema labda wewe unijali, ukitumia lile neno wewe, tayari hapo mtu anaichukulia kama vile unamlaumu. Kwa badala ya kusema wewe unijali, ni vyema ukatumia, ukaanza kusema mimi. Labda unaweza ukasema, mimi najisikia vibaya kwa hicho ulichokifanya, na hisi ni kama vile unijali. Kwa mtu unaelezea hisia zako pasipo kumshambulia mtu ambaye unaongea naye. Kwa hiyo inabidi tutumie mimi tunavyoanza kutoa manunguniko yetu, na tusitumie wewe. Jambo la nne ambalo tunatakiwa kulizingatia ni kufanya mikutano ya familia. Kama tunavyofahamu, changamoto ya mtu mmoja ndani ya familia inaathiri familia nzima. Inawezekana kwa sasa hivi mnaishi pamoja au mmetengana. Kama kwa familia ambazo watoto wameshakuwa tayari, unaweza ukakuta wengine wameshapata kazi zao, wameondoka pale nyumbani, kuna wengine wameshaoa au kuolewa, wameondoka nyumbani. Labda familia amebaki pale baba, mama, labda na watoto wawili wa mwisho. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu wengine wameshaondoka pale nyumbani, changamoto inavyotokea wenyewe hawaathiriki. Kwa hiyo changamoto ikitokea ndani ya familia, kama wewe ni mwanafamilia, kwa namna moja ama nyingine utaathirika. Kwa hiyo ni vyema kuliko kupambana na changamoto zetu wenyewe binafsi, ni muhimu tukashirikisha familia nzima, kwa sababu tunaamini kila mwanafamilia anaathirika kutokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo familia inavyokutana itajadiliana kuhusiana na changamoto iliyotokea, itaweka sheria za familia ambayo kila mtu atahisi ni sawa na anaweza kazifuata, na lazima impatie kila mtu nafasi ili aweze kuzungumza. Na jambo la mwisho tulizungumza ni kuhusiana na kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Ushauri kwa wataalamu, kuna wataalamu wa saikolojia au wanasii. Kwa hiyo pale ambapo familia imepata changamoto, kuna wataalamu waliobobea kwenye masuala ya familia kutatua changamoto za familia. Kwa hiyo kama pale familia imeshakaa imejaribu kutatua changamoto inayopitia na imeona kama vile imeshindikana, ni vyema kuwaona hawa wataalamu ili waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Na tulisema kwamba tunaweza tukawaona wazee wenye hekima. Kwenye jamii zetu kuna wale wazee wa busara. Tunaamini kwamba wanasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo tunavyoenda kukutana na hao wazee, tunaamini wana busara na wana maarifa ya kuweza kutusaidia. Pia kuna viongozi wa dini. Kwenye jamii zetu kila mtu ana imani yake. Lakini sasa pale ambapo unakuwa umekutana na changamoto, kwa sababu dini na inatusaidia pia kutufanya tuwe watu wenye maadili mema katika jamii zetu. Kwa pale ambapo unaona kuna mgogoro nyie kama familia mmeshindwa kuutatua, ni vyema ukatafuta wa viongozi wa dini ili muweze kushirikiana nao mkautatua. Ningependa kuhitimisha kwa kusema ya kwamba mawasiliano mazuri huleta amani, upendo na mshikamano kwenye familia. Lakini mawasiliano mabaya huleta ugomvi, chuki na talaka. Inabidi tukumbuke ya kwamba familia bora haijengwi kwa pesa tu,

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu jambo mpendwa msikilizaji na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni ambayo inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha sera za ndoa, na leo tena utaweza kusikiliza somo ambao unasema kwamba kumlinda mumeo. Utakuwa naye mtumishi wa Mungu Mama Deborah Urio akiweza kuzungumzia kuhusiana na somo hilo la siku ya leo tena.
1: Watu wengi mpendwa msikilizaji wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawa sawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga.
0: Mimi ni mtangazaji wako mjoli wako Fano Mwana wa Tanda. Lakini kwanza utakayesikia hawa ni Kinondoni Este Kwaya, wanasema kwamba leo ni changamoto.

Mpendwa msikilizaji, ni kualike tena katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha familia. Leo nitazungumza na wasichana wanaotarajia kuwa wake za watu au wanawake ambao tayari wameolewa. Nilishazungumza hili jambo, lakini leo ninalirudia tena. Tunasoma Mwanzo 2 fungu la 18 ya kwamba mwanzo wa ndoa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ndoa? Waibrania 13 fungu la 4, neno la Mungu linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa nini iheshimiwe na watu wote? Ni kwa sababu ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Ndoa ni takatifu sana. Kabla ya dhambi kuingia katika dunia hii, ndoa ilikuwepo. Mambo mawili matakatifu yaliyokuwepo kabla ya dhambi kuingia ni ndoa na sabato. Na ndiyo maana shetani anapiga vita sana ndoa pamoja na sabato. Ukisoma Malaki 2 fungu la 16, neno la Mungu linasema, maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Watu wengi, mpendwa msikilizaji, wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawasawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia, ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Angalia kwamba kweli utaishi kwenye hiyo nyumba unayotaka kuingia. Usiingie tu kuchungulia mkato wa chumba alafu utoke. Ndoa za Kikristo ni za milele. Mpendwa msikilizaji, Yesu mwenyewe katika Mathayo 19 fungu la 5 anasema, basi aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hakuna kutenganishwa tena. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuwatenganisha wanandoa wawili. Mpendwa msikilizaji, binti unayenisikiliza, mwanamke unayenisikiliza, ambaye kama unawazawaza vile kutoka, kitu kidogo tu unawaza, mimi bora niende kwetu. Hivi unamchezea Mungu? Umchezee huyo mwanamume, unamchezea Mungu. Kwa sababu uliapa wewe mwenyewe ya kwamba utaishi naye katika uzima, katika ugonjwa. Na ulisema mwenyewe katika kila hali utavumilia na kuishi naye. Sasa hayo mengine yanatoka wapi? Sasa basi, katika kipindi chetu cha leo tutajadili mambo ambayo yanafanya wewe mwanamke uishi kwa furaha hapo nyumbani, ili ukawe mwenye furaha, ili ukawe na ndoa yenye furaha na amani. Fanya haya yafuatayo ambayo Biblia inasema juu ya wanawake walioolewa. Timotheo wa pili 3 fungu la 16, neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu ambalo tunalisoma ni pumzi ya Mungu. Lisikilize na kulitii. Jambo la kwanza ambalo mwanamke atafanya ili ndoa yake iwe yenye furaha na amani ni lile linalopatikana katika Waefeso 5 fungu la 22. Efeso 5:22 ni mafungu tuliyoyazoea sana. Hata wengine hayawaingii tena. Anaona kama kitu cha kawaida, maana amezoea sana kwa kuwa hajali. Waefeso 5:22, neno la Mungu linasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mpendwa mwanamke unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, unapoolewa, nenda ukamtii mumeo. Umtii mumeo katika kila jambo. Hilo ni neno la Mungu linalosema, ili ukaishi kwa amani, mtii mumeo kama Kristo, kama kanisa linavyopaswa kumtii Kristo. Vivyo hivyo na sisi wanawake
tunapaswa kutii waume zetu. Na hiyo ni siri itakayo kufanya mwanamke uishi kwa furaha nyumbani, mumeo akupende mpaka wenzako wakushangae. Ni utii. Wanawake wengi tumekosa utii kwa waume zetu. Unapokosa utii kwa mumeo, unajiletea shida wewe mwenyewe. Wakolosai 3:18 anasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mpendwa, kuna wanawake wanafanya kazi ya Mungu vizuri tu, wainjilisti, wanaimba kwaya, mashemasi, wana vyeo vya kila namna makanisani. Kuna yale makanisa mengine, wazee wa makanisa wana vyeo, wanaheshimika kanisani, lakini nyumbani ni mjeuri, mumewe hana kauli kwake. Hiyo ni dhambi. Humtendei hivyo mumeo, ila unamtendea hivyo Mungu wako. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu limenipa mamlaka kusema haya ninayoyasema leo. Tito 2:3 linasema vivyo hivyo na wanawake, watu wazima, wazee, wanawake. Ngoja nisome hilo fungu Tito. Ngoja tusome hilo fungu Tito. Tito 2:1 nianze. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Neno la Mungu linaniambia, lakini ungeweza kuweka, lakini wewe Debora nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wanawake, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahilivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Akili ya nini? Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Na hivyo neno la Mungu limenipa mamlaka ili kwamba neno la Mungu lisitukanwe. Mpendwa binti unayenisikiliza na mwanamke unayenisikiliza, utii kwa mume ni jambo litakalo kufanya wewe uishi kwa furaha na amani hapo nyumbani. Jambo la pili ni kumlinda mumeo na maovu yote. Ili ukaishi kwa furaha na amani, linda, mumlinde mumeo. Yeremia 31:22 neno la Mungu linasema, tazama ninaumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamme. Mwanamme analindwaje? Kuna wanawake wanajitahidi sana kulinda waume zao, lakini njia wanazotumia katika ulinzi sio zenyewe, hazifai hizo njia. Mlinde mume kwa mambo matano. Jambo lililo kubwa kumlinda mume ni kumuombea. Mchovye mumeo katika damu ya Yesu kila mara. Kila unapokumbuka, Roho wa Mungu anapokukumbusha, muombe mumeo. Mungu wangu, mlinde mume wangu, mlinde na hila za adui. Duniani leo wanaume wana taabu. Mabinti na wanawake waliokosa adabu wanatembea barabarani nusu uchi. Mwanamume huyu asipoombewa itakuwa vigumu. Kwa hiyo wewe tumia mambo hayo kumlinda mumeo. Muombe. Tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Mdomo wako udondoze asali. Maneno matamu kwa mumeo hayafaidi. Wanaume wanapenda sana maneno matamu. Bahati mbaya sana wanawake hatuelewi. Ukiwa na mashoga zako unajipendekeza maneno matamu matamu, lakini ukirudi kwa mumeo maneno hayo yanatoweka. Tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Jambo la tatu, tumia muonekano wako kumlinda mumeo. Onekana vizuri, vutia machoni pa mumeo. Wanaume wana shida ya macho. Ukiweza kuteka macho ya mumeo, kwamba kila anapokuangalia wewe umvutie, basi utaishi kwa furaha na amani hapo nyumbani, maana hataenda kwa mwingine, atadumu kwa wako. Kuna wanawake wanajua kuonekana vibaya. Kila mara utafikiri anatoka kwenye zizi la ng'ombe. Hakuna sababu ya kuwa mchafu mchafu, unajiharibia wewe mwenyewe. Jambo la nne, tumia jiko lako kumlinda mumeo. Ninamaanisha kwamba jinsi unavyopika, pika chakula kila kipendacho mumeo. Wanawake wengi hapa tunajikwaa, hasa wale ambao wana wasaidizi nyumbani na wale wenye watoto wakubwa. Pikeni haraka, baba karibu anarudi. Lakini sio haki.
mwanamke unapaswa kupika wewe. Kwa nini usikae ukapika? Hmm? Ni uvivu gani huo? Hata kama umvivu kiasi gani. Basi waambie watoto wa kuandalia kila kitu. Alafu wewe ukae mwenyewe upike. Mwanamke jikoni unapokaa ukae. Alafu jambo la tano ni lile jingine ambalo unalijua. Mpendwa msikilizaji, mwanamke anayemlinda mumewe na maovu ya dunia hii ataishi kwa furaha na amani nyumbani kwake. Wanaume wengi wameachwa bila ulinzi. Wameachwa tu. Mwanamke anasema sema hovyo, kauli zake ni chafu. Yeye mwenyewe muonekano wake ni mchafu. Anapika vibaya. Hajikabidhi kwa Mungu na akamkabidhi mumewe kwa Mungu. Mambo kama hayo yanaondoa furaha na amani nyumbani kwa ajili yako wewe mwenyewe. Jambo la tatu ni kumtosha mumeo, kumridhisha mumeo. Utasoma Wakorintho wa kwanza 7 fungu la 3 mpaka la 4 na pia utasoma Mithali 5 fungu la 15. Mpe ruhusa mumeo akufurahie vile apendavyo katika Bwana. Lakini jambo la 4, kufariji mume. Unapomfariji mumeo, mume anapofarijika, hata akipata makwazo sehemu yoyote, mume anakimbilia nyumbani akijua kwamba makwazo sehemu yoyote, mume anakimbilia nyumbani akijua kwamba nyumbani atapata faraja. Na mumeo anapopata faraja,

na chanzo cha furaha ya mumeo. Mhubiri 9:9. Neno la Mungu linasema mume amfurahie mke wa ujana wake. Na Mithali 17:22 nasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, ukawe pambo na chanzo cha furaha hapo nyumbani. Mwanamke, ukawe mpole, mpenda amani, sio mgomvi mgomvi. Unapokuwa mgomvi mgomvi, unaondoa furaha ya mumeo na hui pambo la nyumba wala chanzo cha furaha ya mumeo. Kuna wanawake wanajua ugomvi jamani. Jambo dogo yeye analifanya kuwa kubwa. Hivi kwa sababu gani ukamkoseshe raha mtoto wa mwenzako? Neno la Mungu linasema katika Mithali 25:24, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi na mchokozi. Mithali 27:15 linasema kutonatona siku ya mvua nyingi na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Kutonatona, anasema mwanamke maneno hayaishi. Mithali 9:13 inasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Kelele, kuna wanawake wanajua kelele. Haijulikani kwamba mumewe yupo nyumbani, ni kelele tu. Hii haina maana kwamba mumewe asipokuwepo basi ndio upige kelele. Ninamaanisha kwamba hata baba anapokuwepo nyumbani, labda ni weekend, anatakiwa naye kupumzika. Mama kelele kelele na watoto kelele, mwanamke mjinga anapiga kelele. Mimi najua wewe uko na yule, kelele mtindo mmoja. Biblia inakuita mpumbavu. Mwanamke unayenisikiliza, ikiwa wewe unapiga piga kelele hapo nyumbani kila mara, wewe ndio chanzo, unapiga piga kelele, Biblia inakuita mpumbavu. Na ni afadhali uambiwe mjinga kuliko mpumbavu. Maana neno la Mungu linasema mpumbavu hata akitwangwa kwenye kinu mara saba atatoka awe mpumbavu vile vile, lakini mjinga yeye ni kutokujua tu kitu. Akishajua hawi mjinga tena. Mithali 15:1 nasema jawabu la upole hugeuza hasira. Kumbuka tuko kwenye pointi ya kwamba mke ukawe au uwe pambo la nyumba na chanzo cha furaha ya mumeo. Mume anakuja juu, wewe jawabu la upole tumia, geuza hasira ya mumeo. Jambo jingine, binti unayenisikiliza, siku moja utakuwa mke wa mtu. We mama unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, utakapoolewa usiende kusikiliza maneno ya watu. Kuna watu wapo kwa ajili tu ya kusema maneno ili wewe uharibu nyumba yako. Analisema jambo kana kwamba ana ushahidi, kumbe tu mwenzako anataka kukuvunjia nyumba. Kwa sababu hata kama ni kweli hilo jambo kweli lipo, mtu sahihi wa kumwambia ni huyo wa upande wa pili, si ni yule aliyefanya jambo. Ikiwa umemuona mume wa mtu kabisa, una ushahidi, umeona, unapoenda kumwambia mkewe inamsaidia nini? Ninyi watu mliokaa standby kwa ajili ya kusema maneno ya waume za watu, kwanza, kwani umetumwa, umemwekea kuwa mlinzi? Ukiona mtu amefanya jambo, mwanamme amefanya jambo, mfuate yule yule mwanamme ndio umwambie. Unapoenda kumwambia mkewe, nia yako si uwasaidie ili uwavunjie.

0: Sante sana mama Deborah Urio. Yawezekana pendwa msikilizaji kwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanu Mwana Watana, na kutakia baraka za Bwana. Barikiwa naye Nuru Kitambo, anasema kwamba Yesu Mwokozi kwa hakika.

0: Mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika makala maalum kuhusiana na kilimo cha tikiti. Jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu uweze kunisikiliza. Katika makala hii pia, mpendwa msikilizaji, nitakuwa naye mtaalamu wa kilimo Dr. Benson Mwalunenge kutoka katika taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo na ambayo inajulikana kwa jina la Kilimo ni Ujuzi. Mada kubwa katika siku ya leo utaweza kujikita hasa katika kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji hulimwa kama zao la biashara katika sehemu nyingi duniani zenye hali ya hewa ya joto la wastani. Zao hili linawapatia watu shughuli za kufanya na hivyo kuwapatia kipato cha kuanzia kwenye nyanja za uzalishaji hadi kwenye matumizi.
1: Sasa
2: Mabuli matuji tande.
1: Sasa
2: Mabuli matuji tande.
1: Sasa
2: Mabuli matuji tande.
1: Sasa
2: Mabuli matuji tande.
0: Matikiti maji ni mojawapo ya jamii aina ya matunda au mboga mboga inayotambaa. Mimea hii inapatikana katika kundi linalojumuisha mimea mingine kama matango, maboga. Zao la tikiti ni mojawapo ya zao ambalo lina faida kubwa sana kulinganisha na mazao mengine ya muda mfupi. Katika shamba la ukubwa wa ekali moja lililoandaliwa vizuri na kupandwa kwa kuhudumiwa vizuri, mkulima ana uwezo wa kuvuna kiasi cha tani 15 mpaka tani 36 ambacho kitamsaidia kupata fedha zitakazomsaidia katika mahitaji yake mbalimbali na kuondokana na umaskini. Tikiti maji ni mojawapo ya mazao ya matunda ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa kote ulimwenguni. Zao hili ni mojawapo ya mazao ambayo ni rahisi sana kuzalisha, lisilohitaji gharama kubwa. Gharama ya kulima ni kuweza kufahamu mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo hicho cha tikiti maji. Uchaguzi sahihi wa mbegu, upandaji, matunzo na mambo mengine hayana gharama sana kubwa ukilinganisha na mazao mengine.

0: Zao la tikiti hapa nchini Tanzania hasa linalimwa katika maeneo gani? Dr. Benson Mulunenge anafafanua zaidi.
1: Zao la tikiti ni zao ambalo linalimwa maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania, hususan mikoa ya Morogoro, mikoa ya Tanga na mikoa kama Dodoma. Watu wanalima sana zao hili la tikiti, na ni zao ambalo linastawi sana katika maeneo ambayo yana joto kiasi pamoja na udongo mzuri ambao unasapoti hili zao la tikiti. Lakini kilimo cha tikiti tunasema ni kilimo ambacho kinaweza kumuinua mtu au mkulima sehemu yoyote ambapo ataamua kulima, lakini ni kilimo ambacho ukizingatia taratibu na kanuni basi za kilimo bora cha tikiti tunasema kwamba utaweza kunufaika na ukapata faida kubwa sana. Asilimia kubwa sana ya vijana wamejikita katika kilimo hiki cha tikiti na wamenufaika mno na wamepata faida kubwa sana kupitia zao hili la tikiti.

0: Ni mambo gani ya kuzingatia katika kilimo hiki cha zao la tikiti ili uweze kupata mazao yenye tija?
1: Lakini kwa ufupi tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia unapotaka kulima zao hili la tikiti. Mambo ya msingi ni kama vile kwamba tunasema lazima kwanza mkulima wa tikiti basi uwe na nia ya kulima hili zao la tikiti, kwa maana uwe unapenda kilimo kwa dhati. Maana hapa ni changamoto kwamba mtu unatamani kulima zao fulani lakini au unataka kuingia kwenye kilimo lakini au unaingia kwa maana ya mapenzi tu ya kupata pesa, lakini ile nia ama kupenda kilimo cha tikiti basi au kilimo kwa ujumla kwako ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha tikiti basi lazima uwe na nia ama upende sana kulima. Lakini pia tunasema lazima uwe na mtaji, kwa sababu hakuna biashara yoyote au kazi yoyote ambayo unaweza kupata faida au kanufaika pasipokuwa na mtaji. Kwa kilimo cha tikiti ili uweze kunufaika nacho basi ni vyema ukawa na mtaji wa kutosha ili uweze kupata mahitaji na mwisho wa siku kanufaika na hiki kilimo. Lakini pia kabla ya tuseme kwamba jambo lingine la msingi ambalo ni la muhimu kwamba lazima ufahamu soko, kwamba kabla hujaamua kwenda kulima zao la tikiti basi ujue soko likoje, kwa maana utaenda kuuza wapi hayo matikiti. Kwa hiyo fikiria au tafuta, fanya utafiti soko la matikiti liko wapi na bei zake zikoje na ni kipindi gani ambacho matikiti yanauzika zaidi, na mwisho wa siku ndipo uingie kwenye hiki kilimo cha tikiti. Jambo lingine tunasema ni mafunzo, kwa maana uwe na elimu. Kama elimu basi ya matikiti hauna basi tafuta wadau kama sisi Mkulima ni Ujuzi, tuweze kukusaidia namna gani ya kuweza kulima hili zao la tikiti ili uweze kupata faida.

Jambo lingine tunasema ni usimamizi, na hapa kwenye usimamizi nitaelezea zaidi huko mbele, lakini ni vyema ukawa na mtu ambaye unamwamini na ni mtu ambaye yuko makini wa kukusimamia mradi wako, ama wewe mwenyewe unaweza kaamua ukaenda shambani moja kwa moja kusimamia, maana pasipo simamizi itakuwa ni kazi bure, hasa katika kilimo hiki cha tikiti, maana ni kilimo ambacho kinahitaji ukaribu, kwa maana usimamizi mzuri, ili uweze kupata faida ama kunufaika. Basi ndugu msikilizaji, hayo yalikuwa ni mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuyazingatia unapokwenda kuanzisha mradi huu wa kilimo cha tikiti.

0: Hali ya hewa inafaa kwa kilimo cha tikiti ni hali ya hewa ya aina gani? Dr. Mwalunenge.
1: Moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa ufupi ni hali ya hewa kwa ujumla ambayo inafaa kwa kilimo hiki cha tikiti. Zao la tikiti tunasema hustawi zaidi sana katika maeneo yenye joto la kiwango cha nyuzi 22 mpaka 28 na mvua za wastani kwa kati ya milimita 600 kwa mwaka. Na pia tunasema ili matikiti yaweze kustawi vizuri basi yanahitaji hali ya hewa yenye joto na mwangaza wa kutosha, kwa maana na unyevu kiasi na kusiwe na unyevu mwingi, kwa sababu zao la tikiti ni miongoni mwa mazao ambayo hayahitaji unyevu mwingi, na unyevu unapokuwa umezidi basi kuna hatari kubwa sana ya lile zao la tikiti kupata changamoto hususani magonjwa. Pia udongo tunasema ninatakiwa kuwa na udongo wenye rutuba na ambao unapitisha maji. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kulima zao la tikiti, zingatia hayo mambo ya msingi, kwamba hakikisha eneo ambalo unaenda kulilima zao hili basi kuwe na rutuba ya kutosha, lakini eneo husika liwe na nyuzi joto kati ya 22 mpaka 28. Na naposema nyuzi joto 22 hadi 28, basi ili joto asilimia kubwa ni maeneo ya pwani, na ndio maana matikiti yanafanya vizuri sana ukanda huu wa pwani kwa sababu kuna joto kiasi, na ndio maana muda mzuri wa kulima zao hili la tikiti kwa maeneo kama ya pwani, basi watu wengi sana wanalima kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na kuendelea, na huwa kipindi hicho mazao kama tikiti yanastawi vizuri mno, pia na maeneo mengine ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunasema kuna aina mbalimbali za matikiti, maana hapa napo ni maswali mengi tunaulizwa sehemu nyingi ambazo tunawatembelea wakulima. Wengi wanatamani kujua ni matikiti gani bora ambayo yanaweza kuvumilia magonjwa lakini pia yakafanya vizuri kwa maana kwenye soko. Na hapa kwenye swala zima la mbegu, kuna mbegu aina nyingi sana ndugu msikilizaji za matikiti. Sehemu nyingi sana wanauza, ukienda kwenye maduka ya pembejeo kuna mbegu aina nyingi sana za matikiti. Lakini mimi sitakwenda kutaja moja kwa moja ni mbegu ipi na kwa majina, lakini tunasema kwamba siku hizi kuna mbegu aina mbili. Zao la tikiti lina mbegu aina mbili ambazo tunasema ni mbegu za kawaida kwa maana za kienyeji, lakini pia kuna mbegu za kisasa ambazo tunasema ni hybrid ambazo zimeboreshwa. Na hizi mbegu za kisasa zipo makampuni mengi, kwa makampuni mengi sana yanazalisha. Hivyo pia tunasema kwamba unapokwenda kulima basi zao hili la tikiti inategemea na mtaji wako. Kama mtaji wako ni mkubwa, basi mbegu ya chotara kwa maana ya hybrid ni mbegu bora zaidi ambayo inaweza ikakupatia matunda mengi lakini bora, lakini pia na uzazi mzuri, kwa sababu ni matunda ambayo ni kinzani zidi ya magonjwa fulani, hususan ni magonjwa kama ubiriunga na magonjwa mengine. Lakini ni matikiti ambayo katika soko la sasa hivi yanauzika kirahisi sana kuliko matikiti haya ya kienyeji. Hivyo katika swala zima la aina ya matikiti, naamini kwamba hapo utakuwa umenielewa. Ukienda dukani basi uliza aina ya matikiti ya hybrid, yako mengi, lakini ukiuliza aina ya tikiti hybrid watakupatia, na mwisho wa siku ukienda kupanda utaona kuna utofauti mkubwa. Hayo ilikuwa ni kwa upande wa aina za matikiti, ndugu msikilizaji.

0: Namna ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha tikiti ni muhimu zaidi ili kuweza kupata mazao mengi na yatakayoweza kupatia soko bora.
1: Hapa kumekuwa na changamoto kubwa mno, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa na changamoto kwenye namna ya kuandaa, umuhimu wa kufanya maandalizi ya shamba kabla hujaenda kulima. Hivyo kwenye swala lazima la tikiti tunasema kwamba kila kitu ili kiwe kizuri, hususani kistawi vizuri katika udongo, ni lazima udongo uandaliwe vizuri na ulimwe katika mpangilio unaotakiwa, kwa maana ulime kwa kutumia trekta au ulime kwa kutumia jembe la ng'ombe lila kukokota, lakini mwisho wa siku tunasema udongo ni lazima uwe umelimwa vizuri, kwa maana uwe laini ili kuwezesha zile mbegu ziweze kuota kiurahisi. Lakini vyema mkulima inashauriwa ni vyema mkulima uandae shamba lako wiki tatu kabla ya kwenda kupanda mbegu zako, kwa sababu utalifanya shamba litulie lakini liwe tayari limeshakuwa tayari kwa ajili ya kuweka mbegu. Lakini pia tunasema unaweza kulima shamba vizuri na kuandaa majaruba, pia na unaweza kuweka mbolea aina ya samadi katika shamba lako, hususani kwenye yale mashimo ambayo utakwenda kupanda mbegu za tikiti. Na ukifanya hivyo, mwisho wa siku tunasema kwamba tunatarajia mbegu itakayowekwa pale basi itaota haraka na itaota vizuri, na mwisho wa siku utaona tikiti inatoka ikiwa na nguvu kubwa. Lakini kuna mahitaji ambayo ni ya muhimu sana, ndugu msikilizaji.

Ni siku nyingine pekee na ya thamani sana maishani mwetu, siku ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Nami mtumishi wako na kukaribisha kwa moyo mkunjufu, nikikualika kwa ajili ya kuendelea kufuatilia kwa karibu sana mafundisho ya makini sana. Kipindi ni neno la leo, nami nakukaribisha na karibu sana. Kwa wale wenye maswali ambao wanaendelea kutuma maswali yao na tukijifunza pamoja, basi unaweza kutumia namba hii hapa 0766606280. Bwana akubariki sana. Kwa wale ambao wanatamani kutoa sadaka zao kwenye kituo hiki bora cha redio ya Waadventista wa Sabato AWR, naam, kuna watu ambao wamebarikiwa na wanasema kwa kweli nabarikiwa na mahubiri haya, na mimi natamani nichangie chochote kitu kwa ajili ya kazi ya Bwana iweze kusonga mbele katika kituo hiki, na habari hizi njema ziwafikie wengi zaidi, unaweza kutumia namba ifuatayo rafiki. Na hiyo namba utakayotumia basi itakusaidia sana utakumefanya kitu cha pekee sana kufanya watu wengine wasikie habari njema hizi za ufalme. Na mwisho wa kipindi hiki basi kwa neema ya Bwana tutataja namba hizo na zitakusaidia sana. Hivyo endelea kufuatilia huduma hii ya pekee sana tunapokuwa tukiendelea kujifunza. Leo tutajifunza jinsi moyo wenye huzuni unavyoweza kubadilishwa, moyo uliokata tamaa namna unavyoweza kubadilishwa na kuwa wenye furaha. Moyo uliweza kukata tamaa. Kweli ni kwamba haijarishi una status kiasi gani, haijarishi una status ipi, haijarishi unafahamika kwa kiasi gani, haijarishi changamoto zinatokea tu na namna kuzikabili na kwa changamoto. Lakini siku ya leo tunatamani kuona namna jinsi ambavyo moyo wenye huzuni unavyoweza kubadilishwa na kuwa wenye furaha. Ni kweli kwamba wakati fulani maishani mwako umefanya kazi kwa ajili ya mshahara, unajua kile kinachomaanisha katika kazi ngumu, katika jua kali, hadi kila mfupa na msuli mwilini mwako unapokuwa uma kwa kuchoka, unachoka kweli kweli, na muda wote umekuwa ukifikiria juu ya mshahara ambao mwajiri wako aliahidi kukulipa kwa kazi yako ngumu. Wakati ulipopokea ulijua kuwa unastahili kila senti, na unastahili kila senti ya mshahara huo, na huenda zaidi kwa sababu ulifanya kazi kwa bidii sana. Lakini mwili unauma, umechoka. Kile mwili wako kile mwajiri wako alichokulipa hakikuwa zawadi bali ni deni. Mshahara ni kitu kinacholipwa kwa sababu umestahili kutokana na kazi uliyofanya. Lakini neema ni kinyume chake. Chukulia kwamba hukumfanya mwajiri wako kazi yoyote, humdai hata shilingi moja, kisha yeye anakulipa, kisha yeye anafikiria kwamba licha kuwa hujafanya lolote ila tu unastahili malipo. Hiyo ndiyo neema yoyote kutoka kwake. Lakini kwa kweli umemkosea, labda umemwibia kitu fulani, anaweza kukukasirikia kama akipenda. Lakini hebu fikiria kwamba anaonyesha wema kwako kwa kukupatia zawadi ya thamani kubwa bure licha ya uovu wote uliomtendea. Zawadi kama hiyo itakuwa ni neema tu peke yake. Jinsi moyo wenye huzuni unavyobadilishwa, neema. Kweli ni kwamba wengi tunalipwa, tunapewa wanaita marupurupu kwa sababu tumefanya kazi. Lakini sasa chukulia mwajiri wako umemwibia, na anaamua kukupatia zawadi tena na kupatia na pesa nyingine. Hicho si kitu kingine isipokuwa tu ni neema ya Kristo. Lakini hakuna ambaye anaweza kufanya kazi ya namna hiyo duniani, hakuna, isipokuwa Mungu peke yake. Yani Mungu peke yake ambaye anaangalia mwanae amekosa na anaamua kumtendea mema kwa kumpatia tena zawadi, anaamua kumtendea mema kwa kumpatia wasaa mwingine tena. Sasa hebu tuchukulie kwamba Yesu ni mwajiri wetu. Je, anakuzawadia wokovu na uzima wa milele kama mshahara kwake wale wanao jitahidi sana kuupata, au anatoa wokovu bure kwa neema kama neema
kwa watu wasio stahili kabisa, na kama ndivyo unafanya anawe, awe, una, ana, anavyofanya, anawezaje kutenda haki ikiwa hata mwokoa kila mtu kwa namna ile ile? Hapa sasa ndipo natamani tuweze kuangalia kwa kina ya kwamba neema ya Kristo imetolewa bure kwa kila mmoja wetu, kila muamini. Na hivi jamani, hatuna sababu ya kutoka muamini Yesu. Rafiki, muamini Yesu, neema imetolewa bure. Yani kuangamia ni rahisi. So kuangamia ni vigumu. Yes, twende na ujumbe. Kuangamia ni vigumu kuliko kuokolewa. Rafiki, baada tu ya Yesu kufa msalabani, kila mmoja anaokolewa, na naokolewa bure, tena ni rahisi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kujitoa tu, maana neema bure imeshatolewa kwa ajili yako. Wewe ni kumshikilia Yesu tu, wala uhitaji kwenda popote pale isipokuwa kuangalia Yesu. Kuna watu wanadhani ya kwamba ili wasamehewe lazima watoe pesa mara fulani hivi. Wokovu ni bure kupitia Kristo Yesu. Haleluya. Wokovu ni bure kupitia Kristo Yesu. Wengi sana wamedanganywa, lakini rafiki, siku ya leo nakuletea habari njema. Wokovu ni bure. Umekosana wewe na mke, mnaenda kutoa zaka na sadaka, ili mnaenda kutoa pesa ili msamehewe. Hapana, wokovu ni bure. Zaka na sadaka tu ni kurudisha sehemu ambayo Bwana amekutendea muujiza, amekubariki, lakini sio kwa ajili ya kwa ajili ya wokovu. Na zaidi ikiwa inawaokoa watu kwa neema tu, nini umuhimu wa mtu kuhitaji badiliko la moyo? Watu waliouliza swali hili wanauliza swali hili, na Paulo aliwahi kuuliza swali la namna hii kwenye kitabu cha Warumi 3:8. Tufanye mabaya ili neema izidi kuwa nyingi? Haya sasa basi, je, tuishi katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Paulo aliwajibu tu, hasha, haiwezekani. Haya ni baadhi ya matatizo tu ambayo mtu hana budi kuyatafuta. Majibu katika sura hii yatatolewa siku ya leo tunapoenda kujifunza mada ya pekee sana. Majibu yatatolewa katika siku ya leo. Katika kama watu wema wanaweza kujinunulia wokovu, wana kila haki ya kujisifia. Yaani kama unaweza kutenda mema ukasema kwamba mimi nimeokolewa, una haki ya kujisifia. Na kama hakuna mtu anayeweza kupata kwa juhudi zake mwenyewe, ni kwa nini mtu yeyote atake kuwa mwema? Haiwezekani. Yaani hauwezi kusema kwamba kwa sababu ya matendo yako mema kwamba unaweza kupata wokovu. Hapana. Baba na wote wenye imani, kama miaka 1900 hivi kabla ya Kristo, Bwana alimwita mtu kutoka Uru wa Ukaldayo ili awe mtu wa wokovu kwa neema, ili aweze kuokolewa kwa neema. Jina lake aliitwa Ibrahimu. Na Paulo namuita baba wa wote waaminio. Wote wanaomwamini Kristo ni watoto wa Ibrahimu kiroho. Wakati mtume Paulo alipopindua ulimwengu kwa mafundisho yake ya injili, ilikuwa ni Ibrahimu aliyemweka mbele kama ushahidi wa mafundisho yake. Uzoefu wa Ibrahimu katika kuupata wokovu ni mfano kamili wa jinsi sisi pia tunavyoupata. Je, alipata kwa kufanyia kazi au aliokolewa kwa neema ya Mungu tu? Aliokolewa kwa neema tu, maana hakufanyia kazi kabisa. Anatoka Uru wa Kaldayo ambapo kulikuwa kumejaa miungu, ambapo kulikuwa kuonekani kama kunaweza kutoka mtu wa Mungu, lakini ndipo Ibrahimu anatoka hapo. Na hakufanyia kazi kabisa Uru wa Kaldayo. Kwenye kitabu cha Mwanzo 12, Ibrahimu anatoka, anaenda mahala ambapo Mungu amemwagiza tu aende, na anashika njia, anasonga mbele. Rafiki, unapoamini uweza wa Mungu, unapoamini ukuu wa Mungu, hautaogopa. Utasimama kidete kueleza wengine habari njema za wokovu bila mashaka yoyote. Paulo anajibu swali hili, basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu kabisa. Hii ni Warumi 4:1-5, ndipo nasoma hapo kwamba basi tusemeje juu ya Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya mwili. Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa matendo yake,
analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yanasema Ibrahim alimwamini Mungu akahesabiwa haki kwa akahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye anahesabiwa haki, asiyekuwa mtaua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Warumi 3 aya 24. Nahesabiwa haki kwa njia ya imani iliyo katika Kristo, ya ukombozi iliyo katika Kristo Yesu, na si mtu yote kujisifu katika hili, maana wote tunahesabiwa haki. Wanahesabiwa haki kama Mungu alimwokoa Ibrahim kwa neema yake tu. Kwa sababu Ibrahim aliamini, hivyo ni wazi kwamba wewe na mimi, haleluya, wewe na mimi tunaokolewa kwa njia hiyo hiyo, haleluya, wewe na mimi tunaokolewa kwa njia hiyo hiyo, kwa sababu tu Ibrahim alimwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, ukatembea, ukaamua kutembea tena katika upya wa uzima, unaokolewa. Injili ilihubiriwa kwa Ibrahim kama vile inavyohubiriwa kwetu leo. Injili ilihubiriwa, maelekezo yalitolewa, maelekezo ya juu ya namna ya kuishi katika utakatifu yalitolewa. Na kama vile ambavyo yanatolewa pia hapa, ndivyo ambavyo Ibrahim alitolewa. Lakini Ibrahim akatii. Mungu alihitaji zaidi kutoka kwetu kuliko vile alivyohitaji kwa Ibrahim. Kutoka kwetu kuliko vile alivyohitaji kwa Ibrahim. Mungu anahitaji kutoka kwetu kuliko vile alivyofanya kwa Ibrahim. Sikiliza vizuri hapa. Yaani imani daima imekuwa na njia moja tu ya kuwaokoa wanadamu, kwa njia ya imani. Hii bado ni wazo jipya kwa wanadamu. Takribani miaka 1400 baadaye, huwezi kuona neema ya ulimwengu leo kama haikuletwa na Yesu Kristo. Hakuna mtu yeyote anayekupatia kitu chochote bure, kwamba ni nyumba nzuri, shamba au gari. Hakuna mtu anayekuletea hata chakula bure. Huna budi kukitendea kazi. Unabudi kukitendea kazi kila kitu kinachoingia kinywani mwako. Dunia hutenda kazi hasa kila kitu kinachoingia kinywani mwako. Naam, hutenda kazi hasa juu ya kanuni ya matendo. Unapata kile unachokitendea kazi, na kile usichokifanyia kazi hukipati. Dunia hutenda kwa matendo. Hutenda kwa matendo. Na ndivyo ilivyo. Tangu dunia iwepo, hakuna ambaye anaweza kupata kitu bure tu akasema nimepata bure. Hapana, lazima kitendee kazi. Dunia hutenda kwa matendo. Na ndivyo ilivyo. Watu wametawaliwa sana na dhana ya matendo, asi kwamba wanadhani kuwa Mungu naye hutenda kazi kwa msingi huo huo. Mungu wetu wa mbinguni hatendi kazi kwa matendo. Anatenda kazi akihitaji kila mmoja wetu aweze kuokolewa. Tena bure, anakupatia msamaha bure. Wanafikiri kwamba ni lazima wafanye kitu fulani ili kujipatia wokovu kutoka kwa Mungu. Ni lazima wampe kitu fulani. Wanamchukulia Mungu kana kwamba yeye ni muuza duka. Kwa kawaida huo ni natamani hata ni sitotaji, lakini huo ni aibu kwenda kanuni kwamba lazima Mungu atolewe vitu ndipo nasi basi tuweze kutenda. Na imetokea katika ulimwengu huu, kuna ambao wanauza hata miujiza, wanauza hata nani, hata uponyaji, kwamba ili Mungu akutendee lazima utoe milioni 5, ili Mungu akutendee lazima utoe pesa. Unakuwa na pesa yako, unamlipa muuza duka, na ndipo naye akupatie vitu. Na ndivyo ambavyo wanamchukulia Mungu naye ni hivyo. Sikiliza mpendwa, Mungu hawezi kuuza. Mungu hauzi uzima. Uzima kwake ni bure. Wokovu kwake ni bure. Tumeokolewa kwa neema. Neema ya Kristo pekee yatosha. Lakini wakati mtu anapokupatia kitu bure kama tendo la neema, unakuwa hujui unajisikiaje,
anakuwa amekutendea fadhila, na hili linakufanya unyenyekee kwa namna fulani, unajisikia kumuiwa, kuiwa naye. Watu hupenda kufikiria kwamba Mungu ana duka na anauza wokovu kwa wote watakao mlipa kwa matendo yao mema. Wanapendelea kujadiliana naye juu ya malipo, wakidhani wana kitu cha kumpatia Mungu, yaani matendo yao. Hilo huwafanya wawe na kiburi kwa namna fulani, wanajiona kuwa katika kiwango, au tunajiona kuwa katika kiwango fulani hivi, lakini Mungu wetu wa mbinguni hauzi muujiza. Mungu wetu wa mbinguni neema yake anatoa bure. Kama Ibrahim angefanyia kazi wokovu wake, angeliweza kujisikia hivyo, hivyo. Hii ndio hisia ambayo shetani alitaka Adam na Hawa wawe nayo. Aliahidi kwamba nanyi mtakuwa kama Mungu, au kama miungu, au kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ndiyo hisia aliyowapatia Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Moyo wa mwanadamu unatamani sana kujisikia sawa na Mungu, au kutuinua na kuwa sawa na Mungu mwenyewe, na humshuhudia Mungu na kuwa sawa na sisi. Hisia hiyo hutufanya tujione wakubwa, ambayo ni dhambi kubwa sana sana sana. Masaa ambayo shetani amedanganya na kutuonyesha kwamba tunaweza kuwa sawa na Mungu, na ndivyo ambavyo wengi tunajikuta tumeingia humo. Lakini msaada au wokovu kupitia Kristo Yesu ni bure kwa wale wote ambao wameamua kumwamini. Naam, kitabu cha Efeso 2:8-9 nasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Mtu anaweza kudhani kwamba ulimwengu wote ungalipokea habari hii kwa furaha, lakini watu wengi wanaikataa. Kwa nini? Ni wenye kiburi kiasi cha kutoweza kumwendea Mungu kwa unyenyekevu. Neema ya Mungu ni bure. Neema ya Mungu ni bure. Mathayo 6:26, uangalie ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawalimi wala hawakusanyi galani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Neema ya Mungu ni bure. Wanaishi kwa neema ya Mungu, na bado watu walibeza wazo hilo kwa kusema mambo hayo ni kwa ajili ya ndege. Walibeza. Lakini Mungu bado anatuzi siku ya leo ya kwamba tujue neema yake ni bure. Ni bure. Naam, Mathayo 5:45 nasema, Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huagiza jua, huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wema na wasio haki. Naam, Mungu huanyeshea mvua wema na wasio haki. Hiyo ni neema sote tunaipokea. Mwandishi mmoja mwenye busara alisema, katika zawadi isiyo kifani ya mwana wake Mungu ameuzingira ulimwengu wote kwa neema, kama vile hewa inavyouzunguka ulimwengu. Huyu ni mwandishi mmoja nimenukuu, anaitwa Aaron G. White, kwenye kitabu kinaitwa Njia Salama, ukurasa wa 95. Naam, ikiwa Mungu ametuzingira kwa neema yake, hatuna budi kumshukuru na kumwabudu kila itwapo leo. Neema yangu yatosha. Kwa kitabu cha Wakorintho 2:12-19, neema yangu yatosha. Hakuna mwanadamu yeyote awezaye kutenda lote isipokuwa neema ya Kristo pekee inatosha. Je, unaweza kumfikiria panya aliye ndani ya gala la mahindi akihofia kufa kwa njaa? Mwenye mali angeweza kusema, changamuka panya, mahindi yangu yanakutosha. Ndivyo ilivyo. Panya ambaye yuko kwenye logota, kwenye kiloba cha mahindi, bado yeye analia na njaa. Ndicho kinachotokea. Neema yangu yatosha. Yaani sawa sana mtu ambaye, yaani unapokuwa katika ulimwengu huu, unapaswa kujua kwamba Mungu wetu wa mbinguni ameshatupatia kila kitu. Neema yake yatosha. Ni sawa na panya ambaye yuko kwenye kiloba cha mahindi, bado anasema ana njaa. Vuta kwa wingi. Neema ya vuta kwa wingi. Mwanadamu, hewa yangu inakutosha. Vuta kwa wingi. Vuta kwa wingi neema ya Kristo. Vuta kwa wingi. Vuta kwa wingi hewa. Kini pia mvua, wema na waovu. Hiyo ni neema tu. Kila mmoja anapata kadri Bwana
anavyohitaji. Kuna watu wengi wanaoishi katika ulimwengu huu, wengine huenda wana kisoma, wengine huenda hawaelewi, na wengine huenda hawajui cha kufanya, lakini siku ya leo neema ya Bwana ya kutosha. Kitabu cha Matendo kinaeleza kwa kina juu ya hili, ya kwamba Matendo 17 aya ya 6. Aya ya 6 inasema, lililopindua ulimwengu kama siku za mitume. Unaweza kusoma, hebu ngoja tusome hii aya itusaidie kidogo kuelewa kwa kina, ya kwamba imani pekee yatosha, neema pekee yatosha. Tunaposema tunaposema maneno matatu, ni muhimu sana kuelewa kwamba hii tunazungumza juu ya haki kwa imani, juu ya matendo imani, na neema. Lazima haya mambo yanaambatana pamoja, lakini lilo kuu sana ni kuelewa tu ya kwamba neema ya Kristo inatosha kwa kila kitu. Siku ya leo tutajifunza neema, na tumeshamaliza kujifunza juu ya imani, tumejifunza kwenye masomo yaliyopita juu ya imani. Sasa kitabu cha Matendo kinaeleza, Matendo 17 aya ya Matendo 17 aya ya 6, Biblia Takatifu inasema, Matendo 17 aya ya 6, soma pamoja nami rafiki yangu. Biblia inasema, na walipokosa wakamkokota Yason na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Neema natosha, pamoja na kupigwa kwa watu hawa, lakini bado Bwana anawasabia haki, ili mradi tu akili na kuamua kwanza upya pamoja na Kristo. Neema sisi tumeitwa kwa neema yake, wala si kwa namna yote ile. Mimi na wewe rafiki yangu tumeitwa kwa neema yake. Bwana anapokuita toke katika mazoea mabaya, anakuita kwa neema yake. Matendo 1 aya ya 15. Biblia Takatifu inasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Haleluya. Tumeamini kwa njia yake inayotuwezesha kuamini. Matendo 18 aya 27. Matendo 18:27. Biblia Takatifu inasema, 18:27 Matendo 18:27. 18:27. Soma pamoja nami rafiki yangu. Matendo 18:27. Nalipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu akamuhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe, naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu, si kwa uwezo wake, ni kwa neema ya Mungu aliwasaidia. Tunasaidia na kwa neema ya Mungu. Ukweli ni kwamba bila neema ya Mungu hakuna jambo lote linaloweza kutokea hapa katika ulimwengu. Kuna mambo kadhaa ya kuweza kuelewa hapa. Jambo la kwanza ni hili. Tofauti kati ya dini ya kweli na ile ya uongo. Ukitaka kuelewa zaidi msingi hapa ulivyo, ni kwamba lazima jue dini ya kweli hufundisha kwamba neema ni bure kwa kila aminiye. Rafiki, neema ni bure kwa kila aminiye. Tembea kifua mbele. Hii zawadi ni yako. Zawadi hii ni kwa ajili yako, na kwa kuwa ni yako, una wajibu wa kuingangania. Zawadi hii imetufikiaje? Maana zawadi hii ya neema imetufikiaje rafiki yangu? Sikiliza vizuri hapa. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2:8-9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa uo maskini wake. Haleluya. Muulize mtu, unaweza kumuuliza mtu yote hapa aliye karibu yako rafiki. Mtu yeyote aliye karibu yako au tajiri, ni kitu gani kinachomtisha zaidi? Naye atakwambia kwamba ni hofu ya kuwa maskini. Lakini Yesu kwa hiari yake mwenyewe aliamua kuwa maskini kwa ajili yetu. Hiyo ni neema. Yaani kiasi ya mambo ambayo yanamtisha tajiri yoyote duniani, kimuuliza, ni kuwa maskini. Lakini Yesu anavaa umaskini ili anipate mimi, ili mimi niweze kuilithi mbingu mpya na nchi mpya.
rafiki yangu, ni kwa neema ya Yesu tu ndio maana tuko hapa. Naam, kufurahia neema hii ya Mungu iliyofunuliwa katika Kristo Yesu ndio dini ya kweli. Lakini ipo pia dini ya uongo ambayo imeudanganya takribani ulimwengu mzima, nayo imebeba jina la Ukristo. Inafundisha kwamba wanadamu kwa asili ni wema, kwamba wanaweza kujiokoa wenyewe. Haiwezekani. Au unaweza kaangalia video au ikusaidie kwa kina juu ya hili jambo kubwa ambalo linaendelea. Ni aina ya dini ya yenye dhana ya kujilinganisha na Mungu, dhana ambayo humfanya mwanadamu kuwa sawa, ambayo anajiona kama yuko sawa na Mungu. Iwe inadai kuwa ni ya Kikristo au ni dini ya aina hii, asili yake imechanganyikana na upagani. Ni dini ya wokovu kwa ajili ya matendo. Dini zote hizi zina chimbuko lake kwenye bustani ya dini. Wakati wote dini makini ambayo Bwana anatamani tuelewe hapa ni dini ambayo chanzo chake ni bustani ya Eden. Na hii dini tumejifunza hapo nyuma ya kwamba ni dini ya wale ambao wanashika amri 10 za Mungu. Neema ya Mungu yanitosha. Neema ya Mungu yanitosha. Hajalishi rafiki unapitia maumivu kiasi gani, neema ya Bwana ya kutosha. Dini hii. Wakati Adamu ameanguka dhambini, ukiangalia vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo, Bwana aliwashonea mavazi ya ngozi. Kawapatia mavazi ya ngozi. Kitabu cha Mwanzo 3 aya 7. Sikiliza rafiki yangu vizuri hapa. Bwana bado anatufunika kwa utukufu wake. Aya 7 Mwanzo 3. Biblia inasema, soma pamoja nami. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wao uchi, wakashona majani ya mti, wakajifanyia nguo. Dhambi ilipoingia, walilazimu Adam na Hawa kujitengenezea majani ili wajifunike. Lakini bado Mungu alipokuja akawakuta wako vile, aliwapatia vazi la ngozi, vazi lisiloharibika. Mnyama anakufa kwa ajili ya mwanadamu. Neema hiyo. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye na uchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Ni kweli tuko hivyo, lakini neema ya Bwana ya tutosha. Jinsi moyo wenye huzuni unavyobadilishwa. Moyo wenye huzuni, umekata tamaa, umevunjika moyo, lakini kwa kumtazama Yesu, moyo huo wenye huzuni unabadilika. Kwa kutazama neema ya Kristo inayotolewa bure, moyo wenye huzuni unabadilishwa. Kwa kutazama mfalme wa falme, mwanzilishi wa kila kitu, vinavyoonekana na visivyoonekana, moyo wenye huzuni unabadilishwa. Mtazame Yesu ambaye ndiye chimbuko la furaha. Mtazame Yesu ambaye ndiye chimbuko la yote. Mtazame Yesu. Basi tufanye mambo mabaya ili yaje mema. Nini kusudi la zawadi hii ya neema? Je, ni kufanya mabaya ili aje mema? Biblia inakataza kabisa na kusema hapana. Kama vile ambavyo Adamu alipopewa vazi la ngozi, hakuambiwa sasa endelea katika dhambi, hapana. Bwana Mungu anawafanyia Adamu na Hawa mavazi ya ngozi akawavika. Je, wamewahi kujiuliza ni kwa wapi Mungu alipata ngozi hizo? Kulikuwa na njia moja tu. Alilazimika kumchinja mnyama asena hatia ili mwanadamu aweze kupata ngozi ile. Ngozi inapatikana kwa mnyama tu, si kwa kitu kingine. Ngozi kachinja mnyama, Mungu akawavisha vazi la ngozi. Kitabu cha Tito 2:12-14 inasema, maana neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili tukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Hii ndio kazi ambayo neema huifanya ndani ya kila moyo wenye kuamini, ili
atukomboe. Haleluya. Kazi ndio ifanye. Moyo wenye kuamini. Unapoamini kazi. Biblia inasema kwamba inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Lakini inatufundisha kutenda haki. Inatufundisha kutenda haki. Inatufundisha kutembea katika upya wa uzima. Neema. Neema. Neema inatufundisha kujua kuthamini wengine. Neema. Neema ya Mungu, maana neema ya Mungu yaokoa wanadamu wote, imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua. Katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo. Hii ndio kazi ambayo neema huifanya ndani ya kila moyo wa mwenye kuamini, ili akomboe, akomboe na akombolewe na maasi yote na kujisafishia, na kujisafishia watu. Neema imetufunuliwa, imefunuliwa kwa watu wote, na badiliko la moyo huwatokea wale wanao amini. Haleluya. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote. Kitabu cha Warumi 6:14 nasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Dhambi haitawatawala ninyi. Na ni hakika dhambi haiwezi kumtawala mtu ambaye anaishi kweli. Kwa chini ya sheria ina maana kwa chini ya utawala wa nafsi, kutawaliwa na dhambi na kusukumwa kwenye mawazo na matendo mabaya. Lakini utawala huo ukomeshwa neema inapokuja. Sasa tunakuwa chini ya utawala mpya, jukumu linalotokana na shukrani ya dhati ya moyo kwa ajili ya neema ya Mungu iliyofunuliwa pale msalabani. Ndivyo ilivyo, rafiki. Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha. Warumi 6:15 nasema,

vyenu vitumiwe na uchafu na uasi, mpate uasi. Vivyo hivyo sasa, sasa vitoeni viuno vyenu vitumiwe na haki, mpate kutakaswa. Haleluya. Kwa kweli dhambi hutokea hupoteza utawala wake wakati neema inapopokelewa ndani ya mioyo ya wanadamu. Dhambi inapoteza utawala wake. Rafiki yangu, dhambi inapoteza utawala wake. Neema bure. Tumeokolewa kwa neema. Tuna sababu ya kumwangalia mtu wa neema badala ya kujitumaini wenyewe. Tuna sababu ya kumwangalia mtu wa neema badala ya kutumaini mawazo yetu. Tuna sababu ya kumwangalia mtu wa neema badala ya kutumaini utajiri tulionao. Tuna sababu ya pekee ya kutumaini neema badala ya kutumaini uwezo na mamlaka tulionayo. Tuna sababu ya kutumainia neema. Maana katika kutumaini neema ndipo tunaona mkono wa Bwana ukitenda kazi maishani mwetu. Tuna sababu ya kutumaini neema, maana kupata ushindi kwetu kuna kuja kwa kumtazama Yesu Kristo aliye chanzo cha neema ya kweli. Kristo alitukomboa ili tuingie katika maisha mapya ya utii na ya kweli, wenye furaha chini ya neema. Lakini shetani anataka kuwafanya watu wafikiri kwamba chini ya neema kuna ruhusa ya kuishi maisha ya dhambi. Nimeokoka. Nimeokoka. Shetani anaamini hilo tu. Kwamba chini ya neema kuna ruhusa ya kuishi maisha ya dhambi. Lakini maneno kama nimeokoka, utukufu, haleluya, sasa naweza kuendelea kutenda dhambi, ni udanganyifu mkubwa. Hasha. Shetani hajawahi kutoa maelekezo yaliyonyooka. Jambo la kwanza atahamasisha tu kwamba tunaweza kujiokoa tu wenyewe na bila hata shida yoyote, kwa kusema tu haleluya, kwa kusema nimeokoka. Unakuwa sio tena, hakuna sababu ya sheria. Hakuna sababu, lakini tuna wajibu wa kushika sheria, tuna wajibu wa kushika miongozo, tuna wajibu kushika taratibu zote ambazo Bwana ametupatia ili tuweze kuokolewa kati ya wale watakaookolewa. Na mlipokwisha kuwekwa huru bali na dhambi, mkao watumwa wa haki, kwa kuwa kama mlivyo vitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu, vitumiwe na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Haleluya. Viungo vyetu tunaweza kuvitumia kwa tabia mbaya, uasi, lakini sasa tunaaswa kuvitumia viungo vyetu kwa ajili ya kutoa utukufu kwa Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya kumwonyesha Bwana ya kwamba kwa kweli tuko vizuri katika muda. Kwa kweli dhambi hupoteza utawala wake wakati neema inapopokelewa, kwani neema ni Bwana mwenye nguvu zaidi. Inatuokoa kwa namna ya kufaa zaidi kuliko tangazo la uhuru lililotolewa na Abraham Lincoln lililowaweka huru watumwa wa Marekani. Abraham Lincoln aliweka huru, rais wa Marekani aliweka huru watumwa waliokuwa wametekwa. Lakini tangazo hili la neema ni zaidi ya tangazo lile, kwa sababu hili ni tangazo la ulimwengu mzima, hili ni tangazo la dunia nzima, hili ni tangazo la kila muamini ambaye anasimama na kusema mimi na Bwana peke yake, mimi na Mungu peke yake, na Bwana atakutendea mema. Liko tumaini. Haleluya. Liko tumaini kwa kumtazama Yesu. Sikate tamaa, usivunjike moyo. Liko tumaini. Neema ni bure kwa kila anayeamini. Je, ni shauku yako kuamini? Je, ni shauku kutoa moyo wako kwa ajili ya Bwana? Jiandae, maana hivi karibuni Yesu yuaja tena. Na anapokuja atakuja kukomesha waovu na wenye dhambi. Utakuwa upande upi? Mkubali hivi sasa. Maana yeye msamaha ametoa bure. Neema kwake ametoa bure. Wewe amini tu. Amini tu na Bwana atakutendea mema, na Bwana atakushangaza. Maana yeye anatupenda upeo. Sikiliza vizuri rafiki yangu. Naomba tusome hapa kidogo kwenye napoenda kuhitimisha. Naweza kusoma kidogo sura hii ya
kitabu cha Mwanzo.

12 tunapokaribia na miisho ya kwamba Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Oh, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki, nitawakubariki, nitawabariki wakubarikio, naye akulania nitamlani, na katika wewe jamaa zako zote za dunia watabarikiwa. Huyu ni Mungu anayegawa neema bure kwa wale ambao wameamua kumwamini. Jitoe kwake. Naam, mkabidhi Yesu maisha yako. Ibrahim anaitwa, na anapoitwa Ibrahim unaweza kuangalia vizuri, anatoka kwa Tera baba yake wa miungu, lakini kwa neema ya Kristo Ibrahim anatoka. Sikiliza vizuri hapa. Mungu anawapatia wazazi wetu wa kwanza, anawavisha ngozi, vazi la ngozi ambalo walikuwa wastahili. Mungu bado anawachukua wazazi wetu wa kwanza, anawaambia ili kusamiwa dhambi, bado nyinyi hamtaki kuuawa, mtakufa sawa kawaida, lakini kusamiwa dhambi zenu, na hata mnapolala mlale katika tumaini lenye baraka, hata baadaye mje kufufuliwa, basi mtachinja wanyama. Lakini Yesu akasema, mimi mwenyewe nitashuka, nitakuja kufa kwa ajili yao. Hiyo si kitu kingine isipokuwa ni neema ya Kristo. Rafiki, jitoe kwake. Ibrahim anatoka, nawe pia waweza kutoka, maana hatujui siku wala saa. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, asante kwa wema wako, nakushukuru kwa upendo wako ulivyo mwingi. Asante kwa kuwa unatujali na kutupenda. Asante, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hivyo tembea nasi siku ya leo, nasi tukaushuhudia mkono wako ukitenda kazi maishani mwetu. Asante, maana neema yako ni bure na imetolewa bure kwa ajili yetu. Mwokozi uliyetupenda ukajitoa na ukatupatia msamaha, naam, ukatuthibitisha na kutufanya kwa watoto wako. Asante kwa neema yako bure. Asante kwa kuna tupenda. Je, hatuwezi kuishi katika dhambi pamoja na neema yoyote isipokuwa tunaendelea kuishi tukikutumaini wewe mtone ema, ili nasi tukaishi kama ulivyoenenda. Asante, maana utaponya maradhi yetu, nasi tuko tayari kuokolewa siku ile japo. Naam, tunaandamio yetu tuandae hata siku japo tukawe kati ya lile kundi litakalokula kwa mawinguni. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba hii 0766 06 280. Lipo tumaini katika kumtumaini Bwana. Nikutakie siku njema yenye baraka tele.

0: usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakanaje programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
2: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448 98 au

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Tayari ni saa 6 na moja kwa moja kipindi hewani ni salamu za mlomwema. Naamini kwamba wadau wa kipindi kizuri watakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri cha salamu za mlomwema. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tuko hapa kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri ndani ya salamu za mlomwema. Na hivyo basi nipende tu kukuambia kwamba wakati ukifika, namba yetu ni ile ile kwa ajili ya kutuma ujumbe, lakini kupiga simu utatumia nambari hii 0712695992.
0: Naam, hiyo ni nambari ambayo utaitumia msikilizaji ni mara baada ya kipengele cha jiko salama, na leo tuendelee kuangazia swala hili la madhara ya kutotumia maji ya kutosha. Tuendelea kuwa naye Neema Shikeli Kisanga ambaye amekuwa akitupatia masomo haya yatakayotusaidia kwenda sawa. Mimi niseme tu kwenda sawa kwa sababu bwana kuna watu wavivu wa kunywa maji, na jana mimi
1: wanajijua, yani wenyewe wanajielewa.
0: Maji mpaka usikie kiu ya haja ndio unaenda kunywa.
1: Mpaka ashauriwe na daktari. Jamani,
0: hatari. Basi tumtege sikio Neema Shikeli Kisanga akikwambia madhara ya kutotumia maji ya kutosha.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na kukaribisha uwe nami katika kipindi chetu cha siku ya leo, ili tuendelee kujifunza kwa habari ya maji, tuweze kufahamu umuhimu wa maji na kazi zake mwilini. Katika kipindi kilichopita tumejifunza namna ya kuandaa maji, lakini pia tukajifunza umuhimu wa maji na kazi zake mwilini, na ni kiwango gani kizuri cha maji kinahitajika mwilini. Leo nitaomba tuzungumze, embu tuone nini kinafanyika mwilini pale ambapo mtu anakosa maji ya kutosha. Pale ambapo unakosa kunywa maji ya kutosha, nini kinatokea mwilini? Karibu sana tuwe pamoja tena siku ya leo. Sasa, tunapoacha kupatia miili yetu maji ya kutosha, mwili wenyewe unajaribu kuepuka kutoa maji kwa kiwango kikubwa. Yaani kwa kile kiwango ambacho kinatolewa, mwili unapunguza. Sasa mwili ulizoea kutoa maji kwa kiwango cha wastani, labda mtu akapunguza, akakojoa mara tatu. Kwa hiyo siku unaweza kujikuta umekojoa mara moja. Kwa nini? Mwili unapunguza kutoa maji mengi mwilini. Sasa mwili unapojaribu kupunguza, kuepuka kutoa maji mwilini, ina maana jasho litakuwa kidogo, mkojo utakuwa kidogo, na pia wenye rangi kali. Kwa nini? Kiwango kikubwa cha maji kimefanyaje? Kimerudishwa. Mara nyingi mtu anapoamua kufunga hali hanywi maji, hii hali huwa inatokea. Lakini wakati pia wa joto kali, kwa sababu ya joto kali maji mengi yanatoka kwa jasho, mara nyingi mkojo huwa unakuwa na rangi kali, maana yake kiwango cha maji kimeondoka kingi sana kwa jasho. Wakati pale mwili unajihifadhia maji yake, lengo kubwa la mwili ni zile shughuli zingine za mwili ziendelee kufanyika bila kuharibiwa. Sasa shughuli za mwili zisipoharibiwa, kumbuka, bado utaweza kuendelea kuwa na afya bora na kuendelea kufanya majukumu mengine. Pale ambapo maji yakapungua mwilini, kwamba maji yanatoka mwilini na we hurudishi kiwango cha maji kinachotakiwa, una uwezo wa kujisababishia kupungua kwa asilimia kubwa kwa maji mwilini. Sasa kupungua kwa maji mwilini kunasababisha kudhoofika kwa mfumo wa mwili wa kujipoza. Kudhoofika kwa mfumo wa mwili wa kujipoza, ndio maana unakuta mara nyingine wewe unasema mzunguko hauendi sawa. Wengine huwa wanazimia, wengine huwa wanadondoka bila tu kuzimia, anaishiwa nguvu. Maana nini? Maji yamepungua. Sasa baada ya mtu kupungua maji mwilini, mfumo wa kujipoza ukakosa kufanya kazi vizuri, maana maji yanasaidia pia kurekebisha joto la damu. Hapo mtu anaweza akapanda joto kwa kasi sana. Yaani anapata homa kali. Maji kama yanarekebisha kiwango cha joto, sasa maji yamekosekana, ina maana kiwango cha joto kinapanda mwilini. Sasa mtu hajanywa maji ya kutosha, kiwango cha joto kimepanda, anasema nina homa, nataka niende hospitali. Anaenda hospitali, badala ya kukaa kukumbuka nimekula nini, nimekunywaje maji, anaenda kupata dawa hospitali. Hizi dawa zinaenda wapi? Zinafyonzwa vipi? Zinamsaidia kitu gani mwilini? Kwa hiyo kinachopaswa, mpendwa msikilizaji, pale ambapo unaona nina homa, homa inapona kwa maji kwa hatua ya kwanza. Ikiwa ilisha kuwa kali na ikawa ni kwa sababu ya ugonjwa fulani, maana kuna homa inakuja kwa sababu kuna tatizo kwenye organi fulani, hiyo kweli nenda hospitali na utapata msaada. Pale ambapo utamueleza daktari, atakusaidia kwa sababu lazima atagundua tatizo lako. Lakini rudi kwanza, unaposikia mwili umechoka, viungo vimechoka, unaamka umechoka, unaona kabisa unatamani uendelee kulala. Ni kwa sababu gani? Kiwango cha maji kwenye damu kipo kwa kiwango kidogo sana. Ni kidogo sana. Sasa homa imepanda, wewe kaa, rudi, tuchukua maji ya kawaida. Mpendwa, narudi kuambia umuhimu wa maji ya madini. Haya maji yatakusaidia upate maji kama maji, lakini utapata madini mwilini ambayo yataboost kinga yako. Ndio maana pale ambapo joto limepanda sana mwilini na unaona umeamka umechoka sana, au hujaamka basi tu joto limepanda na ni mchana, chukua maji yako glasi moja, kaa tulia kunywa yale maji, alafu weka tena glasi ya pili, tulia, utakunywa tena taratibu, kisha unapata glasi ya tatu. Naomba nikuambie, usinywe maji haraka haraka, lakini jitahidi ziwe ni glasi tatu angalau kwa nusu saa. Maji yakishaanza kuingia kwenye cell, nenda kalale. Utapona. Kitu pekee kinachotufanya tuone kwamba maji yameisha mwilini, yamepungua kwa kasi mwilini, kichwa kuuma. Mwingine joto linaweza lisipande, lakini kichwa kinauma. Kichwa kinapouma inaonyesha kabisa dura imeshake, seli zimesinyaa. Tumia maji kwa kiwango kizuri, kapumzike. Ni kweli kichwa kinauma sana, lakini ukipotea usingizini, ukiamka umepona. Maana nini? Mwili unajirudisha. Maana kubwa ya kupata usingizi wakati umechoka, au maana kubwa ya kutamani kulala wakati unaugua, ni mwili unatamani kwenda kujiponya wenyewe. Ndio maana mgonjwa anataka kulala. Yaani mwili unaona nikilala nitapona. Maana nini? Unaenda kujihudumia wenyewe. Wewe uwezi kuhudumia mwili ukauponya, hapana. Mwili unajihudumia wenyewe. Lakini upatie mwili kitu sahihi, chakula sahihi, maji sahihi. Kwa hiyo unapotumia maji, kichwa kinauma, hebu tumia yale maji, nenda kapumzike. Lala kabisa, ukiamka kichwa kimepona. Sasa mpaka unafikia joto kupanda mwilini, sasa hiyo ni mwili unakuwa umeshindwa kuondoa taka mwili, tayari unakuambia hali ni mbaya huku ndani kwa kupandisha joto. Damu inakuwa ni nzito na mwendo wa damu mwilini unapungua kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo ndiyo maana joto linapanda. Joto kupanda ni lugha ya ndani kwamba naomba unisaidie, nipatie maji, hali yangu irudi kawaida. Ndiyo maana unapopata maji una refresh, mwili una tabasamu, mwili unafurahi, unaondoka kwenye kusinyaa, unarudi kwa kawaida. Sasa mara nyingi hata watu wanaotumia dawa kwa kipindi kirefu wanapaswa kutumia maji. Ndio maana daktari anakupa dawa, anakuambia tumia maji kwa wingi. Mimi napenda kukuambia tumia maji kwa kiwango sahihi. Maji kwa kiwango sahihi yatakusaidia uweze kuwa na afya bora, upate raha ya kuwa na mwili wako. Maana unaweza kuwa na mwili wako lakini raha ya huo mwili huioni. Hiyo ni mbaya. Tumia maji kwa kiwango sahihi. Hata kama unatumia dawa, ingiza maji mwilini kiwango sahihi ili usipate hizi changamoto. Maana changamoto ya joto kupanda sana mwilini kwa kasi kwa sababu ya mzunguko kupungua, uchafu kutokutoka, watu wengi hali ya kiharusi huwa inajitokeza. Kama sio kiharusi, shambulio la moyo. Sasa pata kiharusi tayari ni, yani ni matokeo ya mwisho sana, ni makubwa sana, ambayo sasa kurudisha mwili kwenye hali ya kawaida utatumia nguvu kubwa sana na wala unaweza usifanikiwe. Kupata shambulio la moyo, hii ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu ungeweza kusaidia mwili kila mara kutumia kiwango kizuri cha maji, usingeweza kupata matokeo makubwa ya ugonjwa mkubwa ambao sasa utaanza kusumbuka kurudisha na huwezi. Maana yake tayari mwili ulishachoka na ukafikia kiwango hichi. Kwa hiyo kunywa maji kidogo kunasababisha kupata changamoto zingine kama kukosa choo, lakini pia unajua mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ni kama kiwanda. Sasa kiwanda kinachofanya mwili wako uendelee kufanya kazi vizuri kikiharibika, kikikosa uwezo wake mzuri, na wewe unaweza ukapata maradhi au madhara makubwa sana. Kukosa choo ni sehemu ya mmeng'enyo wa chakula. Sasa ili mwili wako au kiwanda chako kiweze kuzalisha vizuri na uchafu katoka vizuri, inapaswa kusaidia kwa kunywa maji ya kutosha. Ila unapokunywa maji kidogo unasababisha hiki kiwanda kisifanye kazi vizuri. Sasa mnakumbuka kipindi kilichopita niliwaambia ukiona maji umepata kwa kiwango kidogo, basi tumia vyakula vya nyuzi nyuzi, vya maji maji, mboga mboga za majani. Kula kwa wingi, yale maji yanaenda kusaidia mfumo wa mmeng'enyo usiharibike. Hapa nazungumzia kwenye kiwanda cha mwili. Mfumo wa mmeng'enyo ukikaa sawa, utaupenda sana mwili wako. Huku kwingine hakutopata changamoto. Sasa pungua kwa maji mwilini unaweza kusababisha mtu apate kizunguzungu, lakini kuumwa na kichwa kama nilivyokuambia. Kabla ya kuumwa na kichwa unaweza kupata kizunguzungu, lakini unaweza kupata kizunguzungu usiumwe kichwa, lakini unaweza kupata vyote. Sasa kwa nini upate vyote? Kwa nini upate hizi changamoto na tayari umeshaona ishara ya kizunguzungu? Yani umeshaona ishara kwamba mate yangu yanakuwa mazito, tayari unaona macho yangu nikifumba na fumba kwa shida, unajua maji yamepungua mwilini. Ili usije ukapata kizunguzungu, tumia maji. Ukiona unaona natumia maji lakini hayanisaidii, chukua yale maji, weka chumvi ya mawe kidogo, kijiwe kile kidogo, size ya kucha yako. chukua chumvi ya mawe, chumvi ya asili ya madini, weka kwenye yale maji. Maji yataingia vizuri haraka kwenye seli mwilini, yatakusaidia kuondoa ile tatizo kwa haraka. Hata yule mtu ambaye tayari kichwa kinamuuma sana, anashindwa hata kufungua macho, chukua maji, weka chumvi ya mawe size ya kucha yako, koroga kile kidonge cha chumvi kilainike, kunywa yale maji. Ndugu yangu, unapona na unaenda kufanya majukumu yako kama kawaida. Kwa hiyo ili tuweze kupata afya bora tunahitaji maji, lakini ili tuepuke hatari kubwa sana zinazoweza kupatikana mwilini kwa kutokunywa maji, ili tuepuke hizi changamoto inatupasa kunywa maji. Lakini tukizihitaji hizi changamoto ndio tusinywe maji. Mimi ninaamini kila anayenisikiliza anatamani wakati wote asiumwe kichwa, asipate kizunguzungu, mwili wake ufanye kazi vizuri, usafirishaji wa damu uende vizuri, sumu zitoke vizuri mwilini, apate choo vizuri, akojoe kiwango kizuri cha mkojo, lakini kikiwa kimesaidia kutoa uchafu mwilini. Maana unaweza kukojoa mara nyingi lakini hujatoa uchafu mwilini. Kukojoa sana sio kutoa uchafu. Hapana. Kojoa kiwango sahihi, kwa sababu umeingiza maji sahihi kwenye cell ili sumu na uchafu uweze kutoka vizuri. Mungu atusaidie sisi kama wale waliokubali kufundishika, tuwe mabalozi wazuri kwa wenzetu ili kuweza kusaidiana. Wapendwa, mwisho kabisa naomba nikwambie mpendwa msikilizaji, maji ndio dawa ya kwanza. Dawa ya kwanza kabisa ni maji. Hizo dawa zingine ni wewe umeamua. Maji ni dawa ya kwanza. Maji gani? Maji ya asili. Maji ya asili. Sikwambii uende ukachukue maji ya kiwandani dondoshea chumvi ya mawe. Chukua maji ya asili, dondoshea chumvi ya mawe. Chemsha maji mpendwa. Muamini Mungu, chemsha maji, chuja maji, tumia filter, tumia maji ya mvua, tumia maji ya kisima ya kuchimba. Maji ya asili ni maji mazuri. Mungu wetu hakukosea wapendwa. Basi, ninakusisitiza sana mpendwa msikilizaji, ili afya yako ya mwili iwe bora, tumia maji ya asili kwa kiwango sahihi ili uweze kudumu kuwa na afya bora. Asante sana kwa kunisikiliza katika kipindi chetu cha siku ya leo.
1: Nikushukuru sana Neema Sheli Kisanga kwa kuweza kutupatia somo hili zuri. Na kwa sasa moja kwa moja tuende kwenye simu za moja kwa moja. Wakati huo wale ambao wanatuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia simu za moja kwa moja, sasa waendelee kupiga na wa ujumbe mfupi waendelee kutuma.
2: Ya kwa dakika hizi mpaka na 40, basi kitakachofanyika hapa ni kupokea simu yako. Baada ya hapo tutaelekea katika ujumbe mfupi. Kwenye line tayari kuna msikilizaji. Hello.
3: Basi sisi tukushukuru Neema Shikeli Kisanga kwa somo zuri. Basi na wewe tukukaribisha kwenye muda huu wa kwenda kukutana. Walete wote. Tam salam klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mdololo. Wewe sangu, mimi ndio yule komledi. Komledi mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio na chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili la Tam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Paulo. Niko Makomba ya Seta hapa nimetulia. Na hii ni uyuwi mkwani Tabora. Habari za AWR Tanzania, sauti ya matumaini hii kwa watu wote.
4: Nzuri.
3: Asante. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa ni mnyanyue msemaji msaidizi wa Para Salam Club. Tokea maeneo ya Teregea pale Igunga. Machefua chuma huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Jana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke eneo la Iringa pale. Ernesti Nyato. Namwambia mkuu tukufuta. Jana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu za tatu nizipeleke maeneo ya Buza kanisani pale. Yuko Kevin Blackton. Leo mboga mboga huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Mbozi pale. Yuko mtumishi wa Mungu ametulia pale. Namwambia mzee tuko pamoja. Jana mwema sana kwako. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Mikuyu pale Singida. Yuko Bunduki ya Tamtam. Haluna jenyoni. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Wahete!
2: Wamesikia Isaya. Huyo bwana leo ndio kabahatisha wa kwanza kabisa kufungua line. Basi ngoja tumsikilize na huyu hapa ni nani. Hello.
5: Naam dada, habari za hapo studio?
2: Nzuri, za kwako mashia.
4: Salama, habari za siku nyingi.
2: Njema, karibu.
4: Asante kwa faida wasikilizaji. Mnaongea na Rubeni Mwashioli ya mwamba, napiga simu kutoka Nyimbili ya Mbozi, mkoa wa Songwe huku. Nipo mpakani mwa Malawi na Zambia huku.
2: Mhm. Sawa sawa.
4: Asante za kwanza nganzi yake kwa huyu ugali kundagala, anaitwa Sadiki Rafaeli, yupo Kisoge Kibondo, ndiye kaka tafuta line. Za pili nani pandisha mpaka hapo Mbalizi, hapo namkuta kaka mkubwa Fred Moshi, namwambia kaka tuko pamoja. Za tatu hizi naenda mpaka pale Koradi Morogoro, naenda kwa kaka mkubwa Kea Mwangi, namwambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi sasa nikamwacha ndugu yangu wa damu kabisa, huyu anaitwa Raymond Moyovera, akiwa pale Nyabula ili naambia tuko pamoja. Za tano za mwisho nganzi aje kwa mtaalamu wa kulala, ananyoka kama lula, huyu sio mwingine ni Shinja Masaja, huko pale mlima, ambia endelea kulala kunyoka kama lula, ila ukija Mbozi kwa baridi ya Mbozi huku utajikunja, utabaki kama mpira. Katika ujumbe siku zote ng'ombe wa mbele ndiye anayechelewesha msafara, lakini cha ajabu ng'ombe wa nyuma ndiye anapigwa viboko. Tuko pamoja saizi, redio Songwe ni bomba bomba.
2: Ongera. Hey, wana ulilalamika
5: nimemfikia.
4: Asante, tuko pamoja, mpe hai na dada mkubwa.
2: Aya, aya, dada mkubwa amepokea. Ah, hatari jamani. Mimi nimefurahi furaha ya nani? Mm-hmm. Mwashiozia
5: kupata redio.
2: Maana alikuwa anaumwa jamani. Kwenye line, hello. Niambie habari ya kwako.
6: Eba na mzuka sana. Eba na nikutoka nile chama makini, watu makini rio chimama iwani nikunduki ya mabudo kempu. Eba na niwazio kutimua vumbi kwenye rami vumbi, kwenye tope vumbi, kwenye mafiko vumbi. Wana anapenda kuniita maskani kiguli alijimweza na twanga simuni kiwa ndani Arusha soko mjinga gani mitedi nikiwa sambamba na shari na shete kinyozi babake na zaki. Na pia bandizo na lango yewe.
2: Hapa shwari kabisa kutokea Arusha. Hapa.
6: Eba na Arusha metawa Arusha kumitulia dia madrana dia ukule hindi ya dia ukule dia ukule hindi kujua kato wazuri yuko metendeza metika matpaikoti kama wako mambele na jangu mwenyewe.
2: Karibu tume salamu.
6: Wana asante sana kwa nafasi ya limu lio nipa. Moja kwa moja naanza kwa kamandangu mimi alio kula kiapo. Ewa na kuna wisi mungine na mungine degu ya teokane. Degu ya teokane mwana sheria mungine kemko na papikana mwondo kisha kushinyanga na mwambia mkuu ishima kubwa sana pandezo. Ewa na agapiri kama agapiri. Ewa na kuna rafiki yangu mimi wanguhu. Ewa na mungine captain ingosha, captain ingosha mtanzania nisi. Ewa na ewa na fanya vema sana mungine kemko kwa na mwambia mkuu tuende sana mimi. Wala aga tatu, kama aga tatu. Wala kuna papa sheriki jana mshana shati. Wala aga kamuita suka sambishi. Wala uja mana fanya vya mpande sukari za bedo mbapane. Na mwambia mkuu tunde sana mimi. Nde, kama nde. Wala kuna jamaa moja na mwongelea kuna waziri wa simu mimeo. Shekta unishinyanga chini ya mnara wa mwona pane. Kuna Mr. Foni na mwambia kaka mkubwa. Tanda watoto wadogo wakae kwa paso di sana. Wala tano na mwisho kabisa. Ubena nakuja na waliza kuna Juma, Hamisi Juma. Ubena wakarita jeshi na mtu moja. Manisa ya Moshi pale. Na mambia mkuu. Siku zote mamburo kefu tukipanda toto adogo wakai kwa paso. Dada mbunye!
2: Abe!
6: Mimi na sezaga siku zote dada angu. Sijo kamuona nyani kakonda ujio msimu wa mahindi umeisha dada angu mwenyewe. Karibu sana Geneva!
2: Asante sana.
5: Vaibu kama lote.
2: Weacha kabisa. Mambo ya Arusha ayo. Basi anapopisha huyu hapa anapata nafasi. Akipisha anapata nafasi mwingine. Jamani. Hataki kuachia line. Anafurahi mwenyewe.
5: Leo kapata line, sasa afanyaje?
2: Acha
5: nayo.
2: Ni hatari. Yaani hapa na staff

0: Jamani, yani msikilizaji alishikilia line paka bala. Jamani, wasikilizaji tafadhali wana salamu. Ukishamaliza kata mwingine apate nafasi jamani. Kwenye line msikilizaji mwingine huyu hapa. Hello. Hello.
1: Hello dada, dada, habari za studio?
0: Njema njema, habari ya kwako?
1: Salama salama dada yangu. Ah, line ngumu dada. Yaani mpaka nichanganyikiwa. Hapa sasa nimeanza kusura mazoezi ndio nimeipata.
0: Hongera, pole kwa hilo. Karibu. Unaongea na nani, uko wapi?
1: Unaongea na rafiki wote nchi nzima. Makufuriki kuna dada mnapiga kutoka pale kwa Malinyi Morogoro.
0: Oh, karibu sana kutokea Malinyi.
1: Asante sana. Ngoja nianze na huyu Mayala Mashiga, naambia uko pamoja wa pili. Kuna jamaa anaitwa Kinaomba, ndio maana namwambia tuko pamoja. Watatu unajenga kijiji pale Mwasala, namwambia tuko pamoja. Wanne ngoja nikimbie huyu jamaa anaitwa Kitukata Mwanambuge, namwambia tuko pamoja. Ngoja nifunge mauzo kwa jamaa anaitwa huyu. Anaitwa Dasa Butunga, namwambia tuko pamoja. Dada yangu.
0: Abe.
1: Tuko pamoja dada, endelea kushongeza kabisa hapo hapo studio.
0: Haya Magufuli jikono jandama.
1: Haya Magufuli jikono jandama, nani ndika?
0: Haya kwa heri. Tupishe mwingine aingie. Yaani jamani, mimi nasisitiza. Ukimaliza wewe bofia kale kekundu. Anasemaga nani huyo? Kubilu.
2: Kubilu. Anabonyeza kekundu.
0: Haya kwenye line. Hello.
3: Hello, habari ya studio dada?
0: Safi, habari ya kwako?
3: Nzuri.
0: Naongea na nani, uko wapi?
3: Nazungumza na Fatuma Sheja kutoka Mwizi, mhamasishaji wa Kemba watetezi kanda ya Igunga.
0: Fatuma, karibu sana.
3: Asante sana dada yangu. Salamu zangu za kwanza nitaanza na huyu dada yangu wa kuitwa Rosalia Mayunga, anapatikana pale Kaumbu akiwa sambamba kabisa na mume wake Mahera Damaru. Ta pili ni kwa huyu Shija Kazilo, baba yangu mzazi, anapatikana pale Kibito. Tatu ni kwa mume wangu kipenzi anaitwa Ruziga Kitwala, nikiwa naye hapa hapa Mwizi. Za nne ni kwa Esa Dogani, anapatikana Nyandekwa. Tano na mwisho ni kwa Peter Toyota, anapatikana pale Nkinga. Ujumbe dada yangu. Halo.
0: Tunakusikia.
3: Salamu na hekima, barau kwangu ni mwiko. Asante dada, mchana mwema.
0: Haya Fatuma. Yaani sauti hiyo ndo sauti ya mwanamama. Basi tunaendelea mbele kwenye line. Hello.
4: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni njema, habari ya kwako?
4: Baba njema kabisa, KB Kelvin Brighton, maeneo ya Makambako, Njombe, Tanzania.
0: Ah, sharuka paka huko, karibu sana.
4: Asante mchezo. Moja kwa moja nianzie kwa jirani yangu Ernest Nyato. Yupo Mgoro hapo maeneo ya Kiwanda, Kiwandani pale, kiwanda cha karatasi, aminia sana mkuu. Baba za pili kwa jirani yangu Fred Moshi, yuko Mbalizi hapo Mbeya, Tanzania. Ama alikuwa akiniruke mpaka Tabora kwa Sadiki Msoma, kwa maeneo ya Stimbo pale Igunga, aminia sana mkuu. Nisogee Kisogwe Kibondo pale Dodoma, yupo Kigoma, yupo rafiki yangu Sadiki Rafaeli, aminia sana. Ebana za mwisho kabisa kwa dereva mstarabu wa Wazawa Salam Club Nyumba, Hamisi Nyumba. Anawakilisha vema sana Wazawa Salam Club, sijajua atakuwa Kiwalani, atakuwa Terminowani au atakuwa bwawa la umeme. Lakini bila shaka anasikiliza AWR Tanzania. Ebana mfogoro wa maisha ni kupenda kinachokufurahisha, lakini unaambiwa kula chako mapema, maana warithi hawana huruma. Kazi njema.
0: Aya KB, jamani warithi hawana huruma. Ujumbe umefika huo baba kwenye line. Hello.
5: Habari za tunadamu mwenyewe?
0: Safi, habari ya kwako?
5: Ana fresh, habari hapo redioni hapo.
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Ni bwana hapo, naongea na mshambuliaji hatari wa Tsunami Camp. Na kwenda kwa jina la Kaburu Bote kiangu mzwadongo. Napiga simu hii nikiwa ndachi Dodoma, napata vilivyo kabisa.
0: Kaburu Bote karibu sana.
5: Aina noma. Bwana langu za kwanza naanzia hapa Dodoma. Ninamkuta huyo papa shiri mta kuchungulia. Babaki na laimu. Nanda tuko pamoja. Ewa zangu za pili ninakwenda kwa huyo hapa Mayala Mashiri. Nanda tuko pamoja. Ewa zangu za tatu nakwenda kwa hapa mtu mmoja anaitwa KB Brighton, nanda tuko pamoja. Eba zangu za nne nakwenda kwa Frank Amos Sababaki na Neli, maana Kigamboni hapo, nanda tuko pamoja. bwana tano na mwisho inakwenda kwa remote maana Tanga hapo, ambaye tuko pamoja kaburugota mzadongo na challenge kazi ya wadamu zangu wenye hapo studio.
0: Barikiwa sana. Anapopisha basi huyu hapa mwingine anapata nafasi. Hello.
6: Walete tena Tam Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Kiwashangai kuguna wengi sana walishaguna dada yangu. Comrade mkuu wa kile chama kubwa, chama tisio na chama tawala kabisa hapa Tanzania, hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko makomba ya seta hapa nimetulia. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Mpanda Mlowoka pale. Yuko Fungwe Ruteja, mzee wa wazee huyu duniani. Namwambia mzee Aminia tuko pamoja. Nadhani elimu yote nimeshakupa ya Ada bwana Tanzania. Bwana, salamu zangu hizi za pili. Legeza mwendo pale huyu Tabora. Yuko Gombo Mlenge. Namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu. Nyumba Hamisi Nyumba. Dereva makini sana huyu. Wawa zawa salamu krabu. Namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne. Msemaji huyu. Dani ya Hatuna Kitu Kempu. Naimondi Miovera. Meno ya Nyabura pale Iringa. Namwambia mkuu. Anapostahili kusema. Ndio useme ndugu yangu utasemea wapi. Tano na mwisho. Tadiki Rafaeli. Meno ya Kifogwe pale Kigoma. Namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Walete yote.
0: Wamesikia Isa.
7: Ya sasa imepoa poa hii.
0: Jamani. Hatukuanza kuguna si eh. Basi mimi ngoja ni
7: haraka.
0: Kwenye line hello.
8: Hello.
0: Habari ya kwako?
8: Njema sana. Habari ya hapo mji Kasoro Bahari hapo?
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Hii ni sauti ya Machenuru wa Juma. Masheregee Junga Tabora hapa mama.
0: Machenuru wa karibu.
8: Shukrani sana. Mimi naanza na Comrade wa Tamtamu Isa Saulo. Namwambia brother Aminia tuko pamoja. Hizi zangu za pili naziacha kwa Ernest Nyato, anapatikana Mgororo Mpindi pale kwenye kiwanda cha makaratasi. Namwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Kuna huyu anaitwa Jiliama Heraga, anapatikana Mlimba Morogoro pale Tanzania. Namwambia brother Aminia tuko pamoja. Kuna Shija Masanja anapatikana Ulanga Morogoro pale Tanzania. Namwambia brother Aminia kuwa na mchana ulio mwema. Kuna Mayara Mashiribiti Manyanga Chunya Mbeya, namwambia kaka kuwa na mchana ulio mwema. Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine mama. Tuko pamoja mama.
0: Barikiwa. Akipisha Machenuru basi mwingine huyu hapa anapita. Hello. Bahati mbaya na yeye alikuwa anaishilia, basi tunamsubiri atakayefanikiwa kupita tumpe nafasi. Naona huyu kapita. Hello.
9: Habari za AWR Tanzania.
0: Njema, njema. Naona Makambako kuna bahati huko. Karibu sana.
9: Makambako kwa nipo hili Southern Highlands, nyanda za juu, lazima nipo juu juu hapa. Bana, moja kwa moja nishuke mpaka maeneo ya Chanika. Chanika pale yupo superstar Chanika, mamake na Daniel. Mama Daniel aminia sana. Bana, za pili nitue mpaka maeneo ya Bombani Mweza, Tanga, Tanzania. Ali Mote. Aminia sana mkuu. Ebana, za tatu ni tuwe mpaka maeneo ya posta mpya. Ebana, kwa ushirikiano imara kati ya jeshi la Hatuna Kitu Kempu na Shikuta Kempu kisiwa cha mboga mboga. Nakutana na mkurugenzi Frenki sababu Amos baba yake na Neli. Aminia sana mkuu, njoo uchukue mchicha wa leo kutoka Makambako. Ebana, za nne nisipeleke maeneo ya Ndachi Dodoma, Kaburugota aka mzee wa Dongo. Aminia sana mkuu. Ebana, tano na mwisho Makomba Center Isaya Saulo. Aminia sana mkuu. Mfobora maisha ni kupenda kinachokufurahisha. Karibuni sana Southern Highlands, nitawaletea zawadi ya baridi, nitapita leo Morogoro hapo
7: kazi. Baridi ibebeki bwana.
0: Hapo sasa atapambana na hali yake mwenyewe. Na sisi tuna baridi letu. Kwenye line hello.
10: Mambo vipi sister?
0: Poa, habari ya kwako?
10: Bwana chari kabisa kutoka Mobilo Salam Club, mabingwa utuma vumbi na kuchangia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria Deogratias Chokale pande fulani za kabila Mondo Kitapi Kinyanga. Naambia hapo ndani ya studio hapo mambo yanasemaje hapo?
0: Hapa ni shwari kabisa. Naona dakika za majeruhi umepita. Karibu.
10: Yaani zimepambana sana hapa. Yaani kweli. Bwana, zangu za kwanza nazianzia pale Arusha. Kuna jamaa mmoja anaitwa Bunduko Mambilo Kembu Mwite Haridi Mwenda. Haridi Mwenda anamwambia kaka tuko pamoja sana. Ebana zangu za pili kuna jamaa moja anaitwa Richard Mdaki, Richard Mdaki huyu fan friend za Dodoma, namwambia tuko pamoja sana. Ebana tatu kuna Raymond Muyovera, Raymond Muyovera fan friend za Mwanyabura pale Iringa, namwambia tuko pamoja sana. Ebana kuna Papa Kerimu mtu wa kuchungulia fan friend za Dodoma, namwambia tuko pamoja sana. Ebana nazimalizia kwa friend Amos Sababu, friend Amos Sababu fan za Kigamboni pale Dar es Salaam, namwambia tuko pamoja sana. Ebana sisa
0: Abe.
10: Leo gracias chokale hapa na chalaini, niwatakie kazi njema, majukumu mema sister.
0: Asante sana, mchana mwema. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, nimpe nafasi. Hello. Hello.
11: Hello. Habari yako, habari yako, habari yako, habari yako.
0: Njema za kwako.
11: Kwa salama kabisa. Ibona kwa faida ya wasikilizaji wajoko kwenye radio honge na wakati kama huu. Ibona sauti hii ni pinki cha punguja, pinki cha punguja. Kiko ya kumba nimekiwa kwenye okina, ukipadilisha upande wa pili kwenye kane kekundu kutafuta pale mtengo ndada. Niko hapa nimekulia pande zangu za nazo ushombo, ndiko niliko chagua kuka. Nyate!
0: Safi!
11: Ibana moja kwa moja ngoja nianze kufata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafata kutumia chomba maalumu kifaa helicopter AK yawe huku. Ibana ngoja nifunge mikanda ili nianze safari. Ibana ngoja nikamkamate huyu inja masanja maeneo ya Morogoro, mambinga moko moko. Ibana mbali mbili ibana nikatoa pale maeneo ya fake kikoma koma bimo na huyu mwanamato ya mambinga moko moko. Ibana ibana ngoja nikamkamate pale kijamaa hata yuko pale maeneo ya Morogoro, mambinga moko moko. Ibana ibana ngoja nikatoa ya pale Kengelema kuna huyu Bernardo Glory na mambinga moko moko. Ibana ibana ngoja nikatoa pale maeneo ya Nyavigimiza kuna huyu King Matochi na mambinga tuko pamoja. Ibana ibana ngoja nikamkamata huyu kesi ya moto pale Morogoro na mambinga moko moko. Dada ngoja rudi nyumbani ushombo.
0: Tingisha pungu ja huyo.
7: Kapungu ja.
0: Muda unakimbia jamani, simu ya mwisho, napokea simu ya mwisho. Kwenye line, hello.
12: Dada babu vipi?
0: Poa, habari ya kwako?
12: Hatimaye leo nimeikamata hii line toka mwezi wa pili mwanangu.
0: Yaani tena hapa ni kwa upendeleo tu, muda ulikuwa umeisha.
7: Umeona eh? Alikuwa ameikosa huyo.
12: Ivana kutoka watetezi kwa mkanda Igunga. Hii sauti ni ya mtakatifu ndi singi hapo Gambe. Ibwana walio wengi wanapenda kulika Gambe. Sikuwa nafaya vyema sana ikuwa pama mkona Igunga Tabora hapa unye mwezini hapo.
0: Karibu sana.
12: Asante, asante. Ibwana mchana wale mingoja ni ande na ikata ulo. Uje mwana patikana Makomba Center, na mwambia pamoja sana mchana mwema kwake. Lakini nambari ya pili kuna Ruben Mwashozia. Popote alipo unaambia mkono juu tuko pamoja mchana mwema kwake. Lakini nambari ya tatu ibana ngoja chukue mwenyekiti wa Manonga Salam Club anaitwa Ndakama Jirasa au babake na yeye ndani ya jibisi waambie hapa pamoja sana mchana mwema kwake. Lakini nambari ya nne ibana ngoja chukue Fatuma Shija huyu dadu anapatikana Mwisi pale ibwaambia pamoja sana mchana mwema kwake. Lakini tano na mwisho ibana sita usahau wadau wote wasikilizaji wa AWR, ambia pamoja sana. Dada kazi njema, tuko pamoja kazi njema.
0: Asante Siabo Gambe, Gambe Star.
12: Pamoja sana.
0: Haya, barikiwa.
7: Kweli kwa majeruhi.
0: Kwa dakika hizi jamani, basi tuelekee katika ujumbe mfupi. Maana simu jamani ka upendeleo nimetoa.
7: Na hazishi ujue.
0: Sasa mtu ambaye mwezi wa pili mara ya mwisho ukamata line.
7: Imagine. Utajaribu anakosa, anajaribu anakosa. Mwisho wa siku sasa amepata dakika za majeruhi
0: kabisa.
7: Lakini ndo kapata. Kwani hatujamsikia? Si tumemsikia. Na msikilizaji, sasa ni kuombe tu msikilizaji kwamba tuelekee kwenye upande wa jumbe fupi za maandishi, simu za moja kwa moja. Sasa ile zoezi limeisha. Tubadilishe uelekeo, itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu kila lina mwanzo kwa upande wa simu za moja kwa moja limeshaishia hapo. Na sasa basi wacha tuseme tu haya, nianze na huyu hapa, si nani? Anasema mlo mwema kwa Kevin Brighton, Bernardo Gololi, Frank Sababu Amos, babake na Nelly, Fredi Moshi na mzee wa kanisa Msambaa halisi Walesi Mlwati. Anapatikana Ifakara. Ujumbe, Bwana Yesu ndiye mwokozi wangu. Nisome kama bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe. Dismas Komba anapatikana Morogoro Ifakara. Eh, hey, wewe.
13: Wewe mwache.
7: Utakuwa hivyo hivyo kweli. Na mwingine anasema Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu za mchana mwema na mlo mwema ni kwa Kevin Brighton au KB, Ali Mote, Lenga Chapati, Sadiki Rafaeli, Frank Sababu Amos, babake na Nelly na Amani Godson Kaniki. Ujumbe, mpende jirani yako kama unajivyo jipenda mwenyewe.
13: Hapo sasa.
7: Haya bwana, tuwafanya hivyo au ndo bwana ni mwema
13: wakati wote.
7: Naitwa Ernest Nyato kutoka Mgororo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Natakia mchana mwema Ruben Mwashozi wa Songwe, Samuel Vakuvala, Uncle Sam wa Isimani Iringa, Richard Mdachi wa Kihegea Mpwapwa, Faustin Mrope wa Likonde wane wala Mtwara na Fred Moshi wa Mbeya Mbalizi. Haya bwana, tunakushukuru. Na mwingine anasema hodi hodi mjengoni.
13: Karibu
7: wapendwa katika Bwana. Mimi napenda kutuma salamu zangu kwa mashangazi zangu tu, Monica Mabula, Asteria Mabula, Margaret Mabula, Helen Mabula, Grace Mabula, wote hawa wakiwa pale Geita. Ujumbe, Mungu kwanza mingine baadaye. Aliyewakumbuka ni binti yenu, niite Jacqueline James, mjukuu wa Mabula. Ukipenda niite dada Mpole, nikiwa pande za Kisogwe Kibondo Kigoma. 26 hatuna hakuna kukata tamaa, nikajua hatuna kitu kile.
13: Hapo sasa. Hakuna kukata tamaa.
7: Hakuna, hakuna. Binti Mpole kasema. Asa kwa majina anaitwa Moscow Junior kutoka Morogoro Ifakara. Nawatakia mlo mwema kaka yangu Hans na familia yake nzima. Ujumbe, tule chakula bora.
13: Hakika.
7: Kamaliza.
13: Wewe ujumbe mzuri sana.
7: Chakula bora ni dawa. Na nasema mlo mwema kwa Sadiki Msoma, Sadiki Rafael, Ali Mote, Ernest Nyato na nyumba Hamisi nyumba ni Kevin Brighton, nipo Makambako Njombe. Kapita tena. Haya KBA. Hey, wapi picha leo leo. Magufuli jiko na jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro Tanzania. Mchana mwema kwa Lenga Chapati, Machenulu wa Juma, Mayala Mashili, Gombo Mlenge, Daso Butunga na Kubilo Mwandu. Ujumbe, kila jambo tuombe Mungu. Asante. Acha niangalie mwingine. Huyu anasema jili ya Mailaga kwa Mulevi wa Salam Tanzania. Mnaona kwa nani? Juma Mashishi, Nyanda Mashili, Seni Lukumba akiwa Mbuyuni, Magufuli jiko na jandama, Shimbo Langula akiwa Igogo Igunga kule, mwisho kwa wile Simba na Mayanga Hamisi Mayanga. Ujumbe, mwenye kulitafuta ni yule mwenye kulipata. Lini hilo?
13: Mwana kulitafuta, mwana kulipata.
7: Mwana kulifind, mwana inajidia. Haya bwana. Na huyo anasema mwanachama hatuna kitu kempu, King Matochi wa Kakubilo Geita. Mchana mwema na mlo mwema kwa Richard Mdachi, Jidayomba Ndomba, Frank Sababu, babake na Nelly yule Nga Chapati, Raymond Miovela, mwana Matulanya. Akasema 26 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Ujumbe, kuliza na kutelezwa, kuliza na kuelezwa sio unga. Uliza au ndo kusema ujinga, uliza uelekezwe. Namba ya King Matochi,
13: uliza sio ujinga
7: yani. Haya, 0788 721441. Karibuni Kakubilo. Hivi kwa wapi Kakubilo?
13: Sivi Chato hiyo,
7: inaweza kuwa Chato. Haya, anasema hodi hodi tuliho mwana kundi, mwite Jesena Bomboi au mume wa mtu Wamba wa Kisaki au kimaanisha Mwamba. Mlo mwema kwa ajili ya Melagakwe, Mangula Sheli, bingwa wa matatizo, Jidayomba Ndoma, Shija Masanja. Ujumbe, hata mkinisahau kunisalimia, Mungu hanisahau.
13: Haya, huo ujumbe jamani, mwana salamu.
7: Mmemsahau huyu,
13: lakini Mungu hatamsahau.
7: Habari za hapo studio.
13: Nzuri.
7: Naitwa Luhaga Sibu wa Jilili. Mlo mwema kwa nani? Babu yake anaitwa John Malale. Ujumbe, kila kazi ina kazi yake.
13: Yeah.
7: Habari iko hapo.
13: Hapo unapoidharau kazi ya mwenzio.
7: Ya kwako imsaidi. Anasema dada zangu shikamoni.
13: Marahaba.
7: Nicholas Nhumbi kutoka Jilili. Mlo mwema kwa nani? Edison Johnny, Shija Sibu, Luhaga Sibu, Isaya Saulo, Sonda Saida, Peter John anamaliza namna hiyo, nakwambia asante. Kini kikusa mwingine hapa anasema kutoka Open Slam Club Mangungu kama da, anaitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa nani wafuatao? Joseph Kenja, Stanley Kaaya, Daudi Mahala, Jili ya Mailagakwe, Daso Botonga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Open Slam Club Mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama dai gunga moja jamani noya. Anamaliza hivyo kwamba upendo sio salamu huo sio upendo. Kama kukiwa na upendo lazima kuna kuwa na hai. Haya, anaweza kana kupenda na haja kusalimia hivi, inawezekana?
14: Upendo utapimwaje sasa?
7: Hatari. Kwani salamu tu ndio upendo?
14: Vinategemeana. Kwa hiyo na ukifanya vingine hata bila kumsalimia mtu anashtuka vipi?
7: Basi sawa. Haya bwana, shalom. Mlo mwema kwa Lengaa Chapati, Leonard Masai, Isaya Saulo, Frank Sababu, Kevin Brighton na Daudi ni Kombole Bai. Mama Amina wa Karatu ndiye ambaye anatuma salamu hizi. Nakwambia Mama Amina, asante sana, tumezipata. Nikigusa mwingine anasema hodi AWR, naitwa Jipeni Kilave, Mhehe Alisi, mchana mwema kwa nani? Raymond Miovela, Frank Sababu, Ernest Nyato, mama yangu Sabelina Mienja, Mienda, pamoja na mpenzi wake anaitwa Atu Nyigu akiwa Njombe. Ujumbe, tupendane wote, ni viumbe vya Mungu. Vile tunabaguana sasa. Haya, mwingine anasema Masuka Nyenge kutoka Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema kwa nani? Masanja Mbutia, Esther Dogani, Mama Maxi, Abubakar Suleimani, Jili ya Mailagakwe, Suleimani Sambai. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Asante kwa kusoma meseji yangu. Bai Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai.
14: Umeona?
7: Vidakika bado vipo jamani. Wacha niendelee kukimbia. Huyu anasema
14: ona.
7: Vidakika bado vipo jamani. Wacha niendelee kukimbia. Huyu anasema madam, asanteni kwa

0: Tunduru, nipeperushie salamu zangu kwa wafuatao. Kubilu Mwandu, Esther Dogani, Saya Saulo, Lenga Chapati, Wile Simba, Mama Africa, Frankie Amos Sababu na Daso Butunga. Ujumbe, vuna ulichokipanda, usitamani za jirani. Nimesoma kama ilivyoandikwa. Ulichokipanda ndo vune, usitamani za jirani.
1: Cha kwako ndo kizuri, sasa kiweje cha mwingine kizuri.
0: Imagine. Haya, huyo, huyo anasemaje? Ukisikia alipita kama hivi shwa. Ernest Mwila, Stefano Kishiwa, Filippo Harun, Amos Yohana, Esther Yohana. Mtumaji ni Malegesi Mwila from Mwabubele Igunga. Ujumbe AWR burudani kwa wote. Bye bye.
1: Haya bwana, burudani. Kapita ka upepo.
0: Shwa. Akasema Luka na wafuatao. Akamkumbuka Deusi Daudi, Dismas Daudi, Kali Mikumbi, Jeremia Kilindi, Janet Sadok, Mama Zerida, Bai kijana wa imani au kipenda unaweza kumuita mwana wa mbuze Ibrahim wa Kisogwe Kibondo, Kigoma, Tanzania. Ndivyo anavyotuandikia. Tunakwambia asante sana. Na akiendelea kugusa mwingine hapa, ananiambia, "Wow, dada zangu, wow. Niite Mangula Sheli kutoka Ulanga, Morogoro. Mlomo kwa nani? Dismas Komba, Jise na Bomboi, Hamisi Nyumba, Isa Saulo, Jackson Fikiri, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Mika Moses, Lenga Chapati, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba na ajili ya Maelagako. Ujumbe, maisha haya pasipo kujituma, na ili ufanikiwe yatupasa kujituma. Bai Mangula Sheli." Haya bwana. Nashukuru. Na huyo anasema hatimaye nimepata nimepita geti. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji wa jeshi la wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni kutokea hapa Nyabula, Iringa, Tanzania. Na natakia mlo mwema Steven Mbwambo, mwanachama mpya wa mwanachama mpya King Matochi. Akamkumbuka Mangula Sheli, Aneti binti wa Soji Chazi Kazungu, reporter Richard Mdachi na Deogratias Yokale. Ujumbe, ukimya wanayekupenda unaumiza kuliko kelele za maadui zako. Ni Raymond Miovela, ni msemaji wa wazee wa pamba kali kutoka Jabula, Iringa, Tanzania. Kumbe
1: ndio
0: hilo nalo. Kumbe sometimes piga kimya tu. Mbona mnyamaza nyamaza? Lakini ndio ujumbe ushafika,
1: kabisa.
0: Haya bwana, tumekusikia msemaji. Hodi hodi mjengoni, mlo mwema kwa wafuatao. Rehema Johnny, Christina Johnny, hao akiwa Masisi Katavi, Limbu Sibu, Shija Sibu, hao akiwa Jilili, na mwisho mama yangu mzazi Malongo Lusenegeja, au muite mke wa Malale akiwa Igogo. Jumbe, mbio za swala ndo hatima ya maisha yake. Kashinje Kashinje Johnny wa Ligunga, Songea. Mbio za swala ndo nini? Hatima ya maisha yake. Ndo vile sasa.
1: Yeye kishindwa kujinasua, basi kaisha.
0: Naisha kweli. Wow, dada yangu, na wow. Leo nimepita. Ni yule yule Mangilwa akasema Sandwa Kisoti ya Kigoma. Anza na Mangula Sheli wa Ulanga, Morogoro, Jackson Fikiri wa Mvugwe, Maludi Jifula wa Masanga, Shinyanga, Christopher Kabelele wa Masanga, Shinyanga, Lenga Chapati wa Mahaha, Bariadi, Ubugale Kunda Galani, Mwanzo Mwisho wa Kibondo, Kahali Jumane wa Singida, ndugu yangu. Ujumbe, Makoe Mambi, Ugusayela, Bio Ikazege, Ngosha. Sasa mimi nimekisoma kama Kiswahili, ndugu yangu. Sijui kikwenu wasomaje, lakini ndo nimesoma. Wow, dada zangu,
1: wow,
0: za siku
1: nzuri.
0: Mlo mwema kwa Kea Mwanji, Sadiki Rafaeli, Ruben Mwashozi, Mama Amina wa Karatu, na Lenga na Legina John wa Igogo Center. Aliwakumbuka ni Emmanuel William wa Igunga. Ima. Na mwingine ananiambia habari ni Riberatus Rwegasira wa Kabanga, Kasulu. Zangu za mlo mwema zinaanzia studio. Hai, tuakwambia hai. Zangu za pili ziwaende watuma salamu wote wa AWR. Ujumbe kwao. Natafuta kamba ya mnyororo. Taipata api sasa, ndugu yangu?
1: Zipo, waende tu kwenye mahadiwea.
0: Anatafutia studio. Urafiki yetu huyu. Anasema naitwa Daso Botunga kutoka Mwashiku Igunga. Haya, kwa Mahela Damalo, Rosalia Mayunga, Nyanda Mashili, Jilia Mahela Gakwe, Magufuli Jikono Jandama, Juma Tagala, Jidanabi Makelemo, Juma Tagala, namerudia jamani. Haya, Seni Lukumba, Makenurwa, ni Machenurwa bwana, Machenurwa Juma, Deoglatius Shija, Kasasi, Mayige, Kasheto. Nitasoma nyumbe mbili za mwisho kwa sababu ya muda. Na hapa inatakiwa nikimbie kimbie. Anasema Seba akujiwe, naitwa Safari Masingija nikiwa

0: Kalangale Igunga, Mlomwema kwa nani Deusi Mahona, Bulugu Migunga, Kanzaga Shija, Magaka Nchenya, Joseph Kenja, Machenura Juma na Bulugu Migunga. Wanipende, mpende akupenda, asiyekupenda achana naye. Yeye hataki kukubembeleza. Anayekupenda mpenda, asiyekupenda Habari hapo mjengoni, kwa majina naitwa Ayubu, nawatakia ndugu zangu Mr. Mlomwema akiwemo Aneti, Tumaini, Ambonisie, Baraka, Elizabeth wote Mlomwema. Ndio amesema hivyo, nakwambia tu asante sana. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za Mlomwema, ambapo kwa dakika zote ambazo tumekubaliana kuwa pamoja ni kama tumezimaliza hivi. Tuombe radhi kwa wale ambao hatukupata nafasi ya kupokea simu yako, lakini pia kusoma ujumbe wako, ila tunajali vilivyo. Bwana kubariki sana. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
0: Basi tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine.

kubwa Kibanga Mwaipaja kwa kutukamilishia ungu hii ya wakati mzuri wa Sema na Jamii. Na sasa msikilizaji, dakika 56 hizo zimetoweka mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakapo timu saa 7 kamili, basi moja kwa moja tutajiunga na wenzetu Rock FM Radio kutoka kule jijini Mbeya kwa kipindi kizuri, wakati mzuri wa Mulika. Wakati Mulika umejikita kumulika mambo na masuala mbalimbali, lakini kwanza kabisa utasikiliza habari kwa ufupi na mjumuisho vipindi mbalimbali, bila kusahau habari na matukio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na sasa basi niko safirishe kupitia mawimbi haya ya 105.3 Dar es Salaam, na moja kwa moja nijiunge na niungane na mawimbi ya 96.9 FM kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya kupitia Rock FM Radio. Baki nasi.

Habari msikilizaji na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deus Sangu amevitaka vitengo vya ufuatiliaji na tathmini kuisaidia serikali katika kufanya maamuzi sahihi kwa kuwa kazi inayofanywa na vitengo hivyo inasaidia kuboresha utekelezaji wa mipango na kuhakikisha matumizi ya rasilimali za umma yanaleta matokeo chanya kwa wananchi. Waziri Sangu amesema hayo katika mkutano wa kwanza wa wakurugenzi na wasimamizi wa vitengo unaofanyika jijini Arusha. Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya umepokea vifaa vya ujenzi na uboreshaji wa mitaro ikiwemo makaravati kwa ajili ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino, huku maeneo hatarishi yakipewa kipaumbele katika maandalizi hayo. Akizungumza mara baada ya kupokea vifaa hivyo, meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Suleiman Bishanga amesema ukaguzi wa barabara mbalimbali tayari umefanyika, huku matengenezo yakiendelea katika maeneo yenye changamoto ikiwemo barabara zinazounganisha mkoa wa Mbeya na mikoa jirani pamoja na nchi za Malawi, Rwanda, Burundi na Uganda. Katika habari za kimataifa, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeonya leo kwamba litashambulia maeneo mapya ya Marekani na kutumia silaha mpya ikiwa Washington itafanya mashambulizi mengine dhidi ya nchi hiyo. Na chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan kimefahamisha kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Katika ukurasa wake wa mtandao wa X, chama cha Pakistan kimesema polisi walivamia nyumbani kwa mmoja wa ndugu zake na kuwateka dada zake wapwa na watoto wao. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi vikapo saa 9 kamili alasiri. Punde utasikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai ubuheri wa afya popote unapotegea sikio na karibu kusikiliza jarida la habari linalokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na kutoka hapa New York, Marekani, na kualika tuwe sote, ni mimi Flora Nducha. Karibu kusikiliza yale tuliyokuandalia. Basi tuanzie hapa hapa Marekani. Leo ni siku ya kimataifa ya amani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza watu wote mashinani, wakiwemo watumishi wa kujitolea, wachechemuzi na viongozi wa mashirika ya kiraia wanaojitolea kwa hali na mali kuendeleza amani. Katika ujumbe wake, Guterres amesema,
2: like this year's theme, invest, kama maudhui ya mwaka huu, kuwekeza kwenye amani kwa kila mtu, kila mahali na kila siku. Mabingwa hawa wa amani wanatuonesha kuwa kufanikisha amani si jambo linalokuja tu lenyewe, ni uchaguzi wa kushiriki na wa uamuzi kuwekeza kwa mstakabali bora.
3: It's an active and deliberate choice to invest in a better future.
1: Na huko Nairobi nchini Kenya, kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa, leo kumefanyika tukio maalum la kuadhimisha siku hii ya amani. Mwenzetu Asumta Masoi ameshuhudia na kuzungumza na vijana kupata maoni yao kuhusu amani.
4: Jina langu ni Benedict Mongela, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Kwa maoni yangu, kwa amani idumu lazima kuwe na kuelewana, lazima tuzungumze tupatane kuelewana. Mara nyingi amani inasambaratishwa na kutokuwepo kwa mazungumzo ama kuelewana katikati ya malengo mawili tofauti. Kuelewana kukiwa, amani itakuwa.
5: Kwa majina ni Benedict Wamboa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Jomo Kenyatta.
6: Na sasa nyinyi vijana, mnaona mnashiriki pasavyo kwenye kuleta amani duniani?
5: Kwanza, kama sisi vijana hatushirikishwi kabisa katika hizi mazungumzo ya amani duniani. Kama vijana, nadhani hatushiriki vizuri katika kudumisha amani duniani. Ni vile hata tumeona juzi hapa Kenya, vijana wakiona haki zao zinakiukwa na utawala uliopo, wanaingia katika maandamano, wengine wamekufa, kitu ambacho hakisaidii katika kudumisha amani. Ile naweza sema ni vijana tuweze kuelewana na viongozi wetu, tuje pamoja, tushirikiane na kudumisha amani.
7: Kwa majina ni Festus Musau, natoka chuo kikuu cha TUK, na leo tumekuja hapa kuhudhuria mkutano wa kuendeleza amani. Tumepata viongozi kadhaa na wametujulisha mengi, na nawashukuru sana, manake wameona vyema waweze kukusanya watu kuwafanya waweze kujua zaidi kuhusu amani.
6: Na sasa, kipi ambacho umeondoka nacho Fes kwenye huu mkutano?
7: Nimeweza kujua kwamba amani ni jambo la muhimu sana, ambapo masuala mengine ukijaribu kufuatilia unapata yanahusiana sana na amani. Na nimeweza kujua ya kwamba ili amani inawiri katika nchi inaanza na kila mmoja wetu. Umeweza kufanya tuwe awe
6: tufahamu
7: ni muhimu.
1: Shukrani sana Asumta Masoi kutoka Nairobi, Kenya, kwa maoni hayo ya vijana. Na tukirejea hapa makao makuu, kesho Jumanne tarehe 22 Septemba, mbali ya kufunguliwa kwa mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81, kandoni kutakuwa na mikutano mbalimbali, lakini pia kutakuwa na mjadala utakaokuwa wa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu masuala ya akili mnemba au akili unde AI na usalama wa watoto mtandaoni. Balozi Philip Thigo, anayehusika na masuala ya AI kutoka nchini Kenya, ni miongoni mwa watakaoshiriki katika mjadala huo, na ameeleza ni kwa nini swala hili ni muhimu katika mkutano wa kesho na nini wanachokitarajia.
8: Kenya itaungana na Ufaransa, Hispania na Australia katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu haki na usalama wa watoto katika enzi ya kiunde, yani AI. Mkutano huu unautambua kwamba AI inazidi kuwa sehemu ya maisha ya watoto wetu. Inabadilisha namna wanavyojifunza, wanavyowasiliana, wanavyoyapata taarifa na hata namna wanavyobuni na kujieleza. Kwa hiyo tunahitajika kuhakikisha kuwa usalama, haki na ustawi wa watoto vinawekwa katika msingi wa teknolojia hizi tangu zinapovumbuliwa. Tunatarajia mkutano huu uende zaidi ya majadiliano na kuelekea katika hatua za pamoja. Hii ni pamoja na kuhakikisha kampuni za teknolojia zinawajibika kuweka usalama wa watoto katika muundo wa teknolojia, kuelewa vizuri athari za AI kwa watoto, na muhimu zaidi kuwapa watoto wenyewe nafasi katika maamuzi yanayohusu teknolojia wanazotumia. Kwa Afrika, hii ni jambo muhimu kabisa. Bara letu lina idadi kubwa ya vijana na watoto, na mamilioni zaidi wanaingia mtandaoni bila maneno ya sisi. Tunataka watoto wetu watumie AI kupata elimu bora, huduma za afya, maarifa na fursa mpya, huku tukiwalinda dhidi ya unyanyasaji, taarifa na maudhui hatarishi, udanganyifu na matumizi mabaya ya teknolojia. Kenya inaleta mtazamo wa Afrika katika mjadala huu wa kimataifa. Suluhisho lazima lizingatie lugha zetu, tamaduni zetu na mazingira yetu. Tunataka watoto wa Afrika wawe salama, wawe na sauti na wawe na uwezo wa kutumia kikamilifu fursa zinazotakikana na AI.
1: Unga 81 imewadia. Dunia ya kutana New York.
9: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
10: Ajenda kuu 6 zinatamalaki.
11: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
12: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
13: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
1: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose Swadata. Na tunasonga mbele basi na jarida letu la habari kutoka hapa Umoja Mataifa. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kama nilivyokujuza, Unga 81 utafungwa pazia kesho Jumanne tarehe 22 Septemba, ambapo mada mbalimbali zitajadiliwa kwa kina na nchi zote wanachama 193 wa Umoja Mataifa, ikiwemo pia kuwasilisha taarifa zao za nchi katika mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Wenzangu Lea Mushi na Arnold Kayanda wanafuatilia maandalizi ya mjadala huo. Karibuni kutupasha zaidi.
14: Asante sana Flora Nducha, na nimefanikiwa kukutana na Lea Musha hapa kwa sababu yeye amekuja baadaye baada yangu. Kwa hivyo naona Lea umeingia sasa hivi, tuambie hali ikoje hapo nje.
15: Hali kwa kweli ni mabadiliko makubwa. Kama unajua jiografia ya eneo la Manhattan hapa New York, waga tunaingia moja kwa moja, lakini hii leo hata sisi wafanyakazi ambao waga hatukaguliwi, unaonyesha kitambulisho chako na kubaji, leo unakaguliwa, sio tu kukaguliwa na mashine, lakini kuna mbwa wengi sana na kuna walinzi. Tunaposema walinzi, kuna maaskari wa jiji la New York NYPD, na kuna maaskari wa Umoja wa Mataifa, lakini pia kuna maaskari wa serikali ya Marekani wanaitwa Federal. Hao wote na wengine ambao mimi siwajui, wote wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama, kwa sababu kuna viongozi kutoka nchi 193 ambao ni wanachama wa Umoja wa Mataifa na watu wengine mbalimbali kutoka kila nyanja ya maisha wapo hapa New York.
14: Tukumbushe kidogo mambo gani ambayo yatajadiliwa, kwa sababu mijadala inaanza kesho. Sio
15: miongoni mwao watajadili kuhusiana na mabadiliko ya tabianchi kama tunavyojua, lakini kutakuwa kuna masuala ya nuclear, kutakuwa na masuala ya kujiandaa na majanga, kutakuwa na kuongezeka kwa kina cha bahari, lakini kuna haki ya maendeleo vile vile, kuna masuala ya AI, akili mnemba.
14: Mara nyingi tumeshuhudia mikutano ya namna hii wakikaa wanazungumza kuhusu masuala ya usalama, masuala ya amani duniani, lakini kipindi hiki inaonekana AI au akili mnemba imepewa kipaumbele. Unadhani kwa nini?
15: Kwa sababu Arnold, ni kweli hiyo swali zuri, kwa sababu akili mnemba inaonekana ina faida nyingi nyingi sana. Kwa mfano kama nchini Rwanda, ambapo inaweza ku drone hizi ndege zisizo na rubani zikachukua dawa zikapeleka maeneo ya pembezoni ambazo usafiri labda ni shida, lakini droni hizo hizo zinatumika sasa hivi kwenye vita, zinaingia maeneo, zinaenda zinalipua. Kwa hiyo umeona, pamoja na kwamba zina faida lakini zina hasara. Kina hata hivi sasa hivi kuna mmoja kati ya wafanyakazi kwenye shirika moja kubwa alikuja kusema zinaweza zikaondoa kabisa ubinadamu. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo kadri tunavyofurahia maendeleo, lakini lazima wakae chini na kujadili hasara zake na namna ya kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mzania.
1: Shukrani sana Lea Mushi na Arnold Kayanda kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, basi usikose kuambatana nasi katika siku zote za mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Basi kufikia hapo, nami la ziada sina na kunja jamvi kwa leo. Tukutane kesho katika jarida lingine ambapo mjadala mkuu unaanza. Basi kwa sasa unaweza kutupata mtandaoni ukirambaza habari za UN na uko kwenye X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika kuandaa jarida hili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, naitwa Flora Nducha nikiwa hapa New York Marekani, nasema asante sana kujiunga nami na kwa heri.

dakika 14 mara baada ya saa 7 kamili siku ya 22 mwezi wa 9 2026. Hali gani? Mimi kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kwa kunifikisha siku hii leo nikiwa salama usalimini tangu jana tulipoachana. Karibu tena wasaa huu wa Mulika hadi patapofika saa 8:55. Katika sala kwanza, habari kwa ufupi, tayari mshasikia na jarida la Umoja wa Mataifa, na sasa ni habari na matukio. Tutupeleka hadi pale saa 8 kamili, tabarikiwa na hubiri ya neno la matumaini. Mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja na Minel Sam. Karibu sana tufuatane pamoja. Namba yetu ya studio ni 0757 536087, 0757 536087. Tuna habari kemkem kutoka jijini Mbeya, Tanga, Arusha, Dodoma, Geita na maeneo mengine. Tutazisikia zote hizo. Kwa ndani habari hizo zote, usibanduke kando ya redio yako. Lakini ni washukuru wale wote ambao wameendelea kuungana nasi kuanzia saa 11 alfajiri kwa vipindi mbalimbali kupitia Rock FM Radio, kupitia redio ya shirika IWR Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Bwana endelee kubariki. Karibuni sana mchana huu leo. Sasa hadi patafu kuwa tunahitimisha.

0: Mereje hapa moja kwa moja msikilizaji, kwanza kukujuza habari nyingi kemkem mchana huwa leo. Nilivyokuambia niko naye hapa Minal Sam, habari za mchana, habari za siku hii leo, habari za wiki nzima.
1: Wiki nzima.
0: Hivi ile iliyopita.
1: Kuwepo ndo
0: mimi ndo nakosali.
1: Kama hatujaonana muda mrefu sana. Wiki nzima ipi ndo kwanza leo siku ya
0: ile,
1: ya tatu ya juma.
0: Ile iliyopita ile. Leo siku ya tatu ya juma.
1: Bwana sisi tuko salama. Karibu sana.
0: Tena nakaribisha
1: mimi. Sisi tunakukaribisha maana wewe ndo hukuwepo, lakini sisi tunamshukuru Mungu. Mambo yanakwenda vizuri, tunaendelea kusonga mbele. Miongoni mwa baraka nyingi ambazo tunaendelea kuzipata ni kutokea katika ile mikutano inayoendelea kule Kibada.
0: Ndiyo.
1: Kibada Digital Evangelism. Baraka ni nyingi. Masomo mbalimbali.
0: Masomo mazuri. Pia jana nilibahatika kufuatilia kutokea kule Katoro. Na kwenyewe kujapoa. Mambo ni mazuri kwa kweli, kuanzia afya, masuala ya familia, masomo mengine makubwa. Basi ukisikiliza pale unajikuta tumaini kweli linaanza.
1: Tumaini linaanzia hapo. Sasa mimi kitu kinachonistaajabisha. Yaani huko vitu vinavyotembea sana. Vile vya familia. Kila ukikatiza kushoto kulia,
0: kuna kakitu
1: unakutana nacho.
0: Ni kweli, ni kitu ambacho kwa sasa familia imekuwa kwa kiasi kikubwa, hata ukisikia katika majukwaa tu achana ya kidini, hata mingine ya kiserikali, iwe bungeni, iwe kwenye mikutano ya hadhara, wito ni imarisha familia, imarisha watoto, jenga familia, kwa sababu familia ikiwa imara taifa litasimama. Kwa hiyo ndio maana familia
1: imekuwa familia.
0: Hatuwezi je kusema tuna wabunge, tuna marais, kama familia itakuwa mbovu kuanzia chini.
1: Haya, leo ni siku ya 11, hivi ya 11 au ya 12? Leo ya 11 ya mfululizo wa zile siku za. Kwa hivyo bado tumesaliwa na siku kadhaa mpaka siku ya Jumamosi. Bado una nafasi ya kufuatilia, ya kushiriki baraka hizi kupitia Rock FM Radio saa 12, utasikiliza EWR Tanzania pamoja na Hope Channel. Usikose baraka hizi. Kwa kweli kuna vitu vingi ambavyo vinagusa kabisa maisha yetu ya kila siku.
0: Hakika tuna habari nyingi sasa. Baada ya kukuambia hivyo msikilizaji, turudi kwenye habari zetu moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Tuanzie jijini Mbeya. Mcheza kwao.
1: Mcheza kwao utunzwa.
0: Na ile ya kusema nabii akubariki nyumbani.
1: Sisi tunasimama na hiyo.
0: Mcheza kwao utunzwa. Haya bwana, tuanzie hapa Mbeya. Kuna watu wakajifanya wajuaji. Serikali inatoa ruzuku kwa ajili ya mbegu, wao wakasema hii hapana, tuchukue sisi hapa, kwa sababu sisi ndo sijui wamejiweka katika fungu gani, lakini wakaamua kujimilikisha. Ambako jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linashikilia Ayubu Charles miaka 36 na Meshaki Mwashimala miaka 48, wote wakazi wa Itewe, kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya mbegu za mahindi ya wizi zenye ruzuku ya serikali yenye uzito wa zaidi ya tani 15. Watuhumiwa hao wamekamatwa Septemba 20 majira saa 11 jioni katika mtaa wa ndani kata ya Mwakibete jijini Mbeya, kufuatia msako kwa kikosi maalum cha kupambana na uhalifu. Zaidi ya tani 15
1: ni kiasi kikubwa sana. Nimeshtuka
0: maana hata kama walipochota nini, wameacha yani eneo kubwa limbaki wazi.
1: Yani wakati serikali inaweka mfumo mzuri wa kumsaidia mkulima kupunguza gharama za uzalishaji, kupata mbegu bora ambazo zitamletea matokeo mazuri, wanajiongeza.
0: Wakaamua kujiongeza. Sasa hizi tani 15 hizi, yasi tukifanikiwa kuziondoa hapa Mbeya, tukiuza, tumefika. Sasa 15 mbona ni nyingi sana, mbegu zote wanaenda kufanyaje?
1: Watu ni wengi wanahusika hapo. Kwanza, haya, wale waliouziwa hizo mbegu wote, kwa sababu wewe mtu utanunua, lazima haikuuzwa kwa njia ya wazi.
0: Hapo kuna namna.
1: Wewe unaona kabisa kwamba mbegu labda inauzwa kilo moja labda shilingi 9,000. Wewe unanunua shilingi 2,000.
0: Ujiulizi. Anakwambia hii mimi tu nimeamua kuapa.
1: Wewe kama una nani basi tuongee pembeni nikupe.
0: Kwa nini pembeni? Yaani pembeni kufanya nini?
1: Nitakutafutia mbegu. Nitakutafutia wapi? Maduka ya pembejeo usini haya. Wote tunayaona.
0: Tutaki. Sasa taarifa hii zaidi kutoka jijini Mbeya inaelezea, na hii ni taarifa ya jeshi la polisi.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kufanya doria na misako mbalimbali katika kuzuia uhalifu. Pia kuna operesheni mbalimbali ambazo zimefanyika na misako kama nilivyosema, na kufanikiwa kukamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu wawili. Wa kwanza ni Ayubu Charles mwenye umri wa miaka 38 na Meshaki Mwashimara mwenye umri wa miaka 46. Wote hawa ni wakazi wa eneo la Itewe katika mkoa huu wa Mbeya. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na mali ya wizi ambayo ni shehena ya mbegu za mahindi zaidi ya tani 15. Awali Septemba 20 mwaka 2026 majira ya 1:30 za asubuhi, kampuni ya ASA kwa maana ya wakala wa mbegu za serikali au kwa lugha nyingine Agricultural Seed Agency ilitoa taarifa katika kituo cha polisi kilichopo katika wilaya Mbeya, wakiripoti kuibiwa mbegu hizo za mahindi zenye ruzuku ya serikali, ambapo mifuko 375 ilipotiwa kuibiwa. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum ambacho kimeundwa katika kukabiliana na matukio ya uhalifu ilianza operesheni katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, na ufuatiliaji ulipokuwa ukiendelea kufanyika, ilipofika majira ya 11:00 za jioni ilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao nimewataja wakiwa na shehena hiyo ya mbegu za mahindi. Watuhumiwa waliokamatwa katika operesheni hiyo walikamatwa katika mtaa wa Viwandani, kata ya Mwakibete, tarafa ya Iunga, jijini Mbeya, wakiwa na shehena hiyo ya mbegu za mahindi yenye thamani ya shilingi ₪56,250. Hii ni mali ya kampuni ya wakala wa mbegu kama nilivyosema, waliokuwa wakiwasambazia wananchi kwa ajili ya kujiandaa na msimu wa kilimo.
3: Nilishukuru jeshi la polisi chini ya kamanda wa mkoa wa Mbeya RPC na vikosi vyote akiwemo OCCID, OCD. Niwashukuru sana kwa kazi kubwa waliofanya mpaka kufanikisha mzigo huu kumkamata Agrovet ndogo ambaye tulisupply kwake na kutaka kutapeli mzigo huu kutokana na sehemu tuliyokuwa tumemwekea godown, afu akahamisha, lengo lilikuwa ni kuiba mzigo huu. Baada ya kuona mzigo huu haueleweki ulipo, tulitoa taarifa katika jeshi la polisi, na polisi wametoa mshikamano mkubwa mpaka tukafanikisha kuhakikisha tunaokoa mali ya serikali.

0: taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mbeya ndio tumeanza siku hii leo, na tumesikia kwa taarifa kutoka jeshi la polisi kuhusiana na hao ambao wao kaujamulia tu wenyewe kufanya ambayo kwao waliaona kama vile yanawafaa, lakini kiuhalisia hayako hivyo. Sasa unachukua mbegu kutoka serikali, unaenda zaidi ya 10-15, mnazifanya yani nyinyi mnataka tu magendo kujipatia vitu vya haraka haraka.
1: Lakini kikubwa na kizuri ni ile kwamba tukio hili limebainika mapema kabisa, na angalau basi kuzuia hiyo mianya ya kufanya kile kilicholengwa kumfikia mkulima, ili kuboresha mchakato mzima wa uzalishaji na kilimo. Basi ifungwe hiyo mianya, kesho na kesho kutwa wengine hawatakuwa na ujasiri sana. Watu wanafuatilia.
0: Kwa kweli hata hivyo wanajitahidi, wamefuatilia. Bado taarifa kupatikana kuna shehena haieleweki, baada kuuliza wasema mazingira haieleweki, mzigo haupo, ulikuwa chini ukashuka juu. Ufuatilizi ulipoanza tu wakajikuta
1: wamepatikana. Kesho na kesho kutwa wengine watarudi nyuma. Hapana, watu wanafuatilia ili basi mkulima anufaike na kile ambacho kimelengwa kimfikie katika kuboresha hizo shughuli za kilimo.
0: Tusafiri kidogo hadi jijini Dodoma, tutarejea tena jijini Mbeya. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limepanga kuongeza usambazaji wa gesi asilia hadi Dodoma na mikoa mingine, hatua inayolenga kuongeza matumizi ya nishati hiyo katika viwanda, biashara na matumizi ya nyumbani. Sasa tupo katika mpango wa kuhakikisha tunatumia nishati safi ya kupikia
1: na uzalishaji hata kwenye viwanda. Unajua mwanzoni viwanda vilikuwa jamani viwandani ndio walikuwa wachafuzi wakubwa sana
0: wa mazingira,
1: hizo gesi ukaa kwa wingi, hewa ya ukaa kwa wingi na nini, lakini sasa hivi hata viwandani na kwenyewe wanazingatia matumizi ya nishati safi.
0: Serikali pia imeanzisha mpango, kwa sababu unaona katika zile jumuiya ambazo zinahudumia zaidi ya watu 100 wakati chakula na kisha wanatumia nishati safi, lakini pia hata kwenye magari nishati safi. Elimu inaendelea kutolewa hata nyumbani, tumeona hata mitungi ya gesi ikigawanywa kwa wananchi kwa ajili ya kuhakikisha
1: usiwe na kisingizio. Pambana, tafuta hela ya kujaza, lakini angalau tumekuanzishia mwendo.
0: Umeanzishiwa, kuna ile majiko janja yale. Taasisi binafsi mbalimbali ndio zinajitokeza zinatoa. Sasa wengine kishajaza ndio wanachukua tena, na ndio inakuwa hapo na unaekea sijui viungo ndio imeshia.
1: Ndio imeshia hapo. Lakini kama ulivyosema, hata hayo majiko yanayopunguza sijui yanaitwa majiko nini?
0: Yanaitwa majiko janja.
1: Majiko janja, mengine yanayo jina mbalimbali, mengine sijui majiko makini, sijui majiko nini, majiko banifu. Hayo pia yanaweza hata kutumia ile mikaa. Tulikuwa tunazungumza wiki juma lililopita na Stumai ya kwamba hayo yanatumia hata ile mikaa inayotokana na taka na nini. Yote hiyo kupunguza
0: uchafuzi wa mazingira, kwa sababu watu wengine wanatumia oil chafu. Ukienda bajaji pale nini pale hapo
1: kupikia,
0: napikia bwana oil chafu iliyoweka sababu hapo kweli watu wamesonga mbele. Sasa mkurugenzi mtendaji wa TPDC Musa Makame amesema hayo jijini Dodoma wakati akielezea utekelezaji wa shirika hilo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na mipango yake 2026-2027. Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea kutoka Dodoma, na tukirudi tutasonga mbele.
2: Katika mwaka wa fedha uliopita tuliunganisha takriban nyumba 1000 katika mikoa ya Pwani na Lindi na viwanda vipya viwili. Vilevile tumeendelea kutoa huduma katika kituo chetu cha CNG pale Mlimani City. Tuliunganisha vituo vingine vya watu binafsi vitatu ambavyo vinamilikiwa na wawekezaji binafsi, na tupo katika mpango wa kuagiza vituo vingine. Kuna ambavyo tayari tuna mkandarasi anavitengeneza nchini China, lakini lengo ni kupata vituo ambavyo vitakaa mkoa wa Morogoro, Dodoma, Kilimanjaro, Arusha na Tanga kwa hatua ya awali. Lakini vilevile huko bado na wawekezaji binafsi tumeendelea kuwahimiza na kushirikiana nao na kuwasaidia pale inapobidi, ili na wao waendelee kusambaza gesi zaidi. Katika hili la kusambaza gesi, nielezee kwamba tuna kampuni binafsi takriban 6 ambazo tunashirikiana nazo katika uendelezaji wa miradi midogo ya gesi kimiminika au mini LNG. Kati hizo kampuni sita, tatu tayari tumesha saini nazo mikataba ya kuwezesha kuwauzia gesi.

ya nchi. Ile gesi ambayo tunaita CNG, yani gesi iliyoshindiliwa, unaweza kuisafirisha kibiashara ukapata faida ndani ya kilomita 500. Zikizidi hapo kidogo, gharama za usafirishaji zinaanza kuwa kubwa kuliko kile unachoenda kukipata. Kwa hiyo inabidi tumike teknolojia ya LNG ili kuweza kupeleka gesi mbali zaidi, ambayo inamaanisha tunaweza kuipeleka nchi nzima, na tutegemee kwamba hili litakamilika kuanzia mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili ijayo, kwa baadhi ya hizi kampuni kuwa zimekamilisha miradi yake na kuanza kusambaza gesi nchi nzima.

0: Haya, tumezungumza mengi kuhusiana na hayo. Basi sasa Watanzania moja moja, kama una nafasi ya kufanya hivyo na hata kama huna, yani ifanye makusudi, tuseme na mimi sasa nataka niwe mdau wa utunzaji wa mazingira, natumia nishati mbadala.
1: Na matumizi ya nishati yako katika maeneo mengi, biashara, uzalishaji na maeneo ya nyumbani, katika viwanda hivyo, kaya, biashara, kote huko. Kwa hiyo kote huko kukichukua mfumo huu wa kutumia hizi gesi asilia na nishati nyingine ambazo ni safi, basi kwa asilimia kubwa kabisa tunakuwa tumekabiliana na hili, na hii changamoto ya uchafuzi wa hali ya hewa.
0: Hakika, tukirejea tena jijini Mbeya, wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya umepokea vifaa vya ujenzi na uboreshaji wa mitaro ikiwemo makalavati kwa ajili ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino, huku maeneo hatarishi yakipewa kipaumbele katika maandalizi hayo. Akizungumza mara baada ya kupokea vifaa hivyo, meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Suleiman Bishanga amesema ukaguzi wa barabara mbalimbali tayari umefanyika, huku matengenezo yakiendelea katika maeneo yenye changamoto ikiwemo barabara zinazounganisha mkoa wa Mbeya na mikoa jirani pamoja na nchi za Malawi, Rwanda, Burundi na Uganda. Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea tukiutasonga mbele. Na tumeona masuala ya mikoa, sio Mbeya tu, mikoa mingi, taasisi mbalimbali, tangu tema yao toile taarifa.
1: Kila mtu amekuwa akifanya sehemu yake kuhakikisha kwa upande wake
0: anajipanga
1: na kisha mambo yanayohusiana na idara yake yamekaa vizuri. Ili kuhakikisha majanga yanapungua, hata kama yakiwepo basi yanakuwa yana madhara
0: kidogo
1: sana ambayo si ya moja kwa moja.
0: Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea.
2: Naitwa mhandisi Suleiman Bishanga, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya. Tuko kwa ajili ya zoezi muhimu la kupokea vifaa ambavyo vimeletwa mahususi na viongozi wetu, na kama mnavyofahamu maelekezo ya Mheshimiwa Rais juu ya swala la El Nino. Tumepokea mzigo ambao umefika kutoka Dar es Salaam, tayari vimefika mkoani kwetu, na hapa vimefika tu, tunavishusha hapa, lakini baada ya hapa ni kuvipeleka kwenye maeneo muhimu ambayo tunahisi kwamba wakati wa mvua zikija zinaweza zikaleta madhara kwa wananchi. Nafahamu kwenye barabara zetu zote za muhimu zinazotukonekti mkoa wetu wa Mbeya, lakini na nchi jirani, lakini na mikoa jirani, kote tumejipanga tayari, tumeshafanya ukaguzi na shughuli za kurekebisha maeneo yao ya zinaendelea. Ni toe tu kwa maana watu ambao tunaungana nao kwa upande wa pale Isonche kwenda Kikondo kuunga kule Njombe, tayari kule mkandarasi yupo na narekebisha maeneo yote ya milima ya pale Nyarwera kwa kuweka rigid pavement, lakini na kurekebisha barabara sasa iweze kupitika kipindi chote cha mwaka. Haya makavati yaletwa pia na yenyewe yanaweza kupelekwa kule kuweza kuenda kuweka mitaro vizuri, lakini na kukatisha maji kwenye barabara bila kuwa na tatizo. Lakini tuna barabara ya kutoka Mbalizi kwenda Shigamba, kwenye tunaungana na upande wa mkoa wa Songwe, lakini kwenda nchi jirani ya Malawi kule tayari mkandasi yupo na kwenyewe haya makaravati yataelekezwa upande wa kule. Na barabara ya kutoka Mbalizi kwenda Changombe kule tuna matengenezo ya barabara yanaendelea na madaraja yanaendelea, lakini baadhi ya makaravati yaliyoko hapa na kwenyewe yataelekezwa upande wa kule. Tunafahamu hii barabara ya kwetu ni muhimu sana kutoka hapa Mafiati kwenda Chunya, lakini kutoka Chunya kwenda Makongoros, Makongoros kwenda mkoa wa Singida na Tabora, ambako inatuconnect na kanda ya ziwa, lakini na nchi za Rwanda, Burundi na Uganda. Tayari baadhi ya makaravati haya tutayatoa hapa kuyapeleke kwenye zile barabara kuweza kuweka kabla ya mvua ya El Nino, na makandarasi tayari tumeshawapata. Tuna barabara ya Tanzam mnaifahamu, tunaendelea na ujenzi pia, lakini kubwa sana kwa mkoa wetu wa Mbeya na nchi yetu ya Tanzania ni barabara ya njia 4 ambayo tunaendelea nayo, sehemu ambazo ni muhimu ambazo zinatakiwa zimetengenezwa kabla ya mvua za El Nino, na tayari mkandarasi tumemwelekeza yuko maeneo yale na anaendelea na matengenezo makubwa. Mkienda pale mtaona mlima wa Iwambi kuelekea Mbalizi, anaendelea na kukata ule mlima, lakini anaendelea kuweka mazingira ambayo mvua ikija itatukuta tu salama, lakini itapunguza ajali maeneo yale. Lakini kwenye upande wa kuongeza progress ya mradi wetu wa mkoa wa Mbeya itakuwa imeenda juu. Tunafahamu eneo lingine kwenye huu mradi wa njia nne ni hapa Simike, na kwenye utapita mtaona. Tunafahamu yale madhara yaliyotokea mwaka jana kwenye eneo la Nzove, tayari mkandarasi tumeshamuelekeza kuanza kuendelea na mitaro na yuko pale. Tunamhimiza kuhakikisha mvua kabla zianza tukute mambo yamekaa vizuri. Lakini tuna barabara yetu hii ya njia nne upande wa pale Mama Joni na pale Iromba, kulikuwa na shida kidogo ya madaraja, yale yamekamilika na tunamuelekeza sasa mkandarasi pia aongeze speed. Ni yale maeneo ambayo tunategemea lami ianze kuanza kuwekwa ndani ya huu mwezi. Tunategemea maandalizi ya kuanza kuweka lami maeneo yale iendelee, kwa sababu madaraja yale yameshakamilika. Lakini nitoe wito kwa wananchi ambao wako majirani na maeneo pale. Tunafahamu kuna maeneo ambako tumeweka madaraja lakini bado wamejenga kwenye kingo za mito. Tunashauri pale tutakapokuwa tumetoa maelekezo, basi zile nyumba ambazo zimeingizwa kwenye kingo za mito ile wazitoe ili maji yaweze kupita kwa urahisi bila kuwa na matatizo kwa wananchi wengine wanaotumia barabara, lakini kuleta madhara kwenye barabara.

0: Haya bana, sabasi kwa wakazi wa jiji la Mbeya na nyinyi moja moja mwananchi, hakikisha unachukua tahadhari wewe mwenyewe za makusudi. Hakikisha mbele ya uso wa nyumba yako hapo haiwi dampo, na wala kama kuna mtaro usafishe, na wala wewe usiwe chanzo cha kuchukua viroba vya taka ukatupa hapo. Hapana, wewe ukiwa msafi na jirani yako ataona aibu kuja kuwekea, lakini ukianza hapo
1: naye ataongezea hapo chakua kesho na kesho na mwingine na mwingine, hali inakuwa inazidi kuwa mbaya. Lakini tunawapongeza TANROADS kwa kuchukua hizo hatua za awali. Najua niko nawaza kwamba hilo karavati ambao wakilileta sasa hivi ni bora kuliko kuanza kukarabati daraja lililovunjika.
0: Ni ngumu
1: sana huku, tayari lishazuia usafirishaji, mambo ni mengi, tayari kuna mkwamo fulani unakuwa umetokea katika uzalishaji.
0: Mvua inanyesha tangu sasa mweke njia ya mchepuko, bado kuna tope kule.
1: Kuna tope na changamoto inakuwa kubwa, lakini kwa kuwahi kufanya hizo hatua za mwanzo za tahadhari ni muhimu zaidi kuliko hata kuziba pale ambapo panakuwa pameleta changamoto.
0: Sambamba na hilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezitaka taasisi na mamlaka za serikali mkoani humo kuwa na mipango hai na thabiti ya kukabiliana na maafa kabla hayajatokea, huku amesisitiza usalama wa maisha ya wananchi kupewa kipaumbele. Akizungumza katika kikao cha kamati ya dharura ya maafa mkoani humo kilichofanyika ikiwa maandalizi ya mkoa kukabiliana na El Nino, Balozi Siro amesema mipango yote iliyoazimiwa inapaswa kuwekwa katika utekelezaji na utekelezeka, na si kubaki kwenye makabrasha. Mnapanga, mnaandika, mnaandika kutoka hapo kwenda kutupia kabatini cha kimya.
1: Hatua za utekelezaji hamna.
0: Nasubiri tumvua ndio mnaanza kupekua. Hivi tuliandika wapi hivi? Na hata mlisendo nini? Sasa itasaidia nini mkianza kupekua leo? Hii ni taarifa zaidi kutoka Kigoma.
2: Napenda kusisitiza kwamba mpango huu lazima uwe hai na utekelezeke. Usiwe waraka unaokaa kwenye makabati ya ofisi, bali uwe chombo kinachotuongoza tunapokabiliana na majanga na dharura inayojitokeza. Tunapofanya kazi hii tuzingatie kwamba maisha ya wananchi ndiyo kipaumbele chetu cha kwanza. Tunapaswa kuhakikisha kwamba mtoto, mama, mzee, mtu mwenye ulemavu na wananchi mwingine yoyote anayekumbwa na janga anapata ulinzi, msaada na huduma kwa wakati. Hivyo kila mmoja wetu anatakiwa kutekeleza wajibu wake kwa weledi, uzalendo na uwajibikaji. Tusubiri wananchi waathirike ndipo serikali ionekane. Serikali inapaswa kuonekana katika maandalizi, katika kinga, tahadhari, uokoaji na urejeshaji wa huduma. Kwa hiyo swala la kwanza la kubwa zaidi ni swala la usafi katika mifereji yetu, usafi katika makorongo yetu, kwanza kuhamisha watu ambao wanazungukwa na ziwa Tanganyika. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ni lazima tuchukue hatua ambayo haihitaji gharama kubwa. Lakini la pili, maeneo yaliyoko katika hatari kubwa yatambuliwe na hatua za tahadhari na maandalizi ziwekwe kabla ya madhara kutokea. Lakini la tatu, tuwe na orodha na taarifa sahihi ya rasilimali tulizo nazo. Hii ni swala la msingi sana.
3: Kila halmashauri, kila wilaya lazima iainishe maeneo yote ambayo tunadhani kwamba yanaweza yakawa na changamoto. Na ikisha ainisha hayo maeneo moja baada ya nyingine, kisha ije iyatenganishe maeneo yapi changamoto zake zina uwezo wa kutatuliwa na wananchi wenyewe wa eneo husika wa kusimamia. Maeneo yapi changamoto zake zinaweza zikatatuliwa kwa au kwa uwezo wa mamlaka zetu serikali za mitaa kuzisimamia.
0: Hiyo ni taarifa kutoka mkoani Kigoma, ikiwa ni muendelezo tu wa jitihada ambazo zinafanywa na serikali na mtu mmoja mmoja na hata taasisi kukabiliana na madhara ama El Nino ambayo inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Natupeleka huko jijini Tanga. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amemwambia mkandarasi anatekeleza mradi wa maji miji 28 Korogwe siku 9 kuanzia Septemba 21 hadi 30 kuanza majaribio kwa kusukuma maji kutoka mtoni kwenda kwa kituo cha kutibu maji. Aweso ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya mradi huo mkoani Tanga, akitaka ifikapo mwishoni wa Novemba maji yaingizwe kwenye mtandao wa usambazaji, na akamsisitiza kuimarishwa kwa miundombinu sio miundombinu imewekwa leo kesho mvua kidogo imenyesha bomba zile zimeenda bomba zime siko wapi tulizieka hapa hapa
1: zilikuwepo hapa au ndo ndo ile kwamba bomba zipo lakini
0: hazifanyi kazi ilikuwa yani tulizichimbia hapa kwa hiyo mvua yani hapa ziko wapi hazipo kwa hiyo mambo yasiwe mengi.
1: Miradi hii inayopewa kipaumbele hususan katika mikoa ama miji ambayo iko karibu, iko pembezoni mwa bahari ama na vyanzo vingine vikubwa vya maji, ziwa, ni wapi tulikuwa tunazungumza kwamba watu wana changamoto ya maji lakini ziwa lile pale lakini hawana maji safi na salama ya kutumia ya kuchakata.
0: Tunazungumza hapa watu wa Geita wanalalamika maji tunatumia yale pale ya ziwani tunapata kichocho wananchi wako hapa. Anasema du sasa hii nayo. Hiyo ni taarifa zaidi kutoka Tanga inaelezea.
4: Nimefarijika leo kuja katika mradi huu wa miji 28. Mradi upo katika hatua za mwisho kabisa ili kuhakikisha kwamba mradi unaanza na wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Kwa hiyo kutokana na hali ambayo tumeiona nimefarijika, kazi kubwa imefanyika, lakini tumemwelekeza sasa mkandarasi. Tunampa siku 9 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 9 kwamba maji yale sasa kutoka kule mtoni yaanze kuingia sasa katika eneo hili la WTP Water Treatment Plant ili kuhakikisha kwamba tunaanza kutest ili sasa tuanze kuelekeza maji kwa wananchi ili wananchi sasa waweze kwenda kuyatumia maji haya ili kuhakikisha kwamba watu waweze kupata huduma safi na salama. Tulitarget mpaka mwezi wa 12 au mwishoni wa mwezi wa 11 mradi kabisa umekamilika na huduma zote zimeanza. Lakini tumeona jitihada kubwa zimefanyika, kwa hiyo tunaanza kutest. Lakini jambo lingine ambalo mahususi ambao nalisisitiza ni mambo mawili. La kwanza, sasa hivi nchi yetu Tanzania kupitia wakala wa maji vijijini Ruasa tumeshafika vijiji 10,758. Ni vijiji 1,575 pekee ambavyo vilimebaki. Kwa hiyo mkakati wa wizara ni kwamba itakapofika 2030 vijiji vyote viwe na huduma ya maji safi na salama. Kwa mkakati wa mwaka huu 2026 tumewekea kwamba tutaanza na vijiji 400 katika vijiji 1,575. Kwa hiyo niwaombe watendaji wote wa wizara ya maji tukae mguu sawa kwamba fedha zipo katika vijiji hivi 400 ambavyo tulikubaliana kwamba katika kila mkoa, katika kila wilaya kazi zianze katika kuhakikisha kwamba ndoto ya kumtua mwanamama ndoo kichwani, ndoto ya kuhakikisha kwamba vijiji vyote vya Tanzania vinapata huduma ya maji safi na salama inatimilika. Lakini niwaombe pia wadau, NGOs, mabenki, kuona namna gani tunaweza tukashirikishana kabla ya 2030 kwamba ndoto hii tuweze kuikamilisha, kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama hasa maeneo haya ya vijijini. Jambo lingine, tunakwenda kwenye El Nino. Niombe watendaji wa wizara yetu ya maji tujidhatiti katika utoaji wa huduma. Sitokee tena mara bomba hili limepelekwa na maji, tujidhatiti. Watu wa mabonde yote nchini kuhakikisha kwamba mito inapita katika utiririkaji wake wa kawaida. Kwa hiyo kama kuna hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe, zichukuliwe kipindi hichi. Tunajua kabisa tuna ujenzi wa mabwawa, tunajua tuna mabwawa. Mabwawa yakaguliwe ili kuhakikisha kwamba tunajidhatiti maeneo haya yasipatikane maafa, lakini pia swala la mvua hii ziwe fursa kwa wizara yetu isilete maafa. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaendelea kuyavuna maji ili maji yawe na manufaa hasa kwa maji ya kunywa, lakini pia katika swala zima la kilimo cha umwagiliaji.
0: Haya, kilimo cha umwagiliaji kiendelee, lakini wananchi waendelee kupata maji. Si mvua imenyesha leo kesho hamna maji mpaka masika yanaisha, ndio tunaje sasa kufanya ukarabati.
1: Hizo siku 9 kama zikichukuliwa manani na huyo mkandarasi zitatoa mradi huo katika hatua ya ujenzi na kupelekea sasa katika ile hatua ya wananchi kupata hiyo huduma.
0: Kwanza kuona mwanga ya maji, kumbe maji yanafanana hivi, kumbe kufungua bomba kunafanana hivi.
1: Kikuwa ni ile mambo ya mradi umekamilika kwa 98%. Sasa yani sisi kukamilika kwa mradi ni tuone ile huduma,
0: tuone
1: yale maji, ndo tunaelewa kwamba mradi umekamilika.
0: Nakumbuka akiwa Dodoma mheshimiwa Wesa alisema wananchi hawataki maneno, wanataka huduma, wanataka maji. Kuambia si mradi si umefikia 50%, si 70%. Sasa ya nini
1: hizo 50%? Sisi hata tuzijui
0: tatuelewi
1: namna ya kuzipata. Tunataka maji.
0: 0757503687 Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, ni habari na matukio ya kupitia Rock FM na AWR Tanzania 0757536087. Bado kwa tumesalia hapo hapo Tanga, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa Dr. Leonard Yakwilapo amezindua rasmi mpango wa kupanga, kupima na kumilikisha ardhi KKK katika eneo la shamba la Mwakinyumbi iliyopo kata ya Hale halmashauri ya wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, huwa akiwataka wananchi kuainisha eneo wanaoishi na eneo hilo kushirikiana na wataalamu ili zoezi hilo likamilike kwa muda mfupi. Na amewaasa wengine sasa, wewe kama una eneo pingine kubwa, basi tutaona namna tulibara, yani tuliweke vizuri na wengine wapate, ili mambo yawe vizuri. Wengine sema kwa kuwa ni eneo langu sitaki liguswe.
1: Na mimi niko naelekea hapo sasa. Mimi sasa na eneo langu na hekari zangu kadhaa, na niambia mambo ya tunaanza sasa kupanga.
0: Kwa hiyo
1: kupanga
0: again
1: ndo kwenye kupanga sasa. Kwamba hapa kwenye kupanga barabara inakatisha katikati ya eneo lako, hapo ndipo wananchi wengine wanapoanza
0: tunapoanza gubwa.
1: Kwamba yani mimi eneo langu nimekuwa nalo tangu babu.
0: Leo nakuja kupanga, si serikali, si mtaa, si barabara, si eneo la wazi, tutoe kidogo. Hamna cha eneo la wazi.
1: Yote tisa ili kuepusha yote hayo. Kila siku tulikuwa tunasisitizana kwamba jamani, wewe unamiliki eneo lako, nenda ardhi.
0: Na amesisitiza kweli.
1: Nenda kapate ramani ya jiji ikoje, ramani ya mji ikoje, ramani ya hiyo kata ikoje, ardhi panaona nini? Yaani unachokiona wewe na ardhi ninachokiona
0: ni sawa?
1: Ni sawa, mnaona sawa?
0: Kuna maeneo ambayo mimi na watu wanaishi, hata ikitokea dharura, kuna mgonjwa usiku, hakuna usafiri. Kuna maeneo ambayo mimi na watu wanaishi, hata ikitokea dharura, kuna mgonjwa usiku, hakuna usafiri unaweza kufika.
1: Kufika pale.
0: Kwa sababu ya miundombinu, yaani jinsi ujenzi

0: taarifa zaidi inaelezea.
1: Wananchi ambao walitanga kuingia kwenye shamba, unajua waliingia kinyume na taratibu sababu hatakuwa wamiliki wakati huo. Wenzetu kule kule magunga pole pole, lakini pia na sehemu ya hii Mwakinyundu. Wako watu wameingia na wako watu wamejenga. Kwa wale ambao wameshafanya uwekezaji mkubwa na wameshajenga na ndio makazi ambayo wao na vizazi vyao wanayatambua. Ni waombe katika mipango yote tutakayofanya kwenye mradi huu, usiwe na utaratibu wala mpango wa kumuondoa yoyote ila tu arasimu. Lakini ombi langu lingine, muwe na utayari. Haiwezekani kama ulikuwa na eka 20 kwa kuachia zote, wenzako nao watakosa. Hiyo zoezi takaloendelea, na nyinyi mkubali kuwa na utayari, kuna maeneo lazima yatapunguzwa ili tuweze kupata watu wengi na kazi iweze kufanyika na inufaishe watu wengi. Kwa hiyo vizuri hapo hivi. Kwa sababu mimi naika tano za michungwa sitaki ziguswe, hapana. Tutatoa barabara huko ndani, lakini pia tutapunguza maeneo ili wapate watu wengine.
2: Kwa kabisa, kwa mpango huu unaoandaliwa utawatambua kuwa ni wakazi nyinyi wa eneo hili. Kama ambavyo amesema mheshimiwa mbunge, tunakubaliana naye na mtajumuishwa katika upangaji na upimaji wa pamoja. Maelekezo yangu ni nini? Kuwa waaminifu na kufanya kazi pamoja na watumishi wa wizara ya ardhi ili zoezi hili liwe la muda mfupi na lenye mafanikio ya haraka. Hayo ndio maoni yetu. Natoa rai kwa wananchi wote kuwa serikali itasimamia kwa weledi mkubwa sana zoezi hili, na tunakuwatambua na kuwapanga. Hivyo ni vyema wakatambua kwamba watakaonufaika ni wananchi pekee wanaostahili, kwa kuzingatia hali ya uendelezaji iliyofanyika ndani ya eneo la mipaka ya shamba la Mwakinyundu. Usitokee na ubabaishaji au wakatokea watu wapya watakaojifanya kuwa nao walikuwepo hapa wakati sio kweli. Na nimeelekeza watendaji katika kazi hii kuhakikisha zoezi hili linakamilika ndani ya siku 90, yaani miezi mitatu. Hivyo ndugu zangu wa Hare, tuwe na subira wakati huu ambao kazi hii inaendelea. Vile na waasa wananchi, wakati mwingine wanapotaka kununua ardhi, tunaongea na Watanzania wote kwa ujumla, unapotaka kununua ardhi, wasiliana na ofisi zetu za ardhi, ziko wazi muda wote, tuko tayari kuwasaidia. Sisi tutakwambia umiliki wa ardhi ni wa nani, je, anayekuuzia ni mmiliki au sio. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote nchi nzima, usinunue ardhi bila kuwasiliana na ofisi zetu, usijikaje baadaye utakulalamikia.
0: Hai bwana, tumesisitiza kweli kweli, usinunue tu, nenda kwanza upewe maelekezo, uone namna, lakini pia jihakikishie miundo mbinu ile muhimu imefika.
3: Hususan barabara
0: jamani
3: zipo. Lakini pia upangaji huu utasaidia kuepusha migogoro ya ardhi hata ya vizazi vijavyo.
0: Hakika. Kwa sababu sema bibi alilima hadi pale na shangazi yangu akaunga hapa. Kwa nimeshia hiyo. Tusome ujumbe ambao umetuma kwa 0757 53 60 87.
3: Haya, Haruna Mngere kutoka Bereko anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante. Shija Masanja kutoka Mahenge Ulanga anasema naipongeza Radio Rock FM kwa taarifa zote. Anasema dada uwe na mchana mwema hapo mjingoni.
0: Asante.
3: Dada zangu wanasema habari za utume hapo mjingoni. Mewamisi hapo studio, kwa majina anaitwa Baba Lamek wa Mkalenda Newala 91.3. Anasema yupo akiwa anafuatilia vyema na kusikiliza pamoja na kujifunza mengineyo. Mwe na utume mwema hapo studio.
0: Amina.
3: Rafiki anasema tuko pamoja studio mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Ibrahim kutoka Makua, Tanzania. Rafiki mwingine anasema asante sana. Hivyo tu. Nehemia Leonard Mwamlima kutoka Yenga Kati Mbozi Songwe anasema hao walioiba mbegu za mahindi wanaihujumu serikali.
0: Wameshakamatwa
3: hao. Bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga anasema hongera sana jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Anasema jamani, watu tuwe waaminifu. Hakika nipende kupongeza jeshi la polisi huko mkoani Mbeya kwa kuwakamata hao wahalifu. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Makabuye Kibondo. Suleiman Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta anasema dada zangu, mimi nipo nanyi nasikiliza kipindi cha matukio, niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Asante.
3: Haruni kutoka Kagera anasema Mungu awabariki.
0: Barikiwa pia.
3: Kwa majina anaitwa Neema Mathayo kutoka Mahando anasema tunawashukuru.

0: sana studio kwa kutujuza habari mbalimbali. Barikiweni. Tumwite Ima Jiji Ngedu kutoka Bariadi, Nguliati, kijiji cha Nyanguge. Anasema kwa kweli tuchukue tahadhari na mvua za El Nino.
1: Amina.
0: Haya, huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Anasema hao wezi walioiba zaidi ya tani 15.
1: Mm-hmm.
0: Sheria ifanye uchunguzi zaidi. Anasema pia asante kwa taarifa kutoka Dodoma kuhusu nishati ya gesi. Pia juu ya anasema asante kwa kufikishwa kwa vifaa vya kujikinga na mvua ya El Nino. Asante pia kwa taarifa nzuri kutoka Kigoma juu ya El Nino. Waziri Aweso huko Tanga anasema amefanya jambo jema sana juu ya maji safi na salama. Tukiwa hapo hapo Tanga, anasema ni vizuri hao walio limbikiza maeneo makubwa wakanyang'anywa wakapewa wale wasio na maeneo. Nimalize na hizi tatu. Anasema mambo yote mapya na anasema anatupenda tu. Anaitwa Mama Amina kutoka Karatu. Habari hapo studio, anaitwa Sifaeli Masaka wa Kongwa, Dodoma, kijiji cha Saguta. Anasema anashukuru serikali kwa jitihada za kuboresha miundombinu ya barabara na huduma za maji vijijini. Anashukuru kwa sababu wamewafikia hadi huko kijijini kwao. Anasema kwa kweli tunapata maji safi na salama.
1: Haya, hongera kwa hilo.
0: Yunesi Mjema toka Hale anasema tuko pamoja, mnatupasha vizuri kabisa na Mungu awabariki sana. Harun Sabato Harun toka Kagera anasema tuko pamoja hadi tamati.
1: Shukran sana kwa wote ambao wameendelea kutuma ujumbe kupitia namba yetu ya studio, lakini asante kwa wote ambao wameendelea kutegea sikio mwanzo hata sasa. Kasoro dakika tatu.
0: Mhm.
1: Tunaweza kukimbia walau kwa chache kupunguza jumbe ili ikifika hapo baadaye tuende kwa neno la matumaini.
0: Haya, rafiki anasema habari zenu dada zangu, wachukuliwe hatua hao wezi. Anaitwa Jacqueline James, ukipenda muite dada mpole. Wakisogwe Kibondo, Kigoma. Eh, haya.
1: Shukrani sana dada mpole.
0: Dada mpole.
1: Dada mpole.
0: Na ndo alivyoandika hivyo. Habari za studio, kwa majina anaitwa Admini Lukonge kutoka Mhangu. Anasema Bwana awabariki sana kwa kutujuza habari mbalimbali. Mhangu Lukonge. Mhangu. Mhangu ni wapi huko?
1: Atatuambia.
0: Haya. Acha niweke koma hapo.
1: Shukran sana. Basi itapofika saa 8 kamili mikasoro dakika moja na sekunde kadhaa, utabarikiwa neno la matumaini, kicho kinasema Bwana ni nguvu zangu. Leo hii somo na kubariki nasema Bwana ni nguvu zangu. Asante, tutakutana hapo baadaye baada ya kubarikiwa na somo. Tafadhali endelea kusalia nasi, bado tuko nawe hadi itapofika saa 8 na dakika 55. Baraka za Bwana ziwe nawe.

0: Karibu sana ndugu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha neno la matumaini. Jina langu naitwa Margaret Tasani na kipindi cha neno la matumaini kinadhaminiwa na kwaya ya Yaspi ambao ndio wameimba wimbo huu ambao umekwisha kusikiliza. Niko na dada Ana Abel mwinjilisti ambaye yuko tayari sasa kutuletea neno la matumaini. Karibu sana, ubarikiwe, kaa karibu na redio yako. Tega sikio usikilize kwamba je, ni neno gani ambalo Mungu atakupa katika siku ya leo. Natumaini utabarikiwa sana. Basi Mungu akubariki.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu, na kushukuru sana kwa ukaribisho huo, lakini pia ni kushukuru wewe ndugu msikilizaji ambao umetenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno zuri la matumaini. Bwana akubariki sana. Nashukuru sana kwa namna pekee napokea jumbe nyingi, namna ambavyo kiukweli mnatutia moyo kwa sababu mnabarikiwa na neno la Mungu.
0: Amina.
1: Na mimi nataka niwatie moyo kwamba katika neno hili la matumaini Bwana akawapatie tumaini la kweli katika jina la Yesu.
0: Amina.
1: Karibuni katika somo la leo. Somo la leo lina kichwa cha habari kinachosema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu. Sasa naomba nimalizie kile kisa cha Mary. Unajua nilipokea jumbe nyingi zinaniambia, mwinjilisti, mbona hujatumalizia kile kisa? Na mimi sasa nakwenda kukumalizia kisa kwa haraka haraka ili tuingie katika neno zuri tena la matumaini. Kisa kile kilikuwa kinamhusu Mary. Nilikutuliishia pale ambapo sasa Mary amelitoa nyama, na zile nyama hakuzila, na yule kanga hakumla, na matokeo yake yule kanga akamtupa na akanunua nyama nyingine, nyama kuku akaibanika na hatimaye wakala. Sasa nilikuacha kwamba yule mtumishi alimpigia simu baada ya siku mbili, anamwambia, jamani, ulikula yule kanga? Sasa akawa anamuuliza, ulikula yule kanga? Mlikula jamani? Yani anamuuliza. Sasa huyu mtu aliendelea kuomba na kumwombea yule rafiki. Kila anapoomba anamwambia, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa jinsi unavyoendelea kunilinda, lakini hata huyu rafiki ninaomba umuokoe, manake na yeye anastahili wokovu kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili yake.
0: Amina.
1: Kwa hiyo akaendelea kumuombea. Mtoto wake akakua, kamaliza miaka miwili. Sasa mtoto wake hapo katika miaka miwili na nusu kukawa na harusi. Harusi ilikuwa upande wa mume wake. Ni ndugu jamaa ya mume wake alikuwa anaoa. Basi na ile sherehe ilifanyikia katika wilaya aliyokuwa Mary. Kwa hiyo jamaa wengi walitoka katika mikoa kuja pale kwa ajili ya harusi. Hata yule aliyekuwa anampigia simu na aliyemletea zile nyama alimpigia simu akamwambia, ninakuja. Na ninavyokuja nitakuwa na zawadi pia nimekuletea. Akamwambia, ubarikiwe sana. Sasa maandalizi ya harusi yakawa yanafanyika. Mary naye akaenda kule ambako kwa yule ndugu wa mume wake aliyekuwa naoa, naye Mary akaenda kule kusaidia shughuli za harusi nini, walikuwa kwenye vikao na mume wake. Sasa siku ile ya harusi nilikwambia kwamba kuanzia pale Mary na mume wake walidumu katika maombi. Waliona kwamba maombi yalikuwa ni silaha kubwa sana katika maisha yao.
0: Amina.
1: Kwa hiyo walikuwa wakiomba kila wakati, wakisoma neno la Mungu, wakijifunza neno la Mungu. Yale mambo yao yote ya kiroho yaliyokufa yafufua. Kwa hiyo wakawa watu wa maombi, watu wa kusoma neno la Mungu, lakini watu wa kuifanya kazi ya Mungu.
0: Amina.
1: Sasa anasema ile siku ya harusi usiku, mtoto yule alianza kumwambia, mama, tumbo linaniuma. Wakachukua dawa kama ambavyo watu wanakaa na dawa, akampatia, kwa sababu mama yake alikuwa ni daktari pia, akampatia dawa. Lakini mpaka asubuhi mtoto alikuwa na homa kali sana. Sasa baadaye wakasema, sasa harusini, akamwambia kwamba wewe tangulia harusini, mimi ngoja nimpeleke mtoto hospitali. Kwa hiyo Mary akamchukua mtoto akampeleka hospitali, akaenda akapimwa kule, amechemka mpaka vipimo viishe. Mary kutoka pale, yani kurudi nyumbani ili aende harusini, akawa amechoka, akasema, akamwambia tu mume wake, basi wewe utaendelea na harusi, mimi ngoja ni baki na mtoto nyumbani. Kwa hiyo Mary akabaki na mtoto wake akiwa anaangalia afya mtoto wake. Anasema kufika kama kwenye mida ya sane usiku, mtoto akachangamka vizuri, akaona kwa mtoto yuko vizuri, anaendelea vizuri. Akajiuliza, siyo nimwache na dada wa kazi niende harusini? Lakini baadaye mume wake akamwambia, hapana, wewe endelea tu, ngoja mimi niende, hata mimi nitatoka muda sio mrefu huko. Basi sasa wakiwa harusini, watu wanacheza, watu wanachangamka pale kwenye harusi kama unavyojua. yule aliyekuwa anampigia simu na ndiye aliyemletea zile nyama akadondoka pale ukumbini. Sasa watu wa Rusi tena ikawa sio wa Rusi, wakambeba, wengine wakampeleka hospitali, wengine wakaendelea na sherehe, wakaendelea, lakini yule mtu yule aliyekuwa amefanya vile alivyodondoka ni kwamba hakuinuka tena. Yani aliendelea kuwa mgonjwa, hakuweza kutembea tena, kukaa. Kwa hiyo akawa ni mtu tena kwenye wheelchair, ni paralyzed sehemu moja. Na matokeo yake akakaa kama mwaka wa kwanza, wa pili ndipo akamuita Mary. Akamwambia, Mary, naomba unisamehe. Mimi sikuwa nimekupenda uolewe katika familia yetu. Kwa hiyo kila siku nilikuwa natengeneza dawa ili wewe uondoke. Na nilipogundua kwamba huwezi kuondoka, nilikuwa natafuta namna ya wewe kukua. Lakini sasa ninashangaa kwamba haya yananipata. Kwa hiyo naomba unisamehe.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Mary akamshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini amen, yule dada alivomba msamaha vile, matukio yake mali kufa. Alikufa yule mtu. Mary aliumia sana juu ya yule mtu kufa, lakini alichomshukuru Mungu ni kwamba yule mtu aliomba msamaha. Na akawa anaomba msamaha na watu wengine aliwakosea. Jamani, ninaomba mnisamehe, ndio hivyo. Lakini basi katika hali ya mateso, kwa sababu ninakwambia kwamba aliparalyze. Lakini ninachotaka kukushuhudia ni kwamba yule mme wa Mary hakuwa Mwadventista Msabato. Mary ndo alikuwa Mwadventista Msabato. Na Mary alikuwa ameshaanza kusali kwenye dini ya mme wake, kwa sababu mme wake alikuwa ni Mluteri. Kwa hiyo akawa anasali kule. Lakini baadaye yule bwana alivuona kwamba alivuona yale yaliyotokea, mme wake sasa ni Mwadventista Msabato.
0: Amen.
1: Na Mary wanafanya
0: amen,
1: kazi ya Mungu sana.
0: Amina.
1: Mary ni mwinjilisti, na mshukuru Mungu akiwa hubiri neno la Mungu, lakini akiuza vitabu. Mme wake anafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo hawa watu wakafanya kazi. Jamani, Bwana ni nguvu zangu. Nimekuambia somo letu linasema Bwana ni nguvu yangu. Nataka nikupeleke kwenye Biblia. Tutasoma ile Nehemia sura ya 4. Tutaanzia pale mstari wa kwanza. Msomaji utanisomea kwa haraka. Tukimbie haraka haraka. Karibu.
0: Nehemia sura ya 4 anasema, nitasoma kama ilivyoandikwa. Lakini ikawa Sambalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika. Akaingiwa na uchungu sana. Akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafuta mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo wameteketezwa kwa moto? Basi Tabia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao wa mawe.
1: Asante sana. Yani hawa watu walikuwa utumwani, kwa sababu walikuwa wamekeuka maagizo ya Mungu. Na Mungu alikuwa ameshawaambia sana, unaposoma Kumbukumbu la Torati, Musa aliwaambia maonyo mengi kwamba ikiwa wangeishi kwa kumheshimu Mungu, anasema ndipo mngekuwa tunu kweli kweli. Kwa hiyo hao watu walivyotenda dhambi wakaenda utumwani. Wakati huo sasa wametoka utumwani, wamekuja, manake walivyotoka utumwani malango yalivunjwa, walivyokuja kupigana wale askari wa Kikaldayo walipiga, wakapiga majengo yote, maukuta yote wakawavunja. Kwa hiyo walivyorudi walikuwa wanajenga ukuta. Walivyokuwa wanajenga ukuta, wameanza kujenga ukuta na wakajenga wale watu wakapata wivu. Hawa watu wanaitwa Sanbala, Tobia na mtu mwingine tena aliyekuwa anaitwa ni Mwarabu huyo. Nitakwambia jina lake baadaye. Kwa hiyo hawa watu wakachukia sana walivyoona kama ukuta unajengwa. Wakaona wivu. Hawakutaka kuwaona kama hawa wa Israeli, hawa Wayahudi wanarudi tena kwenye nchi yao na wanaishi kama zamani. Walitaka kuwaona wanaumia, wanaishi katika utumwa, wanakuwa watu wa maumivu tu. Wapo watu wanafurahia wanapotuona tukiwa katika hali mbaya. Na wanaona wivu pale tunapojitahidi, kwamba sasa tunajitahidi na sisi tunahitaji kujikwamua katika maisha fulani, katika maisha ya kiuchumi, katika maisha ya ugonjwa, katika maisha yote wanaona kwamba tunataka kujikwamua. watu wanaanza kuona wivu. Yani mtu anataka wewe uwe mtu akueleza tu shida, mimi jana unajua sikula, mimi jana unajua mume wangu ananipiga, unajua mimi jana. Yani kuna watu wanataka kusikiliza tu habari za watu wengine wakiwa wanataabika. Ni hawa kina Sanballat pamoja na Tobias. Hawa watu wakaona wana wa Israeli wanajenga kwa nguvu, wakaanza kujiuliza kwani hawa wataweza? Wakaanza kuwakatisha tamaa. Na wanavyowakatisha tamaa, mtu mmoja huyu anaitwa Tobia akajibu katika hali ya dharau kubwa sana. Anasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angekivunja. Hivi unajisikiaje wakati unajenga nyumba yako, umeishi maisha ya kupanga, umepanga, sasa unataka ujikwamue? Mtu anasema hata hiyo nyumba ikija upepo ukipiga inadondoka. Sio, utajisikia vibaya. Lakini hawa watu hawakuangalia hayo. Nehemia alikuwa akiwatia moyo. Katika shughuli zote Nehemia hakusahau chanzo chake kwamba ni Bwana. Moyo wake uliinulia daima kwa Mungu, mwangalizi mkuu wa wote.
0: Amina.
1: Mungu wa mbinguni akasema yeye atatufanikisha. Nehemia alikuwa anawatia tu moyo, anamwambia wala msiogope, Mungu atatufanikisha. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, katika kila hali unayopitia usikubali mtu akukatishe tamaa.
0: Amen.
1: Amini kwamba Mungu atakufanikisha.
0: Amina.
1: Mungu atakufanikisha.
0: Amina.
1: Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba wakati wanataka kurejesha hii Yerusalemu kujenga mpya, shetani naye alikuwa anafanya kazi ya kuchochea upinzani na kuleta kuvunjika moyo. Hawa Sanballat, Tobia na mtu mmoja alikuwa anaitwa Geshum, walikuwa ni mawakala wa shetani. Kwa hiyo wakafanya kila harakati za kuhakikisha kwamba wanaichosha hii kazi ya Mungu ili isiweze kufanyika. Kwa hiyo walianza kuwadhihaki kwa zile juhudi ambazo walizokuwa wanazifanya. Waliona kama ni wanyonge. Nachotaka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usije ukajisikia unyonge katika hali yoyote unayopitia.
0: Amina.
1: Endelea kumwamini Mungu.
0: Amen.
1: Yeye Nehemia alisema pamoja na dhihaka zote hizi, lakini Mungu atatufanikisha.
0: Amina.
1: Mungu atatufanikisha. Hebu endelea kusoma ndugu msikilizaji.
0: Mstari wa 4 nasoma kama ilivyoandikwa.
1: Soma mstari wa 7.
0: Mstari wa 7.
1: Soma kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4. Mhm.
0: Anasema sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho.
1: Asante sana. Nehemia alipokuwa anasikia haya maneno, yeye kazi yake alikuwa ni kuomba. Kazi yake alikuwa ni kuomba na kuatia moyo wengine.
0: Amina.
1: Na wanataka ni kumwambia, anasema kwamba sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Tunadharauliwa sisi Mungu, angalia maisha yetu. Inawezekana mkao katika maisha ambayo ni duni, alafu mtu akipita anawadharau, yani anaona nyinyi ni duni kabisa. Lakini anasema sikia haya maombi yetu, tunadharauliwa. Nataka ni kuambia ndugu msikilizaji, maombi unapodharauliwa, nenda kwa Mungu kamuombe.
0: Amen.
1: Wala usiende kunungunika.
0: Amina.
1: Kwa wanadamu. Nimekuambia kuna watu wanafurahia kusikia tu kwamba wewe leo umepeleka habari za shida. Anataka kuzisikiliza shida zako tu. Peleka shida zako kwa Mungu.
0: Amina.
1: Mwambie, Nehemia aliwaambia sikia Mungu, sikia sisi tunadharauliwa. Mungu sikia ukatutendee. Sikia ukatupiganie. Hebu soma mstari wa 7.
0: Mstari wa 7 anasema, lakini ikawa Sanballat na Tobia na Waarabu na Waamori na wa Ashdod waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno.
1: Yani pale wanapowadharau, mnapoanza kujikwamua kimaisha, pale unapoanza kupanga nyanya na biashara, pale unapoanza kupanga matikiti ya maji, mtu anaanza kusema kwamba siku hizi anauza nyanya, kwani zitamfanyaje? Tutaona. Si anauzaga hivyo hivyo anatoka. Nataka nikwambie, wanaghadhibika. Wanaghadhibika. Shetani anaghadhibika pale anapoona wewe unahitaji kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anaanza kuona wivu. Pale unaponunua kiwanja na kuanza kujenga nyumba, umeanza kuweka matofali, anasema huyu naye ametoa wapi hela za kujenga? Sasa hivi tu tutamuona hana lolote. Yani tena unapoanza kujenga, kama huyu mtu ulikuwa unaenda kwake unamwazima chumvi anakupa, siku atakaposikia unaanza kujenga atakwambia na sisi tumemaliza chumvi. hakupi, manake wanadamu tunaingiwa na mioyo ambayo sio mizuri. Hii mioyo ya Sanbalat ilikuwa ni mioyo ya shetani, na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usiwe sehemu ya mioyo kama hii. Mwenzako anapofanikiwa unamwona anataka kujikwamua, endelea kumtia moyo.
0: Amen.
1: Endelea kumtia, usimnyime anachohitaji, usimnyime hata kidogo. Wakaanza kuanza kughadhibika. Mwanzoni walisema kinachojengwa hata mbweha angepanda angekikanyaga kikadondoka, lakini sasa hivi wanasema wanaanza kugazibika, manake wanaona ukuta unaendelea kusonga mbele.
0: Amina.
1: Unajua walivyoona kama ukuta unaenda, wakaanza visa. Wakaanza nini?
0: Visa.
1: Wakaanza visa, wakaanza namna ya kutengeneza skendo za kuwakatisha tamaa ili wasiendelee tena. Na wakati shetani anapoona kwamba tunaanza kunyanyuka, anaanza kutukatisha tamaa. Ulikuwa na biashara inasonga mbele, inafanya vizuri, ulikuwa na kazi ambayo unategemea utalipwa hela nzuri, alafu unashangaa unapofika pale unalipwa kidogo. Wala usiogope.
0: Amen.
1: Wala usiangalie. Amen. Kuhangaika, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, hiki ninachokifanyiwa ninaonewa.
0: Amina.
1: Ingilia kati, nimeidai haki yangu.
0: Amen.
1: Kama unapomweleza kwamba hii haki yangu nilotakiwa kulipwa sio hii, nenda kwa Mungu. Ikiwa yule mtu hawezi kukusikiliza,
0: Amina,
1: Mungu anaweza kukusikiliza.
0: Amina.
1: Mungu atakusikiliza. Hebu tusome katika ule mstari wa 14.
0: Mstari wa 14 nasoma kama ilivyoandikwa.
1: Mm.
0: Nikatazama nikaondoka.
1: Mm.
0: Nikamwambia wakuu,
1: mm,
0: nikawaambia wakuu na mashehe,
1: mm,
0: na watu wengine waliobaki,
1: mm,
0: msiwaogope.
1: Mm.
0: Mkumbukeni Bwana aliye mkuu,
1: mm,
0: mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu.
1: Nehemia anawatia moyo, anapoona sasa wamegadhibika, wanatafuta namna ya kuwakamisha ili ukuta usiendelee. Yeye aliwaambia msiogope.
0: Amina.
1: Mkumbukeni Bwana aliye mkuu.
0: Amen.
1: Nimetaka nikwambie kwamba Mary alikuwa mtu wa maombi. Alipokuwa anaingia kwenye changamoto za kukutana na nguvu za giza, alienda kumkabili Mungu.
0: Amina.
1: Alizikabili nguvu za giza kwa kumwomba Mungu.
0: Amen.
1: Alizikabili nguvu za giza. Na kwa sababu shetani hachoki, usiku na mchana anafanya kazi, yule mtu pamoja na kwamba amempelekea manyama, lakini bado anaona kabisa haijatosha. Anasema anaenda harusini huko na yeye nitaenda. Na alimwambia ninakuja, nina zawadi. Lakini nataka nikwambie, Mungu anatulinda.
0: Amen.
1: Mungu anatutunza.
0: Amina.
1: Na Mungu anatusaidia.
0: Amen.
1: Mungu anatusaidia, watu wa Mungu.
0: Amina.
1: Mungu anatupigania. Tunapoomba, Mungu anatushika kwa mikono.
0: Amina.
1: Yake. Sasa hao watu waliendelea kuwachosha. Waliendelea kuwachosha sana. Na waliendelea kuendelea kuwapa kutafuta mbinu ya kuona namna gani wanaweza wakawachosha. Anasema kwa haraka wajenzi walikumbwa na upinzani mkali zaidi. Waliamriwa kujilinda daima dhidi ya njama za wapinzani wao ambao wanajidai ni marafiki, huku wakitafuta kwa njia mbalimbali kuleta mkanganyiko na fadhaha na kuamsha kutoaminiana. Walijaribu kuharibu ujasiri wa watu wa Mungu. Walifanya njama za kumwondoa Nehemia katika taabu zao, na Wayahudi wenye mioyo ya uongo walijulikana wakiwa tayari kusaidia kazi hiyo yenye hila. Unajua walichokifanya hawa kina Sanbalat, walienda kutafuta hawa watu waliokuwa wanafanya kazi na Nehemia, na walivyowatafuta wakawaambia, wakawanunua kwa pesa, kwamba sisi tunamtaka Nehemia. Maanake walijua Nehemia ndio anayeiongoza hii kazi. Kwa hiyo walijua tukimpata tu Nehemia, tayari hakuna kitakachoendelea pale, tutakuwa tumemaliza kila kitu. Lakini Nehemia aliendelea kutegemea mwongozo na msaada wa Mungu.
0: Amina.
1: Na watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kazi ilisonga mbele hadi mapengo yaliyojazwa na ukuta mzima ukajengwa hadi nusu ya urefu uliokusudia. Maadui wa Israeli walipoona namna ambavyo jitihada zao hazikufaulu, walijawa na hasira. Yaani walivyoona kwamba kila walichokifanya hakikufaulu, walijawa na hasira. Kufikia sasa hawakuthubutu kutumia jeuri, kwa kuwa walijua kwamba Nehemia na washiriki wake walikuwa kitenda kazi chini ya mfalme mkuu ambaye ni Mungu.
0: Amina.
1: Unajua walikuwa wanataka kuwatisha ili waiache ile kazi. Wakajaribu watishe tishe lakini walishindwa. Wakaangalia kwamba hata mfalme yule wa Jemi alikuwa ameruhusu kazi ile ifanyike. Mungu akiwa amesimamia. Kwa hiyo wakatafuta njia ya kirahisi, njia rahisi zaidi ili waweze kuwafanyaje kuwakamata na kuisitisha ile kazi. Na nataka nikuambie mtu wa Mungu, kadri utakavyozidi kumsogelea Mungu, hata wengine tunatoa wito kwamba mpokee Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Unapoenda kumpokea Bwana, shetani analeta vipingamizi vingi kwa sababu anahitaji daima ubaki upande wake. Lakini ukiendelea kuomba na kumtegemea Mungu, Mungu atakupigania kama ambavyo aliwapigania hawa watu wa Mungu katika
0: Amen.
1: Ujenzi.
0: Amen.
1: Anasema kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari. Unajua kitu ambacho walichokifanya, walitengeneza, walinunua watu, wakamwambia Nehemia, wakaenda wakamwambia mtu ambaye alikuwa ni mshauri wa Nehemia, wakamnunua wakamwambia, bwana sisi tunataka kumchukua Nehemia tumfunge au tumue ili kazi isiendelee. Utachukua pesa utusaidie. Yule bwana alikuwa anaitwa Shimaya akasema nitafanya hivyo. Na alivyofanya hivyo namuita Nehemia. Nehemia njoo, ukisoma hii sura ya 4 yote unaweza ukajua. Akamwambia Nehemia njoo Nehemia. Unajua tunahitaji tufanyeje? Anasema kwamba wakaanza kumpa ushauri wa kumtisha. Na Nehemia alikuwa ameshapanga vikosi vyake. Alikuwa ameshapanga kwamba watafanya kazi. Hebu tusome haya maandiko kwa haraka. Anasema kwamba alivyoambia kwamba msiogope, aliwaambia watu kwamba kazi hii, walimtumia ujumbe kwamba wanahitaji, wanamhitaji. Lakini yeye, ukisoma pale mstari wa 12, mstari wa 17 tutasoma pale, anasema watu wale waliojenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijituka wenyewe, kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake, ndivyo walivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Yani hawa watu wanafanya kazi, hii kazi wanaoifanya, walijilinda kwa kila namna. Walikuwa naomba lakini wamejilinda. Wanafanya kazi huku wameshika nini? Yani mkono mmoja unajenga, mkono mmoja unashika silaha, mkono mmoja unachota maji, mkono mmoja umeshika silaha. Nataka niwatie moyo watu wa Mungu. Laiti kama tungekuwa na maombi kama haya, tungejipanga. Unajua sasa hivi vita vyetu hatuvioni moja kwa moja kama vya Nehemia, lakini vita vipo. Shetani anapigana nasi usiku na mchana. Kama tungekuwa watu wa maombi, kama juhudi hizi zilizofanywa na Nehemia, kwamba mkono mmoja umeshika silaha, mkono mmoja unajenga, kwamba tungekuwa watu wa maombi kwa kila jambo tungekuwa tunamuomba Mungu, huenda angetupatia ushindi. Lakini wakati mwingine tunakata tamaa. Tamaa ndiyo inayotukatisha na inayotufanya iturudi nyuma. Na tunaporudi nyuma, mambo yanaharibika. Nehemia aliwaambia, anasema, lakini kama vile Nehemia, watu wa Mungu hawapaswi kuogopa wala kudharau adui.
0: Amina.
1: Wakiweka tumaini lao kwa Mungu, wanapaswa kusonga mbele kwa ujasiri, wakifanya kazi yake pasipo binafsi.
0: Amina.
1: Na kujikabidhi kwa mpaji kwa kazi wanayoisimamia.
0: Amen.
1: Kama tungekuwa tunakabidhi kila kitu chetu kwa Mungu, Mungu angetusaidia. Katikati ya kukata tamaa huko, Nehemia alimfanya Mungu kuwa tumaini lake, ulinzi wake wa hakika. Yeye ambaye alikuwa msaada kwa utumishi wake ndiye amekuwa tegemeo la watu wake katika zama zote. Katika zahama zote watu wake wanaweza kusema kwa hakika, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jamani, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu?
0: Amina.
1: Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji unayesikiliza neno hili, Mungu yuko upande wako.
0: Amen.
1: Usiogope.
0: Amen.
1: Nehemia alikabiliana na hawa watu, walifanya kila mbinu kuzuia ile kazi anayoifanya. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba Mungu yuko upande wako.
0: Amina.
1: Songa mbele, ikiwa
0: Amen.
1: Uko katika ugonjwa, ikiwa uko katika kuna watu wako hospitali saizi, nataka nikutie moyo, Mungu yuko upande wako.
0: Amina.
1: Songa mbele.
0: Amen.
1: Mungu atakupigania.
0: Amen.
1: Nataka nikwambie wewe unayeanzisha biashara yako ni ndogo, Mungu yuko upande wako. Songa mbele.
0: Amina.
1: Kuwa na imani, omba kila wakati.
0: Amina.
1: Chukua silaha za Mungu, omba, Mungu atakupigania.
0: Amen.
1: Mungu atakupigania. Usinyamaze, usikae tu, ombea biashara, omba toa zaka, toa sadaka, mkumbuke Mungu, fanya kazi ya Mungu, jipeleleze.
0: Amina.
1: Tena mema kwa kadri Mungu anavyo kusaidia.
0: Amina.
1: Songa mbele, Mungu atakupigania.
0: Amina.
1: Mungu atakupigania hata kuacha. Wewe ambaye unapita katika hali ya kukata tamaa kabisa, nataka Mungu akuinue kama alivyo muinua Nehemia. Mungu akusikie maadui wanapo, shetani anapoendelea kukukatisha tamaa kwamba wewe ni wakubaki hapo hapo. Naomba Mungu akuinue zaidi. Mungu akuinue zaidi. Wewe si wakubaki hapo ulipo. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu alikuumba. Wewe ni wa thamani. Nataka nikutangazie kwamba Mungu anakupenda. Usibaki wewe sio hapo hapo. Mungu azidi kukupigania. Yoyote anayepita katika changamoto yoyote, na kutangazia ushindi.
0: Amina.
1: Kama vile ambavyo Nehemia alisonga mbele. Kesho tutaona kwamba kisa cha Nehemia kiliishia wapi. Lakini nataka nikutangazie ushindi. Manake
0: Amina.
1: Mungu yuko pamoja nasi.
0: Amina.
1: Hawezi kutuacha.
0: Amina.
1: Hata hivyo, njama za shetani na mawakala wake zinavyoweza kuwekwa kwa hila, Mungu anaweza kuzigundua na kubadilisha mashauri yao yote. Mwitikio wa imani leo utakuwa mwitikio aliyotoa Nehemia. Mungu wetu atatupigania.
0: Amen.
1: Kwa maana Mungu yuko katika kazi, na hakuna mwanadamu anayeweza kuzuia mafanikio yake ya mwisho.
0: Amina.
1: Mungu yuko upande wetu. Mungu atatupigania, na liwe ndilo ombi lako.
0: Amen.
1: Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji. Ninamweka wakfu mikononi mwako. Ninajua wako wagonjwa. Kuna mama yule yuko mgonjwa hospitali na mtoto amevunjika miguu yote. Ninajua kuna mtu anapita katika changamoto ambayo amekata tamaa kabisa. Lakini kama ulivyompigania Nehemia, Nehemia anasema Mungu atatupigania, na aliona jinsi ulivyompigania kwa sababu alikufanya wewe kwa nguvu zake.
0: Amen.
1: Ninaomba ukamsaidie na ndugu msikilizaji. Kamuinua katika kila shida anayopitia, uwe pamoja naye katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Ndugu msikilizaji, tunashukuru sana kwa kusikiliza neno la matumaini. Na pia tunaomba tutoe namba za simu kama utahitaji ushauri au maombezi. Tuna namba ya simu 0743821974, au namba nyingine 0713347474.

Imefika dakika 46 msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania. Wasa wa mulika kunaenda mwishoni mwishoni, wale kuacha endelee kubarikiwa na nyimbo. Na bila shaka umebarikiwa kweli kweli kuanzia somo hadi nyimbo. Tunaruhusa kuzungumza na wewe, tuzungumze hapa vile ambavyo umebarikiwa kupitia watumishi wa Bwana, masomo hai lakini na nyimbo. 0757536087 0757536087 ndio namba ambayo hiyo itumie hapa kutuambia ama kusema ni vile ambavyo umebarikiwa. Huruma Sabato tokia Mganza, Kagera. Mungu wabariki sana, barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake ni Daniel William, yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chatu. Nibarikiwa na nyimbo nzuri, neno. Mungu ambariki mtumishi, amina. Bwana ni mwema. Jina lake ni Furaha Musa wa Chato Nyambiti. Nibarikiwa sana somo la leo. Habari studio kwa jina lake ni Neema Matayo kutokea Mahando. Neno la leo hakika ni nimenitia moyo, limenifariji na kunitina kutegemea ya kuwa tunayaweza mambo yote katika yeye ya kutia nguvu. Katika ujumbe tujiandae kwenda mahubiri yanayofanyika Itagula Bulima Mnarani. Tunawakaribisha nyote jioni, tumabudu Mungu wa mbinguni, wageni wakiwa na kwa ni kwa Nyegezi SD. Barikiwa sana kwa mwaliko huo mwema kabisa wa kutuita miguuni pake Yesu. Nibarikiwa sana na somo linalotupa tumaini la kumtegemea Mungu pekee katikati ya changamoto. Mwe na kazi njema hapo studio. Lina Same, barikiwa sana Lina. Nibarikiwa sana somo la leo kuwa Mungu hutupigania. Mungu ambariki mwinjilisti nanyi na studio. Yeye ni Eliud Mpipi akiwa Katoro Geita. Oh, tunabarikiwa kutokea na mini net event Katoro. Endelea kubarikiwa pia kupitia masafa ya 96 au kumradhi masafa ya AWR Tanzania, nasema masafa ya Rock FM. Jamani, haya mambo haya. Bwana Yesu asifiwe, neno zuri lakini naomba ushauri.

Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Na ujumbe huu basi nitajitahidi ufike sehemu husika na utapatiwa ushauri huo mzuri. Ivone kutokea Moshi, barikiwa sana. Shukrani sana kutokea Moshi, endelea kubarikiwa. Anasema ni Harun Sabato kutokea Mganza, Kagera. Mungu awabariki. Barikiwa pia Haruni. Jina lake ni Mary Mchehe. Nimeelewa somo hili, anabarikiwa na nyimbo. Pole sana. Basi nikutajia ule kichwa cha somo, anasema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu, ndio somo la leo. Bwana tumbarikiwa. Anasema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu, ndio somo la leo. Bwana tumbarikiwa. Agnes Bwanga, Mungu awabariki sana.

Lima Mnarani, kwaya ikiwa ni kwaya Nyegezi, barikiwa sana. Bwana ni mwema. Onesimo Bikaka kutokea Nyarugusu Geita, ni barikiwa sana na chakula cha kiroho mchana huu wa leo. Hakika somo limenipa ujasiri. Mungu yupo nasi tukimpa ushirikiano. Mashaka Mwansasu yuko Igurusi. Bwana ni mwema, jina lake ni Neema Kataga, nibarikiwa somo la leo. Bwana wabariki. Anasema amina mtumishi, amina msikilizaji. Bwana ni mwema, jina lake ni Sifael Masaka wa Kongwa Dodoma. Nashukuru kwa neno la matumaini. Barikiwa sana watumishi wa Bwana, barikiwa sana kutokea Dom hapo makao makuu ya nchi. Samuel kutokea Arusha, barikiwa na nyimbo nzuri zilizokuombeana. Amina, Bwana kubariki. Anasema Bwana apewe sifa, jina lake ni Mary kutokea Lindi Liwale. Barikiwa sana kwa neno, barikiwa sana Mary. Anasema Harun Sabato kutokea Nyanguge Mganza, Mungu abariki sana kwa mafundisho mazuri. Anasema nimebarikiwa na neno la leo. Jamani, Mungu mbariki mtumishi, jina lake ni Sadiki Rafael wa Kisogo Kibondo. Oh, barikiwa sana Sadik. Yeye ni Christian Sanini. Sanko, mafundisho yenu ni mazuri, naomba na redio hii matangazo yafike mpaka huku Rombo mkoani Kilimanjaro.

Masafa ya Rombo Kilimanjaro ni 102.3. Unaweza kuendelea kubarikiwa na Same ni 101.5, Tanga 94.9, Moshi 93.1, Arusha 102.5, Karatu 102.5, Babati 97.1. Endelea kubarikiwa mtumishi wa Mungu, ukufuatilie matangazo kupitia masafa hayo ambayo nimesema hapo. Nyimbo za hapo studio zimenigusa moyo, mbarikiwe hapo studio. Msalimie Mesha Kifithi akiwa Katanga Kakonko, ni Eliudi Mpipi kutokea Geita Katoro. Dakika ikiwa ni 53, namba yetu ni 0757 536087. Hiyo ni namba ambazo kuitumia moja kwa moja hapa studio kutuma ujumbe wako. Dakika zangu zimeyoma kwelikweli. Mimi nakushukuru wewe mpenzi msikilizaji ambaye umechagua kusikiliza Rock FM na AWR hasa saa huu mulika tunapofika tamati kwa siku hii leo. Kwa niaba yake mimi ni Sharifa Mgalulo, mapenzi ya Bwana yakitimu, tukutane hapa kesho saa 7 mchana. Asante, Bwana akubariki, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vyote vinavyoendelea. Mimi sina la ziada. Endelea kufuatilia mikutano. Kuna Katoro Mini Net Event inaendelea Hope Channel. Kuna kibada kupitia AWR Tanzania Rock FM. Leonardi Tumaini linaanzia hapa. Barikiwa kwa kadri ambavyo Bwana atakuongoza. Usibaki nyuma, lakini mwambie ndugu jamaa na rafiki, Bwana hii mambo ni mazuri, mambo ya minoga huko, mafundisho akaya na familia, afya na mafundisho mengine, mahubiri yote tunayapata. Kwa nini ubaki nyumbani peke yako? Basi mwalike ndugu jamaa na rafiki, tubarikiwe pamoja. Asante, baraka za Bwana ziwe nawe, sina la ziada.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania, ikisoma kwako nami Esther Nkoko, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Dr. Mahmoud Thabit Kombo, amesema Tanzania na Misri zimedhamiria kuendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa nchi hizo. Wakulima mkoani Pwani wametakiwa kuendelea kuandaa mashamba na kupanda mazao mbalimbali, ikiwemo yanayostahimili unyevunyevu na mvua nyingi, huku wakizingatia ushauri wa wataalamu kutokana na utabiri wa mvua za El Nino. Na jeshi la Nigeria laokoa mateka 23 kwenye operation dhidi ya ugaidi. Habari kamili.

0: New York. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo, amesema Tanzania na Misri zimedhamiria kuendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa nchi hizo katika biashara, uwekezaji, miundombinu, elimu, afya na masuala ya kimataifa. Waziri Kombo amesema hayo katika mazungumzo na waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia pia ushirikiano wa kimataifa na masuala ya Wamisri waishio nchi ya nchi, Mheshimiwa Daktari Badri, iliyofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuongeza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo. Amesema Misri ina miradi 61 ya uwekezaji nchini Tanzania yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.5 inayotekelezwa katika sekta mbalimbali na kutoa ajira 5364. Akizungumzia ushirikiano wa kimkakati, Waziri Kombo amesema Tanzania inatathmini mchango wa kampuni za Misri katika kutekeleza miradi ya maendeleo nchini, hususan mradi wa kufufua umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115. Pwani. Wakulima mkoani Pwani wametakiwa kuendelea kuandaa mashamba na kupanda mazao mbalimbali ikiwemo yanayostahimili unyevunyevu na mvua nyingi, huku wakizingatia ushauri wa wataalamu kutokana na utabiri wa mvua za msimu wa vuli unaotarajiwa kuathiriwa na hali ya El Nino. Rai hiyo imetolewa na kaimu ofisa wa hali ya hewa mkoani Pwani kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa ya Tanzania, TMA, Musa Nkucha, kufuatia utabiri wa mvua za msimu wa vuli kwa kipindi cha Oktoba hadi Disemba 26. Kwa mujibu wa utabiri huo, mvua hizi zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mbalimbali, hali inayoweza kuambatana na unyevu mwingi ardhini pamoja na uwezekano wa kutokea kwa mafuriko. Aidha, amewashauri wakulima kuchimba mifereji ya kupitisha maji ya ziada na kuweka matuta kinga ili kudhibiti maji, kuzuia mmomonyoko wa udongo na kulinda rutuba ya mashamba. Tanga. Mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Korogwe amepewa siku 9 kuhakikisha ameanza majaribio ya kuyatoa maji kutoka kwenye kidakio na kuyapeleka katika mtambo wa kutibu maji ili ifikapo Novemba 26 maji yafike kwa wananchi. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amemtaka mkandarasi huyo kutekeleza hayo wakati akikagua maendeleo ya mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Korogwe. Pamoja na hilo, amewataka wataalamu wa waziri wa wizara ya maji kukaa mguu sawa kuhakikisha mwaka 2026-2027 unatekelezwa mpango wa kufikisha maji katika vijiji 400, kwa sababu serikali imeshatenga fedha kwa kazi hiyo. Waziri Aweso amezitaka mamlaka za maji nchini pamoja na bodi za maji za mabonde kufanya tathmini ya miundombinu ya mabomba ili kubaini mabomba ambayo yanaweza kuathiriwa na mvua za El Nino na kufanya ukarabati kabla hayajaleta shida kwa wananchi mvua zitakapoanza. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Abuja. Jeshi la Nigeria limesema vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali jimboni Sokoto, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema operesheni zilifanyika katika maeneo ya kiserikali ya Wurno, Sabon Birni na Isa. Washukiwa wanne wa kundi la kigaidi la Lakurawa wamekamatwa baada ya vikosi kupokea simu ya dharura na kuzuia shambulizi huko Sabon Gari katika eneo la Wurna. Katika eneo la Sabon Birni, vikosi vya jeshi vimefanya shambulizi dhidi ya washukiwa wa kigaidi waliodaiwa kuhama katika eneo moja kwenda jingine. China. Katibu mkuu wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China Xi Jinping ameongoza mkutano wa ofisi ya siasa ya kamati kuu ya CPC. Mkutano huo ulijadili masuala muhimu kuhusu kuimarishwa utawala wa ndani wa chama kwa ukamilifu na kwa msimamo thabiti na kupanga tarehe za mkutano mkuu wa kamati kuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Mkutano huo umeamua kuwa kikao cha tano cha kamati kuu ya 20 ya CPC kitafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 29 Oktoba mjini Beijing. Pia umeamua kuwasilisha waraka kwenye mkutano mkuu unaohusu uamuzi wa kamati kuu ya CPC wa kuimarisha utawala wa ndani wa chama kwa ukamilifu na kwa kina na kwa msimamo thabiti ili kujadiliwa. Rasimu ya awali ya uamuzi huo ilisambazwa kwa wanachama wa CPC na wasio wanachama ili kupata maoni yao na ilipata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wale walioshirikishwa. Mkutano huo umebainisha kuwa waraka huo unatoa tathmini ya kweli kuhusu mafanikio na uzoefu katika kuendeleza utawala wa ndani wa chama, unaotoa uchambuzi wa kina wa hali na majukumu yanayokabili ujenzi wa chama kwa sasa na katika kipindi kijacho, na unaweka mipango ya kimkakati ya kuendeleza zaidi utawala wa ndani wa chama kwa ukamilifu na kina na kwa msimamo thabiti. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Dr. Mahmoud Thabit Kombo, amesema Tanzania na Misri zimedhamiria kuendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa nchi hizo. Wakulima mkoani Pwani wametakiwa kuendelea kuandaa mashamba na kupanda mazao mbalimbali ikiwemo yanayostahimili unyevu na mvua nyingi, huku wakizingatia ushauri wa wataalamu kutokana na utabiri wa mvua za El Nino. Na jeshi la Nigeria limeokoa mateka 23 kwenye operation dhidi ya ugaidi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
3: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
4: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
5: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

matumaini. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Na mewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Yes, karibu tena katika wasaa mzuri na kipindi kizuri kingine cha Wanda wa Mswahili. Tunashukuru kwa kuwa umeamua kuendelea kutuchagua AWR kusikika katika ngoma za masikio yako, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na kipindi ni kizuri cha Wanda wa Mswahili, na ninakukaribisha wewe msikilizaji wangu, msikilizaji wangu wa kila siku, katika huu wasaa mzuri ambao tunaburudika kwa zile burudani tofauti tofauti, kama vile kujibu maswali, kusikiliza nyimbo, kuchagula wimbo ambao unaopenda msikilizaji, yani kiti cha ugenini, lakini pia chagula Mswahili, lakini pia kuwa na kiti cha ugenini msikilizaji, ambacho wasaa huo tunapata nafasi ya kupata elimu mbalimbali kuhusiana na vitu mbalimbali. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Msikilizaji, kupiga simu yako hapo Rocco Marlon nitapokea na kukuuliza swali la chemsha bongo ambalo natamani kukuuliza siku hii leo ambalo nimeliandaa kwa ajili yako siku hii leo. Karibu sana kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828 0711287828. Ukinipiga simu hapo Rocco Marlon nitapokea simu yako, kisha nitakuuliza lile swali ambalo natamani kuulize siku hii leo katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Namba ya kupiga simu ni 0711287828. Msikilizaji, piga simu yako hapa, Rocco Malo niko tayari na swali langu zuri kabisa siku hii ya leo. Naona kuna mtu amepiga simu hapa lakini amekata. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia hapo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Mimi naitwa Beatrice Julius au Mama Romwani kutoka Mwananyamala Maikumi, Segera, Tanga.
0: Kutokea Segera, Tanga, Mwananyamala. Swali la siku hii ya leo linasema ukiirusha hewani ni nyeupe lakini ikianguka chini ni njano. Ni nini hicho? Ukiirusha juu ni nyeupe lakini ikianguka chini ni njano. Ni nini hicho?
1: Ukirusha juu hewani nyeupe, ukianguka chini njano.
0: Basi umepata swali la kwanza kabisa siku hii ya leo. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao. Salamu ni tatu kwa wale marafiki wapendao.
1: Napenda kutuma salamu kwa wanangu walioko pale Arusha mji mwema. Bibi na bwana Lazaro Mpwizu.
0: Okay.
1: Napenda sana wanangu. Pili napenda kumsalimu mume wangu mpendwa Julius akiwa hapa ndani.
0: Na ndiye aliyekuambia jibu.
1: Mwanangu mtangazaji, nakupenda sana.
0: Ah, sasa karibu sana mama. Na huyo mume wako ndiye amekwambia jibu. Ulikuwa hata ujui. Haya, nakupa kengele. Nakupa wewe kengele, nampa mume wako makofi mengi.
1: Haya.
0: Barikiweni sana, endelee kusikiza AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Okay, kutoka Muheza, Tanga, hivyo ndivyo tunavyoanza kipindi chetu kizuri kabisa cha Uganda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Jibu lake ni yai. Ukirusha juu ni nyeupe, kidondoka chini kivunjika inakuwa ya njano, yani hilo ni yai. Piga simu yako hapo. Rocco Malo niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako. Barikiwa sana.

0: Okay, okay, did I see me msikilizaji hapa? Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Eh, tunatangaza kutoka Nzega.
0: Haya, kutoka Nzega. Swali linasema nina macho lakini sioni mimi ni nani? Nina macho lakini sioni mimi ni nani? Hai, kapotea hewani huyo, mtandao kwake umekuwa changamoto. Sasa sijajua kama niko sawa kumpatia kengele ya kukosa ama vipi. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu yetu kwa 0711287828. Ukinipiga simu hapo wa Rocco Marlon, nitapokea kisha nitakuuliza swali ambalo liko hewani siku hii leo. Barikiwa sana.

Salam, hao ni Vocal of Praise, wanakuambia mgeni wa heshima msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Rocco Marlon, ninapokea simu ya msikilizaji hewani. Okay, simu inaita lakini naona sijui kuna changamoto gani. Basi endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Kupiga simu hapo Rocco Marlon, niko tayari kupokea simu yako na kukuuliza swali ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Barikiwa sana.

0: Okay, okay. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, naongea Charles Mbadilika.
0: Kutokea wapi Charles? Kutokea wapi?
1: Toka Ngudu Mwanza.
0: Okay, swali linasema, nina macho lakini sioni, mimi ni nani?
1: Nina macho lakini sioni, ni kinyago.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, jibu lako sio sahihi bado. Bado jibu lako sio sahihi. Jaribu tena wasaa mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay. Hai. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Naitwa Thomas Lucas, napatikana Nzega.
0: Kutokea Nzega, swali linasema, nina macho lakini sioni, mimi ni nani?
2: Majaribu, jibu litakuwa ni picha.
0: Haya, bado, jibu lake sio sahihi. Kula chuma hicho msikilizaji. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji wa mtandao umeona umekatika hapo, lakini msikilizaji, ikiwa bado tuna dakika 3 tu, unaweza kuendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Ukinipigia simu hapo, Roko Malo, niko tayari kabisa kupokea simu yako na kukuuliza lile swali ambalo limekuandalia siku hii ya leo. Katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kupiga. Okay, kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Mimi naitwa Michael Limo.
0: Michael Limo, kutokea wapi?
3: Niko Moshi.
0: Okay, swali linasema, Michael Limo, ni nini ambacho, swali linasema, nina macho lakini sioni, nina macho lakini sioni, ni nini hicho? Nina macho lakini sioni. Haya, huyo naye ameshindwa kujibu swali letu msikilizaji huyo. Sisi tunampa kengele. Haya, endelea kujibu swali lako msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Kinapiga simu hapo, Roko Malo, nipo tayari kabisa, ikiwa zimesalia dakika mbili tu tuweze kuachana au kumaliza wasaa huu mzuri kabisa wa kiti cha ugenini msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana, lakini jibu la swali ambalo nimeuliza la Chemsha Bongo siku hii ya leo, swali ambalo lilikuwa linasema nina macho lakini siwezi kuona, jibu lake ni viazi huwa vina macho lakini haviwezi kuona. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa sana, endelea kubarikiwa sana na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, hasa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutokea katika radio yako pendwa kabisa EWR Tanzania.
1: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ma
1: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Wasaa huu ni wasaa mzuri kabisa wa lile chaguo la kupendwa kabisa, wewe mswa, wewe mtangazaji, wewe msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Wasaa huu ni ule wasaa wa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828 kuniambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Tuma ujumbe wako mfupi kwa kuandika jina lako, mahali unapotokea, jina la wimbo, lakini pia wale ambao waimba huo wimbo. Ukituma tofauti na hapo inakuwa ni vigumu sana mimi kupata kile kitu ambacho unakihitaji. Ukituma hivyo basi nitasoma ujumbe wako kisha tutasonga mbele zuri na yaweza yote kutoka kwa Wangaza Singers. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi katika huu wasaa mzuri wa Uwanda wa Swahili katika ukurasa wa chaguo la Mswahili.

Okay, msikilizaji, tunao ujumbe wake Kelvin. Kelvin kutokea Dar es Salaam anasema naomba wimbo kutoka kwao, The Heavenly Echoes, wimbo unaosema Rahimu Adonai. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwao Angaza Singers, tutasikiza wimbo mzuri kutoka kwao The Heavenly Echoes. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828.

Na hao walikuwa ni The Heavenly Echoes na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema Rahim Adonai. Wimbo mzuri kabisa, wimbo ambao ni kati ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri sana kutoka pale nchini Kenya. Tunao ujumbe wake Shalom kutoka Mbeya, anasema anaomba wimbo wa Mink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa sana.

Okay, yeah. Msikilizaji, hao walikuwa ni Mink High School na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema usishindane na sisi. Ujumbe ni wake Daudi ni Kombali kutoka Same, anasema naomba wimbo kutoka kwa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema nimeona ukambariki Prince Emmanuel pamoja na Aroko Malon wakiwa hapo studio. Msikilizaji, barikiwa sana unapoendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

Anasema anaitwa Neema Charles. Neema Charles kutoka Shinyanga, naomba wimbo wa Walawi, wimbo uitwao Ramani. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unasalia kwenye kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Wanda wa Mswahili, na huu ni wimbo mzuri kutoka kwao The Orion Music Ministry, wimbo unaosema maharusi wazuri. Lakini msikilizaji, endelea kusalia hapo katika kiti cha ugeni. Leo tuko na jeshi la polisi ama watu wa usalama wa barabarani wa trafiki, wanakuja na yaleo mengi mazuri, lakini pia tutaungana na Prince Emmanuel katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugenini. Tutapata kuelewa na kusikiliza yale ambayo tumeandaliwa kwa siku hii ya leo. Barikiwa sana.

0: Ok, umekuwa naye Rocco Maloney katika sehemu ya kwanza na ya pili, hasa Chemsha Bongo na chaguo lako wewe msikilizaji ambaye unaisikiliza AWR Tanzania hivi sasa, lakini pia hata wewe ambaye unafuatilia kwa uzuri sana. Ninaamini kwamba tunatembea kwa uzuri sana na unabarikiwa na uwanda wa Mswahili. Hao ambao unawasikiliza ni the New Kings Biblios kutoka Temeke, na wimbo unaitwa Tumaini Lango, moja ya nyimbo zao za muda kidogo, una kama miaka minne hivi. Wimbo huu unaitwa Tumaini Lango kutoka kwao New Kings Biblios. Sasa kama ambavyo Rocco Maloney amekueleza kwamba katika wasaa mzuri huu wa uwanda wa Mswahili na ukurasa wetu wa mwisho kabisa, tunakuwa na kile kiti cha ugenini, ambapo hapa tunamkaribisha msikilizaji kuweza kuungana pamoja nasi na yule mgeni ambaye huwa tunamuandaa ama tunakuwa naye katika kipindi. Na hivyo siku hii ya leo ninao makamanda hapa kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Tunaye afande Monica Francis Mbando, lakini pia tunaye afande Juma Thabiti ambao tutakuwa nao hapa na wataweza kutupatia elimu kuhusiana na kile ambacho kimewaleta hapa. Sasa leo Rocco Maloney pamoja na wewe unayenisikiliza kwa umakini zaidi, maana najua hili linawahusu, hivyo kaa vizuri kuweza kuipata hii elimu vizuri. Leo tunajadili kuhusiana na matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu, matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu. Sasa matumizi sahihi ya nini? Ni kwa nini tunapaswa kuweza kuwa kwa nini yamekuwa matumizi sahihi? Kumbe inawezekana kwa tunatembea kwa miguu lakini tusiwe tumetumia matumizi ya tumetembea kwa miguu lakini isiyo sehemu sahihi. Sasa hayo yote tutakuja kuweza kuyasikia na kuyafahamu hapa hapa kutoka kwa wageni ambao wametutembelea. Jamani, karibuni sana katika studio za AWR Tanzania siku hii ya leo. Habari za mtoka kwa fundi?
1: Njema.
0: Salama kabisa. Fundi Juma, kama sikusiki vizuri hivi, uko vizuri?
2: Niko
0: vizuri.
2: Niko vizuri.
0: Siko patik, uko mbali kweli kweli. Sasa karibu na maiki yako hapo ili niweze kukupata kwa uzuri. Kama ambavyo nimetangulia kuweza kueleza kwa wasikilizaji ya kwamba leo tutaangazia juu ya matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu. Labda nianze na Afande Monica, angalau wewe ndio mgeni kidogo. Afande Juma yeye ni mwenyeji sana hapa sasa. Hii ni awamu yake ya pili na mimi tumeendelea kuwa pamoja naye. Kwanza nijue hali yako, vipi kazi siku ya leo imekwendaje?
1: Nashukuru. Hali yangu kiafya ni salama. Na kazi imeenda salama.
0: Okay. Ndiyo. Barabarani leo hali imekuwaje?
1: Kwa watumiaji wa vyombo vya moto, watembea kwa miguu, mpaka sasa hali ni shwari.
0: Okay.
1: Hakuna taarifa yoyote tuliyopata kwamba kuna athari yoyote iliyotokea kwa leo.
0: Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kwa mkoa wa Mtwara, hasa Mtwara hapa mjini, ni salama kabisa?
1: Ni salama.
0: Okay, sawa bwana. Sasa natamani tuende moja kwa moja. Mimi nitaliweka tu swali hewani alafu mtatuambia nani atakayeweza kututangulizia kuweza kutueleza kuhusiana na matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu. Hii tunamaanisha nini tunapozungumzia juu ya matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu? Afande Juma, sijui ni wewe utakayeanza ama Afande Monica, yeyote karibu.
1: Okay, nashukuru. Tunaposema kwamba matumizi sahihi kwa mtembea kwa miguu ni kwamba ni ili kuwa yeye salama pamoja na wale wanaotumia barabara. Ili wewe mtembea kwa miguu uwe salama, lazima uwe na zile sehemu ambazo ni sahihi kwa wewe kutembelea. Tunasema unapaswa kutembea upande wa kulia mwa barabara. Na pia mfano ukiwa na mtoto wa umri miaka 3 mpaka 7, sheria inakutaka wewe mtoto yule kumshika mkono wa kulia wa barabara wakati unafanyaje, unatembea.
0: Ngoja samani afande, tutaenda. Naomba tuende tutaratibu kidogo. Umetueleza kwamba unapaswa unapotembea barabarani utembee upande wa kulia wa barabara.
1: Ndiyo.
0: Sasa ili tuweze kumrahisishia mtembea kwa miguu na au msikilizaji pia ambaye anatusikiliza hivi sasa, tunapozungumzia juu ya kutembea upande wa kulia mwa barabara, kwamba magari yakiwa yana ukiwa unatembea labda barabara kuu.
1: Ndiyo.
0: Mimi naomba nichukulie mfano hapa tulipo Mtwara.
1: Ndiyo.
0: Tuseme unatoka Bima unaelekea ofisi za mkuu wa mkoa.
1: Ndiyo.
0: Au ofisi za jeshi la polisi, maana ndo barabara yote hiyo, au barabara kuelekea Dar es Salaam wengine wakiita hivyo. Yeah. Ama kwa yule ambaye anatusikiliza sasa, kwa sasa tunasikika nchi nzima, kwa hiyo kwa anayetusikiliza yeye tumpatie tu kwamba unapotembea barabarani, kwa zile barabara kubwa, kuna magari yanatoka mgongoni kwako anaenda mbele, kuna anaotoka mbele anarudi nyuma. Sasa tunapozungumzia kwamba unapaswa uwe upande wa kulia wa barabara, tunamaanisha nini?
1: Ili kuona vile vyombo vyote vinavyotoka mbele yako viweze kukusaidia wewe unayetumia barabara pamoja na watumiaji wengine.
0: Okay.
1: Kwa sababu upande ule wa kulia unakoelekea wewe ndiko vyombo vinakotokea.
0: Okay.
1: Kwa hiyo moja kwa moja utaona chombo hichi ni cha aina gani na niweze kuchukua tahadhari kwa namna gani. Ndio maana tunaposema kwamba nini, utembelee upande wa kulia mwa barabara.
0: Okay.
1: Kwa sababu ukitembelea upande wa kushoto, vile vyombo vinavyotokea nyuma yako vinakuwa ni vigumu wewe tembea kwa miguu kuviona kwa urahisi. Upande sahihi wa kutembea ni kulia mwa barabara na kuona vile vyombo vyote vinavyotoka mbele yako.
0: Okay. Kwa hiyo iwe kwamba unatembea kwenye barabara zile za zenye njia mbili ama barabara zenye njia moja, vyovyote vile unapaswa kutembea upande
1: wa kulia mwa barabara kuona kile chochote kinachotoka mbele yako.
0: Haya, mtembea kwa miguu mwenzangu, na Roko Malo naamini kwamba naye pia anatikisa kichwa hapa ya kwamba ameelewa. Nilikuwa namuona kama Afande Juma ana kitu cha kutaka kuongeza hivi.
3: Asante ndugu mtangazaji. Niongezee kidogo ndugu msikilizaji. Unapaswa kutembea upande wa kulia mwa barabara muda wote.
0: Samahani, Aroko, naomba Afande, naomba mie hapa hivi ili tukupate vizuri. Okay. Hem, tuendelee sasa.
3: Ndugu mtangazaji, kama ambavyo ametangulia mwenzangu kuongea hapo, ni kwamba unapotembea upande wa kulia mwa barabara inakusaidia mambo mengi, kuweza kuviona vyombo vile ambavyo vinakuja mbele yako na kuweza kuchukua tahadhari za makusudi.
0: Okay.
3: Na ukiwa unatembea upande wa kulia mwa barabara, si tu kwamba utakuwa unatembea unapita upande wa kulia, lakini ni kando ya barabara. Ile carriage way unatakiwa uiache ule mstari wa njano, utembee kando ya barabara. Hii itakusaidia wewe na kumwezesha yule ambaye atakuwa anatumia chombo cha moto, aidha gari na vitu vingine, uweza kuchukua tahadhari na kutembea katika upande wake ambao ana uelekeo wake kwa muda huo.
0: Okay. Sawa, nilikuwa namsopisha Afande Monica. Sasa tunaweza tukaendelea sasa kile ambacho ulichokuwa unaendelea sasa kukifafanua kwa undani kuhusiana na matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu.
1: Na pia ukiwa na mtoto unapaswa wewe mtembea kwa miguu, mtoto ule kumshika mkono wake wa kulia, sababu ukimshika mkono wa kushoto na kwamba umemweka kwenye barabara yeye.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukimweka huku mkono wako wa kulia, yeye mkono wake wa kulia umemshika, inamsaidia yeye pia katika matembezi ambayo mtakuwa mnaelekea, aidha ni mama au baba au watoto wenzake.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Haya. Ninaomba nikukumbushe rafiki ambaye unatusikiliza hivi sasa, kama utakuwa na swali lolote, namba yetu ni 0711 0718 78 28 28 0718 78 28 28 ndio namba ambayo ukituma ujumbe wako. Naomba unitumie ujumbe mfupi kama utakuwa na swali lolote kwenda kwa makamanda hawa ambao tuko nao hapa, basi watakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutoa majibu toshelezi kwa kile ambacho tunachokijadili, na hasa ninatamani tuweze kuangalizia kile ambacho tunakizungumza hapa. Maswali yetu yajikite zaidi katika mada yetu juu ya matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu. Kwa hiyo kama una swali humo ndani, wataalamu wako hapa kuweza kulijibu na kukupatia elimu toshelezi. Kwa hiyo Afande Monica, unataka kuniambia kuna hasara gani endapo kama hatutatumia upande ulio sahihi, hasa kwa wale watembea kwa miguu, tunaweza tukaipata hasara gani? Tunaweza tukaipata
1: mtembea kwa miguu anaweza akapata madhara, anaweza kagongwa labda na chombo ambacho kinachotokea nyuma yake, kwa sababu yeye alitembea sehemu ambayo sio sahihi kwa upande wake. Na wakati mwingine vinasababishwa na speed hizi, mwingine stress, na maybe huwezi jua mtu ameamkaje kwa siku hiyo ya leo, na labda changamoto zingine za kiafya. Mtu anaendesha chombo cha moto lakini akili yake haiko wapi? Barabarani. Yes.
0: Okay. Labda kuna makosa ama kuna faini yoyote endapo usipotumia upande ulio sahihi ama kwa maelekezo ambayo umeyatoa na kwa elimu ambayo umetupatia hivi sasa, endapo kama nikienda tofauti, kuna adhabu yoyote ambayo inaweza ikanikumba au ikamkumba mtembea kwa miguu ambaye hajafanya kile kinachostahili kisheria?
1: Elimu tunaendelea kuwapatia kwa mtembea kwa miguu, hatuwezi kusema tumwandikia faini, hapana. Lazima tutampa elimu, maana kuna wengine hawafahamu anatakiwa kufanya nini akiwa anatembea barabarani.
0: Afande Juma, na tamani kuweza kufahamu, lakini pia unaweza ukatueleza pia ni faida gani ambazo tunaweza tukazipata sisi watembea kwa miguu kama tutatumia upande ama tutafanya matumizi yaliyo sahihi tunapokuwa tukitembea barabarani?
3: Asante. Faida nyingi ambazo tunaweza kuzipata sisi watembea kwa miguu ambao tutakuwa tunatembea sehemu sahihi ya barabara, kwanza ni kupunguza wimbi kubwa la ajali ambalo linaweza kusababisha vifo, majeraha, pamoja hata uharibifu wa vitu. Hiyo ni faida kwetu kubwa sana, kwa sababu tunaamini kwamba mtembea kwa miguu ni asset mojawapo ya taifa letu, ni kijana ambaye labda tunamtegemea au ni rasilimali ya taifa letu. Kwa hiyo kadri ambavyo watakuwa wanapungua, ndivyo kadri ambavyo tunaweza kupunguza ile maendeleo ya nchi yetu. Whether mtu yule pengine alikuwa ni skilled, tunaweza kusema kwamba labda ana taaluma fulani, kwa hiyo na pengine whether serikali imetumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kusomesha, sawa, unaweza ukawa umepoteza mtu ambaye ni muhimu sana. Kwa hiyo tunajaribu kutoa elimu, kusisitiza sisi watembea kwa miguu au pia watumiaji wa vyombo vya moto tuhakikishe kwamba tunaheshimu, sawa, tunaheshimu hawa ambao ni watembea kwa miguu kwa lengo la kuhakikisha kwamba nchi yetu, sehemu zetu zote zinakuwa katika hali ya usalama na tunafanya shughuli zetu katika nyenendo ambazo ziko imara kabisa.
0: Okay. Hivi alama za pundamilia zile ambazo ziko barabarani zinapotumiwa, kwanza watembea kwa miguu wanapaswa kuweza kuzitumia kwa sababu ya kisheria, ama zimewekwa tu ili kuweza kutusaidia kutoka upande mmoja barabara kwenda upande mwingine?
3: Asante. Mtembea kwa miguu sehemu ambazo itakuwa ni sahihi kwake kuzitumia wakati wa kuvuka barabara ni sehemu moja hapo ya kivuko cha punda milia ama zebra cross tunasema. Hiyo ni sehemu moja hapo ambayo wewe mtembea kwa miguu, sawa, ambapo ukitaka kukatisha barabara itakupasa ufike sehemu hiyo na kuangalia usalama wa vyombo, sawa, sio tu kwamba umefika unaanza kuvuka. kuna principles zake za kuweza kuvuka. Ukifika unasimama, unaangalia movement ya vyombo, unaangalia kulia, unaangalia kushoto, unarudi tena kulia kwa mara ya pili. Then hapo unafanya nini? Unaanza kufanya nini? Kuvuka. Na unavuka kwa utaratibu, sio kukimbia. Maana unaweza ukakimbia ukajikwaa, alafu ukaweza kupata madhara mengine ambayo hawezi kutarajia. Pengine muendesha chombo alishaona kwamba wewe umeshavuka, lakini kujikwaa kwako vile sawa ikaja ikaleta shida. Pia sehemu nyingine sahihi ya kuvuka ni pale kwenye mataa. Kuna ishara pale, sign za mtembea kwa miguu zimewekwa katika traffic lights. Kwa hiyo wewe ni jukumu lako kufika sehemu ile, ukakaa napo. Kuna sehemu ya zebra, unasimama sawa, unaangalia taa nyekundu imezima upande ambao labda unataka kuvuka. Sawa, unafanya nini? Unaweza kuvuka. Pia kwa sehemu yote ambayo ni salama kwako kuvuka, sawa, usitafute sehemu ambazo labda ni hatarishi, whether sehemu labda zenye kona, sawa, au sehemu ambazo labda kuna kilele cha mlima, huwezi kuona labda chombo ambacho pengine kinatoka sehemu nyingine, sawa. Mm-hmm. Ukaweza kuvuka. Hii itaweza kukuhatarishia kwa haraka. Kwa nawasihi watumiaji wa barabara wote, na watumiaji wa barabara wote tunatembea kwa miguu, kwa tuangalie namna bora ya kutumia barabara, hasa pale ambapo tutakuwa tunavuka kwenye hivi vivuko vya watembea kwa miguu.
0: Okay. Nimeuliza swali hilo kwa sababu kuna swali hapa, maana nikiangalia muda nao unakimbia, kutoka kwa wanaotusikiliza sasa. Nasema hivi, mwambie huyo afande wa kiki asante kwa elimu aliyotupatia. Mimi naitwa Simon Manjale kutoka Simiyu, Bariadi. Anasema swali langu ni kwamba kwa nini kwenye zebra huwa tunaambiwa tupite kwa tahadhari, wakati ukiangalia ni sehemu ya watu kupita kwa miguu, tena kwa kujinafasi? Haya, afande Monica, msaidie.
1: Okay. Nashukuru kwa swali ambalo nitalijibu kama ifuatavyo. Tunasema kwenye zebra ni sehemu sahihi ambayo imewekwa kwa ajili ya kuvuka barabara. Hmm. Lakini unapofika pale ni lazima kwanza usimame. Tena unasimama kwenye ule mstari wa barabara ule mweupe. Ukiwa unaangalia upande wako wa kulia, kushoto. Hmm. Kwa sababu kulia kunatoka vyombo vya moto kwa upande wa ule nini unakotaka kuvuka, na kushoto kunatokea vyombo vingine vya moto. Ndio maana mara ya kwanza nilisema kwamba tunavyoendesha vyombo vya moto madereva wetu barabarani, kila mtu kuna namna alivyo. Vibao vipo namuelekeza kwamba mbele yake kuna kivuko chaenda kwa miguu, kwamba apunguze mwendo. Tunasema kwamba unakuta dereva mwingine ndio hiyo stress na mambo mengine. Kwa hiyo sasa wewe, kwa sababu sheria inakutaka wewe kuvuka pale ni eneo lako sahihi, wewe cha kufanya ni kusimama kwanza kwa ajili ya usalama wako. Usifike kwa sababu tu sheria imesema. No, wewe unatakiwa kusimama, kuangalia kulia, kushoto, na unarudi tena kulia. Ukisha una usalama wako huko zuri, unaweza kufanyaje? Kuvuka. Na kama mwenzangu alivyosema kwamba pale tunavuka sio kwa kukimbia, unavuka tu taratibu kwenda upande mwingine.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Kuna swali nyingine, anasema anaitwa Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi. Anasema kuna baadhi ya waendesha pikipiki nyakati za sherehe, mfano ndoa, huzagaa barabarani wakipiga ving'ora na honi nyingi. Je, hiyo haileti athari kwa waendao kwa miguu barabarani? Na vipi ni ruhusa ya jeshi la polisi nchini kwa ruhusa kufanya hivyo?
1: Kwa upande wa jeshi
0: hilo, mimi nalitupa kokote.
1: Hatujaruhusu vitendo kama hivyo kufanyika. Ni wale ambao hawajapata elimu ya kupata mafunzo ya udereva ndio unawakuta wanafanya vitu vya namna hiyo. Lakini jeshi letu bado tunaendelea kuwapatia elimu makundi yote, ili kuondokana na hizi athari zingine zinazoweza kutokea nini barabarani.
0: Je, sawa, huyu hajasema taja jina lake, lakini ameenda tu moja kwa moja kwenye swali ya kwamba je, wale maaskari wanaotukamata tukiwa kwenye zebra tunavuka na vyombo vyetu ni sahihi ama ni makosa?
1: Kwa upande wa ukamataji ni kwa wale ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani. Unakuta askari amesimama kwenye kile kivuko, aidha anataka kuwavusha watu, alafu panda pikipiki anakuja na mwendo wake. Sasa ghafla anakuja kukanyaga breki pale. Kwa hiyo inakuwa na wewe unamkamata pale kwa sababu hataki kufuata nini? Kufuata sheria. Maana huku nyuma kibao kinamuelekeza mbele. Anatakiwa kuchukua tahadhari, kuna kivuko cha waenda kwa miguu.
0: Haya. Kuna rafiki anasema anaitwa mwalimu Mr. Leonard tokea Bariadi Simiyu, anasema afande Monica asante kwa elimu. Sasa nikiwa kulia nikagongwa, sasa wakulaumiwa ni nani? Maana nitakuwa sipo upande wangu, nitakuwa niko upande wa wanaokuja wanaonitazama. Je, hapa sheria ikoje?
1: Tunasema kwamba ukiwa unatembea sahihi upande wako, sisi jeshi la polisi tutaangalia hiyo ajali ni ya namna gani na nini tufanye, kosaji kwenye hii ajali ni nani, ilikuwaje mpaka ikapelekea ajali mpaka wewe ukagongwa. Aidha ulikuwa unaongea na simu, bahati mbaya ukao umeingia barabarani kwa sababu ulikuwa una concentrate sana kwenye simu.
0: Kuna rafiki anasema naomba unisaidie kwa sababu uko na watu wa usalama barabarani. Je, ni spidi ngapi wanapaswa kupita nayo kwenye zebra?
1: Vinaelekeza.
0: Okay, okay.
1: Ukitembea barabara zote nchini vibao vinakuelekeza. Tembee spidi gani kwenye makazi ya watu na kwenye vivuko, ukifika unatoka kupunguza mwendo kabisa ili kuwapa kipaumbele watumiaji wengine wa barabara.
0: Okay. Haya. Naamini kwamba kwa wewe ambaye unatusikiliza una enda sambamba pamoja na elimu ambayo inaendelea kutolewa na maskari ambao tuko nao siku hii ya leo, na kwa swali lolote basi namba yangu hiyo 0711287828 iko hewani hapo, na utaweza kuuliza swali lako kwa kuniandikia ujumbe mfupi, usinipigie simu, alafu mimi ujumbe wako ama maoni yako nitayawasilisha moja kwa moja. Kama hivi kutoka kwake Emmanuel Ndagabwene anasema yuko Geita, anasema shukrani kwa elimu ambayo wanatupatia, iko sahihi, inatakiwa tuzingatie ili kuepusha shida njiani. Asanteni sana kwa elimu nzuri makamanda.
1: Nashukuru.
0: Okay. Swali nyingine nasema ikitokea mwenda kwa miguu amegongwa upande huo huo wa kulia kwa barabara, je, ni nani ataonekana ni mzembe, na je mwenye chombo atachukuliwa hatua gani?
1: Okay, nashukuru kwa swali. Nimetoka kujibu pia kwamba uko upande wako sahihi na umegongwa, kwa sheria itachukua mkondo wake. Kwa kupata kufika eneo la tukio, sisi askari wa usalama barabarani shura ile ramani, kupata pia mashahidi wa eneo la tukio walioshuhudia. Inawezekana wewe mwenyewe ndio sababu ya kusababisha ajali hiyo. Hapo nimesema kwamba inawezekana ulikuwa unaongea na simu ukajikuta umeshaingia katikati ya barabara, dereva anashuka mlima, maana hapa kwenye NB zone tuna kivuko cha kwenda kwa miguu. Sasa mpaka yeye aje kushika breki nakuta ameshakufikia, amefanyaje? Japokuwa tunawaambia kwamba wachukue tahadhari wanapoendesha vyombo vya moto, na wewe pia mtumiaji wa barabara unatakiwa kuchukua tahadhari muda wote unapokuwa barabarani.
0: Okay. Kuna swali hapa kwa afande Juma, anasema anaitwa Godfrey kutoka Njombe.
3: Yes.
0: Mimi nataka kuuliza swali kwa huyu afande Juma. Magari ya serikali unakuta upo kwenye mataa yanayoruhusu mtu kuvuka barabara, ila imekuruhusu mtembea kwa miguu kuvuka barabarani, lakini
2: magari ya kawaida binafsi yanasimama, ila sasa wenye magari ya serikali usipokuwa makini unagongwa, maana yanapita kwa spidi. Tufanyeje?
3: Asante. kwa magari ya serikali nayo ni magari ambayo yanatumia barabara. Tukumbuke ndugu msikilizaji, pia nayo yanapaswa kufuata nini? Sheria ambazo zimewekwa za usalama barabarani. Inapotokea pale gari la serikali limevunja sheria, basi jaribu kutoa ushirikiano kwa kutupa taarifa sisi askari wa usalama barabarani, au kwa hata askari wengine, au peleka taarifa sehemu sahihi ambayo unaona kwamba itaweza kufika kwa wakati na tuweze kuitendea kazi pasavyo.
2: Asante sana kwa majibu hayo. Kuna swali hapa, huyu aliyetu maswali amenifurahisha kidogo. Anasema, anaitwa afande mtarajiwa Simon Ongito kutoka Maswa Simiyu. Anasema swali langu, kwa nini kwenye mataa bodaboda huwa hawasimami, au ni magari tu ndio yanapaswa kusimama, na je sheria iko vipi, na kwa nini maaskari huwa hawasimami kwenye mataa? Je, huko Mtwara hali ikoje?
3: Asante. ndugu mtangazaji, kwa hapa mkoa Mtwara tunajitahidi kila leo kila siku kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara hasa sehemu za mataa wanatumia barabara ipasavyo. Kila siku asubuhi hadi jioni utakuta wapo askari wa usalama barabarani eneo la mataa pale bima, na wanafanya majukumu yao kwa mujibu wa sheria ambavyo yamewekwa, na kwa kiasi fulani imepunguza hizi changamoto ambazo ilikuwa tunaziona hasa kwa waendesha pikipiki au vyombo vya matairi matatu. Labda pengine tuweza kusema labda mikoa mingine, lakini kwa hapa Mtwara tumejitahidi kwa kiasi chake kuhakikisha kwamba hata hao watumiaji wa barabara, waendesha pikipiki, wa maguta pamoja hata na bajaji, wanatumia hizo sehemu na wanatii kwa uelewa mkubwa kwa sasa hivi.
2: Okay. Kuna swali hapa anasema Michael yuko Arusha, anasema afande ikasema mtembea kwa miguu atembee pembeni mwa mstari wa njano wa barabara. Je, muendesha baiskeli apite wapi? Sasa ili swali wakati linajibiwa afande mwenyeka naye pia anatamani mimi naomba niliongezee kidogo. Mnaweza mkatusaidia kwa majiji makubwa ama maeneo ambayo kuna barabara kabisa za watembea kwa miguu, barabara za watembea kwa kutumia vyombo vya moto, ni ishara gani ama alama gani zitaonyesha kwamba hapa ndipo wanapaswa kutembea wapita kwa miguu, hapa baskeli, hapa wenye vyombo vya moto, kama zipo? Naam.
3: Asante. Nadhani kila barabara inajengwa kulingana na miundombinu ya nature ya ile sehemu ambayo ipo.
2: Okay.
3: Okay, kwa huku kwetu Mtwara tunaweza kusema kwamba hakuna barabara za namna hiyo, labda pengine zimewekwa specifically kabisa kuhusu huku ni sehemu ya mtembea kwa miguu au mwendesha baisikeli, lakini tuna

0: kutembelea.
1: Okay.
0: Na yeah, hata kama mtumie anayetumia baiskeli, na baiskeli yule anapofika kwenye zebra na yeye anatakiwa kusimama, ashuke kwenye ile baiskeli yake, aweke upande wa kulia wa mkono wake. Sheria zetu ni zile zile na taratibu zetu ni zile zile, kusimama, kuangalia kulia, kushoto, kulia, salama wake, ndipo anafanya, anaikokota ile baiskeli kwenye zebra. Kwenye zebra hatu endeshi baiskeli, tunakokota.
1: Okay.
0: Ndipo unafanyaje, unaenda upande wa kulia, wa kushoto, alafu ndipo unakoendelea nini na safari yako.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Unataka kuniambia kwamba hata pikipiki pia zikitaka kuvuka kwenye zebra ama
2: hapo ningelea kidogo. Kile ni chombo cha moto. Kuna utaratibu ambao labda umewekwa wazi kwamba mwendesha pikipiki au chombo kingine cha moto kivuke kwa kutumia zebra lines.
1: Okay.
2: Isipokuwa kwa wale ambao ni watembea kwa miguu pamoja na wapanda baisikeli. Tunasema kwamba wapanda baisikeli kwa sababu chombo kile hakina mechanics, hakina mifumo ya kiufundi ambayo inaweza kuoperate kwa ajili ya kujiendesha yenyewe, kwa sababu kile kinatumia manpower. Kwa sasa kitalazimika kicho yenyewe ki mtu ashuke kwenye baisikeli afu akikote kama ambavyo wametangulia mwenzangu. Lakini kwa mtumiaji wa chombo cha moto, pikipiki, bajaji, buta, magari, sio sehemu yao ile, kile ni kivuko cha watembea kwa miguu kama ambavyo kimeainishwa.
1: Haya, swali la mwisho kabisa, kuna rafiki alikuwa anauliza kwamba je, kuna magari ambayo yanaruhusiwa kupita kwa spidi kwenye sehemu ya zebra ili yapate kuchukua tahadhari kabisa?
2: Sheria iko wazi. Sheria iko wazi, imewekwa wazi. Ukisoma kifungu namba 78 cha sheria ya usalama barabarani iliyofanywa marekebisho mwaka 2023. Kinawataka watumiaji wa vyombo vya moto. Sawa, kisoma kifungu namba 11, 12 na 13. Obvious, kinawataka watumiaji wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba wanapofika yale maeneo, kwanza wao wenyewe wanatakiwa wawe na mentality ya kuweka tahadhari kwamba chochote kile hapa kinaweza kikatokea. Sawa, kwa sababu yeye ana elimu ya udereva, amepewa misingi ya udereva, na zebra inakaa sehemu ambayo kuna makazi ya watu. Kwa namna yote ile atambue kwamba hili eneo ambalo atakuta ki alama ya watembea kwa miguu au kivuko cha watembea kwa miguu, basi ni jukumu lake na anapaswa kuchukua tahadhari zote, kuhakikisha anashusha spidi kama hadi mwendo ambao utamfanya yule mtembea kwa miguu, na akiona kwamba mtembea kwa miguu anasimama, anampisha, anapita, anampa kipaumbele.
1: No.
2: Sheria iko hivyo.
1: Afana Juma, basi natamani kwa dakika kama moja hivi, neno gani ambalo ungependa kuweza kumwacha nalo msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi na kuweza kuipata elimu hii ya siku hii ya leo? Alafu tutamalizia na Afani Monica hapo.
2: Ndugu wasikilizaji wa AWR radio, tunaendelea kuwapa elimu na tunapata mwitikio mkubwa kuhakikisha kwamba nyinyi ndio walengwa hasa tunapozungumzia swala la usalama barabarani. Kwa hiyo msituangushe pale tunapowapa elimu, ni jukumu letu wote kuizingatia na kuweza kuifuata. Tunajitoa kikamilifu kuhakikisha kwamba wote tunakuwa salama kwa matumizi ya barabara. Hivyo ni jukumu letu na wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunatumia tunu hii elimu ambayo tunakuwa tunapata, kama ambavyo tunaifanya hapa mkoani Mtwara, kwa kuhakikisha wale watumiaji wa vyombo vya moto wanakuwa na mwitikio, kama pale sehemu ambazo tunakaa nyingi za kuvusha watoto au sehemu zile za mataa na sehemu nyinginezo ambazo zinakuwa zinakuwa kuna mrundikano wa watu. Kwa hiyo tu wanakuwa wanatusikiliza, kwa hiyo tunasisitiza kwa nchi nzima, sio Mtwara tu, kuhakikisha kwamba tunaweza kufuata sheria za usalama barabarani kuhakikisha wote tunakuwa sawa kwa matumizi ya barabara.
1: Fani Monica, nawe pia
0: kwa upande wangu, sisi pia tuna

0: Nakuru, tunaomba tu kila mmoja wetu aweze kufuata sheria ili kila mmoja aweze kuwa salama.
1: Naam, afande Monica amekuwa na maneno machache lakini mazito kama ambavyo ametuelekeza, lakini pia kumbuka alikuwa naye afande Juma Thabiti na afande Monica Mbando ambao wametueleza na kutupatia elimu juu ya matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu. Elimu ambayo umeipata rafiki unayetusikiliza ikawe msaada kwako, lakini pia ukawe balozi mwema kwa mwingine kumuelekeza kile ambacho umekipata siku ya leo. Naitwa Prince Emmanuel, amekuepo hapa Roko Maloni awali kabisa, na tunahitimisha hivyo. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: மறக்குமை. Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usif

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Sauti ya Matumaini,
2: AWR Tanzania.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam,
2: AWR Tanzania,
1: Sauti ya Matumaini.

0: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kuambatana nasi siku hii ya leo. Muda si mrefu tutaungana na Kibada SCA Church kwa ajili ya kufuatilia mahubiri na vipindi vinavyoendelea pale kanisa la Adventista wa Sabato, ukiwa naye Manase pamoja na Rehema Elo kituongozea mkutano huo, lakini pia kujifunza mambo mbalimbali ya familia na mahubiri yaliyoandaliwa kwa ajili ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribisha sana, endelea kuwa pamoja nasi.
2: Amen.

0: hodari, tukaze mwendo, kwa hakika tutashinda. Asante sana Toa Ngoma Kwaya kwa wimbo huo mzuri. Asante na wewe unaendelea kufuatilia, kutazama, kusikiliza kutokea pale Dodoma 105.3, pale Songwe 102.9. Asante sana kutokea pale Shinyanga 99.5, Bariadi 94.7, Chato 98.5, pale Kibondo 103.3, Karatu 106.9, Liwale 91.1. Endelea kufuatilia, endelea kubarikiwa manasi.
1: Jukwani waimbaji ni Heaven Light ambao watatuletea nyimbo mbili, na baada ya waimbaji hawa basi tutakuwa tunaingia katika kile kipindi cha afya, na Daktari Leonard Nyigo atakuja kwetu na somo maalum jioni ya leo. Lakini baada ya kipindi cha afya tutakuwa pia na kipindi cha Kaa na Familia ambacho Mchungaji Jackson Shayo naye atakuja na somo maalum kabla ya neno kuu katika mikutano hii inayoletwa kwetu na Mchungaji Aston Mamba. Basi tualike waimbaji wa Heaven Light watuletee nyimbo mbili, halafu tutaingia katika program nyingine zinazofuata.

0: Kwa hakika ukuu wa Mungu hauchunguziki, na ndio maana ana uwezo wa kuyafanya mambo yote kuwa mapya, na tumaini likaanzia hapo. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili mfululizo ambazo zimetufikisha tamati ya kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Lakini Manase, nimekuwa na jambo moja ambalo sasa hivi huwa naliogopa sana nikikutana na mtu ambaye anavuta sigara. Sasa hivi ninakimbia, maana kwa mujibu wa somo la jana nimegundua ya kwamba mimi ndio nitakuwa navuta zaidi kuliko yeye.
1: Ni kweli kabisa. Kwa hiyo kama unajipenda basi utaepuka kukaa karibu na mtu anayevuta sigara, na yule anayevuta sigara anapaswa kuacha kabisa kuvuta sigara. Baada ya kipindi cha uimbaji, sasa tunakwenda katika kipindi cha afya jioni ya leo. Mchungaji Leonard Nyigo yuko tayari kutuletea ujumbe wa afya, na somo letu la leo kupitia kipindi cha afya: umefikaje hapo na unatokaje? Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza, lakini mchungaji daktari Nyigo atakuja na majibu.
0: Naam, ni wasaa mzuri wa kusikia. Lakini mara tu baada ya kipindi hicho cha afya, mtazamaji na msikilizaji, tutazisogeza dakika tena katika kipindi cha Kaya na Familia na mchungaji Jackson Shayo, na somo la leo linasema maarifa yataongezeka, huwezi kupingana na teknolojia.
1: Basi Mungu akubariki unapoendelea kuambatana nasi, endelea kufuatilia vipindi hivi jioni ya leo.
0: Amina.

Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Habari za jioni. Ninafurahi kuwepo hapa, na unaweza ukamwambia rafiki yako nione kama ana uwezo mzuri wa kukalili maneno machache tu. Mwambie maneno yafuatayo: kale kakuku kadogo kakaka kako kwako kaka. Maisha ni kufurahi. Ameweza, ameshindwa? Au tumuongezee mengine? Mwambie kale kakuku kadogo kakaka kaliko kuwa kagonjwa kako kwako kaka. Naona hiyo inaweza ikawa ni ngumu zaidi. Karibuni katika siku hii ya leo, na maisha ni kufurahi. Siku ya leo tunakwenda kuwa na somo jingine ambalo tutakwenda kujifunza kwamba umefikaje hapo na unatokaje. Umefikaje hapo na unatokaje. Somo la jana na la juzi lina vitu vichache ambavyo vinaweza vikaeleza msingi wa somo la leo, lakini litatupatia kitu kingine cha ziada zaidi kuhusiana na changamoto ya uraibu ambayo inawakabili watu wengi katika ulimwengu wa leo. Na ukikaa ukiangalia, tukiweza kueleza kwamba uraibu ni nini, paka mtu anakwenda kwenye uraibu inakuaje. Uraibu ni mzunguko au tabia unaoweza kuhusisha kupoteza udhibiti, hamu kali iliyozidi, kuipa kipaumbele, kuendelea licha ya madhara unayoweza kuwa nayo. Kwa hiyo ili tueleze kwamba kitu kimekuwa uraibu, vifuatavyo lazima viwepo: udhibiti wa jambo fulani unapungua, lakini pia tabia inachukua nafasi ya majukumu, kwamba unakuwa na tabia fulani ambayo hata kama una majukumu ya msingi huwezi ukayafanya ili utimize ile tabia. Lakini pia jaribio la kuacha linaonekana kama ni jambo ambalo ni gumu. Madhara yanaendelea kutokea, japokuwa yanajulikana, lakini bado mtumiaji anashindwa kuweza kuacha. Ikishafika kwenye eneo kama hilo, inaonyesha kwamba hapo pana uraibu na sio kitu chepesi kuweza kukiacha. Kwa hiyo unaingiaje kwenye uraibu? Mtu anaingiaje kwenye uraibu? Safari inakuwa ni vile vile kama ambavyo ilikuwa kwenye uraibu wa sigara na uraibu mwingine. Cha kwanza, kukutana na kile ambacho kinaweza kukuletea uraibu. Inaweza ikawa ni udadisi wa kitu fulani, unataka kuchunguza, ngoja nijaribu, ngoja nione inakuaje. Nijaribu hiki kinakuaje, ladha yake inakuaje. Mazingira yanayoweza kukuvuta kwenda kwenye hicho kitu. Lakini pia marafiki na upatikanaji wa hicho kitu kwa ujumla wake. Baada ya hapo unakwenda kwenye kujaribu, ambapo sasa utakwenda utajaribu, ukijaribu itakupatia raha kwamba hiki na kifurahia kuweza kukifanya. Baada ya hapo inakwenda kwenye kurudia, kwamba nimejaribu, naanza kurudia. Ubongo unajifunza. Ukishatoka kwenye kurudia, kinatengeneza mazoea. Vichocheo vinatengenezwa, inaamshwa hamu ya kuweza kutumia, na baada ya hapo unapoteza udhibiti moja kwa moja. Kwa hiyo tamaa inakuwa ni endelevu, na licha ya gharama ambazo zinaweza kuwepo. Kwa hiyo kile ambacho kinafika kutokea ni kwamba baada ya muda ubongo hubadilika ili kuendana na msisimuko unaorudiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakitamani, hata kama akili yako ilikuwa inaonesha kwamba hiki sio kitu salama kwenye afya yangu. Na kuna homoni ambayo inaitwa dopamine, na hii ni homoni ya raha, au inaweza kumpatia mtu furaha. Unasikiaje raha? Homoni hiyo inapozalishwa mwilini, ndipo mtu anaweza akajisikia raha. Wale wanaotumia madawa ya kulevya, anapoitumia inaenda inachochea dopamine izaliwe, anajisikia raha kuweza kutumiwa. Kwa hiyo kabla kile ambacho kinakuja kujitokeza, panakuwa na kichocheo, panakuwa na matarajio, panakwenda kwenye kitendo, mtu anapata thawabu, ubongo unajifunza. Baada ya hapo mtu anakwenda kwenye kukirudia, anatengeneza zile cues, mazingira ambazo yanamfanya kwamba niweze kukirudia, kinakuwa ni kitu muhimu kwenye maisha yake. Baada ya hapo anatengeneza tamaa kali ambayo inampelekea kwamba lazima nikipate. Akitoka hapo inakuwa ni tabia ambayo inakuwa na muendelezo wa ujumla wake. Kwa hiyo kuna mfumo wa kuupatia mwili zawadi, alafu udhibiti unaondoka kwa ujumla wake. Ikishafika hapo mtu anatengeneza usugu,
na uraibu unakuwa umejitengeneza, na mwisho wa siku anakuwa hana uwezo tena wa kuzuia hali yake kwa ujumla wake. Kwa hiyo kile ambacho kinajitokeza ni cycle au ni mzunguko ambao unajitokeza. Kunakuwa na visababishi ambao vinaweza vikawa ni hisia, inaweza ikawa ni watu, yanaweza yakawa mazingira, inaweza ikawa ni kitu chote ambacho unakitumia ambacho kinakupelekea kwenda kutumia hicho kitu. Baada ya hapo inapelekea hamu kali ya kupitiliza. Ikitoka hapo inakupelekea kwamba sasa nenda kakifanye hiki. Unapata raha. Ukimaliza unaanza kujiuliza, hivi kwa nini nilifanya? Alafu baada ya hapo, hata baada ya kulalamika kwa nini nilifanya, ukitoka baada ya muda fulani unajikuta tena natamani tena kufanya tena. Na ndio ambayo inaweza ikaleta mtu anarudi kwenye changamoto ile ile, pamoja na kuelewa nini ambacho kinaweza kuwa na madhara kwenye afya yake kwa ujumla wake. Tunapoongelea changamoto ya madawa ya kulevya, mzigo haui kwa mtumiaji peke yake. Mzigo unaenda mbali zaidi, kuanzia kwenye afya ya mtumiaji. Fikiria baba ambaye kijana wake ni mtumia madawa ya kulevya, jinsi ambavyo inaweza ikawa na maumivu kwa mzazi au kwa mama. Lakini haiishii hapo tu, inakwenda kwenye familia moja kwa moja madhara yake. Mwisho wa siku inakuja kwenda kwenye jamii. Mwisho wa siku inakuja kwenda kuwa kwenye changamoto ya serikali kwa ujumla wake. Kwa hiyo changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya haimuathiri mtumiaji peke yake. Changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya ina athari kuanzia afya yake yeye mwenyewe, familia yake ambayo inakuwa ni moja kwa moja, jamii inayomzunguka, taifa kwa ujumla wake. Tunapoteza nguvu kazi ambayo ingekuwa ni msingi na muhimu katika jamii. Watu takriban 500,000 kila mwaka, kwa takwimu za mwaka 2021, walipoteza maisha kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya duniani. Na watu zaidi ya 15,000,000 inaonekana wanaishi maisha ambayo yanakuwa yameathirika na matumizi ya madawa ya kulevya. Watu 15,000,000, sio namba ndogo. Lakini pia dawa ambazo zinaonyesha kwamba zina watumiaji wengi zaidi ni opioids, ambazo ni pamoja na makundi kama vile heroin. Kwa yako makundi mengi ya dawa za kulevya, ziko hizo opioids ambazo ni heroin, kuna zile tunazoziita stimulant kama vile cocaine, kuna cannabis, bangi, kuna sedative kwa mfano zile benzodiazepines, kuna hallucinogens ambazo pia watu wanazitumia. Lakini kila dawa unapotumia ina madhara tofauti katika afya ya mtumiaji kwa ujumla wake, na ina athari kile ambacho mtu anaweza kuwa nacho. Fikiria jinsi maisha yanavyoathirika kwa mateja na mzigo ambao unaweza ukawepo kuweza kumsaidia. Kwa hiyo zina hatari katika maisha ya mtu moja kwa moja, na maisha hayabaki jinsi yalivyo mara baada ya kijana, mara baada ya mtu kuingia kwenye changamoto za matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pamoja na changamoto ya madawa ya kulevya na mzigo mkubwa ambao unakuwepo, inaonyesha moja kwa moja kwamba zina athari kubwa za kiafya. Wale ambao wanakuwa wakijidunga, kuna hatihati ya kupata maambukizi ya magonjwa kama vile virusi vya ukimwi, hepatitis na magonjwa mengine. Lakini pia ina athari afya ya mtu kabisa, na ule ubora wa maisha ya kijana unashuka na thamani yake. Hivi vitu sio vitu salama katika afya zetu, vina changamoto katika afya zetu. Sio madawa ya kulevya tu ambayo yanaleta uraibu. Madawa ya kulevya ni mojawapo. Wale ambao wako kwenye changamoto ya madawa ya kulevya wajitahidi kuachana nayo. Lakini sasa hivi tuna changamoto ya matumizi ya social media, ambapo ni simu na matumizi yake. Matumizi ya kawaida ya simu inaweza kuwa zana ambayo ni ya muhimu sana kwenye vitu vingi, na maisha hayawezi kuwa sawa pasipo matumizi ya simu. Tumeshaenda mbali. Lakini kuna wakati matumizi ya simu yanageuka kuwa tatizo. Pamoja na kwamba yanahitaji mawasiliano, wakati mwingine zinaenda biashara zinafanyika, zinaturahisishia pia kupata vitu vingi ambavyo vinatuhitaji, tukipata pia burudani na vitu vingine katika matumizi ya simu. Lakini kuna muda yanageuka kuwa tatizo. Matumizi yanazidi kile ambacho
kingetakiwa kuweza kufanyika. Na kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, changamoto ya matumizi ya simu imekuwa ni kubwa sana na ina asili kile ambacho kinakuwepo. Sio simu tu, social media zote. Wakati mwingine imeathiri ibada nyumbani. Wakati mwingine imeathiri mfumo wa kulala. Wakati mwingine imeathiri mahusiano ya wanandoa. Pamekuwa na changamoto kubwa. Unaweza kukuta mtu ameenda kitandani, anakaa masaa mawili kitandani, anatoka Instagram, anakwenda Twitter, anakwenda TikTok, anakwenda Facebook, anarudi WhatsApp, anamaliza bando anaunga tena. Mwisho wa siku inakuwa ni uraibu matumizi yake, pamoja na kwamba ni kitu kizuri, lakini lazima yaweze kuwa na kipimo. Yanaenda mbali zaidi kwa wazazi. Tunaipatia simu muda mwingi sana kuliko tunavyoweza kupatia watoto. Wakati mwingine inakwenda kuathiri hata mahusiano ya mume na mke moja kwa moja. Mtu anafika kitandani, anakaa na simu, anatumia, akichoka anasema nimechoka, anasahau kwamba kuna majukumu mengine alitakiwa ayafanye katika chakula cha usiku cha wanafamilia. Anakaa kuweza kuangalia simu. Nadhani Pastor Shayo atalieleza kwa upana zaidi, kuweka tipsi za juu, lakini pana changamoto kwenye matumizi ya simu. Lazima tuweze kuangalia kwa upana zaidi, isitengeneze uraibu katika maisha yetu. Ipo changamoto nyingine ambayo inakabili wengi pamoja na ambao iko leo. Ni swala zima la kamari. Kamari limekuwa ni changamoto kubwa. Na shida kubwa ya kamari ni kwamba inampelekea mtu ashindwe kuweza kujidhibiti. Na baada ya hapo, kipaumbele cha mambo kinabadilika. Anaanza kuona kwamba kamari ndicho kitu cha muhimu zaidi. Na wengine anadiriki kusema kwamba ninaendesha maisha yangu kwa kamari. Yaani hata utendaji kazi unaanza kuwa changamoto kwenye betsi, kwenye kubeti, kwenye vitu mbalimbali, kwenye michezo mbalimbali ya kamari, na inakuwa inapromotiwa kuliko hata kazi kwa ujumla wake. Mwisho wa siku, kwa wale ambao wameingia kwenye dimbu hilo kubwa, inamtengenezea changamoto ya thawabu isiyotabilika. Kwa hiyo mtu anaona kwamba ninaweza nikapata kitu fulani muda wowote. Akishaanza kukipata, baadaye anaanza kutengeneza hali ya kuona kwamba ninakaribia kushinda. Kwa hiyo kila anapo hata kama akiliwa, anaona kwamba ninakaribia kushinda. Mwisho wa siku anaanza kuona kwamba okay, ngoja nipambane zaidi, ninaweza nikapata zaidi. Kabla hata haijawa tatizo, mtu anaweza akajikuta ameingia kwenye changamoto kubwa sana. Wapo ambao wanaenda kwenye madeni makubwa kwa sababu ya kamari, wanaenda kwenye umaskini mkubwa kwa sababu ya kamari, na wanakwenda kwenye vitu vingi kwa sababu ya kamari kwa ujumla wake. Jambo lingine ambalo nitaliongelea siku ya leo ni pornography na ngono. Nayo ni changamoto ambayo imewakuta watu wengi katika uraibu huu pia. Wako watu wengi ambao anakaa paka aende kwenye pornografu, aangalie, anajifunza, akili yake inafika inachukuliwa sana kwenye hivyo vitu, na mwisho wa siku anapoteza kile ambacho akili kwa kawaida ingeweza kukifanya. Na kumbuka, hivi vitu vyote ambao vinaweza kuwepo hapa vinaleta shida kwenye afya ya akili, na mwisho wa siku vinaweza kuleta changamoto ya kukupelekea kupoteza kile ambacho kinakuwa ni udhibiti kwenye maisha yako, na kuleta jambo ambalo sio rahisi sana kuweza kutoka. Lengo la kujifunza haya ni kuona namna gani tunaweza kusaidiana ili kuweza kutoka. Kwa sababu umefikaje hapo, inawezekana ulianza kidogo kidogo. Unatokaje? Lazima ujue kwamba natokaje. Cha kwanza, pamoja na changamoto zote hizi, iwe ni madawa ya kulevya, iwe ni sigara, iwe ni pombe, iwe ni pornography, iwe ni ngono, iwe ni kamari, jambo la kwanza lazima utambue kwamba nina tatizo ambalo ninalo mimi kama mimi. Ukilitambua tatizo wewe kama wewe, ni rahisi sana kuweza kujisaidia. Lakini baada ya hapo, ili uweze kuiondoa tabia mbaya, wakati mwingine wapo ambao kwa neema ya Mungu anaamua, anasema naamua kuacha, anaamua na anaacha.
Wapo wengine kuacha hivyo inaweza ikawa sio kitu chepesi. Njia rahisi ambayo inaweza ikakusaidia kuweza kwenda kuacha ni kutengeneza tabia nyingine ambayo ni bora, yenye changamoto ndogo kuliko ile ambayo ulikuwa ukiifanya, ambayo inaweza ikakusaidia. Kwa mfano, ninapata kiu ya kunywa pombe. Baada ya kwenda kunywa pombe, ninaamua kwenda kunywa chai ya tangawizi. Unatengeneza tabia nyingine. Chai ya tangawizi haina madhara kama pombe, lakini mwisho wa siku itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto ambayo ulikuwa nayo. Lakini unaweza ukaomba ushauri pia kwa watu wengine ambao wanaweza wakakusaidia. Pamoja na ushauri wa kitabibu ambao unaweza ukatolewa, lakini yupo Mungu anayeweza kukusaidia kuondokana na changamoto zote. Na kama ukisalimisha changamoto yako kwake na kuomba msaada kutoka kwa Mungu, hakuna ulaibu ambao unaweza ukabaki. Wapo watu ambao walipita kwenye hizo changamoto, lakini walipoamua kusema kwamba Mungu nisaidie, niachane na hii changamoto, ulaibu haukubaki katika maisha yao na mambo yao yaliweza kubadilika na kuwa katika hali njema zaidi iliyowasaidia katika maisha yao. Kwa hiyo ukiona dalili zifuatazo, jitambue kwamba unaanza kwenda kwenye ulaibu. Unatumia au unacheza kwa muda mwingi kuliko ulivyopanga. Kwamba okay, nilipanga muda fulani nifanye kitu fulani, lakini najikuta niko kwenye simu kwa muda mwingi kuliko majukumu yangu husika ya kazi. Maana yake tayari ninaanza kwenda kuwa na changamoto. Inanitengenezea tabia, ninaanza kupoteza vipaumbele vya muhimu. Maana yake kuna shida ambayo ipo. Umejaribu kupunguza na kuacha, lakini bado unaona inajirudia. Unaendelea licha ya madhara yanayoendelea. Unahitaji zaidi kupata athari ile ile, na upati raha unapokuwa ukiitumia au usipoweza kukitumia. Maana yake mwisho wa siku kuna changamoto, lazima uombe msaada wa kuweza kukusaidia kutoka kwenye hiyo changamoto. Ulaibu unatibika. Unaweza ukatoka ukiamua, na ukiomba msaada wa Mungu, Mungu anaweza kukusaidia. Usiingie kwenye changamoto yoyote kama ulikuwa hujaanza kuingia. Kama umeingia, jitahidi kuweza kutoka na Mungu aweze kukusaidia. Tunafikaje hapo? Changamoto kubwa Yakobo ameieleza katika kile kitabu cha Yakobo 1 fungu la 14 na la 15. Anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake. Ninaingia kwa sababu tamaa yangu inanipelekea kuweza kufanya hicho. Nikishajaribiwa na tamaa yangu, kisha kinachokuja kutokea ni kwamba akivutwa na kudanganywa. Najaribiwa na tamaa yangu mwenyewe, ninavutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Kwa hiyo mimi mwenyewe ninajiingiza, nikishatengeneza tamaa, nikishatengeneza ulaibu, baada ya hapo inakuwa dhambi. Ikishakuwa dhambi, kwa sababu ni ulaibu umetengenezwa, mauti itafuata tu. Kwa hiyo ujue kabisa ninachokifanya mwisho wa siku kinaweza kuwa na madhara ya kuharibu hali yangu. Kisha ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Iwe ni madawa ya kulevya, iwe ni sigara, iwe ni pornography, iwe ni kamari, baadaye itazaa mauti. Wakati mwingine hawa wanaotumia madawa ya kulevya, mpaka akimkuta mtu kwa tamaa yake anaona hata aende akasababishe kuweza kumzuru ili aweze kupata fedha ya kuweza kumsaidia kutoka kwenye hayo madawa ya kulevya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 13, neno la Mungu linasema kwa wale ambao wameshaingia kwenye hizo changamoto kwa ujumla wake, kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Lakini pamoja na jaribu, ataweka mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Unapita kwenye changamoto, unapita kwenye ulaibu, hali imekuwa ni ngumu, unajiona uwezi, pana mlango wa kutokea. Mungu ni mwaminifu, atakufanyia mlango wa kutokea. Ujumbe wa muhimu kwako ninapomalizia
jioni hii ya leo. Umetumia nini? Linaweza kuwa ni swali la muhimu, lakini si swali la jumla. Lakini cha muhimu zaidi, je bado wewe ndiye unayeongoza tabia hiyo, au tabia hiyo imekuongoza na kukushika? Hicho ndicho kinachoweza kuwa kitu cha muhimu zaidi kwenye maisha yako. Mwisho wa siku, ninakuachia swali la muhimu siku hii ya leo ambalo unaweza ukamalizana nalo. Unaweza ukajiuliza pia, kale katabia kadogo ka uzembe ambako kako kwako, bado kako kwako, kaka, uwe na jioni njema.

linaanzia hapa. Mambo yote mapya. Somo la jioni ya leo linasema maarifa yataongezeka. Maarifa yataongezeka. Katika kitabu cha Danieli sura ya 12 aya ya 4, Danieli alipewa ujumbe unaohusu siku za mwisho, na ujumbe ule ulionyesha ya kwamba kadiri siku zinavyozidi kusonga, ulimwengu utakumbana na mabadiliko mengi, na pamoja na changamoto nyingi ambazo ulimwengu huu utakuwa ukizipitia katika nyanja mbalimbali za kimaisha, lakini maarifa yataongezeka katika nyakati za mwisho. Maarifa kuongezeka yamesababisha mabadiliko mbalimbali katika masuala ya kiutendaji, si tu katika maendeleo ya sayansi na teknolojia peke yake, lakini pamoja na masuala ya mahusiano ya kifamilia. Kumekuwa na mitazamo mbalimbali kuhusu mahusiano katika mitandao ya kijamii ambayo miaka 30-40 iliyopita tusingeweza kuisikia, lakini kwa sababu ya maendeleo katika nyanja ya mawasiliano, katika utandawazi, mambo mengi yamekuwa kisikika, watu wamekuwa kisikia mengi, watu wamekuwa kujifunza mengi, na wengine kwa sababu ya kutokujua lipi la kuacha na lipi la kuchukua wamechanganyikiwa. Jioni ya leo ninaenda kukupatia dondoo mbalimbali ambazo zitakusaidia namna ya kuishi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, hususan katika upande wa utandawazi. Na wazo la msingi jioni ya leo linasema huwezi kupingana na teknolojia. Huwezi kupingana na teknolojia. Sehemu ya kwanza nitazungumzia utandawazi, mahusiano, teknolojia na maadili. Katika sehemu hii nitazungumzia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kujidhibiti. Kujidhibiti. Katika kushughulika na mabadiliko makubwa kuhusiana na sayansi, teknolojia, mawasiliano na vitu kama hivyo, ni muhimu kuwa na kiasi na nidhamu mbele ya skrini au mbele ya runinga. Usitumie muda mwingi kupita kiasi kwenye skrini. Kiasi ni muhimu katika jambo hili. Hilo ni jambo la kwanza. Kujidhibiti ni muhimu. Waingereza husema information is power. Information. Moja kati ya vitu vya muhimu sana vya kukusaidia kuwa na nguvu katika ulimwengu huu wa utandawazi ni kuwa na taarifa. Na Waingereza wanaposema information is power ni kwamba ukiwa na taarifa yoyote, wewe ni tajiri. Unaweza ukaitumia hiyo taarifa kufanya chochote, aidha kwa mema au kwa mabaya. Watu wakiwa na taarifa zako wanakuwa na uwezo wa kukudhibiti, kwa sababu hiyo taarifa yako inaweza ikatumika dhidi yako kukumaliza. Hiyo taarifa yako inaweza ikatumika dhidi yako kukumaliza au kukusaidia au kukujenga

Tunatumia teknolojia kama chanzo cha uzalishaji mali kiuchumi. Watu wanapata pesa kwa kushinda mitandaoni. Si wewe unaishia tu kupata taarifa za udaku na umbea peke yake. Post reasonably. Post reasonably kwa Kiswahili ninaweza nikasema posti kwa kutumia akili, posti kwa kutumia hekima, posti ukiwa na sababu za msingi. Usiposti tu kwa sababu unataka kuposti. Usiposti posti kila kitu. Posti mambo ya maana yenye kuleta tija kwa taifa na kuipa jamii matumaini. Sio na posti mavyakula, mapichapicha na mambo ya kipuuzi. Zingatia ulinzi wa faraga unaposhughulika na teknolojia hususan ya mawasiliano na mitandao ya kijamii. Acha kuposti mambo binafsi mitandaoni kama vile mahali unapoishi, unaposti safari zako binafsi, umesafiri, unatoa taarifa Facebook kwamba wiki hii tumesafiri wote, tumeenda Rombo kule likizo, alafu nyumba mmeiacha peke yake. Sasa watu wanaowazunguka au watu wenye nia mbaya wanaweza wakaichukulia hiyo kama nafasi ya kutambua ratiba zenu, alafu wakavamia nyumba yenu kwa sababu hampo, wakaiba vitu, wakawaacha mkiwa hamna kitu. Usiposti masuala ya kifamilia, usiposti taarifa za watoto wako, usiposti mafanikio ya kimaisha. Watu wanaweza wakafurahi kuona ukifanikiwa, lakini watu wengi hawapendi kuona ukifanikiwa kuwazidi. Wakati mwingine ukiposti mafanikio unakaribisha wale maadui zako, haters wako na wachawi wako wajue unaendeleaje, ili wajiridhishe kama walivyokuloga mara ya mwisho, wamefanikisha azma au hawajafanikisha. Kwa hiyo acha kuposti posti mambo yako, hasa yale yanayoonesha mafanikio. Hivi nyie akina mama watoto wa mwaka 2000, hivi kweli kuzaa watoto nalo ni jambo la kuposti Facebook kweli? Mbona wazazi wako nao walikuzaa ila hawajapeleka tangazo redioni? Mtu mwenye akili timamu hawezi kuposti eti anakula chipsi, soda na kuku wa kisasa aliyounguzwa kwenye mafuta. Hayo ni matumizi mabaya ya akili, na inaweza ikaashiria huna akili kabisa. Wakati mwingine mahusiano yako ya uchumba yanakwama kwa sababu ya vitu unavyoposti kwenye status zako. Watu wanaangalia namna unavyoposti mtandaoni, wanajua huyu mwanamke hana akili, huyu mwanaume hana akili. Kwa hiyo wanakuchukulia kana kwamba hufai kwa sababu watu wanaiona akili yako inafanana na vile vitu unavyoposti. Mitandao si salama kwa ndoa au uchumba wako. Kuna watu wamenyang'anywa wachumba kupitia hii hii mitandao ya kijamii. Sasa wewe kugombana kidogo tu na mumeo au mke wako ndio uje kutusimulia Instagram jamani? Ah, isiyo poa hata kidogo. Yaani unaposti, alafu ukiposti, sisi tuna wapenzi watazamaji na wasomaji tunaangalia ulichoposti, tunajua una shida na mume wako. Tunajua una shida na mke wako. Kama umeoa upareni au usukumani, acha kuposti vitu vinavyowasema wapare au wasukuma vibaya. Watu tunaweza tukahisi una shida na mke wako wa Kisukuma au mume wako wa Kipare, kumbe hata una shida, ni ulimbukeni tu wa kuposti posti mitandaoni. Sasa leo nakusanua, usiposti posti bila sababu za msingi. Linda mahusiano yako, maana kile unachoposti kinaweza katufanya sisi tukahisi una shida na mume wako au mke wako, kumbe hata hamna shida, maskini ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuhusu teknolojia, usiwe na kiherehere au kimbelembele sana kukimbilia teknolojia. Lakini pia usiwe wanyuma nyuma kupita kiasi. Hata ungekuwa na nguvu kiasi gani, huwezi kupingana au kushindana na teknolojia. Lakini unaweza kuweka mazingatio ya kuitumia kwa mambo mema badala ya mabaya. Teknolojia haidanganyi wala haisahau. Anything you post on the media will be there to stay. Kila unachoposti mtandaoni kitaacha ushahidi wa kudumu, kitakaa hapo hata ukija kukifuta. Sisi tulio kichukua tukashare, tukakiscreenshot, tukakitunza, tutakitumia dhidi yako. Posti ukiwa na akili timamu, usiposti ukiwa umelewa, kama ambavyo hairuhusiwi kuendesha ukiwa umelewa. Usiposti ukiwa na hasira, usiposti ukiwa na ugomvi na mtu, usiposti ukiwa na mhemko, usiposti ukiwa na shida ya pesa. Usiposti ukiwa huna kitu mfukoni. Watu unaweza ukaposti kitu ambacho hakina mantiki, kumbe hasira za kukosa pesa zimekufanya usifikiri sawa.

0: Sawa. Posti, ukiwa na akili timamu, Bwana asifiwe. Ruge Mutahaba, marehemu, tarehe 1/5/2017, alisema, hapa duniani naogopa mambo mawili tu, Mungu na teknolojia. Na mimi jioni ya leo nakukumbusha, usichukulie teknolojia poa, usidharau teknolojia, usichukulie mitandao kwa namna isiyo ya kawaida, ichukulie kama sehemu ambayo itakuhukumu miaka 50 ijayo ikiwa bado utakuwa hai. Bahati mbaya itakuhukumu hata ukiwa umekufa, kwa sababu siku utakapokufa ndipo watu watafukunyua mafaili yako yote na kuposti moja baada ya nyingine. Kuwa makini sana, mitandao haidanganyi wala haisahamu. Jambo la pili, hebu tuangalie athari za teknolojia na utandawazi hususan katika mahusiano yako binafsi ya ndoa na familia. Athari za utandawazi katika mmomonyoko wa maadili na ustawi wa mahusiano ya kifamilia zinaweza kuwa nyingi kuliko faida, kulingana na namna familia moja moja ambavyo imejipanga kukabiliana na changamoto husika. Jambo la kwanza, teknolojia au utandawazi unaweza kusababisha sonona, mfadhaiko na msongo wa mawazo. Watu wanaweza kuathirika kisaikolojia kulingana na mguso au mshtuko wanaopata kupitia mitandao. Jambo la pili, utandawazi na teknoloji umesababisha uraibu na athari za afya ya akili kwa watumiaji. Kushindwa kudhibiti uraibu wa kutumia mitandao na kukosa usingizi wa kutosha umesababisha changamoto za afya ya akili kwa baadhi ya watumiaji, na inaweza ikawa ni wengi zaidi kuliko wachache. Tatu, kuna masuala ya cyber security, yani usalama katika mitandao, na kuna masuala ya ukatili wa kimtandao hususan kwa watoto na watu wasio na elimu ya mitandao. Hii inaweza kujumuisha vitisho, utapeli, udukuzi, kuingiliwa faraga binafsi na mambo mengine mengi. Lakini nne, kuna kuingilia usharika wa familia, kuchukua muda mwingi wa familia badala na kufanya kana kwamba utandawazi na teknolojia ni kawaida kuliko mahusiano ya kifamilia. Hii imesababisha kuzorota au kuvunjika kwa mahusiano ya kifamilia. Familia nyingine, watu wako nyumbani wote, baba, mama na watoto wako hapo, lakini kuna watu wanajisikia upweke. Wapo pamoja lakini hawapo connected. Kila mmoja ana device, kila mmoja ana gadget, kila mmoja ana simu, kila mmoja ana tablet, kishkwambi, kila mmoja ana computer, wengine wako busy na screen za TV, runinga na kadhalika. Siku hizi watu wako busy mitandaoni, hakuna mwenye muda na mwenzake. Kwa hiyo, hii ni mojawapo ya hasara ambazo zimesababishwa na maendeleo katika teknolojia ya mawasiliano, utandawazi na kadhalika. Lakini kuna faida pia za teknoloji. Mojawapo ya faida za teknolojia ambazo zinasababishwa kuongezeka kwa maarifa kumeleta manufaa mengi. Hata teknolojia na utandawazi vina faida na za kutosha pia. Tukiachana na hizo hasara tulizosema, tumetaja baadhi, kuna manufaa ya kutosha pia. Swala la faida na hasara mara nyingi hutegemea ujuzi, tahadhari, tabia, exposure. Exposure ni kuwa na mtazamo mpana au uelewa wa mpana wa mambo. Lakini pia mahali mtu alipo, na kwa kuwa matumizi ya teknolojia hayaepukiki, zingatia tahadhari zote muhimu na za lazima ili kuepuka hasara zinazoepukika. Zingatia tahadhari muhimu. Mitandao inabeba mambo mengi mazuri, yakiwemo maarifa muhimu ambayo huwezi kufundishwa darasani kule shuleni au chuoni. Jitahidi kuchukua mambo mazuri yaliyomo na kuacha yale yasiyofaa. Kuchuja ni muhimu kwenye kila jambo. Hakikisha huchanganyi chakula bora na makapi. Bwana asifiwe. Jioni ya leo nataka nizungumze na vijana ambao wapo katika mahusiano ya uchumba, mabinti na vijana wa kiume ambao mpo kwenye mahusiano ya uchumba. Tumezungumza mambo mengi kuhusiana na uchumba, ndoa na familia. Jioni ya leo nataka nikukumbushe mambo yanayoweza kupelekea uchumba kuvunjika. Yaani sababu gani zitakulazimu uvunje uchumba ikiwa unaona mambo hayaeleweki? Sababu gani za msingi za kukufanya uvunje uchumba ikiwa unaona alama za hatari, ikiwa unaona kuna ishara mbaya? Mambo yafuatayo yakitokea kwenye uchumba wako, vunja uchumba haraka. Jambo la kwanza, vunja uchumba ikiwa huyo mchumba wako uliye naye anaishi kwa kufuata zaidi maoni ya mitandaoni kuliko neno la Mungu. Haleluya. Anaishi kwa kufuata maoni ya mtandaoni. Kule mitandaoni kuna watu, kuna wanawake wanajiposti. Wanajiposti wanasema, mwanaume asiyekupa hela, huyo sio mwanaume, ni dume suruali. Kama hakupi hela, wanini sasa? Sasa kuna mabinti wao kwa sababu ya ushamba na ulimbukeni wameachukua hayo mashauri kama yalivyo, wakidhani kwamba kuchumbiwa tu ni tiketi ya kupewa pesa. Mahusiano sio mradi wa kupata fedha wala kuchuma mali. Mahusiano ni swala la kujifunza wajibu unao kupasa kwenda kutenda. Kwa hiyo kama una msichana umemchumbia na ameanza kukupatia orodha ya mahitaji yaliyo nayo, kwanza wasichana wenyewe wa siku hizi hasa watoto wa mwaka 2000, ukimchumbia tu leo, ukimwambia tu nakupenda, kesho yake kodi imeisha. Hajakaa vizuri, ameua mjomba wake, anafiwa na mjomba ghafla. Hajakaa vizuri, bando limeisha. Kwanza bando ni siku hiyo hiyo, asubiri kesho yake. Bando siku hiyo hiyo. Bando limeisha siku hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna namna jamii ya mtandao imewadanganya watu wakadhani kwamba mahusiano ni vile mitandao inavyozungumza. Sio kweli, kuna uongo mwingi. Na kuna watu wengine uchumba umevunjika tu kizembe tu kwa kutokujua mipaka, nafasi na nini wanapaswa kufanya. Sasa siku hizi kumekuwa na changamoto, miaka hivi karibuni, wimbi la watu wanaoangalia movie mtandaoni. Zile season za Kikorea zile, yale mahaba ya Kikorea yale ya kudekadeka, ya kupetiwa petiwa, sijui na kuna vijana walianza kuharibu dili hapa katikati, wakienda kuchumbiana wanaenda kuvalishana pete, wanapiga magoti. Na tulitoa tangazo kwenye kikao cha mwisho cha wanaume kwamba mara ya mwisho mwanaume wa mwisho kupiga goti wakati anachumbia, sijui anaposa, alileft group. Hamna kupiga goti. Mwanaume hapigi goti kwa mwanamke, mwanamke ndiye anayepiga goti. Kama kuna wanaume bado mnaendelea kupiga magoti mkienda kutoa posa, mnatakiwa mchapwe viboko, alafu mnyang'anywe kitambulisho mpaka akili zitakapowakaa sawa. Mwanamke unampigiaje goti mwanamke? Hapo tu hamjaoana. Je, mkioana humo ndani? Kwa hiyo ukipiga goti tunakuchapa fimbo, tunakuchapa bakora. Nakuchapa bakora. Wewe sio mwanaume. Wewe unaonekana mwanaume, hauko sawa, hauko kawaida. Uwezi kujisalimisha kirahisi kiasi hicho. Tunasema umejisalimisha kidwanzi. Kwa hiyo hapo nasitiza kabisa. Yaani hapo nakabia kwa juu kabisa ili akili zikae sawa. Wanaume, hamuna kupiga goti unapoenda kuchumbia, unapoenda kuposa. Wewe ndio unatakiwa upigiwe goti. Ukipiga goti umesalimisha mamlaka yako. Ukisalimisha mamlaka yako, goodbye. Unasalimishaje mamlaka kizembe namna hiyo? Haiwezi kukubalika tu namna hiyo. Huwezi kupiga namna hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mabinti wa Kiafrika, sisi ni watu wenye ngozi ngumu. Ukiona umezaliwa kwenye bara lenye ngozi nyeusi inayovumilia mionzi ya jua, alo, wewe usililie mapenzi ya Kikorea. Waache Wakorea na mapenzi yao, sisi huku mapenzi yetu ni mwendo wa mguu, pande mguu sawa, nginja nginja. Ikieleweka imeeleweka, isipoeleweka imeeleweka. Ukipendwa ndio umependwa, usipopendwa pia hujapendwa. Yani mwendo ndio huo. Mapenzi ya Kikorea, wewe ulizaliwa Korea, si ungeenda kuzaliwa Korea huko? Sumbua sumbua, hey pastor, mimi naona wanaume wa sasa hivi wako romantic. Romantic kwio? Wewe romantic umejifunza lini na hujawahi hata kuchumbiwa? Romantic umejifunza wapi? Kumbe mapenzi ya kwenye TV. Unaangalia season mpaka umekopi na kupesti maisha, unafikiri wewe ni Mkorea. Wewe sio Mkorea, wewe ni mbongo tu, tena umekulia hapa Kibada, sijui Kigamboni hapo Magomeni Mapipa. Mapenzi ya Korea utayaweza? Jambo la pili, vunja uchumba ikiwa huyo mchumba wako anaona mabaya yako tu, haoni mazuri hata moja, ingawa unayo mengi mazuri ya kutosha. Huyo hana shukrani, hakufai. Ukiolewa naye au ukimuoa, majuto ni mjukuu. Sije ukasema sijakwambia, nimekwambia mapema, jua kabla halijazama. Bwana asifiwe. Tatu, vunja uchumba ikiwa mnajadiliana mambo hadi mnagombana mpaka kufikia kupigana. Mnajadili jambo, mnajadili sijui nani watamachi kwenye harusi yetu mpaka mnagombana. Mnajadili sijui kuhusu yani kuna watu wengine hata wakileta muwasuluhishe mkiuliza mligombania nini, wakiwaambia walichogombania, yani masikio yanawasha. Mnagombana paka mnapigana. Hivi kweli mwanaume akianza kupiga hata mjaoana, hivi mkioana si atakufanya kuwa ngoma? Atakufanya kuwa ngoma au mpira wa kona? Na kwa kweli ninawatia moyo vijana, mtu yoyote ambaye ananyanyua mkono wake kukupiga, hata kama umemkosea kiasi gani, hata kama umemkosea kiasi gani, mtu anayenyanyua mkono wake kukupiga, kwa kweli huyo hafai kuwa mwenzi wa maisha. Hafai kwa mchuzi wala kwa kurumangia. Anakupiga, anaanzaje kukupiga? Yani anajikuta yeye nani mpaka akupige? Mara ya mwisho tu tulipigwa tukiwa darasa la 5. Sasa hivi mpaka mtu tuko chuo kikuu tunapigana kweli? Kofi pa na we, na kuna wasichana wengine sijui alizaliwa mwaka wa njaa. Yani anapigwa na bado yumo tu anavumilia. Anasema eti tumeumbwa ninafanya mazoezi ya kuishi naye kwa shida na raha. Wewe kitakulamba. Kitakulamba. Acha ujinga, acha uzembe. Mwanaume ambaye atakupenda maisha yako yote hawezi kukupiga hata ukikosea kiasi gani. Bora akikushindwa kabisa akuache kuliko akupige. Anakupigaje? Na siku hizi kuna wasichana wana roho ngumu kama viti vya mbao, wao ndio wanaopiga wanaume. Na kuna mkaka mmoja amekaa hapa maskini ya Mungu, juzi tu alipigwa kibao, ila bado anavumilia. We kijana, salale. Jambo la nne, ikiwa vunja uchumba ikiwa anakutukana wewe, ndugu zako hadi wazazi wako. Anakutukana, anakutukana wewe, unaweza ukavumilia ukasema ni mapenzi. Hujakaa vizuri amekutukania ndugu yako. Hujakaa vizuri hadi wazazi ashawatukana. Wewe binti, kunguru mwoga hukimbiza mbawa zake. Acha kung'ang'ania sehemu isiyo kufaa. Unajikuta nani? Kwa mfano unakuwa king'anga. Hapana. Hata kama nina shida ya kuolewa, lakini sio kiasi hicho. Matusi kwenye uchumba. Tano, vunja uchumba ikiwa anataka kukukatisha malengo ulionayo, kama vile masomo, kazi, ajira na kadhalika. Wewe ndio uko mwaka wa pili chuoni, anakuambia mimi nataka nikuoe, acha masomo. Huyo hapana, huyo huyo atakutesa sana, huyo atakutawala kwa mkono wa chuma. Huyo atakufanya kuwa hausigeli wake. Huyo achana naye tu, akatafute mwingine wanayowezana. Anakuambia mimi nataka nikuoe lakini uache kazi. Sasa ulisoma nini sasa? Ulisoma bure? Yaani kabisa unaoa mwanamke ana degree ya chuo afu namwambia asifanye kazi. Sasa alienda chuo si angeishia la 7 tu? Hapana. Anakuambia acha kazi. Anakutoa kazini. Mimi nataka nikuoe ila uache kazi. Sita, vunja uchumba ikiwa anakudhalilisha kwa kuingilia faraga yako bila ridhaa yako, kama vile kushikashika sehemu za siri, kufuatilia mawasiliano yako na mambo mengine yanayofanana na hayo. Faraga yako ni ya muhimu sana. Huyo sio mume wako, huyo sio mke wako. Hawezi kukufuatilia kiasi hicho, anakutawala kiasi. Anataka agundue nini? Anapeleleza nini? Kwani amekuwa afisa upelelezi au salama wa taifa wa maisha yako? Roho Mtakatifu ndio pekee anaruhusiwa kupeleleza kiasi hicho, sio huyo bwana mdogo ambaye hata hana mamlaka kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Saba, kama anataka vunja uchumba ikiwa anataka kukuharakisha sana kana kwamba ni dharura. Kwa mfano anakuamrisha, mimi nataka tuone ndani ya mwaka huu, kama utaki niambie nitafute mwingine. Mwambie kwa kweli bye bye, nenda tu katafute mwingine. Mwambie bye bye, ulinikuta barabarani, tumeachana barabarani. Kwa kweli muache tu akatafute yeye mwingine, wewe sio chaguo lake. Kwa nini tutishane tishane bwana? Kwani kuoana, kwani kuolewa shingapi paka tutishane tishane? Tusitishane. Nane, ikiwa ulimkubalia au ulimpenda kwa kumhurumia. Mahusiano sio ya kuhurumiana. Ulimkubali kwa sababu ni mlemavu, sijui ana uhitaji fulani, sijui kwao ni maskini, sijui ni yatima, sijui anateseka na kule anakofanya kazi za ndani. Ndugu yangu, mambo ya ndoa yanahitaji kumkubali mtu vile alivyo, sio kwa sababu umemhurumia. Kwa sababu hiyo naye mhurumia, kesho na kesho kutu akikugeuka, akianza kuwa kivuruge, akianza kuwa kichomi, maji utaita mma. 9, vunja uchumba ikiwa anakutangazia kila saa kuwa ukimwacha anajiua. Hiyo ni defense mechanism, mtu anakutisha tu asikutishe, hana lolote. Sasa kama anakutishia kwamba ukimwacha atajiua, wewe muache. Alafu uone kama atajiua kweli ama la. Kwa nini akutishe bwana? 10, vunja uchumba kwa sababu ya kukosa uaminifu. Ana wachumba zaidi ya mmoja na wote amewaahidi kuwaoa au kuolewa nao. Huyo hafai, si kwa mchuzi wala si kwa kurumangia. Achana naye. 11, vunja uchumba ikiwa huyo mtu uliye naye anakosa kiasi. Yupo kanisani au msikitini yupo, lakini anaishi maisha duniani. Hasomi kisomeki, kinyonga si kinyonga, chura si chura, hata haeleweki. Achana naye. Nyakati hizi maarifa yameongezeka. Acha kuendelea kuwa mzembe kwa kubaki gizani kana kwamba huna cha kujifunza. Tumia muda wako, jifunze mambo mengi kadiri inavyowezekana, usipoteze muda. Nakutakia usiku mwema. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane kesho.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji, kwa namna ambavyo anazidi kutubariki na anazidi kutuweka karibu na Mwokozi. Mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na vipindi hivi viwili, kipindi cha afya lakini kipindi cha kaya na familia. Nasi tuna imani ya kwamba Roho Mtakatifu atazidi kukuongoza na kurekebisha pale ambapo umepungua.
2: Basi mwenye sikio na sikie, ujumbe umesikika masikioni mwetu, lakini mtazamaji pamoja na msikilizaji, sasa tunaingia katika kipindi kingine, kipindi cha neno la uzima. Jioni ya leo na mchungaji Aston Mamba atakuja hapa mara baada tu ya praise team kutuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano, na baada ya hapa mchungaji Aston Mamba atakuja na ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe wa siku ya leo unasemaje?
1: Ujio wa Yesu wa mara ya pili.
2: Ujio wa Yesu mara ya pili ndio ujumbe tutakao kwenda kusikiliza baada ya praise team kutuletea wimbo mkuu wa mkutano wetu. Kutoka kule DRC katika jiji la Kinshasa anasema asanteni kwa vipindi tunawafuata. Kutoka DRC anaitwa Msubaho Sinamali, ameshiriki pamoja nasi na Mungu akubariki kutoka hapo DRC. Praise team, karibuni mtuletee wimbo mkuu wa mkutano.

0: dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni ujio wa Yesu. Ujio wa Yesu mara ya pili. Ujio wa Yesu mara ya pili. Kabla ya somo hilo, Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao. Lakini sio hivyo tu, atasema nitaiponya nchi yao. Leo tutaomba kwa ajili ya kundi zuri la vijana wanaotafuta wenzi wa maisha, vijana wa kike, vijana wa kiume, ambao wakati mwingine husema sioni mvulana, sioni msichana. Na sisi tukiangalia kanisani tunaona wasichana wengi, tuna masketi yao wako hapo. Tunaangalia kanisa tunaona wako tu wanaume na masuruali yao wako hapo, lakini wao wanasema sioni. Kwa hivyo leo mchungaji Tungaraza atatuombea ili vijana ambao hawaoni, Bwana awape macho ya kuona. Wasiendelee kusema hawaoni. Sioni. Na mwisho wa vulana wengine wameamua sasa, wanateremsha suruali chini kidogo ili watu washangae, ili waonekane wapo. Wakiona vipi, wanapandisha juu. Moja nikikuta anapandisha huku juu, mayenu anapandisha juu kabisa huku, ili watu waone kwamba yupo. Nikamuliza, mbona unafanya hivi? Akaniambia, pasta, nimeanza zamani. Umeanza lini? Akasema, nilianza tangu wakati nafunga nepi. Kwa hivyo marafiki zangu, vijana wanahangaika, wasichana wanahangaika, kuna wadada wanaimba kwa ya 3-4 ili watu waone, alafu watu wana vichwa vigumu hawaoni. Kwa hiyo pasta Tungaraza, tafadhali njoo leo tuombee, uombee jeshi la vijana, waombee kila mahali, Bwana awapatie macho, wapate kuona na wapate kubarikiwa, na kanisa libarikiwe.
2: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka zako njema na upendo wako juu ya maisha yetu. Kwa namna ya pekee jioni ya leo tunaweka mikononi mwako kundi la vijana ambao ni waseja, wapo katika kutafuta na kuingia katika hatua muhimu kabisa ya ndoa. Baba, katika jina la Yesu tunaweka mikononi mwako. Wengine huenda ni kutokana na changamoto kadhaa na wanahitaji msaada wako. Bwana, tunakusii watie nguvu. Ikiwa ni kwa habari ya maarifa, tafadhali wapatie. Ikiwa ni kwa habari ya vipato, wapatie njia na uwezo wa kuweza kuimarika katika hayo. Lakini ikiwa ni kwa habari ya hekima, Bwana endelea kuwazidishia. Lakini ninakusii zaidi, waongoze hata katika mahusiano walionayo sasa hivi yaweze kukomaa, hatimaye elekee katika ndoa. Lakini wale ambao wenda wanapitia changamoto za kuachwa na wale ambao walikuwa nao, ninakusii wagange mioyo yao na wasaidie kuanza upya tena. Amen. Ili ngambo ya yote, Bwana, wakaandaliwe kwa ajili ya uzima kadiri ambavyo wanaendelea kuungana na wapendwa wengine wao katika dunia hii. Bariki mtumishi wako anapoendelea na neno jioni ya leo. Tembea pamoja nasi na tubariki kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Bwana ambe kutendea. kutoka ukijua ya kwamba Bwana amekutendea. Ujio wa Yesu mara ya pili. Yesu Kristo, Biblia inasema tena na tena ya kwamba atakuja tena. Na safari hii anapokuja, anakuja kukomesha dhambi, anakuja kuchukua marafiki zake, anakuja kufanya jambo jipya. Wakati Yesu anapokuja safari hii, anakuja kufanya jambo jipya. Biblia inataja tena na tena kwamba Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Biblia inaeleza tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa kweli mahali ambapo wataalamu wengi wa Biblia wanasema, ukiona Biblia inataja fungu moja linataja juu ya ujio wa Yesu mara ya kwanza, yako mafungu nane yanayoeleza juu ya ujio wa Yesu mara ya pili. Shetani alishindwa mbinguni, akatupwa kutoka mbinguni, na alipotupwa duniani akaingia katika ile bustani ya Eden, lakini alishuka na jeshi la malaika. Yeye na malaika zake walishindwa mbinguni, lakini nayo habari njema ya kwamba watashindwa tena hivi karibuni sana, watashindwa kabisa. Lakini kabla ya pale alimdanganya Hawa katika bustani ya Eden, akamuingiza katika dhambi. Yeye shetani kusudi lake ni kuleta udanganyifu, ili aondoe furaha, aondoe swala la ibada, aondoe Yesu Kristo katika maisha yetu, atawale sayari dunia. Lakini hata hivyo Mungu bado anatupenda, anatujali kiasi kwamba anasema katika Mathayo 24 mstari wa 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Watakuja wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Ni miaka michache nilikuwa nikiona katika picha, nilikuwa nikisoma katika gazeti na kuona katika picha, mtu mmoja alitokea hapa karibu tu katika nchi ya Kenya hapa Nairobi, akasema mimi ndiye Yesu. Amevaa kofia likubwa, amekaa anasema yeye ndiyo Yesu. Dunia nzima, kila mahali, sehemu mbalimbali, wametokea makanjanja wanaosema wao ni Yesu. Lakini Biblia inasema yeye atakuja na yeye anawafunulia watu wake. Wengi watadanganywa, lakini bado atakuwa hajaja. Biblia inasema katika Mathayo 24:24, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Watakuja na kuonesha hila na ujanja mwingi na miujiza fulani fulani na vituko fulani fulani, ili hata wateule waweze kutekewa. Ni muhimu sana kujifunza Biblia, maana ni ndani ya Biblia peke yake tunaweza kufahamu siri ya ujio wake Yesu Kristo. Tunapojifunza katika Biblia, mtu mmoja mmoja kama familia tujifunze Biblia, maana Biblia itatuelekeza yapasayo kufanya. Mathayo 24 mstari wa 26, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Watawaambia yuko pale, msitoke wala msisadiki. Biblia inayo maelezo ya kutosha. Tunaweza kurudi na kurejea katika Biblia na kujifunza Biblia, kutambua siri ya ujio wake Yesu Kristo. Yohana 14 mstari wa kwanza kwenda wa tatu, Biblia inasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia. Unajua haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, ni kana kwamba anawaambia, kama ningekuwa siji ningewaeleza. Unajua tulipaswa tumpende Mungu hata kama angekuwa haji tena kutuchukua. Unajua tulipaswa tumpende Mungu hata kama angekuwa Yesu akienda harudi tena. Na hata hivyo bado ni kwa huruma yake anasema msifadhaike mioyoni mwenu, kama mnavyomwamini Mungu niaminini na mimi pia, kama mnavyomwamini Mungu niaminini na mimi pia. Anasema nyumbani mwa Baba mna makao mengi, kama sivyo ningewaeleza, kama hakuna kitu ningewaambia. Maana hata hivyo, kwani mngenifanyaje? Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Mpango wake ni mpango bora, anataka pale alipo na sisi tuwepo. Hakuna somo ambalo linanivutia kusoma na kujifunza kuliko jinsi Yesu atakavyokuja kukomesha dhambi na kuchukua marafiki zake kwenda nao mbinguni. Ukweli kuhusu kuja kwa Yesu Kristo, yako mambo mawili matatu manne na matano na kama sita hivi ambayo nitashirikiana nawe katika siku hii ya leo. Jambo la kwanza, ukweli kuhusu kuja kwake litakuwa tukio la wazi. Wazi litakuwa tukio la wazi, sio la kificho, kama alivyoangikwa katika msalaba siku ile. Wazi kati ya saa sita na saa tisa, kati ya saa sita na saa kenda wakamwangika katika msalaba. Mchana kweupe jua likaona haya, likafumba macho yake lisimwangalie mwana wa Adamu akiwa katika msalaba. Nataka nikwambie, Yesu kuja kwake kutakuwa ni wazi. Tito 2:13 Biblia inasema, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mungu mkuu na mwokozi wetu atakuja hivi karibuni akomeshe vita. Watu wamenyanyasika katika vita. Katika vita wamenyanyasika. Wamenyanyasika kwa njaa, wamenyanyasika kwa maradhi. Yesu atakuja akomeshe, akomeshe jambo hili. Biblia inaeleza, inasema ya kwamba ujio wake hatumi mtu. Ukweli namba mbili, atakuja mwenyewe. Unajua katika sayari hii kuna nyakati unaitwa kwenda kumwakilisha mtu fulani. Kuna nyakati unaomba mtu kukuwakilisha mahali fulani. Yesu hawakilishwi, atakuja yeye mwenyewe. Jambo ambalo linanivutia sana ni kwamba huyu Yesu ambaye nimesoma habari zake, nimesikia habari zake, atakuja yeye mwenyewe. Hatume mtu safari hii, anakuja yeye mwenyewe. Yesu Kristo atakuja. Kwa hiyo jambo la kwanza, tukio lake ni la wazi. Lakini jambo la pili, atakuja yeye mwenyewe. Marafiki zangu, hivi karibuni sana, haitapita muda mrefu, atakuja kukomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Katika Matendo sura ya kwanza mstari wa 11 Biblia inasema hivi, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliyomuona akienda zake mbinguni. Jinsi hiyo hiyo mliyomuona akienda, atakuja tena. Huyu Yesu Kristo hawezi kudanganya, atakuja tena. Biblia inasema jambo la tatu, ataonekana kwa macho. Ataonekana kwa macho yetu, si kwamba tutasikia tu habari za kufikirika, lakini ataonekana huyu Yesu Kristo. Biblia inasema katika Ufunuo 1:7, tazama yuaja na mawingu na kila jicho kila jicho. Biblia inasema kila jicho, hata jicho la kipofu ambalo halijawahi kuona, anasema kila jicho litamwona Yesu anapokuja, litafumbuliwa ili liweze kumwona Yesu. Marafiki zangu, Yesu atakuja hivi karibuni. Mathayo 2:24-30 Biblia inasema, ndipo itakapoonekana ishara yake Bwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Safari ya kwanza alipokuja, alikuja kama mtoto mdogo, alizaliwa katika hori la ng'ombe, alikuja akiwa hawezi chochote, alikuja kama mtoto. Atakuja safari hii kwa utukufu mwingi, kwa heshima kubwa. Haji tena kama mwana wa seremala, anakuja kama mfalme wa wafalme, anakuja kama Bwana wa mabwana. Marafiki zangu, jambo hili linanitia moyo sana kwamba huyu Yesu ambaye nasema habari zake, atakapokuja anakuja katika heshima yake kubwa. Haji katika kupitia hori la ng'ombe, haji tena kama mtoto mchanga, haji tena kama mtoto anayestahili kusaidiwa. Anapokuja tukio lake litakuwa la kusikika, la kusikika, litakuwa la kusikika. Unajua, ngoja niwaambie, wako watu wanapofika mahali wanafika kimya kimya, hajulikani alipofika wala alipoondoka. Haitakuwa hivyo kwa Yesu Kristo. Safari hii anapokuja litakuwa tukio la kusikika, audible, sauti kubwa itasikika. Haji kimya kimya huyu Yesu Kristo. Ufunuo 16:18 Biblia inasema, pakawa na umeme na sauti ya radi, palikuwa na tetemeko la nchi kubwa. Hapakuwa na namna, halijawahi kuwepo namna ile, jinsi alivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Kutakuwa na tetemeko kubwa anapokuja Yesu Kristo, sauti kubwa itatokea. Biblia inasema Ufunuo 16:20, kila kisiwa kitakimbia, wala milima haitaonekana tena, hata milima itatawanyika. Wathesalonike 4:16 Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Atashuka yeye mwenyewe pamoja na sauti ya malaika mkuu. Wathesalonike kwanza 4 mstari 16 inaelea kusema, na parapanda ya Mungu nao waliokufa ya Kristo watafufuliwa kwanza. Niweke nukta kidogo. Wale ambao wamekufa katika Kristo, sio kila aliyekufa. Hapa lazima uwe makini. Anasema wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Watafufuliwa kwanza. Unajua katika dunia hii wanasema ujanja ni kuwai, lakini sivyo ilivyo katika mambo ya kiroho. Ujanja ni kumwamini Yesu Kristo. Wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, ndivyo anavyosema. Kisha sisi tulio hai, Biblia inasema, sisi tulio hai tutaungana pamoja nao kumlaki Bwana hewani. Haleluya. Anapokuja safari hii, wale ambao walikufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, Paulo anapoongea alikuwa hai, na hivi alikuwa anawakilisha walio hai. Anasema sisi tulio hai tutaungana pamoja nao, yani wao wanafufuliwa kwanza, maana walilala wakimwamini Yesu Kristo. Sasa wale walio hai anasema tutaungana pamoja nao. Unajua, nataka nikwambie rafiki yangu, anapokuja safari hii Yesu Kristo hakanyagi dunia hii ya dhambi, dunia hii yenye ubakaji, dunia hii yenye uchafu, dunia hii yenye ukafiri, dunia hii yenye talaka, dunia hii yenye waizi, dunia hii yenye majambazi, dunia hii yenye shida. Hakanyagi. Biblia inaeleza atakuwa hewani, atakaposhuka ndipo waliokufa na Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, sisi tulio hai tutaungana pamoja nao. Lakini kufumba na kufumuliwa, huu wa kufa utavaa kutokufa, huu unaooza utavaa kutokuoza, huu unaochoka utavaa kutokuchoka. Kisha tutamlaki Bwana hewani, litakuwa ni tukio la ajabu sana. Wathesalonike wa kwanza 4:17 Biblia inasema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Ninaisubiri siku ile ambayo tutamlaki Bwana hewani. Uongo umekoma, dhambi imekoma, ukafiri umekoma, ugaidi umekoma, kila dhambi imekoma na matokeo ya dhambi yamekoma. Sasa sisi tulio hai tutaungana pamoja kumlaki Bwana hewani. Anaendelea kusema mstari wa 17, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Jambo hili linanifurahisha sana, na unajua nitakapokuwa ninaelekea pale mbinguni nitataka nikuone pale, nitataka tuonane pale. Anasema tutakuwa pale na Bwana milele, milele. Biblia inaeleza vizuri, hakuna atakayeachwa isipokuwa awe mzembe akatae hiyo fursa. Vipi kuhusu kunyakuliwa ghafla kwenda mbinguni? Maneno ya kunyakuliwa ghafla hayapo katika Biblia. Wako watu wanaoamini juu ya nadharia ya kunyakuliwa. Neno kunyakuliwa lina maana kutwaliwa au kuchukuliwa. Neno hili linaposemwa linapendekeza kwamba ni kana kwamba Mungu atakuwa akinyakua wachache wachache, anawachukua, anachukua na anaenda nao. Biblia inasema katika Wathesalonike wa kwanza 4:16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Hili halionyeshi kwamba kuna dalili ya kunyakuliwa kwa siri. Hakuna secret rapture, hakuna kuondolewa kwa siri. Anasema Bwana mwenyewe atashuka na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapa hakuna kuviziana, ni haki bini haki. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele, mahali ambapo hakuna dhiki tena, hakuna magonjwa tena, hakuna viwanja vya makaburi tena, mahali ambapo ni mazingira sahihi. Kunyakuliwa, neno la Kilatini rapture, Kiingereza rapture, ni neno ambalo linapendekeza ya kwamba mtu atakuwa anachukuliwa ghafla. Sivyo itakavyokuwa. Vipi kuhusu Yesu kuja kama mwizi? Yako maelezo yanayosema atakuja kama mwizi. Kuja kwa Yesu kama mwizi kunahusu atakuja lini, hakuhusu namna atakavyokuja. Si namna atakavyokuja, ni wakati tusioutegemea. Watu watashtushwa, wale waliokuwa hawajajiandaa, hawakutoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Katika miji mikubwa wakiendelea na starehe zao, wakiendelea na anasa zao, wakiendelea na raha zao, wakiendelea na kile walichokiita raha, mapenzi, wakiendelea kuchanganyikiwa, kwao atakuja kama mwizi kwa ghafla, bila maandalizi. Kuja kwa Kristo atakuja na mawingu. Huyu Yesu Kristo atakuja na kila jicho litamuona. Makabila yote ya dunia hii watamuona anapokuja. Kila sikio litasikia. Tetemeko la nchi kubwa litakuwepo. Sauti ya parapanda. Atafufua wafu waliokufa. Hili haliwezi kwa jambo la siri, maana waliokufa ya Kristo wanafufuliwa. Parapanda inalia. Makabila yote ya dunia watamuona anapokuja. Wathaloniki wa kwanza 15 mstari wa 52 Biblia inasema hivi: kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, na sisi tutabadilika. Oh, hili ni jambo lingine zuri sana. Tutabadilika. Unajua huu mwili wa sasa ni mwili unaougua, ni mwili unaochoka, ni mwili ambao haujui kesho yake itakuwaje. Sisi tulio hai anasema tutabadilika. Hapa ni waombe na kuwasihi marafiki zangu, utakapokuona kwenda mbinguni, uwe mwangalifu sana. Usiharakishe kwenda kumhagi Yesu. Maana ukikimbia kwenda kumhagi Yesu, utashangaa jinsi unasema Yesu, wow, Yesu. Unapitia hapa chini kwenye miguu hapa, shwa, unaenda hivi. Yesu anasema, yuko wapi huyu? Sasa niko huku, unasema niko huku. Maana uko kadogo, umechoka. Akikuangalia hivi anakuambia, njojo, tulia kidogo. Upate maumbo la mbinguni. Tulia kidogo. Utakapofika pale, watu watakuwa na ushamba fulani wanapoingia mbinguni. Maana tutabadilishwa kwanza. Ule wa kufa uvae kutokufa. Ule unaougua uvae kutokuugua. Ule unaooza uvae kutokuoza. Lakini tutakula katika ile miti. Tutakula matunda ya ile miti ya kuponya mataifa. Majani yake yanaponya mataifa. Tutakuwa na afya zilizo nzuri. Tutakuwa na kimo kinachostahili. Saa hii saa nyingine una watu unawakuta hivi, ukifikiria huyu ni mtu, ni mtoto, kumbe ni mtu mzima. Anakwambia hapana, mimi ni mtu mzima kabisa, mtu mzima. Hey, unashangaa sasa huyu jamaa vipi? Yaani ndio ameishia hapa, yaani mtoto sasa. Hapana, sisi hapa ndio baba zao. Nataka nikuambie, tutakapofika pale tutapata maumbo kamili. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3 Biblia inasema, maana shati huu haribikao uvae kutokuharibika. Huu wa kufa uvae kutokufa. Huu mwili unakufa. Huu unachoka. Huu unaumia. Huu utaondoka. Lazima huu wakufa uvae kutokufa. Yesu Kristo hivi karibuni sana atakuja kuchukua marafiki zake. Tamaa yangu ni hii, wewe uwe miongoni mwa marafiki zake ambao atafaa kuondoka nao kwenda Yerusalemu ya mbinguni. Uwe mmoja ambao utafaa. Na ngoja nikuambie rafiki yangu, kitu pekee ambacho ni mtaji wako wa kuingia mbinguni ni tabia yako iliyosalimishwa kwa Yesu Kristo. Unaposalimisha tabia yako kwa Yesu Kristo, Yesu anakutengeneza. Yesu anakufanya ufae. Maana kwa nature, kwa asili tuna mwelekeo wa kutenda dhambi. Yaani wewe ukija ukinikanyaga, tazamia tu kibao kitakuja haraka haraka bila mimi hata kufikiria. Yaani ndio nature ya mwanadamu. Nature ya kulipisha kisasi. Unaweza ukaangalia watu wanavyosukumana katika daladala wakipanda, unagundua jinsi tulivyo na ubinafsi. Mtu anamkata kipepsi mwingine na anaingia. Yeye awahi, anataka kuwahi siti. Yeye aende. Ngoja nikuambie, ubinafsi ni dhambi mbaya sana ambayo anayeweza kuitoa ni Yesu Kristo mwenyewe. Hakuna mwingine anayeweza kuitoa. Zile nadharia ya kwamba mmoja watakuwa watu wawili wanatwanga, mmoja anachukuliwa, mmoja anabaki, si kweli. Haitakuwa hivyo. Yesu anapokuja, sauti kubwa itasikika. Biblia inasema katika Ufunuo 6 mstari wa 17, kwa maana siku hiyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Siku ya hukumu inakuja, ni nani awezaye kusimama? Wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambiana milima itufunike. Tangulieni tusitirini mbele ya uso wa yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Marafiki zangu, hakuna mlima utakaoweza kukusetiri. Hakuna kichaka kitakachoweza kukusetiri. Ni vizuri kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo, na yeye yeye yuko tayari hata sasa kukupokea bila kujali maisha yako yamekuaje, bila kujali mwelekeo wako umekuaje, bila kujali mambo yako yamekuaje. Hata kama mambo yako yamechafuka kiasi gani, waweza kusema mimi ni mchafu sana, mimi nimeharibikiwa sana, mimi nimekuwa mdhambi sana, hakuna Mungu atakayenipokea. Niko hapa kukuambia, unapokwenda kwake Yesu Kristo, yuko tayari kukupokea. Huwa ninashangazwa na watu ambao kila siku akiomba na sababu Mungu nisamehe dhambi zangu nyingi sana kama mchanga wa bahari, alafu anakwenda kulala. Akiamka sio sababu Mungu nisamehe dhambi zangu nyingi sana kama mchanga wa bahari. Alafu ikifika mchana Mungu nisamehe dhambi zangu nyingi. Wewe hizi nyingi kama mchanga wa bahari, si uungame, si utubu, si unasamehewa? Si yeye amesema njooni, yeye yuko tayari kukusamehe na wewe ujisamehe. Wako watu hata Mungu akiwasamehe, wao wenyewe hawajisamehe. Hawajisamehi. Kuna binti moja alitoa mimba miaka mitano iliyopita, na amekuja kwa Yesu, Yesu amempokea, lakini kila sasa okay, kuna siku nilitoa mimba, mimi nilitoa mimba, sasa mimi nilitoa mimba. Hata kama ulitoa mimba, umeshakuja kwa Yesu, jisalimishe kwa Yesu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sijali mapito yako yamekuaje, hajali mapito yako, yeye anakuhitaji. Anahitaji kuongea na Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 na 8, Biblia inasema hivi: na kuwalipia ninyi mateswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kutoka mbinguni. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu huyu Yesu Kristo atatokea katika mawingu, atakuja kuchukua marafiki zake, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Shetani atakuwa amekoma milele zote, amedanganya imetosha, amelaghai imetosha, amenyanyasa jamii ya binadamu damu imetosha, amenyanyasa watu imetosha. Na ndipo Isaya 25 mstari 9 asema, tazama huyu ndiye Mungu ndiye tuliyemngojea atusaidie. Unapotoa maisha yako kwake Yesu Kristo, yeye yuko tayari kukusaidia. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahi na kufurahia wokovu wake. Hivi karibuni atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi, hivi karibuni sana, hivi karibuni sana makaburi yatashinda kuwashikilia wapendwa wetu waliolala katika Kristo. Makaburi yatafunguka na waliolala katika makaburi yale, waliokuwa wakimtumainia Yesu, wataishi tena, wataishi tena. Atawainua watu kutoka katika makaburi. Kama kuna shida ambayo nimeiona duniani kila mahali, ni shida ya kufa, kuzikwa. Wakati mwingine mtu mwingine anajikaza, anajikaza, lakini anapoona mwanaye, anapoona mzazi wake anaingia katika kaburi, inaleta simanzi na maumivu yasiyomithilika. Hivi karibuni malaika watarejesha watoto wadogo kwa mama zao, watarejesha familia, watarejesha. Hivi karibuni sana, haitapita muda mrefu, makaburi hayatashikilia tena wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Tunapaswa kumwomba Mungu, tunapaswa kujitoa kwake, tunapaswa kutembea katika mapenzi yake, tunapaswa kuanza upya, tunapaswa bila kujali hali zetu na maisha yetu yamekuwaje, tunapaswa kutembea kumsubiri huyu Yesu Kristo ambaye atawarudisha watoto wachanga katika mikono ya wazazi wao. Je, kweli hizi ukweli kuhusu kuja kwake Yesu Kristo ukoje? Namba moja, litakuwa tukio la wazi. Namba mbili, atakuja yeye mwenyewe. Namba tatu, ataonekana kwa macho yetu. Namba nne, litakuwa tukio la kusikika. Na namba tano, litakuwa tukio la utukufu. Atakuja kwa utukufu mwingi. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu huyu Yesu Kristo tunayesoma habari zake atakuja tena. Mathayo 24 mstari 30. Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki utakaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Mambo sita haya. Jambo la kwanza, tukio hili la kuja kwake Yesu Kristo litakuwa la wazi. Tukio la kuja kwake Kristo, atakuja yeye mwenyewe, hatumi mwakilishi, hatumi mwakilishi. Lakini atakapokuja, tukio la tatu, ataonekana na kwa macho yetu. Lakini jambo la nne, litakuwa tukio la kusikika. Lakini jambo la tano, litakuwa tukio lenye utukufu, lenye heshima. Tukio gani hili? Namba sita, litakuwa ni kilele cha matukio yote, litakuwa ni kilele cha matukio yote. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wakweli, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi mweupe, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Yesu Kristo anapokuja, mambo kama saba hivi. Jambo la kwanza, tukio hili litakuwa la wazi. Lakini jambo la pili, atakuja yeye mwenyewe. Na jambo la tatu, ataonekana kwa macho yetu. Lakini jambo la nne, litakuwa ni tukio la kusikika. Na jambo la tano, atakuja katika utukufu wake. Lakini jambo la sita, kitakuwa ni kilele cha matukio yote. Lakini jambo la saba, litakuwa ni tukio la hukumu. Lazima atoe hukumu. Kama umemkataa Yesu Kristo, na yeye atakukataa. Kama umemkubali, na yeye atakukubali. Katika Yuda 1 mstari 14 na 15 asema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha. Mathayo 13:19 49 anasema, malaika watatokea watawatenga waovu mbali na wenye haki, watawatenga waovu na wenye haki. Hivi karibuni sana Yesu Kristo atamaliza historia ya dunia, na wale ambao wanafanya maamuzi mazuri, wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, ataondoka pamoja nao kwenda Yerusalemu ya mbinguni. Na safari hii anapokuja, hakanyagi dunia ya dhambi. Atakuwa katikati mahali fulani katika mawingu, atakapokuwa na shuka na jeshi la malaika. Wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, anasema wale waliokufa na Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tutaungana pamoja nao kumlaki Bwana hewani. Marafiki zangu, niko hapa kukuambia unaweza kufanya maamuzi hata sasa ya kumchagua Yesu Kristo. Watakao kwenda mbinguni si wa dhambi ambao hawajawahi kufanya dhambi, lakini wadhambi nao walioungama dhambi zao watakwenda Yerusalemu ya mbinguni. Habari njema ni hii, anayo nafasi kwa ajili yako. Praise Leading Team, tafadhali njoni tuimbe ule wimbo nilipotoka kabisa. Na baada ya fungu moja, nitakupa fursa ya kufanya maamuzi. Nitakupa fursa ya kufanya maamuzi. Kila mara ninatoa fursa ya kufanya maamuzi. Natoa fursa ya kufanya maamuzi. Natoa fursa ya kufanya maamuzi. Alikuwa ni Moody, alikuwa akihubiri katika jiji la Chicago. Na ilikuwa ni jioni. Akawaambia wasikilizaji wake, ninawaacha na swali, nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Ninawaacha na swali hili. Wiki ijayo mtakuja na majibu kwamba nimtendeje Yesu aitwaye Kristo. Wakati anamaliza mahubiri jioni ile, moto ukashika majengo ya jiji la Chicago. Ule moto ambao unaandikwa katika historia kama moto crazy, moto ulioangamiza Chicago. Watu maelfu wakafa, majumba yakaangamia. Ndipo Moody akasema, hata siku moja sitawaambia watu, nitakupa nafasi wiki ijayo kufanya maamuzi. Kila mara nitakaponena na watu, nitawapa fursa ya kufanya maamuzi, ya kufanya maamuzi. Nilipotoka kabisa, sasa ninarudi.

Rafiki zangu, ikiwa ni hamu yako na haja yako ya kwamba ujitoe kwake Yesu Kristo, tunapoimba fungu la pili na la mwisho, ruhusu miguu yako ikubebe, simama kama ishara ya kwenda Calvary na kumwambia Mungu nisaidie. Utakapokuja niwe miongoni.

ikaribishwe, kila jicho lifumbwe. Marafiki zangu, katika siku ya Jumamosi hii ijayo tutakuwa na ubatizo mkubwa mahali hapa, lakini tutakuwa na batizo mahali. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao aidha ulikuwa hujawahi kujitoa kwake Yesu Kristo, lakini unajitoa sasa, inua mkono wako nipate kukuombea. Lakini ikiwa ni wewe ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wamefanya maamuzi hayo zamani, lakini waliacha njia mahali fulani, na unasema Yesu anapokuja nataka niende naye Yerusalemu ya mbinguni, inua mkono wako, nitaomba kwa ajili yako. Inua mkono wako sasa, bado iko nafasi mbinguni kwa ajili yako. Iko nafasi moja mbinguni. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki akutendee mema. Inua mkono wako juu. Ikiwa bado iko nafasi moja mbinguni. Inua mkono wako. Mungu akubariki ndugu yangu. Teremsha mkono. Baba. Sisi tumesimama kama ishara ya kujitoa kwako. Tunaomba utushike mkono. Wewe hujaahidi ya kwamba hatutapita katika changamoto. Wewe hujaahidi ya kwamba hatutapita katika tanuri la moto kama walivyopita mashujaa wa zamani. Wewe hujaahidi kwamba hatutapita katika mawimbi, lakini umeahidi ya kwamba utatushika mkono na kutufikisha ng'ambo salama. Kila aliyesimama kama ishara ya kujitoa, mpatie ushindi wa kufika Yerusalemu ya mbinguni. Lakini katikati ya mkutano huu wako wale ndugu ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo. Baba, wale watu wanaojitoa kwa ajili ya ubatizo washike mkono, si tu mpaka saa ya ubatizo, washike mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Kote kila mahali wanapofuatilia mahubiri haya, tunawaombea neema yako. Watunze watoto wako, wavute karibu na Calvary, waandae kwa marejeo yako. Asante kwa kutusikia. Tupatie jioni njema leo, ukatupatie tena kesho, maana twaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Nitakuona kesho.

0: tumia na tuna imani ya kwamba tunafanya mabadiliko, lakini pia ujua Yesu mara pili ni hakika, na tunaamini ya kwamba atakaporudi atatuchukua. Na hivi jukumu langu ni jukumu lako kusimama imara na kufanya yale ambayo yanampendeza.
1: Basi tunakushukuru wewe ambaye umeungana pamoja nasi katika siku ya leo, siku ya 11 ya mikutano yetu. Tukualike tena kesho muda na saa kama ilivyokuwa leo, uweze kuchagua kuungana pamoja nasi katika baraka za mikutano hii. Kwa niaba ya wenzetu wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Manase Rusaka, nilikuwa na Rehema Eli Joseph. Tukutakie baraka za Bwana na uwe na usiku mwema.
2: Shukrani sana Manase Rusaka na Rehema Eli kwa kutufungia kipindi cha kizuri kabisa cha mkutano kutoka hapo kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Hivi sasa tunaenda kwenye taarifa ya habari. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kuambatana pamoja nasi.
3: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni.

0: baba fulani bwana akutangulie. He, unajua najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Really? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamata.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Imetimia saa 2 kamili.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro iliyoziba kila mara. Wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondosha taka zinazokusanywa sokoni. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi na kisiasa na uchumi duniani zinabadilika. Habari kamili. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro iliyoziba kila mara, na sio kusubiri wakati wa mvua kubwa hasa za El Nino ndipo wafanye zoezi hilo. Sendiga ametoa agizo hilo leo wakati alipokuwa akitembelea maeneo hatarishi ambayo yamekuwa yakumbwa na mafuriko na kusababisha athari kwa wananchi, hususan maeneo ya Lukobe, Azimio pamoja na Kihonda manispaa ya Morogoro.
1: Tengenezeni hii iwe ni mpango endelevu. Mtusubiri mpaka tuambiwe El Nino, kama sio kuna mvua, ni utaratibu, kwa sababu maeneo haya ni maeneo yetu ya kazi. Basi tuhakikishe maeneo yetu ya kazi kila wakati yanakuwa katika hali nzuri. Subiri. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi hii ni dharura. Si ajabu wote hapa sasa hivi fedha hamna. Kila mtu anasema sina fedha, sina fedha. Lakini ingekuwa ni utaratibu kwamba walau kwa mwaka hata mara mbili, labda kwa mwaka tama na mbili, watu wa bonde mnapitisha hiyo nini, sio excavator, mnatoa huo mchanga na vitu vingine bila kusubiri heka heka, inawapa nafasi ya kuweza kupumua. Lakini sasa hivi naomba niwaambie, hamtopumua. Sasa natamani mfanye hii iwe ni utaratibu, ni utaratibu endelevu kila mwaka, hata mara mbili kwa mwaka. Nyinyi mnapita mnaangalia tu kwenye shida, kwenye changamoto, mtasafisha uweza kuna mvua ama hakuna mvua. Nimepata taarifa kwamba kuna changamoto au yani iwe ndio utaratibu wa kufanya kazi.
0: Aidha, mkuu huyo wa mkoa amemtaka mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Morogoro Emmanuel Mkongo kuwachukulia hatua watendaji wa mitaa na kata ambao watagundulika kutotimiza majukumu yao ipasavyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amesema kwamba tayari zoezi la kufukua mitaro iliyojaa michanga ikiwa ni pamoja na mito ambayo imepoteza mwelekeo wake limeanza kufanyika. Kigoma. Wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondosha taka zinazokusanywa sokoni hapo kwa wakati, wakisema hali hiyo inasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wateja pamoja na kuhatarisha usafi wa mazingira ya soko hilo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika baadhi ya maeneo ya soko la Gungu, ambapo mitaro imejaa taka na kwa sasa imegeuka kuwa maeneo makuu ya kutupia na kukusanyia uchafu. Kwa wafanyabiashara, changamoto kubwa haiko tu katika ukusanyaji wa taka, bali pia muda unaochukuliwa kabla ya taka zilizokusanywa kuondolewa katika eneo hilo. Aidha, wamezitaka mamlaka zinazohusika kuweka utaratibu wa mara kwa mara wa ukusanyaji na uondoaji wa taka ili kuepusha taka zinazokusanywa kurundikana katika eneo la soko. Simiu. Wakazi wa kijiji cha Mauchumu kilichopo kata ya Gilia halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiu, ambao wameathiriwa na tembo, wameomba serikali kufanya marekebisho ya sheria ya malipo ya kifuta jasho ili wanaoharibiwa mazao yao yakiwa kwenye ghala walipwe. Wamesema kwa sasa wanapata changamoto kubwa kutokana na sheria kutotambua fidia ya mazao yaliyopo ghalani, hali ambayo imekuwa ikiwarudisha nyuma kiuchumi kutokana na akiba ya chakula wanayokuwa wameiweka kumalizwa na wanyama hao. Afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya Bariadi amebainisha mikakati ya serikali katika kukabiliana na changamoto hiyo.
2: Sheria haijakaa kimya inatambua adha mnazopambana nazo wana mauchumu wa kusumbuliwa na wanyamapori hatari na waharibifu hususan tembo. Lakini hili la fidia ya mazao pamoja na nyumba linatizamwa upya. Tuwe na matumaini kwamba baada ya muda tatizo hilo pia litaondolewa na hatimaye mtaanza kulipwa fidia zenu kutokana na juhudi za serikali kwa namna inavyoendelea.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Washington DC. Viongozi wa dunia wamekutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba taasisi za umoja huo zinapaswa kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Kulingana na Guterres, mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa na kidiplomasia duniani inaongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na maswali yanayozidi kuibuka kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Katika majiano mbalimbali yaliyofanywa kuelekea katika mkutano huo wa kila mwaka, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mawaziri wa sasa na wa zamani, mabalozi pamoja na maafisa ulimwenguni kote wameeleza hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu migogoro inayotikisa jumuiya ya kimataifa. Wahouth. Yemen imesema Saudi Arabia imefanya shambulio katika mji muhimu wa bandari wa Mocha na kuua raia 6 wakiwemo watoto wawili. Riyadh haijatoa taarifa kuhusu madai hayo yaliyotolewa na shirika la habari la Saba linalohusishwa na Wahouthi. Shambulio hilo limetokea zaidi ya wiki moja baada ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran kuanzisha mashambulizi makubwa na kutoa pwani ya Yemen katika bahari nyekundu pamoja na mlango bahari wa Bab al-Mandab. Eneo hilo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta, gesi na bidhaa nyingine duniani. Hata hivyo, mashambulizi hayo hayajadhibiti kundi hilo ambalo mwisho wa wiki lililenga mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa. Katika siku mbili pekee, watu 154 wameuawa katika mashambulizi ya anga, mapigano na mashambulizi ya mizinga. Vyanzo vya Wahouth vimesema watu 118 waliuawa katika majimbo ya Taiz, Al-Jawf, Marib na Saada, huku upande wa serikali ukiripoti kupoteza wapiganaji 36. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro iliyoziba kila mara. Wafanyabiashara wa soko la Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondosha taka zinazokusanywa sokoni. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 22 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Kutoka hapa New York, Marekani, siku ambayo mjadala mkuu wa Baraza Kuu unaanza. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kabla kukuletea mada kwa kina ikiangazia haki na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Lea. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefungua pazia asubuhi ya leo saa za New York, Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kupitia hotuba yake ambayo ni ya mwisho katika tukio hili, amegusia mambo mengi, miongoni likiwa kuhusu ushauri wake kuwa Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya mageuzi katika Baraza la Usalama ili liakisi hali halisi ya ulimwengu wa leo na kuwa na uhalali pamoja na ufanisi unaohitajika kukabiliana na changamoto za sasa.
4: The most stunning example is Africa.
3: Anasema mfano unaodhihirisha zaidi hali hii ni Afrika. Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa, sehemu kubwa ya Afrika ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni. Baraza la Usalama la karne ya 21 bila viti vya kudumu kwa Afrika ni jambo lisilo la haki na lisiloweza kutetewa. Hili lazima libadilike.
4: This must change.
3: Tuondoke hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani na kupeleka mashinani Nairobi Kenya kusikia vijana wanataka nini.
5: Jina langu ni Sandra Mutinda kutoka Nairobi Kenya. Kwa tabia nchi tunahitaji ufadhili wa haki, kwa afya tunahitaji mifumo imara zinayofikika kwa wote, na kwa akili mnemba tunahitaji sera zinazohakikisha teknolojia inatumika kwa manufaa wa wote.
6: Naitwa Victor Gott. Dunia inafaa ipatie vijana kipaumbele katika mazungumzo yao, na pia pesa nyingi inatumika kuandika mikakati mingi ambayo hayatimizwi. Kwa hivyo viongozi hao wazingatie hakikisha vitendo zinafanyika.
3: Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea.
2: Asante sana Arnold Kaira kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
7: Unga 81 imewadia, dunia ya kutana New York.
8: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
9: Ajenda kuu 6 zitatamalaki.
10: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
11: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
12: haki ya maendeleo, silaha za nuklia, na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
7: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
2: So, dakta, na sasa ni wasamada kwa kina. Mabadiliko ya tabia nchi hayawaathiri watu wote kwa kiwango sawa. Baadhi ya nchi zimejenga uchumi wao kwa miongo kadhaa kupitia matumizi makubwa ya nishati ya mafuta, huko nyingine zilizochangia kidogo kwenye uzalishaji wa gesi chafu zikikabiliwa na mafuriko, vimbunga, ukame, ongezeko la kina cha bahari na kupotea kwa njia za kujipatia riziki. Hili ndilo kiini cha mjadala kuhusu haki na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ambao utafanyika kesho Jumatano. Lakini haki hiyo ina maana gani? Nani anapaswa kubeba gharama? Na kizazi kijacho kitaachiwa dunia ya aina gani? Flora Nducha anatujuza zaidi.
13: Wakati viongozi wa dunia wakikutana hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani kujadili haki ya hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi, Mireya Tala, mkuu wa timu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na kujenga mnepo katika shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP, anasema haki ya tabianchi inaanzia kwenye historia ya uzalishaji wa gesi chafu.
14: Climate justice comes in many.
15: Haki ya tabianchi inajitokeza kwa namna nyingi. Tunachopitia leo ni urithi wa miongo kadhaa au hata karne moja ya uzalishaji wa gesi chafuzi kwenye anga hewa. Nchi nyingi zimepata mapinduzi ya viwanda na maendeleo yao ya kiuchumi kwa msingi huo. Kwa hivyo kuna swala la urithi wa kihistoria ambalo katika ulimwengu wa mabadiliko ya tabia nchi tunalita wajibu wa pamoja lakini ulio tofautishwa.
13: Kwa hiyo mjadala hauhusu tu nani ataathirika leo, bali pia nani amechangia zaidi tatizo na nani ana uwezo kukabiliana nao. Atala anatoa mfano wa nchi zinazokumbwa na majanga ya mara kwa mara bila kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha.
14: There is also an aspect of justice in terms of.
15: Kuna pia swala la haki katika maeneo ambako athari zinajitokeza, na uwezo wa kukabiliana nazo haupatikani katika maeneo yale yale yaliyotoa gesi hizi chafuzi. Kuna pia swala linalohusiana na uhamiaji wa kiteknolojia, fedha na upatikanaji wa fedha. Tunapoona nchi kama Ufilipino au visiwa vya Karibia vikikumbwa na vimbunga kimoja baada ya kingine, vinapaswa kukabiliana na vimbunga hivyo hasa kupitia bajeti zao za kitaifa. Hii ina maana nafasi yao ya kifedha inazidi kupungua ya kuweza kukabiliana na tatizo hilo.
14: It means that the fiscal space is shrinking and there is that justice dimension which is related to capacity to respond.
13: Hii ina maana kwamba majanga yanapojirudia, fedha zinazoweza kutumika kwa maendeleo hupungua. Na athari hiyo haiishi kwa kizazi cha sasa.
14: And lastly there is this issue.
15: Na mwisho kuna swala la haki linalohusiana na usawa wa vizazi. Kizazi cha leo au cha zamani kimeacha urithi wa dunia ambao kizazi kijacho kitalazimika kusafisha kwa ajili ya vizazi vijavyo.
14: To the next generation.
13: Lakini ukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kunahitaji zaidi ya kuzungumzia nani anawajibika. Dunia inapaswa kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na wakati huo huo kukabiliana na athari ambazo tayari zipo. Hivyo, mipango ya maendeleo haiwezi tena kutegemea hali ya hewa ya zamani pekee. Miundombinu, nishati, kilimo, maji na miji lazima izingatie hatari za tabia nchi zinazotarajiwa. Na kwa vijana, hatua hizo pia zinaweza kuwa fursa ya kujenga uchumi wa kijani. Festo Asajile Mwandenene ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya My Birthday Tree.
16: Taasisi hii ni taasisi ya vijana inayojihusisha na masuala ya uhifadhi na urejeshaji wa mazingira. Lakini pia tunafanya uwezeshaji wa vijana na jamii kwa ujumla kushiriki katika miradi mbalimbali ya uchumi wa kijani. Tunachangia katika haki ya tabia ya nchi kwa kuunganisha uhifadhi wa mazingira na mahitaji ya kiuchumi ya jamii, hasa kwa wanawake, vijana na wakulima ambao hasa ndio waathirika wakubwa wa athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kupitia uzalishaji wa mkaa mbadala, tunatumia mabaki ya kilimo ambayo yanaweza kuwa taka na kuyageuza kuwa nishati yenye thamani. Jambo linalopelekea kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa wa kawaida, pamoja na kupunguza msukumo au pressure ya ukataji wa misitu. Na jambo hili pia husaidia kutengeneza fursa za kipato kwa vijana na jamii kwa ujumla. Kwa mtazamo wetu, tunaamini kuwa haki ya tabia nchi sio tu kupunguza hewa ukaa, bali inatengeneza suluhisho za tabia nchi kwa kuwafikia watu, kutengeneza fursa pamoja na kutokumwacha mtu yeyote nyuma.
13: Lakini fursa hizo zinahitaji sera za rasilimali zinazowafikia pia vijana katika nchi zinazoendelea na zenye uchumi wa kati. Naomi Nasoro Omar ni kijana mchechemuzi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kutoka nchini Tanzania katika taasisi ya Tanzania Girls Guide Association.
17: Katika mchakato wa haki, wasisahau nchi ambazo zinaendelea, kwa mfano Tanzania na nchi nyingine pia zenye uchumi wa kati. Katika mijadala, kwa mfano nishati safi ya kupikia ama uchumi wa kijani, kwa nchi kama Tanzania sio tu kwamba ni sehemu ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ila ni fursa hususan kwa vijana wa nchi hizi. Fursa katika upande wa ajira, ni fursa katika upande mzima wa uchumi wa kijani. Lakini pia katika mijadala hiyo, wasituache nyuma sisi kama vijana wa nchi zinazoendelea na nchi zenye uchumi wa kati. Katika yale ambayo watatunufaika vijana wa nchi nyingine, nikimaanisha nchi ambazo zimeendelea, basi na sisi tuweze kunufaika kupitia mijadala hiyo. Ila tu wasituchukulie kama sisi ni wale wapitiaji wa changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi.
13: Kwa hiyo haki ya tabia nchi si swala la kupunguza tu kiwango cha joto duniani, ni pia kuhusu uwajibikaji, fedha, ulinzi, fursa za kiuchumi na mustakabali wa vizazi vijavyo. Na kwa viongozi wa dunia wanaokutana kwenye UNGA 81 Umoja wa Mataifa, Festo ana ujumbe.
16: Kwa viongozi wanapokutana katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, tusipime mafanikio ya tabia nchi kwa idadi ya ahadi tulizoziweka, badala yake tupime kwa mabadiliko yanayoonekana kwa watu, mazingira tunayoyalinda, pamoja na fursa zinazotengenezwa kwa kizazi cha sasa na kijacho.
2: Shukran sana Flora Ndocha kwa mada hiyo kwa kina. Usikose kufuatilia kesho kuhusu mjadala huo wa mabadiliko ya tabia nchi. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tutaonana tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, kutoka hapa New York, Marekani.

0: Barazani.
1: Poleni kuningoja, nilikuwa na miadi kidogo na jirani yangu, hivyo nilipaswa kuwa mwaminifu sana. Tuendelee, napenda wakati huu tuangalie hasa kuhusu jina lake jingine, huyu Yesu Almasihi mwana wa Mariam, nalo si jingine isipokuwa ni rahama minna, rehema kutoka kwetu.
2: Mwalimu, ni kweli tunashukuru sana kwa kurudi salama. Na kwanza kabisa mwalimu, kabla hatujaendelea, hebu naomba unisaidie kuelewa maana hasa ya rehema.
1: Nashukuru bwana Harfan. Maana ya neno rehema linatokana na neno la lugha ya Kiarabu rahama, likiwa na maana ya huruma, upole, upendo wa kina unaotolewa bila kulazimishwa, hasa kwa mtu aliye katika shida, udhaifu, au katika shida au udhaifu. Ni tendo la kusamehe au kumsaidia mtu hata kama anastahili adhabu. Hutumika katika mkataba wa kidini kumaanisha neema ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu.
2: Okay.
1: Sasa ili uelewe vizuri jambo hili bwana Harfan,
2: mashallah,
1: turudi nyuma hadi kwenye tukio la Adamu na Hawa, wazazi wetu wa kwanza, namna ya kuona rehema ya Mwenyezi Mungu ilivyotenda kazi kwao wakati walipoharifu amri ya Mwenyezi Mungu ya kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa katika hili Mwenyezi Mungu, ukisoma ndani ya Qur'an tukufu sura ya pili ya 35 mpaka 36, na ukija kwenye aya 36 inaeleza tukio la Shaytan la kuwaterezesha Adam na Hawa lilisababisha kosa la kuondolewa katika jana au katika bustani ya Eden.
2: Nadhani mwalimu, naomba nisome hiyo ili tuende vizuri. Anasema bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, anasema lakini shetani yule ibilisi adui yao aliwatelezesha wote wawili, wakaharifu amri ile, wakala katika mti huo waliokatazwa, na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo. Tukawaambia, nendeni hali ya kuwa ninyi kwa ninyi ni ninyi kwa hali ya kuwa maadui ninyi kwa ninyi, na makazi yenu hasa katika ardhi, na mtapata starehe humo kwa muda mahususi.
1: Asante. Katika tukio hilo shetani inatoa muafaka wa kuonyesha ya kwamba baada ya kula tunda ambalo limeharamishwa, matokeo yake walitoka katika jana, walifukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu.
2: Sawa.
1: Kumbuka Qur'an tukufu inasema walipokuwa katika pepo kabla ya dhambi, jambo la kwanza walikuwa na amani. Unaona, hapakuwa na uchi.
2: Okay.
1: Hapakuwa na ofu.
2: Sawa.
1: Mambo yote yalikwenda vizuri.
2: Sawa.
1: Sasa walipotenda lile tukio la kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, ndipo matokeo haya yakaanza kufuata sasa.
2: Sawa.
1: Ndio.
2: Lakini mwalimu, nisaidie hapa kuelewa vizuri. Aya inatuambia ni kweli shetani aliwatezesha, lakini ni kweli kwamba baada ya kuwa wamekula ule mti ulioharamishwa, ni kweli kwamba Adam na Hawa hawakuomba msamaha walipofanya kosa hilo?
1: Mwalimu, nashukuru, ni swali zuri sana bwana Harfan. Swali zuri sana, na ili swali limesumbua wanazuoni mbalimbali katika ulimwengu wa dini. Unapolizungumza jambo kama hili, mtu anakimbia anasema tu Mwenyezi Mungu, wa Adam na Hawa waliomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ninachotaka kukuambia, mara baada ya wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa kuhalalisha matunda yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, hawakuomba msamaha.
2: Okay.
1: Hawakuomba msamaha. Yaani nakwambia hivi kwa sababu gani? Wangeomba vipi msamaha wakati tayari hukumu ya kile walichokifanya kilikuwa kinagharimu kifo? Mwenyezi Mungu anazungumza katika kitabu cha Mwanzo 2 aya 16 na 17, utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, kwa hakika utakufa. Adhabu ya pale ilikuwa ni kifo. Sasa wangejuaje namna ya kujinusuru katika kifo? Sasa naomba tuende vizuri, naomba nani Harufani? Naomba uangalie kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11. Labda ni tutakwenda tu kwa kuangalia taratibu kulingana na muda wetu, namna jinsi ulivyo nataka kuwahi mahali fulani hivi.
2: Sawa.
1: Sasa ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11 unagundua ya kwamba baada ya kula matunda yaliyoharamishwa, jambo la kwanza, aibu inawakumba Adam na Hawa. Unaona
2: Sawa.
1: Jambo lililofuata, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo.
2: Sawa.
1: Haya yanazungumzwa katika Mwanzo 3 aya 6 mpaka ya 11, lakini pia utayapata ndani ya Qur'an katika surati ya Araf, sura ya 7 aya 22. Haya mambo pia yanazungumzwa. Sasa dhambi haifunikwi kwa juhudi za kibinadamu, ila ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hapa tunatafuta majina mengine ya Mwenyezi Mungu, Rahama. Unaona, Rahama. Tunagundua kwamba kumbe dhambi haifunikwi kwa juhudi, ila ni kwa sababu ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Unaona Kwa maana nyingine, mwanadamu hawezi kujistiri kwa matendo yake mwenyewe, mpaka rehema na neema ya Mwenyezi Mungu ndio itende na kutekeleza katika tukio hilo, ndipo mwanadamu apate kusamehewa. Kwa hiyo rehema ndio inayotumika. Na ukiangalia leo tunaangalia majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam, yeye ni rehema. Sasa anatumikaje katika tukio hili la Adam na Hawa walipoharalisha ya kula matunda wakaharifu amri ya Mwenyezi Mungu? Ukija aya ya 9 kitabu cha Mwanzo hicho 3 mstari wa 9, Mwenyezi Mungu anamuuliza Adam, uko wapi? Ili limeandikwa pia ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7 aya 22. Mwenyezi Mungu akawaita. Unaona? Mwenyezi Mungu anaanzisha sasa mazungumzo kati ya Adam na Hawa, kuwaleta kwenye rehema. Anataka waonyeshe rehema yake inafanyaje kazi kwa mdhambi, ambalo ni moja ya majina ya nabii nani? Nabii Isa alayhisalam. Sasa Mwenyezi Mungu aliuliza si kwa sababu hakujua walipo, bali alimpa nafasi Adam na Hawa kukiri kosa na kutubu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo, uko wapi? Labda ingekuwa wewe kama ni mwanao bakora kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo ili kuwaleta, kuwarudisha. Naona anaanzisha mazungumzo. Na yale mazungumzo ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha, ndani yake mazungumzo ndio anamueleza sasa Adam na Hawa. Sikiliza kidogo. Ukija katika majibu ya Adam aya ya 10. Aya ya 10, majibu ya Adam. Mwenyezi Mungu akata anawauliza uko wapi, akawaita, akawauliza uko wapi. Aya ya 10, majibu ya Adam anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Sharufano anisikia?
2: Nakupata vizuri.
1: Anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Anakiri hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lilomfanya awe uchi. Nafikiri
2: najaribu kukupata mwalimu, kwamba wakati wamefanya hilo kosa hawakutubu, mpaka hapo Mwenyezi Mungu alipoingilia kati kuja kufanya mazungumzo nao na kuwafundisha namna ya kufanya toba.
1: Hawakujua namna ya kutubu. Okay. Unaona, sikiliza Mwanzo 1, Mwanzo 3 mstari wa 10 inavyozungumza. Aliogopa kwa kuwa, anasema kwa kuwa ni uchi. Anakiri hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lilomfanya awe uchi. Sasa na mimi nikuulize Arfan, kwamba je, ni nini kilichomfanya Adam na Hawa awe uchi? Si ni kwa sababu ya kula tunda? Si ndio?
2: Ndio.
1: Mbona hakulikiri? Angelisema ya kwamba nimekula tunda lile ulilonikataza. Sasa Mwenyezi Mungu anakuja tena anaingilia hapa, anasema je, umekula lile tunda nililokataza? Adamu bado hakukiri. Akasema huyu mwanamke uliyefanya nini?
2: Uliyonipa.
1: Unaona mambo hayo?
2: Sawa.
1: Anasema huyu mwanamke uliyefanya nini? Mwanamke uliyenipa. Unaona? Sasa mwanamke naye anaulizwa, anasema ni nani? Ni nyoka. Unaona? Sasa katika mazungumzo kati ya Adamu na Adamu na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anapowasogeza sasa, anawaonyesha rehema yake, namna ya kusaidia ili tatizo ili liweze kufanya nini? Kusamehewa.
2: Aha.
0: Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia aya 11 ni nani aliyekuambia uchi? Naona. Sasa Mwenyezi Mungu anamuongoza Adam na Hawa kutambua chanzo cha tatizo lililomfanya awe uchi. Ndipo pale anapoanza sasa kumuongelesha. Ndipo pale muhakada wa injili unapoanza kwa Adam na Hawa ili awarejeshe kwa rehema yake, kwa neema yake, ili warudi katika ile njia waliofanya nini? Walioiacha. Sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamueleza Adam madhara ya dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha vilivyoharamishwa, gharama yake ni kifo, kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sasa
2: ndio
0: Adam na Hawa wakujua namna ya kutubu. Tumeisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka 11 tunaona ni masingizio tu. Hakuna mahali Adamu anasema mimi ninakiri ya kwamba nimetubu kwa hiki nilichokifanya. Hakuna mahali.
2: Sawa mwalimu, na jaribu kukuelewa kwamba inaonekana Mwenyezi Mungu alimwambia Adam na Hawa ili wajue chanzo cha tatizo ni nini.
0: Ndio.
2: Wakati huo Adam amejibu kwamba mimi nimejificha kwa kuwa niko uchi.
0: Ndio.
2: Sasa Mungu anamtoa hapo kwamba tatizo sio kuwa uchi. Tatizo ni kuna tatizo lingine kabla ya kuwa uchi.
0: Ndio.
2: Ambalo nilikuwa nafuatilia vizuri sana maelezo yako hapo katika ile aya ya 11 ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 11.
0: Ndio.
2: Mwenyezi Mungu anamwambia ni nani aliyekuambia uchi?
0: Eh.
2: Je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile?
0: Mwenyezi Mungu sasa anatoboa. Badala yeye Adamu angetoboa akashindwa kutoboa ili apate msamaha. Mpaka Mwenyezi Mungu anamrahisishia. Sasa unaona kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaanzisha na Adamu.
2: Sawa. Kwa hiyo mwalimu, kwa maneno hayo basi unataka kunifundisha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anawaambia hawa wanadamu walioasi waende katika mzizi wa tatizo.
0: Ndio.
2: Kwamba warudi wajue tatizo liko wapi hasa, ili Mwenyezi Mungu aweze kushughulikia hilo tatizo lililowasababisha wao kuwa uchi.
0: Sasa ili ujue maana ninachozungumza hapa.
2: Ndio.
0: Hapa ndipo kupishana kwa wanazuoni ndio upana wa elimu. Sasa sikiliza, nenda sura ya pili aya 37. Sura ndani ya Qur'an tukufu, sura ya pili aya 37.
2: Sura Tubakara. Aya 37 baada ya udhubilahi mina shetwan la jim. Anasema, kisha Adam akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake. Akaomba na Mola wake akapokea toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kupokea toba kwa wenye kutubia, na mwingi wa kurehemu kwa wanaostahiki kurehemiwa.
0: Unaona?
2: Ama Ibilisi hakutubia, kwa hivyo hakustahili kurehemiwa.
0: Unaona? Tunatafuta rehema. Unaona? Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kisha Adamu akapokea maneno kwa Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Kuna mazungumzo hapa yalizungumzwa kati ya Mwenyezi Mungu na Adamu.
2: Na Adamu.
0: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaonyesha namna ya kumrudisha huyu kiumbe aliasi.
2: Okay.
0: Na anamuonyesha madhara yake ya kosa alilolifanya.
2: Naam.
0: Kwamba gharama yake ni kifo. Naona? Sasa alipomuonyesha ya kwamba hapa kwamba gharama yake ni kifo, ndipo Adamu akafunguka, akasema kumbe dhambi niliyoitenda mimi nitakufa. Sistahili. Wanazuoni wa Kiislamu wanasema haya ni maneno ya toba aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa ni maneno gani hayo aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu ili kufanya toba? Sasa sikiliza. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Waebrania 9:22. Ndani ya Mafunuo ya Biblia 9:22 anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
2: Ondoleo.
0: Naona eh?
2: Labda tuisome mwalimu.
0: Hebu isome.
2: Tuisome kidogo hapa na mimi nijiridhishe kwa sababu nilikuwa sijaisoma. Sasa ngoja niisome kabisa hapa. Waebrania sura ya ngapi mwalimu?
0: 9:22.
2: Waebrania sura ya 9 na ile aya ya 22. Na Biblia hii inasema, anasema na katika Torat karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
0: Unaona? Anasema pasipo kumwaga damu
2: hakuna ondoleo.
0: Hakuna ondoleo. Sasa ni damu gani au ya mnyama gani ingemwagika ili Adam na Hawa waondolewe dhambi? Lazima damu imwagike. Maona eh? Na Mwenyezi Mungu akawaelezea kwamba dhambi yenu inagharimu uhai. Unaona?
2: Mwalimu, kabla wakati tunaendelea,
0: ndio,
2: ufafanue hili pia kwamba kumbe dhambi kifanywa ili iondoke inahitajika damu imwagike.
0: Ndio.
2: Okay, sawa, tuendelee sasa.
0: Lazima damu imwagike. Kwa sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Sasa anasisitiza hakuna msamaha bila damu.
2: Aha.
0: Harufani, unanielewa?
2: Unanipa kitu kipya kabisa kwenye akili yangu.
0: Na msamaha unapatikana kwa damu kumwagika. Unajua damu iliwakilisha uhai. Na Mwenyezi Mungu alitumia damu kuwa fidia ya uhai kwa mwanadamu ili kujenga upatanisho, kwa sababu Adam na Hawa wametenda dhambi na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti.
2: Mimi nadhani mwalimu utaniambia baadaye vizuri, inabidi uwe na muda mzuri wa kunifahamisha, kwa sababu hiyo damu ambayo na maana nafahamu kwamba wanadamu tunaishi hapa duniani tunafanya madhambi, wapo wanaofanya dhambi, na kwamba mpaka tufanye toba damu mwagike. Sasa hiyo damu tutaitoa wapi na itakuwa ya mnyama gani? Labda utaniambia baadaye, ni ya kuku, ni ya ng'ombe au ni ya nini? Utaniambia baadaye. Sasa tuendelee.
0: Sasa turudi, sasa tunatafuta majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam. Jina lingine liko hapa katika kitabu cha Mwanzo hapa. Hapa tunaposema ya kwamba walimwaga damu kwa sababu ya fidia ya uhai wa mwanadamu ili kujenga upatanisho. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini?
2: Ni mauti.
0: Unaona? Okay. Hiyo yote ni injili ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa akiifanya kwa Adamu na Hawa katika bustani ya Eden. Sasa nenda aya ya sura Mwanzo 3 mstari wa 21.
2: Mwanzo 3 mstari wa 21, Biblia hii inasema,
0: ndio,
2: Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika.
0: Unaona? Anasema Bwana Mungu akawafanyia Adam na Hawa mavazi ya ngozi akawavika. Ili tupate ngozi lazima awepo mnyama asiye na hatia alikufa. Alilazimika kufa kwa ajili ya mwenye hatia ambaye ni Adam na Hawa. Tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa ni tendo la rehema.
2: Kwani Mwenyezi Mungu hawezi kutengeneza ngozi bila kutokea kifo chochote cha mnyama? Yes, ana uwezo, anaweza katengeneza ngozi kutokea mahali pasipojulikana, maana yeye anaweza yote.
0: Hapa anasema, elewa, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
2: Okay.
0: Na damu inawakilisha uhai. Damu iko katika viumbe walio hai.
2: Aha. Sawa.
0: Maona eh? Sasa dhambi inaleta haibu, lakini Mwenyezi Mungu analeta neema. Aya hii inaonyesha dhambi ina madhara, lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema. Na hayo majina ndio tunayatafuta na Masihi Nabii Isa. Sasa mnyama wa Mwanzo 3 aya 21 ilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha Masihi Nabii Isa anayezungumzwa katika Yohana 1 aya 29, anayesema ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Sasa hii point inakuja pale uliponiuliza pale. Kwamba inakuwaje tutoe damu ya nini ili tuondolewe dhambi? Tayari kwa kifo cha Masihi Nabii Isa ambacho kilikuwa ni kivuli cha yule mwana kondoo katika Mwanzo 3 aya 21 na Mwanzo Yohana 1 aya 29 inatoa maana halisi ya kwamba hiki kilikuwa kinalenga Masihi Nabii Isa. Na ndio maana Qur'ani inasema majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam ni rehema. Na hapa rehema ndio iliyotumika.
2: Sasa
0: anasema akawavika vazi la ngozi, ni rehema ambalo ni jina la Masihi Nabii Isa.
2: Kwa hiyo mwalimu, unamaanisha kwamba wakati Biblia inapoandika katika Mwanzo 3 aya ya 21 kwamba kuna mnyama alikufa, huyu mnyama alikuwa anamwakilisha Masihi Isa mwana wa Maryam?
0: Ndio. Ilikuwa ni kivuli cha kumwakilisha Nabii Isa mwana wa Maryam. Sasa twende mbele kidogo kulingana na leo kuna mahali nataka niende mahali
2: fulani. Kwa maana hiyo mwalimu, ndio maana Wakristo husema kwamba Yesu alikufa ilikuwa ni kutimiza hiki kilichoandikwa hapa.
0: Ndio.
2: Okay.
0: Ilikuwa ni kivuli cha kutimiza. Na ndio maana leo hatuchinji wala kufanya kafara ya aina yoyote kwa sababu ya kifo cha Masia Isa mwana wa Mariam, ambaye ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kufundishwa haya yote kwamba pasipo kumwaga hakuna ondoleo, nenda sasa sura ya 7:23, ndipo sasa wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa wanakiri dhambi walioifanya.
2: Aha.
0: Qurani iko wazi.
2: Aya 23 sura ya Araf.
0: Sura ya Araf.
2: Naomba nisome baada ya dhubirahi mina shaitan la jim alhamdulillahi rabbil alamin, anasema aya 23, wakasema Mola wetu tumejidhulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa.
0: No, no. Baada ya kujua madhara ya kosa walilolifanya, sasa wanajuta kwa sababu walionyesha kwamba gharama yao ni kifo. Sasa gharama ya kifo wanaona kitu kimoja ya kwamba mnyama asiye mdhambi au mnyama asiye na hatia anafanywa kuwa mwenye hatia ili mwenye hatia asalimike Adam na Hawa. Umeona na ndio maana Adam na Hawa, okay, tutakwenda mbali huko, tutaangalia tena kwa nini hawakufa wakati huo huo. Lakini maneno haya yalikuwa ni majuto yakionyesha mlango uko wazi kwa wadhambi. Alikiri kosa, tumejidhulumu nafsi zetu, ili ni tendo la kujuta. Aliomba maghfira na rehema baada ya kufundishwa dhambi aliyoitenda ina gharama, alafu ndipo akakiri.
2: Aha.
0: Lakini asingeelekezwa na Mwenyezi Mungu kama Qur'ani sura ya 2:37, Adamu asingekiri. Ndipo naona utofauti katika Mwanzo 3:6 na kwenye epoka 11, alikuwa anapiga danadana wakisingiziana. Lakini ndani ya Qur'ani inakiri ya kwamba alikiri baada ya kuelekezwa ondoleo la dhambi kwa kafara ya damu ya wanyama. Naona?
2: Okay, sawa mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa. Sasa mwalimu, naomba uendelee kufafanua zaidi maana ya hii rehema, kwamba ili tuweze kuwa vizuri kabisa kwamba kumbe wakati mwanadamu anapofanya dhambi, ili dhambi iondoke inahitaji hii rehema ambayo ni umetuambia hapa ni Masihi Isa mwana wa Mariam, kwamba anahitaji rehema hii ili mwanadamu aweze kuondoa hii dhambi aliyoifanya. Na Mwenyezi Mungu pia tufundishe namna ya kufanya toba. Na unaweza kutufafanulia kidogo hapa ili tuweke sawa ili jambo, kwa sababu mimi umeniambia mambo makubwa sana tena ambayo ni mapya kabisa katika fahamu yangu. Nakushukuru sana kwa kunifafanulia kwa mujibu wa jambo hili leo. Nimeelewa maana ya rehema, kumbe ni Masihi Isa mwana wa Mariam ambaye Wakristo wanasema alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
0: Sasa sikiliza nikwambie mwalimu, nani Shahrufan? Uko 7, rudi 7:24. Mimi Qur'ani tu inatoa muhakada wa haya mambo. Nenda 7:24.
2: 7:24.
0: Ndio.
2: Baada ya dhubirai mina shetwan lajim, anasema akasema Mwenyezi Mungu, shukeni katika ardhi ninyi kwa ninyi ni maadui. Na makao yenu yatakuwa katika ardhi na starehe yenu pia.
0: Asante. Unaona? Adam na Hawa wanafukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu wakiwa wanafahamu namna ya kufanya ibada ya kuomba msamaha kwa kumwaga damu.
2: Aha.
0: Ina maana ili tukio lote lilifanyika wakiwa katika bustani ya Eden. Wanafukuzwa sasa, naambia ondokeni. Walikuwa wakijua kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa dhambi walioifanya kwa kumwaga damu ya wanyama.
2: Aha.
0: Rudi 2:38.
2: 2:38.
0: Uone Qur'ani ilivyokazia.
2: 2:38, baada ya udhubilahi mina shaitan la jim, anasema tukasema shukeni humo nyote, na kama ukikufikieni uongozi utokao kwangu, basi watakaofuata uongozi wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawata huzunika.
0: Naona Qurani inavyosema. Mm. Mwenyezi Mungu anatoa muongozo wa kufuta dhambi. Qurani anasema ninatoa uongozi.
2: Mm.
0: Eh? Anasema kwamba kwa damu kama dira ya maisha, anasema atakaofuata uongozi wangu haitakuwa hofu juu ya waliofuata. Wala hawata huzunika. Qurani inasimamia kile kile kwamba kwa habari ya kafara, Qurani inatoa muongozo. Maona eh? Sasa aya 39 inasema hivi. Lakini wale waliokufuru na kuyagadhibisha maneno, hao ndio watakuwa watu wa motoni. Angalia kisa au mfano wa kisa cha Kaini na Habili. Kinazungumzwa ndani ya Qur'an, kinazungumzwa ndani ya Biblia. Naona huyo anapeleka kafara ya wanyama, huyo anapeleka kafara ya mazao. Umeona eh? Kilichokusudiwa pale ni nini? Ni damu. Unaona ni damu. Lakini huyu je, matunda yana damu? Matango yana damu? Hayana damu. Na ndio maana ukisoma aya ya 7, Mwenyezi Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vema uwezi kupata kibali? Na ndio maana Qur'an inasema inatoa muongozo kwa wale wote ambao watafanya nini? Watafanya hivyo, watapata kibali cha Mwenyezi Mungu.
2: Asante mwalimu, asante mwalimu kwa ufafanuzi huo.
0: Ngoja nimalize hapa. Na ukisoma ndani ya Qur'ani sura ya pili 36 mpaka 39 inafundisha rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana. Na inafundisha toba ni njia ya wokovu. Na inafundisha muongozo ni msingi wa mafanikio.
2: Mimi nimeelewa. Leo Petro naona amekuwa kimya sana. Sijui kama ameelewa au analipi la kuzungumza. Maana inabidi azungumze na yeye. Hata hivyo mwalimu anataka kuondoka sasa. Petro unasemaje bwana?
3: Nimekuwa nikiwasikiliza haswa nami nimeelewa. Nimeelewa kabisa kwa ufafanuzi wa mwalimu na kwa maswali yako ambayo nayo alfani naona unapata kitu kipya hapa. Sasa mwalimu samani kidogo. Nimeradhi, naomba kufika msalani mara moja ili nikirudi tuendelee.
0: Okay, nashukuru sawa, zunguka hapo nyuma utaona mlango upande wa kulia.
4: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677 04 80 20 au 0778 15 55 72.

tuna kila sababu ya kumshukuru sana muumbaji wetu, na leo tena mtumishi wa Mungu mchungaji Justin Mahembea amejiandaa kwa ajili ya neno zuri, na ni neno ambalo ninaamini litakubariki. Ni muendelezo wa lile somo la jana, somo ambalo lilikuwa nasema kazi anayofanya Yesu mbinguni. Na leo somo hili linasema kazi anayofanya Yesu mbinguni, na leo ni sehemu ya pili. Jana ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Hivyo basi, kama ulifuatilia siku ya jana na leo, endelea kufuatilia na utabarikiwa sana. Mchungaji wetu amejiandaa vizuri kwa ajili ya

0: kipindi cha miale ya matumaini kimekwisha kuanza, basi mkumbushe ili tubarikiwe kwa pamoja, na huu nao ndio upendo kwa vitendo. Basi leo tena utakuwa na mimi ninayehudumu kama mwenyekiti ni mwinjilisti Ismail Mbondo, na anayetuletea somo ni Pastor Justin Maimbea, pastor wa mtaa wa Tegeta. Pastor, karibu sana.
1: Asante sana mwinjilisti. Penzi msikilizaji, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
1: Karibu sana katika siku ya leo, katika somo jingine ambalo tutakuwa nalo. Kama ambavyo mwinjilisti amekwisha kulitambulisha, somo hili ni muendelezo, muendelezo wa somo la jana. Kwa wale ambao jana mlipata nafasi ya kuweza kufuatilia, tulikuwa na somo lilosema kazi anayofanya Yesu sehemu ya kwanza. Kwa hiyo leo ni sehemu ya pili. Kwa jana ilikuwa ni kama sehemu ya kwanza, sasa kazi anayofanya Yesu. Kwa hiyo leo ni sehemu ya pili, tunaendelea na somo hilo. Tutaingia katika sehemu ambayo itatusaidia kuweza kujua zaidi kwa upana mambo ya mwisho kabisa na hukumu ya mwisho itakavyokuwa. Labda tu nikumbushe, huenda kuna msikilizaji ambaye jana hukupata nafasi ya kuweza kufuatilia. Tuliona ya kwamba Yesu yuko mbinguni. Alipoenda mbinguni, aliingia katika hema takatifu ya mbinguni ambayo haikufanywa na mikono ya kibinadamu. Au aliingia patakatifu pa mbinguni. Tukaona patakatifu, tukaona kwenye Biblia inaeleza ya kwamba kuna patakatifu mbinguni. Lakini pia tuliona katika dunia hii palikuwepo na patakatifu. Mungu alimwagiza Musa wajenge patakatifu, na patakatifu palifundisha mpango wa wokovu. Kwa hiyo lengo la Mungu kuanzisha patakatifu ni kufundisha mpango wa wokovu, ya kwamba ana mpango wa kukaa na mwanadamu. Mwanadamu aliyeanguka dhambini bado anaweza kumkaribia Mungu. Kwa hiyo ni njia ya mwanadamu kumkaribia Mungu. Kwa hiyo kukawa na taratibu zilizofanyika. Kuna kafara zilizokuwa zinafanyika. Wanyama walikuwa wanachinjwa. Wanyama wale waliwakilisha sadaka Yesu Kristo. Kwa hiyo makuhani walikuwa wanahudumia. Na katika patakatifu pa mbinguni tunamuona Yesu yeye anafanya kazi kama kuhani mkuu. Na mpenzi msikilizaji, tulifikia mwisho na kuona ya kwamba kazi ya patakatifu ni kazi muhimu sana ambayo kila mmoja anapaswa kujua. Kwa sababu Yesu yuko hapo, yani anatuombea, ndiye muombezi wetu. Bila yeye maombi yako hayakubariki. Bila yeye huwezi kusamehewa dhambi zako. Hata kama kuna mtu atakwambia kwamba amekusamehe dhambi zako, zile ambazo umezitenda, umemtendea Mungu, labda ile ambayo umemkosea mwanadamu wenzako. Kama umemkosea mwanadamu wenzako, unamuomba msamaha anakusamehe, alafu unamuomba msamaha Mungu ili afute. Kwa hiyo dhambi hazifutwi na mwanadamu yeyote, bali zinafutwa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo bila kutumia nafasi hii ambayo Yesu ameitoa ya damu yake, hakuna mwanadamu ambaye atamuona Mungu, maana atakutana na hukumu ya Mungu na mshahara wa dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Tuliona mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23 naeleza 3:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa leo tunakwenda kuangalia hiyo kazi anayofanya Yesu sehemu ya pili, tukijikita katika kuangalia hukumu ya mwisho. Kuna uhusiano mkubwa wa kazi anayofanya Yesu na hukumu ya mwisho. Matukio katika siku ya upatanisho yaliwakilisha hatua tatu za hukumu ya Mungu ya mwisho. Yani yale matukio yaliyofanyika katika siku ya upatanisho hapa duniani, wakati ule Israeli walikuwa wanajua vizuri katika patakatifu pa duniani, yale matukio yaliyofanyika katika siku ya upatanisho ambayo ilikuwa ni mara moja kwa mwaka ilifanyika, na ilikuwa inafanyika Oktoba 14 kila mwaka. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika Oktoba 22 kila mwaka ilikuwa inafanyika, ilikuwa ni siku ya upatanisho. Sasa siku hiyo yale yaliyokuwa yanafanyika yalikuwa yanaonyesha hatua tatu za hukumu ya Mungu ya mwisho. Hatua ya kwanza ni hukumu kabla ya miaka 1000. Hukumu kabla ya miaka 1000. Kwa hiyo ilikuwa ni tangazo ya kwamba kuna hukumu kabla ya miaka 1000. Na hii inaitwa katika lugha ya Kiingereza investigative judgment au pre-advent judgment. Hukumu kabla ya miaka 1000. Hii ni hukumu iliyoanza mwaka 1844. Kitabu cha Danieli sura ile ya 8 mstari wa 13 na mstari wa 14.
0: Katika kitabu cha Danieli 8 mstari wa 13
1: na wa 14 inasema nini?
0: Neno la Mungu nasema, Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena. Na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena.
1: Alinena na mtakatifu huyo mwingine akamuuliza nini?
0: Haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na ile na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini? Kukanyagisha patakatifu na jeshi.
1: Akajibiwe.
0: Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300. Ndipo patakatifu patakapo takaswa.
1: Hata nyakati za jioni 2300. Ndipo patakatifu patakapo takaswa. Sasa hii habari ni habari ya kiunabii. Ni unabii. Unabii huu wa miaka 2300. Yaani hizo jioni na asubuhi. Jioni na asubuhi ni lugha iliyotumika wakati Mungu anaumba. Ikawa jioni ikawa asubuhi. Kwa hiyo kwa maneno mengine jioni na asubuhi ni siku moja. Kwa hiyo anasema hata nyakati za jioni na asubuhi 2300. Kwa maneno mengine ni kwamba baada ya siku 2300 patakatifu patatakaswa. Sasa katika unabii siku moja inawakilisha mwaka moja. Kwa hiyo ni miaka 2300. Kwamba baada ya miaka 2300 patakatifu patatakaswa. Na Danieli alitaka kujua habari za unabii, kwamba ni lini sasa, ni lini sasa na mwanzo wake ni lini, ili kujua huo mwanzo sasa wa kuisha kwa siku 2300 au miaka 2300. Mungu alifunua kila kitu kwa Danieli katika sura ya 9. Bwana anafunua anamuonyesha Danieli mwanzo wake, na hivyo Danieli alipoelezwa hiyo tayari Mungu akawa ameonyesha ni kwa namna gani watu wake watajua kutakaswa kwa patakatifu patatokea lini. ndipo katika miaka hiyo 2300 baada ya kuelezwa vizuri katika sura ile ya 9 inaonyesha mpaka patakatifu palipotakaswa ikawa ni mwaka 1844. Kwa leo sitaingia ndani sana katika huo unabii, maana inahitaji pia utulivu na kulifafanua zaidi, lakini kile ambacho nataka msikilizaji wangu uweze kuondoka nacho na kuelewa ni habari ya hukumu ya mwisho. Kwamba hii hukumu kabla ya miaka 1000 inaitwa hukumu ya upelelezi, hukumu ambayo ilianza huo mwaka 1844, hukumu ambayo ilianza baada ya Yesu kuingia mbinguni patakatifu pa patakatifu. Hii hukumu ni hukumu ambayo inafuatilia, inapeleleza, ndio maana inaitwa ya upelelezi. Inapitia majina ya watu ambao wamejiunga

watu. Biblia inasema Mungu atafanya upelelezi na atafanya uchunguzi wa maisha yao, kwamba je, wastahili au hawastahili. Kwa hiyo Yesu tangu mwaka 844 alipoingia patakatifu, akaanza kazi ya kupitia majina yote.

ni wepo. Haya majina yataitwa kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo Yesu anapokuja anachukua watu ambao majina yao yalishaitwa, jina limetajwa, amefanyiwa uchunguzi ya kwamba je, anastahili uzima wa milele au la. Anastahili, majina alianza kupitiwa kuanzia Adam, mtu wa kwanza aliyeishi hapa dunia, jina lake likaanza kupitiwa tangu mwaka 1844. Hukumu ikaanza, hii ndio inaitwa hukumu. Ikaanza kwanza kwa waliokufa. Sasa hukumu kwa waliokufa inaendaje? Ni kwamba majina yao yanatajwa mmoja baada ya mwingine, halafu uchunguzi unafanywa, maana taarifa za kila mmoja, awe amekufa, taarifa zake zipo. Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye taarifa zake zitapotea. Taarifa zako zinatunzwa, ziwe njema au ziwe mbaya.

alivyofanya, taarifa zake zimetunzwa kwamba huyu astahili kuokolewa, astahili uzima wa milele. Hizo taarifa hizo zinapochunguzwa, hizo ndio taarifa tunasema hiyo ni hukumu ya upelelezi. Hukumu kabla ya miaka 1000. Kabla ya miaka 1000 kuanza. Hiyo hukumu ndio hukumu inayoendelea. Kwa hiyo Yesu anafanya kazi ya kuhukumu. Wakati watu wanaombewa, wakati watu wanasamehewa dhambi, hukumu pia inaendelea. Hukumu ya upelelezi ya kuangalia maisha yao. Watu walio wanaosema, wanaomuita Yesu, wanaojiita Wakristo, ili wasiwe Wakristo kwa jina. Wako watu wengi sana ambao wanajiita Wakristo lakini ni kwa jina, wanaliita jina la Bwana, na ndio maana maandiko yanasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana na wakati hamtendi ninayoamuru? Kwa nini? Bwana anahitaji wale wanaolitia jina lake. Bwana anahitaji wale wanaomuita kwamba ni Mwokozi wao, ni Yesu Kristo, ni Mungu wao, waishi

kwenda mbinguni, sio wa dunia hii. Hayo maisha ndio ambayo Mungu anayahitaji sasa yaonekane hapa duniani. Na ni wewe msikilizaji, unaweza kuanza kuishi maisha haya. Ni sasa unaweza kuanza kuishi maisha haya. Hayo maisha yanaitwa

ameanza historia mpya. How? Wanapochunguzwa katika hukumu hii ya upelelezi, wataonekana kufaa. Wataonekana kufaa. Hii ni hukumu inafanyika kabla Yesu ajaye. Unajua kuna watu wanadhani ya kwamba Yesu anapokuja ndipo hukumu itafanyika. Kwamba anapokuja ndipo ataanza kuita majina, he, wewe, kwa nini ukufanya hivi? Kuwe na mahojiano na mazungumzo. Hapana, haitakuwepo jambo kama hilo. Sema tazama yuaja na ujira wake. Tazama naja na ujira wangu u pamoja nami. Kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Anapokuja, anakuja na ujira, anakuja kulipa. Haji kuuliza, haji kuelekeza, haji kuambia watu ya kwamba hiki ndicho kilichotakiwa kufanyika, hiki hakitakiwa kufanyika. Hapana.

sikiliza katika neno la Mungu, sikiliza mahubiri yanayoendeshwa. Neno la Mungu linaposomwa, Biblia imefunua kila kitu. Yesu anapokuja, anakuja na ujira, anakuja na ujira. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi inachunguza, inachunguza maisha, maisha ya wewe mwanamke, maisha ya wewe mwanaume, maisha yako wewe kijana, unachunguzwa. Hivi ni kweli unalitaja jina la Bwana? Ndio maana nasema wanalitaja jina langu bure, nao waniabudu bure, wakifundisha yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo jambo hilo ni muhimu sana kukumbuka, hukumu ya upelelezi. Unapopelelezwa katika maisha yako, je, vipi unastahili? Je, Mungu anajivunia, anajivunia kukuita kwamba wewe ni mtoto wake? Angalia alipomuona Ayubu anapokutana na shetani, Yesu Mungu akamuuliza Ayubu, akasema je, akamuuliza shetani, anasema je, shetani umemuona mtumishi wangu Ayubu? Kali ya kitabu cha Ayubu kinaeleza hizo habari. Unamuona alivyo mwadilifu. Mungu anajivunia, anajivunia anapokuona wewe kama alivyomuona Ayubu akajivunia. Je, Mungu anakuona unamwakilisha? Je, hilo jina unalolitaja, jina la Yesu unalotembea nalo, hilo jina unaloliimba, hilo jina unaloliomba, je, unaishi sawasawa na maagizo yake? Hukumu ya upelelezi inachunguza maisha yako. Nani ni mkweli, nani ni muongo? Nani anasema yaliyoko moyoni, nani anasema kwa unafiki? Nani? Nani? Hayo maisha hayo yanachunguzwa sasa. Watu wengi wanaenda kanisani kwa sababu wanasubiri tu wakifa ili wazikwe. Watu wengi wanajiunga tu katika Ukristo, wanajiunga katika dini, wawe na dini ili tu watendewe haki itakapotokea wamekufa. Wanadhani ya kwamba kwa kufanyiwa huduma ya ibada wakiwa wamekufa itawasaidia waende mbinguni. Na wapo wahubiri wengi ambao hawajawaambia watu ukweli, wanawaambia tu kwamba ukifa ukiombewa unaenda mbinguni, na wanawaambia watu kwamba tayari ndugu yenu yuko mbinguni bila kuambia ukweli ulio katika neno la Mungu, bila kuchunguza maandiko vizuri. Mtu unapokufa, ibada inayofanyika kwa ajili ya kifo chako haibadilishi chochote cha maisha yako, haibadilishi chochote. Ile ibada ni kwa ajili ya walio hai, sio kwa ajili ya aliyekufa, kwa sababu taarifa zako Mungu anazo. Unapokufa, kama ni kitabu chako kimefungwa, kitabu kimefungwa, ripoti zako ziko hapo kitabuni, hakuna chochote kinachobadilika. Ni wewe mwenyewe ambaye unaweza kubadilisha historia yako, kubadilisha jalada lako kule mbinguni, ukabadilisha sasa. Maana Biblia inasema viko vitabu mbinguni. Kuna vitabu vya aina tatu: kitabu cha kumbukumbu ya mambo mema unayoyatenda, kitabu cha uzima kinachoandika majina ya watu waliompokea Yesu, kitabu cha uzima. Alafu kuna kitabu cha kumbukumbu ya mabaya unayoyafanya, naye yanaandikwa. Kwa hiyo mtu akifa, taarifa yake imefungwa. Fanyia kazi sasa ukiwa hai, tengeneza maisha yako sasa ukiwa hai, uwe Mkristo wa kweli sasa ukiwa hai, uwe mwanadini kweli sasa ukiwa hai, tafuta kuwa na maisha mazuri sasa ukiwa hai. Jambo la pili, nimesema hatua tatu za hukumu. Hatua ya kwanza ndio hii, hukumu kabla ya miaka 1000, au hukumu ya upelelezi, au hukumu kabla ya kuja kwa Yesu. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili ni hukumu ya miaka 1000. Hukumu ya miaka 1000. Hii hukumu ya miaka 1000 itafanyika wakati gani? Hii hukumu ipo na maandiko yanafunua ya kwamba iko hukumu ya miaka 1000. Hukumu hii inafanyika baada tu ya Yesu kuja mara ya pili. Anapokuja

0: miaka 1000. Sasa ile miaka 1000 wakiwa kule mbinguni, kutakuwa na hukumu itakayofanyika. Kutakuwa na hukumu itakayofanyika. Hii ni hukumu ya miaka 1000. Hii hukumu ni ya watakatifu wakichunguza wale ambao walikuwa Wakristo wenzao, wale ambao walikuwa wameamini lakini hawaonekani mbinguni. Kwa nini hawako mbinguni? Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwenye haki. Hapendi kumuonea mtu. Hawezi kumuonea mtu. Hawezi kumwangamiza mtu bila kuwa na hatia. Na ndio maana amesema yeye ni Mungu mwenye haki, anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wamchuki yao. Anawarehemu maelfu elfu. Lakini anasema hata muhesabia mtu kuwa hana hatia. Kwa yule aliye na hatia atahesabiwa na hatia. Kwa hiyo wale watakao stahili uzima wa milele watapata uzima wa milele, wataenda mbinguni. Wale ambao katika hukumu ya upelelezi watakaoonekana hawako stahili hawatakwenda mbinguni. Na watakatifu watakapofika mbinguni ile miaka 1000 wakiwa mbinguni, wataendelea kuangalia katika filamu Mungu akiwaonyesha kwa nini ndugu zao hawakufika mbinguni, kwa nini mke wake hakwenda mbinguni, kwa nini mume wako hakwenda mbinguni, kwa nini mtoto wako hakwenda mbinguni wakati mlikuwa naye, mlikuwa mkisali naye, kwa nini mchungaji hayuko mbinguni, kwa nini kwa nini hiyo. Watapata majibu. Bwana ataonyesha. Hiyo inaitwa hukumu ya miaka 1000. Itakuwa ni hukumu kwa wale ambao watakuwa hawajaenda mbinguni. Ufunuo sura ile ya 20. Ufunuo sura ya 20.
1: Naam.
0: Biblia inatueleza habari za miaka 1000. Ufunuo 20. Hebu soma ile fungu la kwanza.
1: Ufunuo 20 na fungu la kwanza.
0: Ndiyo.
1: Neno la Mungu linasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake.
0: Ndiyo.
1: Mstari wa pili. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000.
0: Mm-hmm.
1: Mstari wa tatu. Akamtupa katika kizimu, kukukuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache.
0: Fungu la 4.
1: Kisha nikaona viti vya enzi waketi juu yake.
0: Wakaketi?
1: Wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu.
0: Zingatia hapo. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, wakapewa nini?
1: Hukumu.
0: Hii tunapata taarifa ya ile miaka 1000. Sasa Ibilisi amekwisha kufungwa miaka 1000, Shetani amekwisha kufungwa miaka 1000. Umeona eh? Amesema akamfunga hata miaka 1000. Sasa ile miaka 1000 watakatifu wako mbinguni. Ndipo katika ile fungu la 4, rudia tena kusoma fungu la 4.
1: Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu.
0: Sasa wakina nani wanaketi juu yake? Hawa ni watakatifu. Hawa ni wale ambao

0: kutembea na Kristo. How? Wanapochukuliwa kwenda mbinguni, watapewa viti, wataketi. Asikudanganye mtu sasa hivi ya kwamba kuna mtu alikufa alikuwa na imani, kuna mtu alikufa alikuwa mcha Mungu, na sasa ameenda mbinguni amepewa kiti amekaa. Hapana. Viti vya enzi vina wakati wake. Saa itafika mpaka Yesu anapokuja. Yesu anapokuja, watachukuliwa, watakatifu wanaenda mbinguni, watapewa viti vya enzi, amesema, wakaketi juu yake, wakapewa hukumu. Ndio nilikuwa naeleza kwamba watakatifu wakiwa mbinguni watafanya hukumu. Hii hukumu ndio inaitwa hukumu ya miaka 1000. Kwa hiyo unaposoma Biblia utakutana na hukumu za aina tatu. Hukumu za aina tatu. Kuna hii hukumu ambayo tumeiona, hukumu ya upelelezi, yani ambayo Yesu anaifanya sasa. Halafu baada ya hukumu hiyo, Yesu anapokuja, ndipo sasa wanapokwenda mbinguni na watakatifu inaanza hukumu nyingine. Hii ndio hukumu ya miaka 1000. Wakaketi nao wakapewa hukumu. Endelea kumaliza hilo fungu. Wakapewa hukumu
1: katika mstari wa 5.
0: Wanne sasa.
1: Wanne.
0: Ile sehemu ina ulipoishia.
1: Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu.
0: Waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Yohana. Nani huyu? Akiwepo aliyekatwa kichwa, Yohana Mbatizaji. Akiwepo, maana alikatwa kichwa, na wale wote ambao waliuawa. Ehe.
1: Na kwa ajili ya neno la Mungu. Na hao waliomsujudia yule mnyama wala sanamu yake. Wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao.
0: Ndio.
1: Wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000.
0: Wakatawala pamoja na Kristo.
1: Sali wa 5.
0: Ishia hapo kwanza. Kwa hiyo hapo anasema nikawaona, nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya neno la Mungu. Wale wote ambao hawakumsujudia mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika vipaji vya nyuso zao, hao walionekana hao wakiketi katika viti vya enzi, wakafanya hukumu. Hiyo ni hukumu ya miaka 1000. Lakini hukumu ya tatu. Hukumu ya tatu ni hukumu ya utekelezaji au utendaji. Hukumu ya utekelezaji au utendaji, ambayo yenyewe hutokea mwisho wa miaka 1000. Kwa hiyo kuna hukumu kabla ya miaka 1000. Kuna hukumu wakati wa miaka 1000. Kuna hukumu baada ya miaka 1000. Hukumu kabla ya miaka 1000 ni Yesu anaendelea kuifanya sasa. Hukumu wakati wa miaka 1000 hiyo haijaja. Atakapokuja Yesu, atachukua watakatifu wataenda mbinguni. Ndipo hukumu hiyo wakati wa miaka 1000. Baada ya kumalizika kwa miaka 1000, ndipo inafuata hukumu ya utekelezaji. Hukumu ya utekelezaji au utendaji. Sasa hii hukumu ya utekelezaji yenyewe inafanyikaje? Hii hukumu ya utekelezaji ni ile hukumu ambayo wale ambao hawakumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, walimkataa. Wale waliomchoma, wale waliombeza, wale waliobeza neno la Mungu, wamesikia mahubiri kupitia kwa njia ya redio ya AWR, wamesikia mahubiri kwa njia ya redio mbalimbali, wamesikia mahubiri kupitia kwa watumishi wa Mungu katika mikutano mbalimbali, lakini hawakujali, wakadhihaki. Na wengine walipokea lakini baadaye wakaacha. wale waliopenda ulimwengu wakaona wakifuata mambo ya imani watakuwa maskini, wale ambao waliona kumfuata Mungu ni kupoteza muda, hao watapokea hukumu baada ya miaka 1000. Sasa hukumu ya utekelezaji, yani hii hukumu ya utekelezaji inaelezwa vizuri. Nenda katika Ufunuo sura ya 20. Ufunuo 20. Kuanzia fungu la 7. Hiyo ni hukumu inatokea baada ya miaka 1000 kumalizika. Inasemaje kuanzia fungu la 7 na kuendelea?
1: Neno la Mungu nasema, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
0: Fungu la 11,
1: mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.
0: Okay, asante sana. Hapa tunaelezwa sasa, baada ya miaka 1000, kinachofuata ni hukumu. Ni hukumu ya utekelezaji ile ya mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ile mauti inayosemwa katika Warumi ndio inakuja kutekelezwa sasa hapo. Hii ni mauti ya moto wa milele. Moto. Kwa hivyo hukumu hii ya utekelezaji itakuwa ni hukumu ya mwisho kabisa ya kuangamiza walio kataa kuokolewa kwa moto wa milele. Dunia yote itaangamizwa pamoja na watu wote waliomkataa Mungu, nao wataangamia. Hiyo itakuwa ni hukumu ya kutekeleza kile ambacho Mungu alishasema. Neno la Mungu likisema inakuwa. Neno la Mungu sio la kubeza. Bwana amesema wote watakaomkataa, wale ambao hawataki kubadilika, wale ambao hawamtaki, kwa sababu dunia hii itaangamizwa, na wote waliokataa, walioacha kumcha Mungu, nao wataangamizwa. Chagua kumcha Mungu leo. Mchague Bwana leo. Chagua kumheshimu Mungu leo. Yeye ndiye aliyekuumba. Yeye ndiye ambaye amekukomboa pale msalabani kwa ajili ya kukuokoa wewe. Hizo hukumu. Wayo penzi msikilizaji wangu wa AWR, katika kipindi chako hiki cha miale ya matumaini, miale ya matumaini inakuja kwako ya kwamba kazi anayofanya Yesu mbinguni, ile ya hukumu, ni sehemu ya hukumu zingine mbili zitakazofuata. Maana anafanya hukumu ile ya upelelezi. Sasa baada ya hukumu ya upelelezi, ndipo anashuka. Anaposhuka inaanza miaka 1000 hukumu nyingine, na hiyo itafanywa na watakatifu, sio Yesu. Halafu baada ya hapo, ndipo tena Yesu anakuja sasa na mji mtakatifu. Na anapokuja, shetani anafunguliwa. Anapofunguliwa, ndipo sasa moto na kiberiti vitawashwa, ili dunia yote na wote walio mkataa Mungu wapate kuangamizwa. Kwa hiyo ile hukumu ya mwisho ya hapa duniani ilikuwa inaonyesha kile kitakachofanyika katika wakati wa mwisho. Yaani ninaposema hukumu ya mwisho ya hapa duniani, ni katika patakatifu. Kila mwaka, mara moja kwa mwaka, ilikuwa ni siku ya hukumu. Siku ya hukumu ambayo Israeli walitakiwa kujitesa, kujichunguza, wajichunguze. Sasa huduma ya patakatifu mno, huduma ya patakatifu mno mbinguni, huduma ya patakatifu mno hapa duniani, kusudi lake lilikuwa nini hapa duniani? Moja, ilikuwa kutakasa patakatifu. Kwa hiyo ilikuwepo siku moja ya hukumu kwa lengo la kutakasa patakatifu. Maana hekalu lilikuwa linachafuliwa na dhambi. Ile damu ilikuwa inaingizwa na makuhani kila siku, ni dhambi ile, dhambi ile. Kwa hiyo wananyunyiza dhambi ile, inachafua, inachafua. Dhambi ni mbaya, inachafua. Na Mungu hakai na dhambi. Kwa hiyo kwa sababu yeye alikuwa anasema ataketi, wanijengee patakatifu nipate kuketi kati yao, alikuwa anataka dhambi iondolewe, sio akae na dhambi. Kwa hiyo mwenye dhambi anasafishwa. Sasa kutakaswa kwa patakatifu ilikuwa inaashiria kwamba katika hiyo siku ya hukumu, patakatifu palikuwa panatakaswa. Panatakaswa kabisa. Patakatifu pa kwanza, patakatifu pa pili, pote panatakaswa. Jambo la pili, kuondoa dhambi kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo lilikuwa ni kusudi la kuondoa dhambi katika siku hiyo, kwamba dhambi iondolewe. Dhambi iondolewe kwa watu. Patakatifu pametakaswa, alafu dhambi imeondolewa kwa watu. Kwa hiyo ilifanywa na kuhani mkuu. Ilifanywa na kuhani mkuu. Sasa nini kilifanyika siku hiyo, katika ile siku ya hukumu, siku ya mwisho ya hukumu? Nini kilifanyika? Ilihitajika pawepo na mbuzi wawili. Mbuzi wawili walikuwa wanahitajika, walikuwa wanatakiwa. Mbuzi mmoja aliitwa mbuzi wa Azazeli, na mwingine aliitwa mbuzi wa Bwana. Mbuzi wa Bwana na mbuzi wa Azazeli, hawa walipigiwa kula ili apatikane wa Bwana na wa Azazeli, kabla ya kuitwa wa Bwana na wa Azazeli. Maana ni siku ya mwisho ya upatanisho, siku ya mwisho ya hukumu. Kwa hiyo mbuzi wa Bwana alimwakilisha Yesu, mbuzi wa Azazeli alimwakilisha shetani. Na kuhani alifanya kazi ya kuhakikisha yule mbuzi wa Bwana ambaye ndiye aliyekuwa mbuzi wa Bwana aliyemwakilisha Kristo, alikuwa anachinjwa ili damu yake ifanye utakaso. Maana si tayari anamwakilisha Yesu Kristo? Hiyo ni siku ya mwisho, siku ya upatanisho katika hekalu la duniani, katika patakatifu pa duniani. maana pana umuhimu na kile ambacho Yesu anakifanya kule mbinguni. Halafu mbuzi wa Azazeli, huyu aliungamiwa dhambi zote za Israeli, maana siku ya mwisho hiyo ilikuwa dhambi zote zilizokuwa zimetendwa sasa zinaungamwa, zinaungamwa na anatwishwa huyo mbuzi aliyeitwa mbuzi wa Azazeli. Na baada ya kutwishwa dhambi zote, huyo mbuzi wa Azazeli alikuwa anapelekwa huko porini na mtu mmoja mwenye nguvu, anaenda naye porini, anaenda kumuacha huko. Mbuzi wa Azazeli aliwakilisha shetani katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 20. Mambo ya Walawi sura ya 16 na mstari wa 20 inasema nini pale?
1: Mambo ya Walawi 16 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: naye akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai.
0: Atamleta mbuzi aliye hai.
1: Naam. Mstari wa 21.
0: Ndio. Na sura ya 16 mstari wa 20 naenda sasa, umeshasoma wa 20.
1: Naam.
0: Okay, asante sana. Hebu rudia tena kusoma.
1: Naye akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
0: Akishafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu, yani kuhani alikuwa anafanya hivi. Halafu
1: na hema ya kukutania.
0: Na hema ya kukutania imeshafanywa upatanisho.
1: Na madhabahu.
0: Na madhabahu imeshafanywa upatanisho.
1: Atamleta yule mbuzi aliye hai.
0: Atamleta yule mbuzi aliye hai.
1: Naam.
0: Umeona? Aya. Angalia fungu la 16 hapo. Fungu la 16.
1: Fungu la 16.
0: Sura hiyo.
1: Mambo ya Walawi 16 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
0: Atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
1: Kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli.
0: Kwa sababu yale machafu ya Israeli yalishachafua.
1: Na kwa sababu ya makosa yao.
0: Na makosa yao.
1: Naam. Kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania.
0: Ndio.
1: Ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao.
0: Wa 17.
1: Wala hapatakuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu. Hata atakapotoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe.
0: Ndio.
1: Na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya mkutano wote wa Israeli.
0: 18.
1: Mstari wa 18. Kisha atatoka na kuiendea madhabahu iliyo mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na damu ya yule mbuzi na kuitia juu ya pembe za madhabahu pande zote. Mstari wa 19.
0: Aishia hapo.
1: Na
0: kwa hiyo hayo ni maelekezo ya jinsi ambavyo kuhani alikuwa anafanya kwa ajili ya kutakasa sasa hekalu, kutakasa ile hema na watu wa Mungu Israeli waliokuwa wamefanya dhambi, maana ilikuwa ni siku kuu ya mwisho, siku ya hukumu ya mwisho. Sasa hii inatufundisha nini? Ya kwamba tunaishi katika siku ya mwisho ya upatanisho. Yani sasa hivi wakati ambapo Yesu ameingia patakatifu yuko mbinguni, yani hii ndio siku ya upatanisho, siku ya mwisho, siku ya hukumu. Kama Israeli walivyokuwa wanazingatia sana siku ya mwisho ya upatanisho, ya kwamba katika wakati huo maamuzi yalikuwa yanafanyika, hukumu ilikuwa inafanywa. Na hivyo leo nasi pia wapendwa, bila kufahamu kazi ya Yesu ambayo anaifanya katika hukumu ambayo inaendelea bila kuelewa hilo na kutumia vizuri wakati huu tulio nao, kutumia vizuri kwa kuendelea kuhakikisha kwamba tunatanguliza dhambi zetu kwake Kristo anayefanya kazi ya kupatanisha, bado kazi yetu itakuwa ngumu sana ya kuweza kuokolewa, bado itakuwa sio rahisi kuweza kuokolewa. Kwa hiyo ni wakati ambao Mungu anahitaji kila mmoja aweze kutambua ya kwamba huu si wakati wa kucheza na dhambi na kumuacha Mungu, si wakati wake huu. Maana yeye anakuja na hukumu imekwisha kuanza, na kwa kuwa tunaishi katika wakati wa siku ya hukumu, siku ya hukumu imeanza, na hivyo Yesu amekaribia atakuja kukamilisha mpango huu. Maana matukio haya yalipokuwa yanafanyika katika patakatifu pa patakatifu yalikuwa yanakwenda mpaka mwisho, na hivyo nasi pia matukio haya sasa ya hukumu ambayo inaendelea kule juu mbinguni yatakwenda mpaka mwisho. Hatimaye Mungu atamaliza kazi ile ambayo alikuwa amekusudia mwanawe Yesu Kristo aweze kuikamilisha. Sasa hatua zifuatazo katika hukumu, hatua tatu, zilikuwa zinafunzo gani? Moja, kuondolewa kwa dhambi patakatifu. Kwa hiyo katika hukumu inafundisha kuondolewa kwa dhambi katika patakatifu. Sasa huku kulikuwa kunawakilisha ile hukumu ya upelelezi, kwamba katika hukumu ya upelelezi dhambi inaondolewa, dhambi zetu zinaondolewa katika hukumu ya upelelezi. La pili, mbuzi aliyepelekwa jangwani ambaye alikuwa ni mbuzi wa Azazeli alimwakilisha shetani, na hii inaonyesha kwamba katika sura ya 20 tuliposoma kitabu cha Ufunuo inaonyesha kwamba shetani atafungwa miaka 1000, ni sawa na yule mbuzi aliyeitwa mbuzi wa Azazeli alipochukuliwa akapelekwa polini ili akapotelee huko peke yake akiwa polini. Ndivyo shetani atakavyotwishwa dhambi zote ambazo zimeungamwa na watu wa Mungu, alafu atabebeshwa yeye. Shetani amesababisha maovu mengi duniani, amesababisha watu kuuana, amesababisha watu kuteseka katika dunia hii, ni yeye amesababisha. Kwa hivyo wale ambao wataungama dhambi zao, hata kama shetani alisababisha alafu akaungama dhambi zao, zile dhambi atatwisha shetani. Anapotwisha shetani atapata mzigo huo wa kuwa peke yake akiwa amefungwa, akiwa duniani yuko peke yake miaka 1000. Na jambo jingine hapo kwenye hukumu ilikuwa ni kusafishwa kwa kambi. Kambi ilikuwa inasafishwa. Sasa hiyo ndio inayoashiria hukumu ya mwisho ya utekelezaji, kwamba dunia hii itatakaswa. Dunia hii itatakaswa kwa moto. Moto utatakasa dunia. Moto

0: kwa wala yataingia moyoni, dhambi haitainuka tena, makao yatakuwa ni mazuri, makao yatakuwa ni matakatifu pamoja na watu wa Mungu. Mungu atatawala milele na milele. Hayo ndio makao yanayokuja. Hicho ndicho Yesu anachokifanya sasa, hatimaye kitakamilika. Kitakamilika. Mungu akubariki sana. Kwa nini usichague? Usichague kumpa Yesu maisha yako. Kwa nini usichague kubatizwa? Ubatizo wa kweli. Ubatizo wa maji mengi. Ubatizo ambao Yesu alibatizwa. Umefunuliwa katika mikutano yetu hii. Katika mahubiri haya. Chagua. Chagua sasa. Chagua sasa. Maana kile Yesu anachokifanya kwa ajili yako, hatimaye wewe utanufaika nacho. Wewe utakuwa ni mtoto wake. Wewe utakuwa ni mtoto katika ufalme wake. Mungu akubariki. Unapochukua hatua, unapotafakari. Nami nakuombea baraka za Bwana.
1: Amen.
0: Na katika muda huu nahitaji niweze kukuombea leo. Ikiwa unahitaji kumpa Yesu maisha yako, nataka kukuombea. Nataka kuomba Mungu akusaidie. Ikiwa umeshampa Yesu maisha yako na unatamani kuendelea kudumu hivyo, usimwache Yesu. Na kuombea Bwana akusaidie. Ikiwa una changamoto yoyote katika maisha yako, unasumbuliwa na chochote, shetani anakutesa, nahitaji nikuombee mpenzi. Hebu na tufumbe macho sasa. Fumba macho yako hapo niweze kuomba. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji yule ambaye wewe unamuona pale alipo. Tazama moyo wake umefunguka. Umefunguka, amesikiliza neno lako. Na anaonyesha shauku. Shauku ya kupokea wewe kwa njia ya ubatizo. Anaonyesha shauku. Shauku ya kukaa ndani yako. Shauku ya kuendelea kutumaini. Shauku ya kuendelea kuwa ndani yako ili apate kuokolewa. Namuombea nguvu.

akusaidie apate kuokolewa. Umeandaa makao mazuri, wewe Yesu Kristo uko mbinguni, unatamani siku moja hapo mbinguni ndipo ambapo watu wako wawepo nao, uweze kuja kuwachukua. Ninaomba na msikilizaji uweze kuja kumchukua yule aliye tayari.

0: kalete uponyaji. Muenda mwingine anahitaji uponyaji kwenye ndoa yake. Baba, katika jina la Yesu, naomba ingilia ndoa ya yule mtoto wako anayekuhitaji. Mwingine ni mahusiano, ingilia kati. Mwingine ni mwanafunzi amekosa ada, katika jina la Yesu msaidie Bwana anayekutegemea, yule ambaye anakuja kwako akilitia jina lako, onekana kwake, mpatie ushindi kila hitaji alilonalo mtoto wako. Bwana akamtendee kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana pasta kwa ujumbe mzuri, na hakika tumebarikiwa sana, na ninaamini yupo mtu mahali fulani msikilizaji wetu, na ninaamini yupo mtu mahali fulani msikilizaji wetu nahitaji kufanya ushirika.

unaweza kutuma ujumbe huo. Namba ya kwanza ni namba ya mwinjilisti Christopher Jafet, ni 0717957880. Namba ya pili ni ya mwinjilisti Ismail Mbondo, namba ni 0717970017. Namba ya tatu ni ya mwinjilisti Jessica Kasika, na ni 0767509592. Andika ujumbe wako na utume ya kwamba nahitaji ubatizo.

habari ya wakati huu mpenzi msikilizaji wa IWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kila siku kinakuja kwako muda kama huu. Ni kipindi ambacho wengi wamekuwa kibarikiwa, kipindi ambacho kimepata udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista wa Sabato Mwananyamala. Na leo tuna somo zuri ambalo litaweza kukubariki sana. Mchungaji Mungu amemuongoza kuandaa somo zuri na ambalo litaweza kukubariki na kubadili maisha yako. Na hivyo karibu tena katika kipindi hiki. Naitwa Dr. Masele na tuko naye Pastor Victor Chihimba. Namba ya simu ya mawasiliano ikiwa unahitaji maombi, ushauri, ikiwa unahitaji kubatizwa, unahitaji kujua kanisa lako, maeneo uliopo, unaweza kuwasiliana nasi kwa kupiga simu au kutuma ujumbe. Namba ni 0620

0: 82:29. Karibu sana, na tunapoenda kuanza kipindi hiki ni kualike tuombe. Baba Mtakatifu, asante kwa upendo wako, tunakuja kwako tena katika kipindi hiki cha siku ya leo. Utubariki na umbariki msikilizaji anaenda kutusikiliza. Zaidi sana badiliko kubwa likatokea katika maisha yake. Kambariki mchungaji anapoenda kunena maandiko yako matakatifu, yakawe sehemu ya kubadilisha maisha yetu na ukweli huu katuweke huru. Asante kwa kuwa upo pamoja nasi, kwa jina la Yesu naomba, amen. Karibu sana pastor.
1: Helen sana ndiki kweli ya kukubariki sana kweli, hata ya kubarikiwa watu ndio wame ya watu wametoa maisha

0: kuwa tu ya kwa penda yale ambayo omba yako sikia ona penda yo anajali ya wale wote ya mzwa wana wa ya Kristo anyi simami ara zidi peli iki uru na ani u ya iswane pesi ili tuweze kufu si siku ya leo tena kwenda kwa ya Danieli sura ile ya tatu. Yona katika sura pili ya Danieli. Po Reza alisikia sana ndoto aliyoota. Kumbe ndoto ile ikapata siri baada tu yeye kwa au kwa Mungu Danieli eshwa ozwa na Roho Mtakatifu baada ya maombi wakapata jibu ya mfalme na maana ya ndoto ile. Mwisho wa siku anafurahi kwamba amejua tafsiri. Ipo katika sura ya tatu. Mfalme Nebukadneza, yeye ambaye alijua tafsiri ya kwamba Mungu ndiye anayetawala, Mungu ndiye anaweka wafalme, hata alipoambiwa kupitia ndoto ile ya sanamu ya kwamba yeye sababu ini kuna falme zingine zitakuja bado uka Nebukadneza fanya kichwa chake kuwa kigumu, moyo wake kuwa mgumu, ta kuambia ulimwengu ile ambacho Mungu patia kama ujumbe. Pale viongozi wanapofundua kweli afu kweli hiyo wakakataa kuifikisha kwa sababu wanaona ya kwamba inazungumza kinyume na vile wao wanavyotaka, kinyume na vile wao wanavyopenda, kinyume na vile ambavyo wana maslahi nacho. Ndio maana ni vizuri ukaijua kweli wewe mwenyewe ili iweze kukuweka huru. Simtegemee mtu yote, awe ni kiongozi, awe ni rafiki, awe ni ndugu, bali umtegemee Mungu kwa uweza wa Roho wake Mtakatifu jinsi anavyo kweli katika. Kwa hiyo Nebukadneza akafanya jambo la ajabu. Dala ya kuweka sanamu bayo ilikuwa inaelezea ile kile kichwa cha dhahabu, elezea habari ya yale madini ya fedha, ini vile vile dini ya shaba, chuma na udongo na lile jiwe. Yeye akaifanya sanamu wote kuwa ya madini ya aina moja, dini dhahabu peke yake. Hiyo ilikuwa ina maana yake, mpendwa msikilizaji. Lakini ngoja Dr. Matele atusomee fungu la kwanza mpaka la sita katika Danieli sura ya tatu.
1: Danieli sura ya tatu inasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni thelathini na upana wake thelathini sita. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu. Mfalme Nebukadneza akasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamuliwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomali na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuyabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao.
0: Naam. Huyo Nebukadreza kwa kuifanya sanamu yote kuwa ni ya dhahabu, na maana alikuwa anakataa uweza wa Mungu ambaye kwamba yeye ndiye miliki wa vyote, yeye ndiye anayeongoza utawala hapa duniani, ya kwamba anamweka yeyote anayempenda kukamilisha kusudi lake, na ya kwamba hata yeye mwenyewe Nebukadreza kwa yupo kwa sababu ya uweza wa Mungu. Hivyo Nebukadreza anakataa sema hapana, falme wangu wa dhahabu utadumu milele. Na ndio maana hakuweka yale madini yote ili kuambia ulimwengu ya kwamba Mungu atatawala. Yesu Kristo anakuja mara ya pili. Ni habari ambayo watu wengine pia hawapendi kusikia, ya kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili. Hata wakati Yesu alipozaliwa, takumbuka katika vitabu vya Injili, watawala waliona ya kwamba anakuja kuchukua nafasi yao. Herode hakukubali, aliwaua hata watoto. Lakini Nebukadreza naye anafanana na kitu kama hicho. Anakataa ya kwamba Mungu atafanya falme za kidunia kupita na kusimamisha ufalme wake mwenyewe katika Yesu Kristo, ufalme wa jiwe ambalo halitabomolewa, halitaangushwa, halitapita kama falme za kibinadamu zilivyoendelea. Lakini Nebukadreza anauambia ulimwengu ya kwamba mimi na ufalme wangu wa Babeli utadumu milele, ya kwamba utatawala bila mwisho. Ufalme wa wanadamu utadumu bila mwisho. Ni sawa na watu ambao wanakataa uwepo wa Mungu, ya kwamba Mungu hayupo katika maisha yao. Yale yote wanaoendelea, mafanikio, akili na uwezo na nguvu na utajiri, wamevipata kwa nguvu zao na wala si kwa mkono wa Mungu ambaye yeye anawapa pumzi. Ni kama watu ambao wanakataa mambo ambayo Mungu ameyafunua, wakiyaona ya kwamba ni upuzi, wakiona ya kwamba dunia hii itaendelea kuwepo na raha na starehe zitaendelea kuwafanya wanufaike na biashara zao zikizidi kustawi, pasipo kuangalia ya kwamba Yesu Kristo anarudi tena. Napopata nafasi mpendwa ya kujua ya kwamba falme za ulimwengu zinapita, zitapita hakika, usifanye moyo wako kuwa mgumu kama moyo wa Nebukadreza. Maana falme hizi kwa jinsi ambavyo zilikuwa zimetabiriwa, zote zilikuja na zikapita. Na hata sasa tuliona ya kwamba tupo katika enzi za nyayo, za chuma na vidole vile ambavyo ni udongo, ambapo katika wakati huu huu tuliopo, ile jiwe lisilofanywa kwa uwezo wa mtu ama kwa kazi ya mikono, likimaanisha ya kwamba ni Mungu mwenyewe, likimaanisha ya kwamba ni Kristo anapokuja katika namna yake kama mtawala, kama mfalme wa wafalme, anasimamisha ufalme wake, anapoipiga ile sanamu katika miguu, kwa sababu ndio utawala uliopo kwa wakati huo, na kupeperusha kama makapi na ule ufalme wake kujaa katika dunia nzima. Nebukadreza anakataa, kama ambapo watu wengine wanavyodhiaki ya kwamba iko wapi ile siku, mbona vitu vimebaki vile vile, huyo Yesu hajarejea. Nebukadreza anasema ufalme utakaobaki ni wa Babeli, ni dhahabu tu, ufalme utakaotawala dunia enzi na enzi. Lakini yupo mtawala ambaye yeye ni Mungu wa mbinguni. Kisa hiki ni kizuri sana. Naye anasema ya kwamba atakapopiga mbiu, basi kila mtu ni sharti ataanguka na kuabudu, na kama hatuabudu hiyo sanamu atatupwa saa hiyo katika tanuru ya moto wakao. Yani atauawa kwa kifo cha kikatili kwa sababu tu hajakubali kuabudu ile sanamu. Na sanamu, Babeli walizoea kuabudu sanamu. Sanamu ilikuwa ni sehemu ya mifumo yao ya ibada. Lakini Mungu alikuwa anataka kuwaambia ya kwamba sanamu sio kitu. Acha ibada ya sanamu. Lakini vile vile kuwa mtawala sio kuwa na nguvu zote. Maana kuna wakati utawala utapita. Lakini mwenye nguvu zote ni Mungu wa mbinguni peke yake. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kujua kweli, wewe kama ni kiongozi wa dini, wewe kama ni kiongozi wa wananchi, wewe kama ni kiongozi wa familia, umeijua kweli, usiwanyime familia ukweli kwa sababu tu ya wewe kutoka kutaka kuonekana ya kwamba wewe ndiye unayejua yote ama usiyekubaliana na jambo jipya. Lakini Mungu akikufundisha ya kwamba jambo hili ni sahihi, fuata na waelekeze wengine. Hivyo katika wakati huo watu wakaanza kushtaki, maana waliwaona watu wengine wakikataa kuyabudu, na hawakuwa wengi, walikuwa ni wachache. Na hivyo wakamwambia mfalme Nebukadreza katika mstari wa 10. Hebu soma hapo Dr. Marcel.
1: Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna zote za ngoma, ni lazima anguke na kuyabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiye anguka na kuabudu atatupwa katika tanuru la moto wakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha wa uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme.
0: Watu hao wakaletwa mbele ya mfalme. Daniel, Meshach na Abednego wakaletwa kwa mfalme ili waweze kujibu ya kwamba ni kwa nini. Kuna wakati kwa sababu ya ukweli ambao tumeufahamu, kwa sababu ya jinsi tunavyomjua Mungu ya kwamba yeye ndiye, kuna wakati watu hawatafurahi. Wewe ambaye umempokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, wewe ambaye unajiandaa kumpokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, kuna wakati hata familia hawatafurahi. Kuna wakati hata ndugu jamaa na marafiki hawatafurahi, na hivyo watatafuta tu sababu ili waweze kuona ya kwamba wamekuharibu, ili waweze kukutia huzuni ama ili waweze kukuangusha katika imani. Lakini Shadrach, Abednego na Meshach wana jambo la kutufundisha katika wakati huu tunapokuwa tumeijua kweli, tunapokuwa tumefunuliwa kweli, kama mfalme Nebukadreza ambavyo alifunuliwa kweli. Watauliza maswali. Unaweza ukawekwa kangoni, unaweza ukawekwa kitimoto ili uweze kujitetea, na ikiwezekana ukatae ile kweli ambayo umeipokea. Nebukadreza mstari wa 13, Dr. Masele, hebu endelea.
1: Basi
0: ni mstari wa 16.
1: Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamkumtii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema. Basi msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia, mfalme, hamna haja kukujibu katika neno hili.
0: Kuna wakati utafika kwa sababu ya ukweli ambao umeupokea, kwa sababu ya kweli ambayo imefunuliwa kwako, kwa sababu ya uthabiti ambao umejua ya kwamba wewe ni mrithi wa ahadi za Mungu, kwa sababu wewe umejua moyoni na Roho Mtakatifu amekufunulia ya kwamba wewe ni wa kuingia mbinguni, ya kwamba hii ni kweli, ifuate. Kama Yesu anavyotuambia yeye ndiyo njia, nawe umeanza kutembea katika njia hiyo, kuna wakati unaweza ukaulizwa maswali magumu. Pendwa msikilizaji, usiogope. Daniel, Meshach, Abednego na Shadrach wanatufundisha ya kwamba ni lazima tuwe na jibu thabiti ambalo tunaweza tukawaambia watu habari za imani yetu tulioipokea, habari za ukweli ambao Mungu amekwisha ufunua. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Mungu kile ambacho amekifunua ni lazima kuna wakati kabla Kristo ajarudi watu wengine watapenda kukijua. Na kwa sababu wengine pia watapenda kukijua, lakini kuna wengine pia ambao watatamani waweze kukuyumbisha na kukurudisha kurudie yale mambo ya zamani. Lakini Bwana anatufundisha katika Daniel sura ya 3 ya kwamba ni vizuri tuweze kuwa na majibu kwa watu wote juu ya kweli tulioiamini. Na ni vizuri kumjibu kila mtu kwa namna ambavyo amefunua. Na katika hayo, ili tuweze kuwajibu vizuri, mambo hapa katika wa Kolosai 4:6 anasemaje? Wewe unapowajibu, hebu fanya haya yafuatayo. Naam.
1: Kolosai 4:6 inasema, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, pate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu.
0: Naam. Yawe yamekolea munyu. Yaani yawe ni maneno ambayo yamejaa katika kweli, ndio munyu, ndio chumvi halisi ambayo Kristo ameiweka, kwa sababu sisi ni nuru, sisi ni chumvi ya ulimwengu, kuweza kuwaambia watu habari zinazookoa, kuweza kuwaambia watu habari za ukweli uliofunuliwa. Bwana anasema maneno yetu na yajae neema, tukijua ya kwamba sio wao tu, ni yule mwovu anataka kuwatumia kutuangusha sisi na kuwapoteza wao. Kwa hivyo hebu tuwe na neema ya yule Kristo ambaye tumeipokea. Lakini pia waraka wa kwanza wa Petro 3:15 anatuambiaje?
1: Kwanza wa Petro 3:15 inasema, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu.
0: Ndio, tuweze kumjibu kila mtu lakini kwa upole na kwa hofu. Yaani hofu hii sio ya kuogopa, bali ni hofu yenye kicho, yani ya unyenyekevu. Awe ni mtawala, tutamjibu kwa upole na unyenyekevu. Awe ni mtu wa kawaida, kwa upole na unyenyekevu. Lakini hebu endelea tena fungu la 16 katika hiyo Petro.
1: Nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalo singiziwa watahayalishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo.
0: Yani katika kuwajibu katika upole na unyenyekevu wa kweli ambayo tumeipokea, anasema ya kwamba dhamiri zetu zikiwa njema kabisa, katika maneno yale ambayo watasingizia ama watatukatisha tamaa, watakapo uona mwenendo wetu mwema, watakapo ona tunazidi kudumu tukimwamini Mungu, tukidumu katika maombi, tukidumu katika kusoma neno la Mungu Biblia na kuwafundisha wengine, tukidumu katika kumtukuza Mungu, tukidumu katika kuishika sabato yake, tukidumu katika kuzishika amri zake 10, tukidumu katika kuwafundisha wengine na kuwaombea na kuwatia moyo, watakapoyaona hayo, basi na wenyewe pia waweze kuona na kutayarishwa, yani waweze kushtushwa na kuogopeshwa, kwa maana tunatenda yaliyo mema. Na mstari wa 17 katika hiyo Petro anasemaje?
1: Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya.
0: Shadrach, Meshach na Abednego walilijua hili, ya kwamba ni heri kutenda mema ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, na siku zote kutenda mema ndiyo mapenzi ya Mungu, ndiyo ukweli uliofunuliwa. Umejua ubatizo ni wa maji mengi. Ubatizo kama Yesu Kristo alivyobatizwa, ufuate, usiogope, kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu. Umejua ya kwamba siku ambayo Mungu

0: kwa neema ambayo tumeokolewa, ifuate na uzishike. Anapotuambia ya kwamba tunaweza kula vile ambavyo Mungu amevitakasa, sio kula kila kitu. Kweli Mungu ameumba kila kitu, lakini sio kila kitu ni chakuliwa. Ukubali ujitenge na vyakula najisi, ujali afya yako, uipende, ufanye mazoezi, lakini vile vile ujiepushe kunywa na kuvuta na kutumia vileo. Nenda ifuate hiyo, kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Usikawie. Shadrach, Meshach na Abednego anatufundisha hivyo, na wakasimama hivyo. Kwa maana mstari wa 18 anasemaje? Hiyo Petro wa kwanza 3.
1: Petro wa kwanza 3:18 inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa.
0: Kwa sababu katika Kristo Yesu, hata kama mwili huu ukipotea, katika Kristo Yesu tutaupata, maana yeye alifufuka. Lakini hebu tunarudi tena kwa Shadrach, Meshach na Abednego, fungu la 17, ili uone majibu walivyoyatoa kwa mfalme, wakijua ya kwamba tunaye Mungu mbinguni na tunajua uweza wake. Wewe nawe mpendwa msikilizaji, unaye Baba mbinguni na ndio mwenye uweza wa kila jambo. Kweli iliyofunuliwa mbele yako, usiogope kuifuata.
1: Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme.
0: Hawa marafiki wakamwambia Nebukadneza, sisi hatuogopi kumtumaini Mungu hata katika wakati mgumu namna hii, kwa sababu yeye Mungu anaweza kutuokoa. Lakini hebu ongezea tena fungu linalofuata.
1: Linalofuata linasema, bali kama sivyo, ujue e mfalme ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha.
0: Naam, Mungu anaweza kutuokoa. Lakini pia hata asipotuokoa, kwa sababu hii ndio kweli yake na ndio mapenzi yake, sisi hatutaweza kusujudia sanamu. Kuna wakati watu wameugua, wakamwacha Mungu, wakafuata kwenda kwa waganga wa kienyeji, mapepo na majini. Kuna wakati ambapo watu walipopata hasara ya biashara zao, walimwacha Mungu, wakaenda wakakalishwa, wakaambiwa mambo na wakatozwa vitu, na uganga ukatumika ili tu waweze kupata mafanikio. Hata wengine wakaambiwa wawaue wapendwa wao, wazazi wao ama watoto wao, na wakafanya hivyo. Pendwa msikilizaji, Bwana anataka tusimame imara. Kuna wakati walipoambiwa watu ya kwamba kama utakubali nilale na wewe kidogo, sitaweza kukuoa kwa sababu unaonyesha unipendi, na wenyewe wakakubali, wakasahau ya kwamba Mungu amesema usizini, uache uasherati. Lakini Bwana ukimtambua, utasimama na atakushindia katika yote. Usiyumbishwe na madai ya shetani. Pendo msikilizaji, simama imara. Ninatamani tuweze kuomba pamoja nao, kwa maana katika sura hii inapoishia, yupo mtu wa nne katika mambo yako, yupo mtu wa nne katika biashara yako, yuko mtu wa nne katika ndoa yako, yupo mtu wa nne katika masomo yako, yuko mtu wa nne katika afya yako, yuko mtu wa nne katika mambo yako yote, ambaye yeye kama alivyotokea wakina Meshach, Shadrach na Abednego, Yesu Kristo mwenyewe ambaye Nebukadneza kwa kuzoelea miungu akasema ya kwamba mbona ninaona mtu wa nne naye ni kama mwana wa miungu. Pendwa msikilizaji, Yesu yeye anayekuja mara ya pili atatokea mara katika mateso yako, atatokea mara katika mambo yako yaliyo magumu, na utashinda, utasimama imara. Maana Meshach na Abednego walisimama imara na wakashinda, na wakatoka hawakuungua hata kidogo katika moto ule mkali. Na wewe pia hautateketezwa katika mambo yaliyo magumu. Bwana akubariki sana. Napoendelea kuisoma Danieli sura ya 3 na kupata tumaini wakati tunaomba pamoja nao. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mfalme, jina lako litukuzwe. Bariki binti yako, bariki mwana wako, ili akasimame imara katika kweli aliyoipokea, katika kweli anaoendelea kuipokea. Bwana kamaonekanie anapokuhitaji katika magumu, katika maisha yake ya kila siku pia akapate ushindi kama ulivyowapa hawa wa Waebrania watatu. Hata moto haukuwadhuru kwa kuwa wewe Yesu Kristo uliingilia kati. Ingilia kati kwa watu wako pia wasikilizaji, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina, amina. Pezi msikilizaji, ongela kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Karibisha tena kesho kwa ajili ya kipindi hiki, muda kama huu. Ikiwa una swali, unahitaji maombi na unahitaji ushauri binafsi, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe namba 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana na endelea kufurahia vipindi hivi.

Naam, ni wakaribishe katika kipindi cha katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu ambacho ni kipindi cha pekee ambacho kinaleta baraka na amani. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki, Mungu na akutendee mema, Mungu na akutendee ushindi, na Mungu na akutendee baraka, baraka za pekee katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninaamini ya kwamba Mungu kwa namna pekee ameendelea kukubariki, ameendelea kukupatia neema yake ya ajabu, neema isiyo na kipimo, neema ya ushindi. Mungu na akubariki sana. Kwa wale ambao mnafuatilia katika katika mitandao ya kijamii, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo katika channel ya YouTube inayoitwa Endelea Kuamini Media. Endelea Kuamini Media, utapata masomo na mahubiri mbalimbali hapo. Lakini pia unaweza kumfuatilia katika Instagram page ambayo ni Pastor Jonas Singo. Pastor Jonas Singo. Na pia unaweza kumfuatilia TikTok, mchungaji Singo anapatikana hapo. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki sana. Katika mkono wa Yesu. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Mikononi mwake tuko salama na hakuna taabu yoyote. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru katika nyakati ambazo tunakumbwa na changamoto mbalimbali za maisha, mikononi mwako tunajikuta tuko salama. Mikononi mwako tunajikuta tuko na baraka za kubarikiwa. Mikononi mwako, ziwe nyakati za mchana, mikononi mwako tuko salama. Ziwe nyakati za usiku ambapo tunakwenda kulala, mikononi mwako tuko salama. Katikati ya mambo magumu ya maisha, mikononi mwako tuko salama. Tuko salama, mikononi mwako tuko salama. Nena nasi kwa namna ya pekee, tubariki kwa ushindi na utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu, amen. Katika kitabu cha Yohana 10, Yohana 10 mstari wa 28, Yohana 10 mstari wa 28 na 29, neno la Mungu linasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Maneno ya ushindi kiasi gani, maneno ya utukufu kiasi gani! Na maneno hayo yanasemwa na Yesu mwenyewe. Anasema, na Yesu mwenyewe anasema. Anasema hakuna atakayewapokonya katika mkono wangu. Je, unayo hofu? Je, unayo hofu ambayo inaweza kukusumbua? Hofu inayoweza kukutatiza. Hofu ambayo inaweza kukufanya ujisikie mnyonge kiasi kwamba ambacho unaweza kusema huenda nitatolewa katika mikono ya Yesu. Neno la Mungu lenye uhakika sana. Neno la Mungu lenye uhakika sana, uhakika usio na mashaka. Uhakika wenye uthibitisho. Unasema ya kwamba hakuna atakayenipokonya katika mikono ya Yesu. Hakuna atakayeniwatoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, haijalishi shetani amekupiga kiasi gani. Haijalishi shetani amekukandamiza chini kiasi gani. Haijalishi mambo yako ni magumu kiasi gani. Hakuna wa kukutoa katika mikono ya Yesu. Siku inapokwisha na giza linapoanza kutanda, moyo unaweza kukabiliwa na hofu. Katika nyakati za giza, hofu inaweza ikakukabili.
lakini hata nyakati za mchana, hofu ya kukosa chakula, hofu ya kukosa maji, hofu ya kukosa mambo muhimu. Usalama wetu uko katika kumshikilia Mungu, uko katika namna Mungu anavyotushikilia. Usalama wetu, ziko nyakati tunamshikilia Mungu kwa imani, lakini asipotushika tutaanguka, asipotushika tutateketea. Sasa yako mambo haya manne ambayo ninatamani uyaelewe. Jambo la kwanza, mikono ya Yesu ni mikono yenye uvumilivu na ni mikono yenye uhakika. Hiyo ni namba moja. Kwa nini utulie katika mikono ya Yesu? Ni mikono yenye uhakika. Mikono ya uhakika. Rafiki yangu, sijui unasikiliza masomo haya kutokea wapi, lakini nataka kuwaambia, wakati wanadamu wanapokuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini. Wakati wanadamu wanakuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini, kwa sababu katika wasiwasi huo wanaweza kukuacha, katika wasiwasi huo wanaweza kukupotea, katika wasiwasi huo wanaweza wakakuacha, ile Kiswahili wanaoita wakakuacha solemba. Mikono ya Yesu ni mikono yenye uhakika, hata kuacha wala hata kupungukia. Jambo la pili, mikono ya Yesu ni mikono imara, imara dhidi ya kila hatari. Mikono ya Yesu ni imara, imara, haijalishi hatari zitakuzunguka kiasi gani, haijalishi hatari itakuwa mbaya kiasi gani, mikono yake ni mikono imara. Maisha yanaweza kuleta upinzani, maisha yanaweza kuleta majaribu, maisha yanaweza kuleta mashambulizi ya kiroho, lakini katika mashambulizi yote haya hakuna yanayoweza kulingana na nguvu alizonazo Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye ametushikilia, ametushika na mshiko wa ushindi. Na namba tatu, mikono ya Yesu ni mikono yenye upendo, mikono yenye upendo, mikono iliyojawa na upendo. Biblia inasema hakuna upendo mkuu kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mikono yenye upendo. Mume atakukataa, lakini Yesu atakukataa. Watoto wanaweza kukutenga, lakini Mwokozi atakukaribisha. Mume wako anaweza kukufukuza, hata akakutupia vitu nje, lakini kamwe yeye hata kuacha, kwa sababu yupo pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Na yeye anasema hakuna atakayewapokonya kutoka mkononi mwangu. There is no one who will snatch out of my hand. Hakuna atakaye wapokonya, hakuna atakaye watoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, nataka uwe na matumaini haya. Haijalishi umekimbia kiasi gani, haijalishi shetani amekukimbia kiasi gani, amekukimbiza kiasi gani, haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, haijalishi vitu unavyopitia ni vizito kiasi gani, tambua jambo hili la msingi, na utambue hili kwa uhakika ya kwamba hakuna atakaye kutoa katika mkono wa upendo wa Bwana. Mikono ya Yesu ni mikono iliyojawa upendo, ni mikono ambayo itakushika kwa uhakika. Napenda wimbo huu, huniongoza Mwokozi, ndipo nami ufurahi, niendako kote nako ataniongoza papo. Huongoza, hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo
aniongezaye. Habari njema kiasi gani? Kristo aniongozaye. Alafu anasema pengine ni mashakani, nami pengine rahani, ni radhi ijayo yote, yupo nami siku zote, uongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Alafu anasema mkono akinishika kamwe sitanungunika, atakacho niletea ni tayari kupokea. Kuongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Nikiisha kazi chini sita kimbia mauti, kushinda ni hakika nikiongozwa na Baba. Huongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Rafiki yangu, huenda unatafuta mahali ambapo pa kupumzika. Wewe unatafuta mahali pa kutulia. Wewe unatafuta mahali pa kutuliza moyo wako. Nataka kukuhakikishia, mahali pa kutuliza moyo wako, mahali pa uhakika, mahali penye ushindi, mahali pasipo na shaka, mahali pasipo na fujo, si kwingine kokote bali ni katika mikono ya Yesu Kristo. Ni katika mikono ya Yesu Kristo. Jisalimishe mikononi mwake, jisalimishe katika mkono wako wake. Nipo mahali penye salama, nipo mahali penye uhakika, nipo mahali pasipo na mawaa, mahali unapopategemea. Mungu na akubariki sana. Mungu na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Kama Yesu anakushikilia, rafiki, tulia. Kama Yesu anakushikilia, tulia. Tulia. Tulia, relax. Jiachie. Mtwike yeye fadhaa zako zote. Kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Jiachie mikononi mwake. Achia atawale. Muamini kwamba anaweza. Amini kwamba anaweza kukushikilia. Unapomtumaini yeye, unaweza kulala. Unapomtumaini yeye, unaweza kupumzika hata kiyama. Unapomtumaini, huna wasiwasi kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Mungu na akubariki sana katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Katika ulimwengu mwingine ni asubuhi, watu katika pilika pilika za maisha. Kwingine ni mchana, kwingine ni jioni, kwingine ni usiku tunakwenda kulala. Kwa masaa yoyote ambayo Bwana sauti yako inasikika, Bwana tunaomba kupumzika katika mikono yako. Mikono yako ikitushika, tutalala usingizi. Mikono yako ikitushika, tutapumzika. Mikono yako ikitushika, wasiwasi utaondoka. Bwana, Bwana ukatushikilie katika mkono wako. Rehema zako na zikatufunike. Bwana, neema yako iwe nasi. Wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainua. Bwana, wape watoto wako rehema na neema zako. Ponya shida zetu na magonjwa yetu, ukatutendee hivyo na kuzidi, katika jina la Kristo Yesu, amen. Mungu na akubariki. Chungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Niandikie ujumbe mfupi kwa WhatsApp
Nitaujibu kwa haraka zaidi. Ujumbe mfupi kwa WhatsApp au ujumbe mfupi tu wa maneno, nitaujibu kwa haraka zaidi. Na Mungu atakubariki. Na Mungu atakutendea. Usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram Pastor Jonas Singo. Kurasa wetu wa YouTube unaitwa Endelea Kuamini. Na ukurasa wetu wa TikTok Pastor Jonas Singo. Mungu na kutendee mema. Mungu na kutendee kushika. Na Mungu akutendee.

Okay, msikilizaji tunao ujumbe wake Kelvin. Kelvin kutokea Dar es Salaam anasema naomba wimbo kutoka kwao. The Heavenly Echoes, wimbo unaosema Rahim Adonai. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwao, Angaza Singers, tutasikiza wimbo mzuri kutoka kwao. The Heavenly Echoes, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828.

Na hao walikuwa ni The Heavenly Echoes na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema Rahim Adonai, wimbo mzuri kabisa, wimbo ambao ni kati ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri sana kutoka pale nchini Kenya. Tunao ujumbe wake Shalom kutoka Mbeya, anasema anaomba wimbo wa Mink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 20 na 8. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa sana.

Okay, yeah. Msikilizaji, hao walikuwa ni Mink High School na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema usishindane na sisi. Ujumbe wake Daudi ni kumbaliwe kutoka Same, anasema naomba wimbo kutoka kwa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema nimeona ukambariki Prince Emmanuel pamoja na Aroko Malon wakiwa hapo studio. Msikilizaji, barikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

Anasema anaitwa Neema Charles. Neema Charles kutoka Shinyanga, naomba wimbo wa Walawi, wimbo uitwao Ramani. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unasalia kwenye kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Uwanda wa Mswahili, na huu ni wimbo mzuri kutoka kwao The Orion Music Ministry, wimbo unaosema maharusi wazuri. Lakini msikilizaji, endelea kusalia hapo katika kiti cha ugeni. Leo tuko na jeshi la polisi ama watu wa usalama wa barabarani wa trafiki, wanakuja na yaleo mengi mazuri, lakini pia tutaungana na Prince Emmanuel katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugenini. Tutapata kuelewa na kusikiliza yale ambayo tumeandaliwa kwa siku hii ya leo. Barikiwa sana.

leo. Naitwa Prince Emmanuel, amekuepo hapa Roko Maloni awali kabisa, na tunahitimisha hivyo. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Asante na kwa heri kwa sasa.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.